0: En mann I 40-årene mistet livet I går kveld I en MC-kollisjon med en elg I Selbu I Trøndelag. Pårørende varslet. Ulykken skal skjedd I 90-sone. Selbu kommune har opprettet kriseteam, opplyser politiet. Det ble dramatisk I privatlandskampen mellom Danmark og Ukraina I går kveld. Etter pause falt Danmarks Christian Eriksen sammen på banen igjen. Heldigvis kom han seg etter hvert på beina og ble fraktet til sykehus. Det forteller reporter Susanne Mikalsen Vollenge.
1: Raskt kommer det helsepersonell til. Spillerne danner en ring rundt Eriksen, mens det blir helt, helt tyst på stadion. I 2021 fikk Eriksen hjertestans under EM-kampen mot Finland, og senere fikk han operert inn en hjertestarter. Det virker ikke like dramatisk I kveld, for etter noen minutter reiser Eriksen seg opp og går av banen til stor applaus. Han har blitt kjørt til sykehus, og det danske fotballforbundet skriver på X at Christian Eriksen ved bevissthet og har det etter omstendighetene godt.
0: Det sa reporter Susanne Mikalsen Vollengen. NRK Nyheter, I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokken tre. Det har vært et jordskjelv med styrke på 8,2 I nærheten av øya Mindanao utenfor Filippinene. Det melder det tyske instituttet for geovitenskap, GFZ. Skjelvet hadde et epicenter på 10 kilometers dybde ifølge instituttet. Både amerikanske og indonesiske varslingssystem har utstedt tsunamivarsel. Iran sier de har utført angrep I Irak. Irans revolusjonsgarde sier de har angrepet det de kaller terrorgrupper I Irak, melder nyhetsbyrået Reuters. Angrepet var ifølge Iran rettet mot hovedkvarterene til gruppene I byen Suleimania, nordøst I Irak. USAs president Donald Trump ber Israel om å ikke gjengjelde angrep mot Iran. Iran avfyrte en rekke missiler mot det nordlige Israel I går kveld. Iran varslet gjengjeldelse etter israelske angrep mot Sør-Beirut tidligere søndag. Dette en dramatisk utvikling, og krigen kan blusse opp igjen etter 100 dager med våpenhvile, sier NRKs Midtøsten-korrespondent I Beirut, Yama Wolasmal.
1: Kan ikke utelukke noe som helst. Israel har ikke for vane å la angrep på sin jord stå ubesvart. De pleier alltid å svare på direkte angrep som det Iran har stått bak I dag. Enten det trolig at de vil angripe mål inne I Iran, eller så kan de finne på å gå løs på Beirut igjen, fordi de vet at det den store røde linjen for det iranske regimet. Så her I natt forventer man både angrep her I Beirut og mot Iran, som igjen kan føre til at iranerne sender enda flere raketter mot Israel og amerikanske baser, og det igjen kan føre til at krigen blusser opp igjen, og at disse forhandlingene med USA går fullstendig I vasken.
0: Sa Yama Wolasmal. Norge spilte 1-1 mot Marokko I siste kamp før fotball-VM. I morgen skulle egentlig Norge møte Skottland til en siste treningskamp, men den har Skottland avlyst. Landslagssjef Ståle Solbakken kaller avlysningen for uprofesjonell og får støtte av spilleransvarlig Brede Hangeland.
2: Nei, den kampen der har vi jo jobbet med I mange måneder nå, så jeg må jo si at det pinlig å avlyse et par dager før. Nå får vi ikke gjort noe med det da, det liksom, det bare til å glemme det og gå videre og gjøre det beste ut av det, men masse organisering og avtaler og gentleman's agreement, og så plutselig har de ikke lyst til det likevel, så det, jeg synes ikke var svagt altså. Ja. Så da må treningen bare justeres rett og slett, så det gjør vi jo, men det var synd, spesielt for de som ikke fikk spilt I dag og som hadde fortjent en gjennomkjøring.
0: Sa Brede Hangeland. NRK Nyheter, Haldor Asvald.

ha substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. Det israelske militære IDF sier de har angrepet militære mål I Iran nå I natt. IDF bekrefter angrepet på X. Det rapporteres om eksplosjoner I Irans hovedstad Teheran. Iran avfyrte en rekke missiler mot det nordlige Israel I går kveld som en gjengjeldelse etter israelske angrep mot Libanon. Og USAs president Donald Trump ba Israel og statsminister Benjamin Netanyahu om å ikke gjengjelde de iranske angrepene. Minst en person omkom mens bygninger raste sammen på grunn av et jordskjelv på Filippinene, sier lokal politi til AFP. En rekke bygninger skal ifølge politiet ha rast sammen. Et jordskjelv rammet øya Mindanao sør på Filippinene I natt. Det tyske instituttet for geovitenskap har anslått styrken til 8,1, mens det amerikanske jordskjelvsenteret beregnet til 7,8. Det sendt ut tsunamivarsel. Indonesia beordret I natt evakuering av nordlige områder som trua av tsunamibølger. Ukrainas president Volodymyr Zelensky møtte I kveld statsledere fra Storbritannia, Tyskland og Frankrike I Downing Street I London. De støtter fullt ut Zelenskys oppfordring til Vladimir Putin om et møte, og ber Putin gå med på en umiddelbar og fullstendig våpenhvile. Mer støtte til Ukraina og sterkere press på Russland, for en slutt på krigen var tema for møtet. Halvannet døgn på overtid Arbeiderpartiet, SV, Rødt, Senterpartiet og MDG blitt enige om revidert nasjonalbudsjett. Penger til bygging av statsskipstunnel, økte klimatiltak og en fremtidig tannhelsereform var noen av punktene de rødgrønne partiforhandlerne kunne presentere. SV opptatt av mer penger til barnehagene, sier Marte Hammer.
1: En av de beste investeringene vi gjør for fremtiden å satse på barn og velferden. Med 350 ferske millioner til topp av bemanning I barnehage, så kan vi få over 500 nye ansatte. Det betyr en bemanningsmilliard I 2026 for å sikre nok folk til å passe de små. Det over 100 år siden vi 8-timersdagen ble innført. Det på tide med en ny reduksjon I arbeidstid. Vi ruller nå ut prosjekt med 6-timersdag I flere barnehager landet over.
0: Norge spilte uavgjort 1-1 I treningskampen mot Marokko I går kveld. Det var siste kamp før fotball-VM sparkes I gang. Landslagskaptein og målskårer Martin Ødegaard var fornøyd etter kampen.
2: Det var en fin sånn test gjennomkjøring for å bli vant med forholdene. Sikkert likt det som venter oss. Tørre baner og vanskelige forhold sånn sett, men jeg synes vi, bortsett fra første 20-30, hvor vi gir bort veldig mange stygge feil der og blir kontra på, så vokser vi oss inn I kampen og spiller en ganske voksen kamp mot et ekkelt lag, så ja, vi løste det bedre etter hvert.
0: Norge møter Irak I den første kampen I gruppespillet I VM 17. juni. Det var NRK Nyheter I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. Minst 5 personer bekreftet omkommet etter et jordskjelv utenfor Filippinene i natt, melder Reuters. Et jordskjelv rammet øya Mindanao sør på Filippinene. Skjelvet hadde en styrke på 7,8 og det sendte ut tsunamivarsel i flere land. Indonesia beordret evakuering av nordlige områder som truet av tsunamibølger. Israel har angrepet en rekke mål i vestlige og sentrale deler av Iran i natt, bekreftet det israelske militæret. Det rapporteres om eksplosjoner i Irans hovedstad Teheran. Iran avfyrte en rekke missiler mot det nordlige Israel i går kveld som en gjengjeldelse etter israelske angrep mot Libanon. Den iranske revolusjonsgarden uttaler at Israel har brukt ballistiske missiler i nattens angrep. President Donald Trump og Israel i går om å ikke gjengjelde det iranske angrepet. Han ba også Iran om å gi seg og komme tilbake til forhandlingsbordet. Armenias statsminister Nikol Pashinyan erklærer valgseier i natt etter at de første opptalte stemmene ga partiets 52,5% oppslutning mot den russisk-orienterte opposisjons 23,2%. Alle stemmene er enda ikke talt opp. Parlamentsvalget regnes som en viktig test av landets dreining mot Vesten. Fra i morgen kan det bli flystreik. LO-forbundet HK Norge og NHO Luftfart har ikke klart å bli enige, og i dag møtes partene hos Riksmekleren. Oppgjøret omfatter rundt 1200 flyplassansatte, som blant annet jobber på innsjekk og i billettskranka. Blir ikke partene enige, går de ansatte ut i streik fra i morgen. Erik Landstein, administrerende direktør i NHO Luftfart, håper å unngå det.
1: Nei, vi ønsker jo alltid å løse denne typen saker uten å måtte gå til mekler, men noen ganger er det nødvendig, og heldigvis er det slik at de aller fleste meklinger fører til enighet.
0: Norge spilte 1-1 mot Marokko i siste kamp før fotball-VM i går kveld. I dag skulle egentlig Norge møte Skottland til en siste treningskamp, men den avlyste Skottland på kort varsel i helga. Landslagssjef Ståle Solbakken kaller avlysninga for uprofesjonell, og får støtte av spilleransvarlig Brede Hangeland.
2: Nei, den kampen der har vi jo jobbet med i mange måneder nå, så jeg må jo si at det er pinlig å avlyse et par dager før. Nå får vi ikke gjort noe med det da, det er liksom, det er bare til å glemme det og gå videre og gjøre det beste ut av det, men masse organisering og avtaler og gentleman's agreement, og så plutselig har de ikke lyst til det likevel, så det, jeg synes ikke var svagt altså. Ja. Så da må treningen bare justeres rett og slett, så det gjør vi jo, men det var synd, spesielt for de som ikke fikk spilt i dag og som hadde fortjent en gjennomkjøring.
0: Det var NRK Nyheter i den omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

Wake me up before you go go, sang Wham her I tidlig morgen, og det passet jo fint det. 6:05 klokka, så det vel på tide å stå opp da, hvis du har noe du skal utrette tidlig denne mandagen. Nils Hagen Onstad her I studio. Morgen, morgen.

She's All Right, det heter I hvert fall låten til Big Bang som du fikk her I tidlig morgen, og for det var det Gilbert Dahl I alle tider. Og I dag det to store norske artister med store stemmer som aktuelle, på litt ulikt vis, men nok til at vi skal høre begge. Og en av de vant en stor konkurranse, mye på grunn av denne stemmen da, og den andre har en lang karriere med flotte låter på nynorsk. Ja, som sagt, du skal få høre begge etter hvert.

0: Marte Wang er det som syng, nå sier jeg adjø. Og så til disse to musikalske herrene som jeg nevnte I sted. Den som vant den store konkurransen var jo Odd René Andersen, som jo tok hjem seieren I Stjernekamp for et par år siden med sin allsidige stemme, og ikke minst charm, så overbevist han jo I alle sjangre han måtte prøve seg I. Og grunnen til at han aktuell I dag, 8. juni, at alle som heter René og René Ate har navnedagen sin, så da får Odd René synge.
1: When a man loves a woman, can't keep his mind on nothing.

Sabrina var interessert I gutter. Det hørtes I hvert fall slik ut på låten. Boys heter jo hennes slager, og Lille Cæsar sammen med Tobias Sten før det sang Hvem kan seile? Og nå det Diana King som får synge oss frem til nyheteren 5:30.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Det økende spenning i Midtøsten. Israels militære sier at de har identifisert et rakettangrep på vei fra Jemen, og flyalarmen skal ha gått i hovedstaden Tel Aviv. Samtidig har Israel i natt angrepet flere mål i Iran, etter at Iran i går kveld sendte missiler mot Israel. De iranske angrepene skal ha vært et svar på israelske angrep mot Libanon i helga. Minst 5 personer bekreftet omkommet etter et jordskjelv utenfor Filippinene i natt, melder Reuters. Skjelvet hadde en styrke på 7,8, og det målt en tsunamibølge på 1,4 meter. Det sendt ut tsunamivarsel i flere land. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har møtt statslederne i Storbritannia, Tyskland og Frankrike i Downing Street i London. Mer støtte til Ukraina og sterkere press på Russland for en slutt på krigen var tema. Og de støtter fullt ut Zelenskyjs oppfordring til Vladimir Putin om et møte, og ber Putin gå med på en umiddelbar og fullstendig våpenhvile. Halvannet døgn på overtid er Arbeiderpartiet, SV, Rødt, Senterpartiet og MDG blitt enige om revidert nasjonalbudsjett, penger til bygging av Stad skipstunnel, økte klimatiltak og en fremtidig tannhelsereform av noen av punktene de rødgrønne partiforhandlerne presenterte. Minstepensjonistene får mer å rutte med i revidert budsjett, det sier Rødts Mimir Kristiansson.
1: Ingen betaler regningene sine i prosent. Derfor har Rødt nå fått gjennomslag for et kronetillegg i minstepensjonen på 8000 kroner. Aldri før, så vidt vi vet, har minstepensjonene økt så mye på ett enkelt år. Aldri har man gitt et sånt løft til alle minstepensjonister samtidig, både de enslige og de gifte og samboende. Dette et varig løft for minstepensjonistene, og fra neste år prislappen på dette 1,6 milliarder kroner.
0: Norges to første VM-kamper spilles midt i uka, men også midt på natta, og dagen etter Irak-kampen natt til 17. juni blir det nok mange som får en tung dag på jobb og skole. Men hva med å stå opp tidlig og se kampen i opptak? Søvnforsker Caroline Lode Koltz ved Stavanger Universitetssykehus mener dette vil være en god løsning for alle som ikke utpreget B-mennesker.
2: Det jo egentlig sånn sett kanskje det smarteste med tanke på søvn. For at da får du i hvert fall en del timer søvn i løpet av natten. Og så vil du kunne se disse kampene og så gå videre på jobb eller skole. Og du vil miste mindre søvn.
0: Men husk å unngå både push-varsler, nettaviser og radio dersom du følger rådet til søvnspesialisten. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Flere nyheter finnes som alltid på NRK.no og i studio Terje Tobias Tønne.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Et supert par der, Bryan Adams og Tina Turner satt I gang tidlig morgen denne mandags morgen etter nyheten 5:30 og Nils Åge Nonstad stadig her I studio. Morgen, morgen.

05.42 starter på klokka. Clean Bandit og Julia Michaels som synger I Miss You og Kløver for det bit av meg. Og I dag kan vi si gratulere med dagen til Olav Stedje. For det akkurat 73 år siden han satte I sitt første skrik her på jorden, og etter hvert fikk jo sangdalingen full kontroll på stemmen, og har jo sunget vakre sanger for oss. Ofte på nynorsk I årevis. Ja, en lang karriere har det vært, og Stedje jo stadig aktiv han. Og her og nå, til ære for jubilanten, kommer en fin sommersang.

flue på veggen, det sang bare Andy og Anna of the North for the Swirl. Og I dag, 8. juni, det FNs internasjonale dag for verdens hav. Og tanken bak dagen å skape oppmerksomhet rundt havene og det maritime økosystemet, som vi jo alle avhengige av. For eksempel så jo plastryddinga som mange gjør langs kysten vår et viktig bidrag.

Bob Marleys No Woman No Cry fikk nytt liv I Fugees versjon her. Du fikk den I tidlig I morgen som går mot slutten. Gabrielle det som avrunder for oss musikalsk, og Nils Åge Nostad takker for laget og ønsker deg en riktig fin mandag.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. I dag ble det valgt ny styreleder i Equinor, et av de viktigste styreledervervene i landet. Alt tyder på at Jarle Rått, som innstilt til toppledervervet, blir valgt. Leder av Naturvernforbundet, Truls Gullovsen, mener en raskere grønn omstilling bør være en hovedoppgave for den nye styrelederen i Equinor.
1: Vi forventer jo egentlig som før at Rott og det nye styret sørger for at Equinor faktisk gjennomfører de fossilfrie omstillingene som de har hatt i strategiene sine i årevis, men som administrasjonen i Equinor tydeligvis har trenert, mest sannsynlig av hensyn til kortsiktig kvartalsvis oljeprofitt.
0: Flere bekreftet omkommet etter et jordskjelv utenfor Filippinene i natt, melder Reuters. Skjelvet hadde en styrke på 7,8, og det målte en tsunamibølge på 1,4 meter. Det sendt ut tsunamivarsel i flere land. Det økende spenning i Midtøsten. Israels militære sier at de har identifisert et rakettangrep fra Jemen, og flyalarmen skal ha gått i byen Tel Aviv. Samtidig har Israel i natt angrepet flere mål i Iran, etter at Iran i går kveld sendte missiler mot Israel. De iranske angrepene skal ha vært et svar på israelske angrep mot Libanon i helga. Det i dag 100 dager siden USA og Israel gikk til krig mot Iran. Og oljeprisene steg mer enn 3% etter nattens hendelser i Midtøsten. Da markedene åpna igjen etter helga, steg prisen på nordsjøolje med 3,83% til $96,33 fatet. Armenias statsminister Nikol Pasinian erklærte valgseier i natt etter at de første opptalte stemmene ga partiets 52,5% oppslutning mot den russisk-orienterte opposisjons 23,2% i parlamentsvalget. Alle stemmene enda ikke talt opp. Valget regnes som en viktig test av landets dreining mot Vesten og EU. Norge spilte 1-1 mot Marokko i gårsdagens treningskamp som Norges siste før VM. Men det skulle egentlig ha vært en til, for Norge hadde planlagt å spille mot Skottland i dag, men kampen avlyste Skottland på kort varsel i helga. Spilleransvarlig Brede Hangland synes det uprofesjonelt.
2: Nei, den kampen der har vi jo jobbet med i mange måneder nå, så jeg må jo si at det er pinlig å avlyse et par dager før. Nå får vi ikke gjort noe med det da, det er liksom, det er bare til å glemme det, gå videre og gjøre det beste ut av det, men masse organisering og avtaler og gentleman's agreement, og så plutselig har de ikke lyst allikevel, så det, jeg synes ikke var svagt altså. Ja. Så da må treningen bare justeres rett og slett, så det gjør vi jo, men det var synd, spesielt for de som ikke fikk spilt i dag og som hadde fortjent en gjennomkjøring.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Sign Out of Times, Prince. Riktig god morgen til deg. Dette her god morgen, Hordaland. Og det jo kjekt å klinke til med en sommersending. Forhåpentligvis værmessig i alle fall.
1: Ja, jeg tenkte i dag at jeg så grådig klar for en ny uke.
0: Ja.
1: Mye mer klar enn jeg har vært på veldig lenge.
0: Jeg tror jeg vet hvorfor, fordi at ja, det blir Romeo og Julie fremføring, det blir Karius og Baktus, ja. Festspillet på vei til å ebbe ut, og det da vi setter inn støtet onsdag klokken 8 til klokken 9. Så ja. For 14 dager siden sa vi, nei, det blir ikke noe.
1: Ja, vi sa vi må avlyse. Nei, det går ikke. Det kommer ikke til å gå. Men så tenkte vi, nei, vi ikke sånn som avlyser. Så dette kommer til å bli gjennomført på onsdag.
0: Ja.
1: For de som ikke vet hva vi snakker om, så er det altså et nyttårsforsett som vi har holdt på med, der vi skal lære oss å huske ting. Noe som har endt opp med at vi nå skal bli skuespillere spillere på direkte radio.
0: Ja, ja. Fulgte bare kjærligheten hit på vei til jobben i dag, og ingenting som stenger ut i kjærligheten, skjønner du.
1: Nei, men du må være forsiktig, hvis ikke så dreper de deg, vet du.
0: Uff, faen meg, men hvis du ser mildt på meg med det blikket der. Det Maren Reikers og Tony Ognes som står her og tøyser tidlig på morgenkvisten. Vi tar i kvamme som oppdaterer oss på nyhetene.
2: Ja, og politiet har hatt litt å stri med i natt. Altså, i går kveld så ble en mann i Sandviken oppsøkt av tre gjerningsmenn hjemme og truet med en pistolliggende gjenstand. Da ble han fratatt verdisaker, men han ikke fysisk skadet i hvert fall. Politiet kaller det et grovt ran etter forsker videre. Og i natt så har også brostein blitt kastet gjennom vinduet og inn på stuegulvet til en privat adresse i Bergen sentrum. Politiet tok en mann i 40-årene som innrømmet å ha kastet steinene, og han ble kjørt til legevakt. Og så har politiet også fått klager på høylytt russ. Denne gangen ved Nordahl Grieg videregående skole. Nå er det 7 dager igjen av russetiden.
1: Ja, de har virkelig holdt ut lenge. Nå er det nesten litt sånn at jeg synes synd på dem.
2: Men nå er det siste uke for russene, så de er ferdige. Det blir vel natt til mandag, eller løpet av mandag om en uke, så er russetiden ferdig for i år.
0: Ja, håper de får svi der, at de har så hangover der, at de angrer på alt de har gjort.
1: Nei, det gjør du ikke.
0: Her dagens værvarsel. Det blir tilskyende fra i formiddag regn, først i ytre strøk, og så er det sør- og sørøst bris, opp i liten kuling utsatte steder. Og så er det kjekt å lese tosiffrede grader overalt. Flesland 13 grader, Bergen 14 grader, Kvamskogen 11 grader, Voss 12 grader, Kvamsøy 13 grader, Ulsvang 13 grader, Feie 13 grader og Stord 13 grader.
1: Hvis du ser noe ute i trafikken de neste 3 timene, så er det bare å melde fra på 55 275 700 eller sende melding i NRK Radio-appen.

0: Shania Twain, you're still the one. God morgen. Vi skal straks ta en liten runde med avisene. Og da det en politiker som sier at fylkeskommunen, kjedelig? Ja, grått. Ingen som ser det, ingen som har peiling. Helt ute. Hva det går ut for å vite straks.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, jeg heter Mia Hunvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastaflette på Håland?
3: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
2: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av cupen?
4: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
1: Sportsdesken brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

0: I just wish I was right for you.
1: Han heter Jens, Wish I Was Right For You heter sangen, og da er det klart for en liten runde med aviser.
2: Ja, da begynner jeg i avisa Nordhordland i dag. Jeg er jo litt interessert i interiør, så når jeg ser liksom sånne bilder av knæsj gule kjøkkendører, så blir jeg litt interessert. Og dette er altså et kjøkken på Hjelmås kapell i Nordhordland, som de nå skal bytte ut. I sin tid så ble dette bygget satt opp på 3000 dugnadstimer. Nå inviterer Osterfjorden Sokn til dugnad igjen. Og så har de snakket med hun som er leder der da, som heter Solveig Gravem Angelsgaard. De skal kvitte seg med alt, det er faktisk fra 1978, så vi snakker ekte, ekte retro. Mm-hmm. Og så vidt jeg forstår, hvis man ønsker dette kjøkkenet, ja, så er det bare å melde seg.
1: Ja, såpass.
2: Det er jo litt sånn stil, jeg er jo faktisk oppvokst med sånn knæsjgult kjøkken, så er det sånn veldig sånn fargerik, sånn oransje og grønn og gul tapet. Ja. Det gir ekstra stemning til livet.
1: Det gjør nok det. Eggene smaker litt bedre på kjøkkenet da, for å si det sånn.
2: Ja.
1: Her er fra Bergensavisen. Det er rett og slett en mangeårig tidligere ordfører i Tysnes, Høyres Kåre Martin Kleppe, som sier det at trauste Vestland fylkeskommune, det er liksom et kjedelig opplegg dette her. Vi må bli mer synlige. Det er rett og slett snakk nå om å innføre parlamentarisme. Akkurat sånn som de regjerer i Bergen kommune, altså formannskapsmodell og det der, det er ut. Nå vil han at det må komme inn en gjeng som styrer dette. Få litt fart på det som skjer i fylket. Får vi se om det kommer til å skje da. Det er jo snakk om at det kan bli parlamentarisme, men først etter valget i 2027. Skriver Bergensavisen.
2: Og så har jeg funnet en artikkel i Fana-posten nå. Det er jo, festivalsesongen er jo i gang for fullt. Jeg har fått de sosiale medier-feedene mine peppret i helgen med folk som har vært på festival oppe i Trondheim, for eksempel. Men også her så er jo Bergenfest begynner jo denne uken, og det er også mange andre lokale musikkfestivaler som vi kan glede oss til utover. Blant annet festivalen på Rå. Og nå kan de skrive, Fana-posten skriver i dag, at de har landet et realt Bergen Cup med et band som har herjet på hitlister over hele verden.
1: Oi, sånn.
2: Vi snakker om datarock.
1: Ja.
2: De kommer til denne fantastiske festivalen på Rå. Den går over 2 dager i august. De er veldig fornøyde med programmet, sier de, for i tillegg så opptrer Hjerteslag, Fredrik Domås, Camilla North, Pokal og Chris André. Og så er det altså datarock, Munsun, Snaisen, Hinn og Beach Points, så det er bare å glede seg.
1: Og så er det Hardanger Folkeblad som stiller for det betimelige spørsmålet. Er nissen på vei, eller blir det juligateåpning? For høyt henger de og avslåtte er de, disse her julelysene som ikke er pakket vekk i Nei. Oddas gågate fortsatt.
2: Du tuller.
1: De henger der. De henger der til glede og forargrelse hos andre.
2: Nei, da må de ta seg sammen. Ja, men det mener jeg helt seriøst. Jeg kjører hver dag forbi et skilt der det står god jul. Det er ikke slått på.
1: Nei, nei.
2: Men... Mm.

0: Coldplay som skal prøve så godt de kan å fikse deg. Dette her God morgen, Hordaland.
1: Ja, og vi jo veldig glad når folk som tidlig oppe sender melding til oss. For eksempel den vi har fått fra Sverige i dag. God morgen fra Rong i Voss Herad. Skyet opphold og pluss 10 grader. Ønsker alle en super dag i Hordaland.
0: Takk for det, og takk tilbake til deg. Kult at du hører på oss nå da. Mm-hmm. Så spørs det om det noen som har tid til å høre på oss når fotball-VM sparkes i gang.
1: Ja, det vel ingen kamper som konkurrerer.
0: Nei, men liksom, da har de suttet oppe hele natten og sett, og da skal de kanskje sove til litt ut på dagen.
1: Ja, ja. Men så er det jo sånn at man må gjøre sine vante ting i tillegg, da. Men jeg skjønner hvor du vil hen. Nå er det jo sånn at veldig mange kommuner har gitt tillatelse til at det kan skjenkes for de som ønsker å gå ut og sitte og se på fotball og drikke øl hele natten. Der er blant Bergen, der man kan drikke øl til klokken 6 om morgenen. Jeg har laget en avstemning i dag der jeg spør om folk har tenkt på å gjøre det. Gå ut og drikke øl og se fotball under VM. Akkurat nå. Jeg har 4 alternativer. Og 70% sier... Bryr meg ikke. Planlegger å sove om natten.
0: Ja, vel.
1: 29%. Nei, jeg skal se VM hjemme i stuen. Nå endrer dette seg veldig fort, så jeg trenger kanskje ikke si de prosentene, for nå er det mange som stemmer her. 5%. Ja, topp at skjenketiden er utvidet. Skal ut og se på.
0: Jeg tenker liksom, kommer noen til å se på dette i det hele tatt med den begredelige kampen som var i går, 1-1 mot Marokko, eller er det det at Norge sparer seg litt, tar han ikke helt ut nå i forkant ut av de kampene som teller?
1: Det er litt interessant at du sier, for jeg fikk litt ondt i magen. Jeg begynte å se på kampen i går, og så bare måtte jeg gå vekk, for jeg tenkte sånn, nei, er det dette vi har gledet oss til? Men jeg har litt tro på den innstillingen der, at de sparer seg.
0: Selvfølgelig.
1: Tror du det helt vekk der?
0: Ja, selvfølgelig. Dette betyr jo null. Det er jo kun for å holde beina i gang, liksom, og kanskje få inn litt bedre relasjoner, og kjenne litt på varmen, og sånn som det er.
1: Nå kjente jeg at jeg ble glad av meg.
0: Ja. Så 1-1, det nesten, høres jo nesten ut som det er avtalt spill, spør du meg? Det er det jo ikke, selvfølgelig. Nei, det blir jo spennende når det virkelig gjelder. Da girer de opp mangfoldig hakk. Sånn er det.
1: Ja.
0: Sånn er det bare.
1: Og hvis du har lyst til å si din mening i dagens avstemning i God morgen Hordaland, så er det bare å gå inn i NRK Radio. Og gjør det der.
0: Skal du ut og drikke øl og se på fotball-VM se på fotball under VM? Det var altså det store spørsmålet. Og vi skrur opp temperaturen her sammen med Glenn Frey. Dette er The Heat Is On. Heat.

0: morgen fra NRK Nyheter. Klokka 6.30. Budsjettenigheten mellom Arbeiderpartiet og støttepartiene øker statens pengebruk med 4,8 milliarder kroner, sammenlignet med regjeringens opprinnelige forslag til revidert budsjett. Dette er feil medisin for norsk økonomi nå, og kan bidra til renteøkninger fra Norges Bank, mener den borgerlige opposisjonen. Finanspolitisk talsperson Nikolai Astrup i Høyre frykter det blir folk med boliglån som nå må svi.
1: Det er åpenbart at de skyver Norges utfordringer foran seg, og ikke viser liten vilje til å prioritere tøffere, og det betyr at pengebruken går opp, og prisen for det det i verste fall folk med boliglån som kommer til å betale, dersom renten fortsetter å stige.
2: Skipstunnel på Vestlandet og billigere kollektivtransport. Minstepensjon skal økes, og det skal bli flere ansatte i barnehagene. Tilsammen ble prislappen på gårsdagens budsjettenighet 4,8 milliarder kroner mer enn regjeringen sitt forslag til revidert budsjett. Finanspolitisk talsperson Hans Andreas Limi i Fremskrittspartiet er kritisk.
3: De offentlige utgiftene de er for høye, og det bidrar til å presse prisene opp, og kan også bidra til høyere rente.
0: Reporter Johan B. Sette. På Filippinene er minst tre personer døde etter et kraftig jordskjelv i natt. Flere hus og bygninger har rast sammen. Tallet på skadde omkomne er ennå usikkert på grunn av pågående redningsarbeid. Skjelvet i havet hadde en styrke på 7,8, og det ble sendt ut tsunamivarsel for Filippinene, Taiwan, Papua Ny-Guinea og Indonesia, samt flere stillehavsstater. Iranske raketter er på vei mot Israel, det melder israelsk militære ifølge nyhetsbyrået AFP nå. Det iranske rakettangrepet kommer etter at Israel har angrepet en rekke mål i vestlige og sentrale deler av Iran i natt. Rapporteres om eksplosjoner i blant annet Irans hovedstad Teheran. President Donald Trump har bedt både Israel og Iran om å stanse angrepene. Armenias statsminister Nikol Pashinyan erklærte valgseier i natt. Alle stemmene er ikke talt opp ennå, men partiet hans ligger an til å få over 52% oppslutning. Den russisk orienterte opposisjonen ligger an til å få drøyt 23% oppslutning i parlamentsvalget, som regnes som en viktig test av landets dreining mot Vesten. Norge spilte uavgjort 1-1 i treningskampen mot Marokko. Det var siste kamp før fotball-VM sparkes i gang. Landslagskaptein og målskårer Martin Ødegaard var fornøyd etter kampen.
4: Jeg synes vi, bortsett fra første 20-30, hvor vi gir bort veldig mange stygge feil der og blir kontra på, så vokser vi oss inn i kampen og spiller en ganske sånn voksen kamp mot et ekkelt lag. Så ja, vi løste det bedre etter hvert.
0: Ja, Norge møter altså Irak i den første kampen i gruppespillet 17. juni. NRK Nyheter, Anders Borgenberg.
5: Og her er lokale nyheter. En rekke organisasjoner, parter i arbeidslivet og kommuner på Vestlandet har skrevet under på et opprop mot et forslag fra Høyre som kan få flertall i Stortinget denne uken. Høyre krever nemlig en ekstra runde med kvalitetssikring rundt den statlige støtten til flytende havvind. Næringspolitisk sjef i Bergen Næringsråd, Tom Christian Nilsen, forteller hvorfor det er så viktig for Vestland at havvindarbeidet fortsetter uten forsinkelser.
6: Vestland fylke kommer jo midt i den skvisen der en skal både forsyne Østlandet med strøm, en skal forsyne sokkelen med strøm, en skal forsøke å få den grønne omstillingen på plass fra olje og gass til ny grønn industri. Da trengs det kraft, da trengs det kapasitet i linjenettet, og dette er per i dag den eneste åpenbare løsningen for det. Så det er helt avgjørende for Vestland fylke.
5: Det har vært noen kritiske uker for både fastboende i Skjeggedal og ikke minst for reiselivet i Hardanger, men i dag åpner Skjeggedalsveien til Trolltunga igjen etter å ha vært stengt på grunn av rasfare siden midten av mai. Veien skal fremover være åpen på dagtid mellom klokken 6 og 21, mens rassikringen skal fortsette om natten. Nesten all snøen på turstien har nå smeltet. Stengingen har ført til store inntektstap for reiselivet i Hardanger. Og så kan vi si at prisene på månedskort i kollektivtrafikken kan bli lavere i Vestland fylke nå, som følge av gårsdagens enighet om revidert nasjonalbudsjett. SV opplyser at prisene skal reduseres med 160 kroner fra 1. juli og ut resten av året. I Bergen og i Vestland så vil dette kunne bety at prisen for et kyss-månedskort for en zone går ned fra 700 til 540 kroner. Det sier stortingsrepresentant Marte Hammer. Det var alt i Lokalnytt.

0: God morgen, Hordaland. Dette her en mandagsmorgen du sent vil glemme. Ja, fordi at gladnyheten i dag at vi har jo hatt nyttårsforsett at vi skal lære oss noe utenatt. Og det vi skal gjøre, det de to verdensberømte balkongscenene. Fremføring ut av Romeo og Julie og Karius og Bactus oppe i hjørnetene, vet du.
1: Ja.
0: Og det kommer til å skje.
1: Ja, på onsdag skal det skje. Stein, han lurer på, han har lyst til å se på, sier han. Når var dette? Hvor og når på dagen? Ja. Det skal skje i, her på Media City Bergen, ute i, altså rett utenfor studioet vårt her nå, for vi har på en måte en slags sånn naturlig balkong der med inngangen til NRK.
0: Ja.
1: Så her ute skal det skje, det er plass til ganske mye folk da, ja, ja. Så om du har lyst til å stikke innom, så er du hjertelig velkommen til det. Det er mellom klokken 8 og 9 da, på onsdag.
0: Og det er gratis, det er gratis.
1: Det kan ikke by på så mye, men nei. Altså...
0: Det er en liten kafé der, så du kan kjøpe deg en kopp kaffe hvis du vil se på hva som skjer.
1: Ja.
0: Og vi har fått oss kostymer.
1: Ja. Og det er så vidt.
0: Er det viktig?
1: Nei, ja, du er jo veldig søt i ditt kostyme da. Tony, han skal ha sånn ballongbukse, altså ballongshorts og knestrømper. Veldig tidsriktig for Romeo og Julie.
0: Ja, nei, og du har jo en nydelig kjole på deg.
1: Ja da, de måtte bare fikse den litt, for jeg er litt større enn disse skuespillene på DNS. Vi har faktisk vært og lånt. Kostymer der.
0: Ja, det er ikke noe spøk.
1: Det er ikke tøys vi drømmer på denne radioen her.
0: Nei, vi må ekte kostymer når vi skal på radioen, selvfølgelig.
1: Ja, ja, ja.
0: Det sier seg selv. Her er dagens værvarsel til skyene. Fra i formiddag regn, først i ytre strøk, og så er det sør og sørøst bris, og opp i liten kuling utsatte steder, og 13-14 grader rundt omkring.
1: Ja, og så sier Stein da, at midt på dagen i går så klarnet det fullstendig opp inne i Hardanger, og fjorden lå blikkstille. Her var det snakk om å endre på dagen og tilpasse seg været, så han var inne og hentet strandsengen, ut igjen på terrassen, og så gikk det ikke så lang tid før han syntes at solen var for sterk i forhold til hva han har gjort tidligere. Det sved virkelig. Så han måtte frem med solkremmen.
0: Ja, nei, det er ikke...
1: Jeg håper vi må frem med solkremmen.
0: Ja, at vi skal frem med solkremmen, ja.
1: Denne uken her.
0: Ja.
1: Jeg håper det.
0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, synger Ramon.

0: hejerne har været lidt spændstige topskere til på morgenkvisten. Ramon, vi skal aldrig gå hjem før soluppgang.
1: Veldig, veldig kul sang fra Ramon der. Ok, Terje har sendt oss en melding. Han sier det at Kleppestø, Bergen, der det driftsproblemer, og B-ruta blir innstilt inntil videre.
0: Så, gjør oss klar for en ny uke med dagens umulige spørsmål. Hør, hvis du med på dette, så kan du faktisk vinne deg et eksklusivt handlenett fra NRK. Og det faktisk et sånt handlenett som du aldri glemmer ute i bilen. Det så stilig, du bare tar det med hjem og viser på butikken at se på her, nettet mitt. Og. Så det blir jo alltid like kjekt. Så her kommer oppgaven. 9 av 10 menn sier at dette kunne de tenkt seg. Hva er det? 9 av 10 menn sier at dette kunne de tenkt seg. 2 menn i panelet og en kvinne. Det Tarjei og det Olav på Stord. God morgen, Olav. Og så det Marianne som med og. Men skal vi la damene få begynne da?
1: Jeg vet hva, dette var så vanskelig, for jeg føler jeg blir veldig fordomsfull. 9 av 10 menn, liksom.
0: Ja.
1: Det første jeg kom på var en elsker.
0: Hva, at de kunne tenkt seg en elsker?
1: Ja, ja. Eller at de kunne tenkt seg å spise middag uten grønnsaker hver dag. En fet bil.
2: Ja, jeg er fordomsfullt,
1: ja. Ja, eller at partneren var, den kvinnelige partneren var litt stille innimellom.
0: Steike, men det sånn? Det dette mannesynet du har, altså? Det verste jeg har hørt. Tar jeg.
2: Jeg tenkte en gang på burger til lunsj.
0: Ja, det
2: sant? Ja. Ja, eller bare sove i 5 minutter
0: til. Åh, det hadde vært så fint.
2: Det hadde vært deilig, altså. Eventuelt et handlenett fra NRK Vestland.
0: Det jo stort og flott. Mm. Olav!
3: Ja, jeg også litt sånn, i det fordomsfulle hjørnet, kan det være at 9 av 10 menn ønsker at lovverket åpner opp for flere koneri, at det går bare med flere damer?
1: Oi, oi, oi.
0: Altså, ganske spesielt lovforslag der, men
3: hvem vet? Hvis vi går videre i det fordomsfulle hjørnet, kanskje 9 av 10 menn ønsker seg tilbake til 50-tallet, der man gikk på jobb. Og that's it.
1: Du, han
3: så gjorde man ikke noe.
1: Han verre enn meg.
2: Ja, det var for 9 av 10. Da skulle man tro at det gjelder alle oss tre som står her.
1: Ja.
0: Nei,
1: okay,
0: jeg er han ene.
1: Se på ja. Dere selv da,
0: gutter.
1: Nei, hva er det dere har mest lyst til i hele verden? Hva så kunne du tenke deg?
2: Kanskje at Norge vinner VM?
1: Ja, men det vil jo vi også.
2: Ja.
0: Kunne tenkt meg å bodde...
3: Hvor lenge skal vi leve på det da? At Norge vinner VM en stund da?
0: Ja, ja. Nei, du kan ta det med resten av livet og bare leve livet etter det. Og tenke at hver dag du våkner så det som å løfte pokal og det fest og fordragelighet.
3: Vinn i lotto.
0: Vinn i lotto.
3: Ja.
0: Nei.
2: Har du et hint her, Tony?
0: Nei, jeg kjenner deg.
2: Nei,
0: du vet, det sitter jo 100.000 lyttere nå, så bare klør i fingrene etter for å sende inn svaret i appen NRK Radio. 9 av 10 menn sier at dette kunne de tenkt seg. Hva kan det være? Nå så er det siste forslag før vi smeller på med Dido.
1: Helt tom.
0: Nei, men da kaster vi ball over. Hva er det fordomsfullt å si? Vi kaster ball. Har du vært en mann som har gitt en lissepassning, liksom?
2: Ja, sånn er
0: jeg. Ja. Neida. Appen NRK Radio. Svaret, løsningen, det får du rett før klokken 7 denne morgenen, hvis ikke noen klarer det før, da, eventuelt. I didn't hear you.

0: Rigtig godmorgen til dig. 10 minutter på 7 denne mandagsmorgen her. Vi er godt i gang med dagens mulige spørgsmål, som i dag er som følger. Hva er det 9 av 10 menn sier at ja, dette kunne de tenkt seg?
1: Bente foreslår å slippe husarbeid. Bård sier å reise på guttetur. En velfylt verktøybod.
0: Ja.
1: Shirley sier at de gjerne kanskje kunne tenkt seg å bytte jobb, eller at de bor i gangavstand til nærmeste pub, sier Trond. Reise på guttetur.
0: Ja.
1: At de kunne forstå eller tolke kvinner, foreslår masse med. At de har egen massør, at de kunne reise på tokt med statsråd Lemkul, sier Karian.
0: Det er vekk.
1: Ja, forstå en kvinne, det er mange som foreslår den. At de hadde en fantastisk hage, eller at de vinner en diger jackpot i poker.
0: Oi.
1: At de hadde en man cave, eller en furtebu.
0: Furtebu, det er det.
1: Ja. At de kunne ha helskjegg eller langt hår, eller at de kunne klippe håret i den mest moderne frisyren. At de hadde bedre... lønn, at de hadde bart. Ja, det er ikke alle som kommer for bart.
0: Men det er sant.
1: Nei. Ja.
0: Ok, ingen riktig svar forløpig. Vi skal få et lite hint etter vi har snakket med dagens vakthavende. Det er statsmetolog Leonidas som er på jobb i dag. God morgen, mister.
2: God morgen.
1: Du, vi fikk et spørsmål fra en lytter som synes at når solen var fremme i går i Hardanger, så var han så skarp. Han følte så sterk. Så han lurte på om, når solen er fremme nå, om den er sterkere enn vanlig, og om dette eventuelt har med klimaendringer å gjøre.
2: Ja, så det var litt sånn moderat i går. Det er det samme i dag, selv om skjene påvirker UV-strøling. Så vi hadde liksom rundt 5 sånne indekser. Sånn. Vi bruker liksom noen indekser.
1: Ja.
2: Men det kan godt være at det var lenge siden sist. Vi har sett på det, så det felles litt uvant. Så det felles litt som enda sterkere. Men liksom, uansett, det var litt sånn en sånn moderat, så ja. Det betyr at vi må, uansett som begrenser liksom, tiden i sterk sol, sånn, liksom, vi må bruke solkrem som minst faktor 30, sånn, og så prøve å begrense litt tid, og så oppsikre sigge hvis vi bare er med i solen.
1: Ja, men så lite sol som det er nå, så er det vel bare å ta inn alt man får. Hvordan blir det vær i dag?
2: Ja. Jeg tror det kommer ikke til å bli et problem den neste dagen. Dette.
0: Nei, dagens værvarsel, hva sier det?
2: Ja, etter en fin helg, så vi har fått faktisk her i Bergen 20,7 grader, så vi har registrert den andre sommerdagen for 2026. Stort, har fått første sommerdag, endelig. Men nå, vi må vente litt lenger på en sommerdag til i Hordaland, så frem til formiddagen i dag, stort sett si et oppholdsvær. Det kan være noen dropper eller ytre strekk, bittelitt regn, men det kommer mer og mer regn fra utover dagen, mest fra i ettermiddag. Lite vind, sørøst bris, det er bare liksom på kysten at det kan blåse opp i liten kuling, og så det blir mingen igjen fra i kveld. Og så fra over 20 grader i går, bør vi i dag være fornøye med en maksimumtemperatur på 15, lokal 16-17 grader.
0: Ok. Vi får ta det vi får. Leonidas, takk skal du ha for dagens varsel. Ha en fin dag på jobben.
2: Ha det bra.
0: Hei då. Du skal få løsningen på dagens mulige spørsmål om et par minutter. Først her får du Voyage, Voyage fra Desireless.

0: Det sejler os. Voyage, voyage. Dagens mulige spørgsmål vi i gang med. 9 av 10 mænd siger, at de kunne tænkt sig dette her. Hintet det at det noget, de kunne gjort. Og hvis du spørger kvinder om det samme, så det lidt færre kvinder end mænd, som kunne tænkt sig at gøre dette her. Det siger vi selvfølgelig nu. Men det altså en handling eller noget, de kunne gjort. De siger, de kunne gjort i hvert fall. De faktisk gør det, det jo et helt andet spørgsmål. Så hvad det 9 av 10 mænd siger, de kunne tænkt sig at gøre? Har jo fået enorm respons i appen NRK Radio. Det der du går ind og sender svarene dine. Forløpig ingen rigtige. Marianne, du står klar på skuddhold.
1: Ja, jeg har jo tænkt lidt, men det var før du kom med hintet, så tænkte jeg at 9 av 10 mænd skulle ønske at de var flinkere til at danse. Og de tør, kanskje at de tør at kaste sig ud på dansegulvet. Eller at nej, det passer ikke den med en supermodell til kjæreste.
0: Nej, du er tøje.
2: Starte sin egen podcast.
0: Ja.
2: Nej, du reagerer ikke positivt på den.
0: Nej.
2: Du kan med at være den, som trykker på den store knappen, når et stort kjip skal sjøsettes. Sånn at kjipet faller ned. Og får oppleve det.
0: Det var jo veldig kreativt.
2: Nej, ikke den heller.
0: Nei, ikke helt at.
2: Nej, kanskje egen pub.
0: Egen pub, det veldig mange. Så det som en liten sånn drøm.
2: Ja, men det ikke det ti.
0: Nej, sikkert ikke så mange. Olav, hva har du spankulert funnet ut av nå?
3: Kan det være å reise på ferie?
0: Så enkelt som det.
3: Så enkelt som det.
0: Nej, det ikke det heller. Nei,
3: ikke det. Slepp å barbere seg.
0: Nej.
1: Halve Hordaland tror det å hoppe i fallskjerm.
0: Ja.
1: Altså i meldingsinboxen vår.
0: Nej. Vi må inn i det litt mer sånn følelsesladd dette her. Det er litt mer, det er noe kjærlighet inn i bildet.
1: Ja, de tør å ta kontakt med den kvinnen de synes fantastisk
0: klart. Tampen brenner nå, altså. Tampen brenner nå.
1: At de tør å gjøre, at de tør å invitere ut, eller at de tør å...
0: Ja, i en undersøkelse så svarer du altså 95% men at ja, det kunne jeg gjort igjen.
3: Invitert noen på date?
0: Nei,
1: nærmere oss. Altså, gi noen fine komplimenter.
0: Ja, mye sterkere enn det.
1: Si at du elsker deg.
0: Du sa. Akkurat det samme. Ja. Nei, men det er jo nesten det. Men hva gjør du ofte hvis du elsker en person?
1: Du kysser de.
0: Eller...
2: Ha sex.
0: Dra det enda lengre.
1: Hæ? Oi.
0: 9 av 10 menn sier vi kunne giftet oss igjen med akkurat den samme kvinnen.
1: Det var fint. Ja.
4: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Iranske raketter på vei mot Israel, det melder israelsk militær ifølge nyhetsbyrået AFP. Det iranske rakettangrepet kommer etter at Israel har angrepet en rekke mål i vestlige og sentrale deler av Iran i natt. Rapporteres om eksplosjoner i blant annet Irans hovedstad Teheran. USAs president Donald Trump har bedt både Israel og Iran om å stanse angrepene, men det bryr de seg ikke noe om, sier utenriksreporter Anja Strøn.
5: Da skal han ha sagt at vi er svært nær en avtale. Jeg vil ikke at den skal eksplodere som følge av det som nå skjer. Men så i et intervju med Financial Times så sa Trump også søndag at det er han som bestemmer og at Israel må innrette seg etter hvilken som helst avtale som USA har inngått med Iran. Han sa rett og slett, han får ikke noe valg, jeg bestemmer alt, han bestemmer ikke, men det er tydeligvis ikke nok å si at jeg bestemmer, for det er helt klart at Israel har ikke for vane med å la være å svare når de blir angrepet, og det har de jo igjen gjort.
4: På Filippinene er minst 8 personer døde etter et kraftig jordskjelv i natt. Flere hus og bygninger har rast sammen. Tallet på skadde og omkomne er ennå usikkert på grunn av pågående redningsarbeid. Skjelvet i havet hadde en styrke på 7,8, og det ble sendt ut tsunami-varsel for Filippinene, Taiwan, Papua Ny-Guinea og Indonesia, samt flere stillehavsstater. Det britiske transportselskapet Go Ahead trekker seg ut av Norge når kontrakten utløper i desember 2027, og Vy tar over rutene på Sørlandsbanen og Jærbanen. Selskapet hadde sine første avganger på Sørlandsbanen og Jærbanen i desember 2015. NRK avslørte i helgen at det på 10 år er brukt 1,3 milliarder kroner på alternativ transport langs landets 4 fjerntogstrekninger. Nesten halvparten av pengene er brukt på Sørlandsbanen, der det er flest innstillinger. Den borgerlige oppositionen kritisk til den økte pengebruken i revidert nasjonalbudsjett. Budsjettenigheten mellom Arbeiderpartiet og støttepartiene øker statens pengebruk med 4,8 milliarder kroner, sammenlignet med regjeringens opprinnelige forslag. Dette feil medisin for norsk økonomi nå, og kan bidra til renteøkninger fra Norges Bank, mener opposisjonspartiene Høyre, Venstre og FRP. Armenias statsminister Nikol Pashinyan erklærte valgseier i natt. Alle stemmene ikke talt opp enda, men partiet hans ligger an til å få over 52% oppslutning. Den russisk orienterte opposisjonen ligger an til å få drøyt 23% oppslutning i dette parlamentsvalget, som regnes som en viktig test av landets dreining mot Vesten. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Væring.
6: Og her lokale nyheter. På torsdag braker det løs med fotball-VM, og NRK har nå undersøkt hvordan kommunene håndterer spørsmålet om utvidede skjenketider. 90 kommuner sier nei, men i Bergen så blir det alkoholservering til klokken 6 om morgenen under hele VM. Og på Zakariasbryggen i Bergen så tror daglig leder Tom Greni at det kommer til å bli fulle lokaler.
7: I hvert fall på Norge sine kamper, og så når det kommer kvartfinale og semifinale og finale og alt det der, så fyller vi opp hele huset garantert. Jeg forventer at det blir smikkfullt.
8: Er det forsvarlig her? Kommer du til å tjene penger på det her?
7: Ja, vi kommer til å tjene masse penger på dette.
6: Reporter var Kari Nygaard Tvilde. Bergen risikerer katastrofale konsekvenser mot slutten av århundret hvis kommunen ikke iverksetter straks tiltak. Det kommer fram i en ny 98 sider lang klimasårbarhetsanalyse fra Bymiljøetaten, som slår fast at byen står overfor betydelig klimarisiko. Dette her melder Bergens Tidende. Flom, skred og økt havnivå truer nå både bygninger og infrastruktur. Rapporten viser til 23 klimahendelser de siste 20 årene, blant annet oversvømmelser på Bryggen, og byrådet skal nå legge fram en plan med tiltak neste vår, basert på denne analysen. Og fylkespolitiker Kåre Martin Kleppe fra Høyre vil innføre parlamentarisme i Vestland fylkeskommune, det skriver BA. I dag styrer fylket etter formannskapsmodellen, hvor en fylkeskommunedirektør leder administrasjonen. Men Kleppe ønsker da samme system som for eksempel Bergen kommune, eller Norge da, styresetter. Fylkesutvalget har nå stemt for å utrede modellen med mål om innføring etter valget i 2027. Og det var alltid lokalnytt.

0: Fiskeby Propaganda. 07-09-00 på NRK P1. Dette er God morgen, Hordaland, med Marianne og Tony. Riktig god morgen til deg. Det kommer til å bli følgende vær i dag. Hvis du er opptatt av det, så skal du notere deg at det blir tilskyende vær og fra i formiddag regn. Først i ytre strøk, og så er det en sør- og sørøst bris.
1: Så er ikke det meldt om noe spesielt B-ruten mellom Kleppestø og, altså det er jo båten, sant? Den lokale båten og Bergen, den er innstilt inntil videre på grunn av tekniske problem, ellers så er det ikke meldt om problemer i trafikken. Hvis du så, satt og så på Dagsrevyen i går, sånn som jeg gjorde, så ble det plutselig brutt inn med at da måtte de direkte til Stortinget, for da var det enighet mellom fem partier om revidert nasjonalt budsjett. Og en av de som da gikk på talerstolen der, det var Marte Hammer, vår lokale representant. SV, de har blant annet fått igjennom at de skal gi penger til karbonfangstprosjektet til BIR i Rådalen i Bergen. Vi skal snakke med Marte Hammer. Hvert øyeblikk så skal hun få forklare litt om, mer om hva dette her handler om.

0: Många frustrerade män, jag vill bara ha en man.
1: Igår kväll så blev fem partier eniga med regeringen om reviderat nationalbudget för nästa år. Och en av de som stod på talarstolen under den presskonferensen, det var Marte Hammer ifrån SV, och hon är ju vår dame. Och tidlig upp idag också. God morgon, Marte.
2: God morgon.
1: Hvordan har det varit att vara med på disse forhandlingene?
2: Du, det har vært gøy, men veldig arbeidsomt, og vi har jo stått på noe i flere uker, og til slutt både dag og natt da, for å klare å lande en enighet med fem partier, men det er veldig glad for at vi fikk det i går kveld.
1: Ja, og dere er fornøyd med resultatet, og en av de tingene som du trakk fram i din tale da, det var karbonfangstanlegget til BIR i Rådalen i Bergen. Hva er det for noe?
2: Altså, det er jo et helt fantastisk, men ikke minst veldig viktig prosjekt. Avfallsforbrenningsanlegget i Bergen, de har jo lenge jobbet med å fange CO2-en sin og kunne sende den for eksempel ut på Langskip i Øygarden, sånn at vi kan få fjernet klimagassutslippene. Og har jo egentlig et helt sånn gryteklart prosjekt klart for det, men har jo noen måtte liksom si at de må skrinlegge det, fordi at de har manglet statlige penger til det. Og SV jobber jo hardt i høst for å få til 700 millioner kroner på det som da heter et sånt punktutslippsprogram, som vi skal nettopp sørge for å fjerne de store klimagassutslippene. Og nå, det som så fantastisk at nå har vi jo klart å få til 1 milliard i tillegg, og vi, de trenger sånn cirka 1,6 milliarder kroner. Det betyr at det nok penger i det her programmet til at vi sitt klimaprosjekt kan realiseres.
0: Hva andre ting det du ganske så fornøyd med at det nå kommer til å skje her i fylket vårt?
2: Altså, vi SV har jo gått til valg på billigere buss, bolig og bemanning, og jeg tenker det at det blir billigere bussbilletter jo kjempeviktig for veldig mange, ikke minst i storbyen Bergen, men også i hele Vestland. Vi vet jo at det trangere økonomisk nå. Nå ble månedskortet satt ned med 142 kroner i Vestland 1. mai, og nå ligger vi an penger her til at månedskortet kan senkes ned ytterligere 160 kroner. Det jo viktig i en tid der tross alt oljeprisen går høyt og renta går opp og sånt, så det jo veldig viktig for hverdagsøkonomien, men så det mange andre gode prosjekter også. Det liksom penger til Bergen Kjøtt, EFOS, fargespill, det liksom mange gode prosjekter Bergen tar i det hele tatt.

0: De umulige. At det umulige kan bli mulig, det er jo noe som vi kan ta med oss inn i hverdagen i mange forskjellige sammenhenger.
1: Ja, det skjer jo nesten opp til hver dag. Og nå så skal det handle om noe som veldig mange er utrolig glad for at er mulig igjen, og det handler om å kjøre på veien inn til startpunktet dersom trolltunga-turen begynner. På grunn av rasfare så har det vært noen kritiske uker for både de som bor i Skjeggedal og ikke minst for reiselivet i Hardanger.
0: Men i dag så kan vi vel si at det er en gledens dag, i hvert fall det er ordene som blir brukt ut av Åse Marie Evjen i Trolltunga AS. God morgen.
2: God morgen.
0: Ja, hvorfor er det en gledens dag?
2: Jo, nå er det helt fantastisk å være på jobb og få turistene tilbake igjen etter så mange uker med stengt vei.
1: Veien åpnet nå klokken 6 i dag. Har du vært og sjekket ut at det faktisk har skjedd?
2: Ja da, nå står jeg her oppe på P2 Skjeggedal og ser masse fornøyde turister rundt meg.
1: Nei, allerede?
2: Ja da, her er det halvfull parkering.
0: Det er jo helt rått. Hvordan har det vært mens det har vært stengt?
2: Nei, det har jo vært en hard tid, for det er jo en del skuffede turister som er kommet. Mange kommer jo langveis fra, gjerne helt fra Kanada, Sør-Korea, og så får de med seg at veien er stengt.
1: Og nå har de også fått med seg at han skulle åpne i dag, og jeg regner med det derfor det er så mye folk på parkeringen allerede.
2: Ja, ja, nå var det mange som var klare nede ved P1 i Tyssedal, da vi åpnet klokken 6. Da var det lang kø. Ja.
0: Kan du si litt om hvordan er besøk om sommeren på Trolltunga?
2: I fjor da hadde vi 85 000.
1: 85?
2: Så vi har jo, ja.
1: Ja, og nå, jeg regnet ut at veien nå har vært stengt i 26 dager, cirka, kan det stemme?
2: Ja, det har stengt siden 13. mai.
1: Ja, og hvor mye har dere da tapt

0: på den tiden?
1: På den tiden i fjor, da var det 6000 som gikk til Trolltunga. Så det jo en del.
2: Det kan vi ha trygt si. Vi også med oss ordfører I Ulvsvang, Roar Lagerhaug. En gledens dag ble det sagt her. Hvordan ser du på det?
3: Jo, dette veldig viktig og bra. Vi hadde jo håpet at vi satt oss jo denne datoen for åpning da, og det har vært jobbet beinhardt dag og natt fra de flinke folkene som har jobbet med å sikre veien nå da. Så for reiselivet hos oss har jo dette vært veldig tøft, og desto bedre og viktigere det at det nå åpner igjen, og vi har måttet bruke store midler fra kommunekassen for å få dette til da. Så nå håper vi virkelig at veien holder seg trygg resten av sesongen.
0: Ja, hva så blitt gjort på veien?
3: Nei, det jo både bolta og støypt, og det spylt opp I terrenget for å få ned steinmasser, sånn at det har vært gjort en veldig sånn stor renskejobb da, sånn at en skal være, sånn at geologen fornøyd med at det trygt nok til å sette trafikk på veien.
0: Mm. Hvordan blir det fremover? Det helt åpent? Eller det noen som passer på?
3: Ja, det skal jobbes fremdeles da. De ikke ferdige. Men det trygt nok til oss å ferdes med bil på veien da. Men du får ikke lov å gå gjennom området. Men veien skal være åpen fra klokka 6 om morgenen til 21 om kvelden. Og så kommer da dette firmaet til å jobbe videre med å sikre veien skikkelig. Og så blir dette viktig nå for reiselivet å kunne ta igjen det som de har tapt I løpet av disse vekene som stengingen har vært. Da.
0: Nå hører vi også Marie sier at folk sto I kø allerede når de åpnet klokken 6. Hva tenker du om, altså hva sier det om hva denne trolltunga turistdestinasjonen betyr?
3: Ja, Trolltunga magisk, og folk reiser til Norge ene og alene for å komme seg ut på den fjellformasjonen, sånn at den har en voldsom tiltrekningskraft, og det sier jo egentlig alt om hvor attraktivt det da. Så nå håper vi på en bra sesong resten av tida, og at turisterne virkelig får en god opplevelse, og at de også setter pris på at vi nå har gjort veien trygg.
2: Hvis du ser over regnskapet her, hva har denne stengingen kostet det lokale næringslivet og reiselivet?
3: Den har kostet millioner da. Nå har vi ikke noe sånn kvalitative tall, men dette har vært veldig kostbart for både næringslivet og for så vidt også for oss I Trolltunga AS. Men nå får vi nå se da hvordan dette går fremover, men både hoteller I egen kommune og I nabokommunene har lidd under dette, og det samme har guideselskap og så nå restauranter og hva det måtte være, så nå transportselskaper alt I gang, og forhåpentligvis kan gi den gode servicen som de gir I sesongen ellers.
0: Også Marie Evjen I Trolltunga AS, det mulig å ta inn igjen disse 6000 som dere sannsynligvis har mistet nå mens det var stengt?
1: Ja, vi håper jo på det masse fint vær og mange turister som kommer nå. Så vi I hvert fall klare til å ta imot alle.
2: Fantastisk. Bare gi oss et lite bilde her nå. Hva det folk får oppleve på denne turen?
1: Det jo veldig vakker tur. Altså hele veien innover, I tillegg til selve Trolltunga, veldig fin. Så man ser Ringedalsvatnet, man ser fosser, og så det kommet ut på magiske Trolltunga. Det jo 1180 meter over vannet, og så går det ut på den fjellformasjonen, da, som utrolig spektakulær.
2: Enormt. Tusen takk skal du ha, Åse-Marie Evjen. Du må tilbake på jobb. Du må ta imot turistene her, og det samme også til deg, ordfører Roar Lagerhaug. Ha en strålende fin dag.
1: Tusen takk.
0: Vi har fått en melding fra Inger her som sier at hun var på Trolltunga for mange år siden, og da kunne hun ta banen opp. Det var så fantastisk å stå der på tungen, sier hun, og så skummelt. Når hun ser tilbake på det nå, så synes hun det rart at hun I hele tatt turde dette der.
2: Åh. Ja, nei, det er en tur av de kjeldene, kan vi vel trygt si. Da skal vi bli musikk av de kjeldene også. Dette her var det store gjennombruddet fra Alphaville. Dette sangen Forever Young. Let's dance in style, let's dance for a while. Takk skal du ha, Roald. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Takk skal du ha, Åsa. Kjekt at du vil være med.

0: Eller riktig god morgen. Du sa det så fint her akkurat når han begynte på trompeten sin her, at vi gjør det vi kan for å holde oss ung. Og nyttårsforsettet vårt i år, det å bli trimme hjemme vår, sånn at vi får bedre hukommelse. Mm. Og det har vi gjort i gangs, og det hele skal fremføres onsdag mellom klokken 8 og 9.
1: Og så er det noen som lurer på om det er denne onsdagen eller neste onsdag. Det er selvfølgelig onsdag om to dager.
0: Ja, altså, for å trimme hjemme litt, så har vi pugget to berømte balkongscener. Romeo og Julie, og Karius og Baktus. Ja. Forever Young, vi spiller jo da noen tenåringer der.
1: Ja, vi gjør det.
0: De var jo ikke gamle karene,
1: de
0: der.
1: Nei, var det sånn 13-14 år de var? Ja. Og vi er jo litt eldre enn det.
0: Litt.
1: Men ja, og det er jo ikke så lett, vil jeg si.
0: Nei, dette gjør vi innimellom alt mulig. Men det er jo gøy da. Så vi skal ha kostymer på oss. Dette skal skje på direkte. Vi har masse gjester som har hjulpet oss med å få til dette her. Så jeg håper du følger med oss og legger inn en liten varsling på telefonen nå. Mm. At onsdag mellom klokken 8 og 9, da er det radiotid.
1: Ja, da er det radioteater, rett og slett. Hverken mer eller mindre.
0: Bare si det, si sånn. Åh, Romeo, Romeo. Det er så gøy når du sier
1: det.
0: Ja.
1: Åh, Romeo, Romeo. Hvorfor er du Romeo? Fornekt din far, si fra deg navnet ditt. Vil du ikke det, si du elsker meg, ja, så er jeg ikke mer enn Capulet.
0: Kall meg din elske, da.
1: Så blir jeg døpt på ny.
0: Ja da, ja da, replikkene sitter løst og fast her. Ok, det skal handle om utvidet VM-skjenking om 10 minutter, kvarter. Du kan svare på et par spørsmål i appen NRK Radio. Følg med.
2: God morgen fra NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Budsjettenigheten gir høyere rente, frykter den borgerlige opposisjonen.
3: Prisen for dette er det jo folk flest med boliglån som må betale.
2: Kraftig opptrapping i krigen mellom Israel og Iran. Og det er kun få dager igjen til fotball-VM, men hvordan får med seg alle kampene som spilles midt på natta?
4: Pappa skal vekke meg når det er kamp, så ser vi kampen, så legger vi oss inn.
2: Først så skal det altså handle om norsk økonomi. Budsjettenigheten mellom Arbeiderpartiet og støttepartiene øker statens pengebruk med 4,8 milliarder kroner, sammenlignet med regjeringens opprinnelige forslag til revidert budsjett. Dette er feil medisin for norsk økonomi nå, og kan bidra til renteøkninger, mener opposisjonspartiene Høyre, Venstre og FRP. Nikolai Astrup i Høyre frykter det blir folk med boliglån som får svi.
5: Vi vet jo at Norges Bank vurderer om renten skal settes opp en gang til nå i juni. Og det er klart at isolert sett så hjelper det ikke da hvis pengebruken øker. Og som sagt, prisen for dette er det jo folk flest med boliglån som må betale.
6: Skipstunnel på Vestlandet og billigere kollektivtransport. Minstepensjon skal økes, og det skal bli flere ansatte i barnehagene. Tilsammen ble prislappen på gårsdagens budsjettenighet 4,8 milliarder kroner mer enn regjeringen sitt forslag til revidert budsjett.
7: Dette reviderte budsjettet vil ikke øke presset i norsk økonomi.
6: Sa Tuva Moflag, som leder finanskomiteen for Arbeiderpartiet da budsjettenigheten ble lagt frem i går. Men finanspolitisk talsperson Hans Andreas Limi i Fremskrittspartiet er kritisk.
8: De offentlige utgiftene de er for høye, og det bidrar til å presse prisene opp, og kan også bidra til høyere rente.
6: Også Venstre-leder Guri Melby frykter at statens pengebruk fyrer opp under en allerede for høy prisvekst.
9: Og jeg er redd for at regjeringen og samarbeidspartiene med det her bare bidrar til at vi får ytterligere renteøkninger i tida fremover.
6: Men Moflag og Arbeiderpartiet peker på at selv om pengebruken er økt siden budsjettforslaget i vår, er det på linje med det opprinnelige statsbudsjettet.
7: Oljepengebruken er uendret sammenlignet med vedtatt statsbudsjett for 2026.
2: Reporter her, det var Johan B. Sette. Vi har politisk kommentator her i NRK, Lars Nehru Sand. Hvor mye dyrere ble budsjettet egentlig enn det finansministeren hadde sett for seg?
10: Dette var nok innenfor det handlingsrommet Arbeiderpartiet selv følte de hadde. Det var 5 milliarder som lå der klare til å bli brukt, og så er det noe mer enn det. Men som vi hører, Arbeiderpartiet selv mener at dette ikke er en utfordring for den økonomiske situasjonen som helhet.
2: Og så blir det altså likevel skipstunnel ved Stad. Hvor stort nedlag dette for Arbeiderpartiet?
10: Ja, målt i kroner og øre for i år det jo ikke stort, men symbolsk har det noe å si, fordi regjeringen selv har vært opptatt av at dette et eksempel på at norske politikere i fremtiden må bli flinkere til å prioritere. Da må noe velges bort, og dette et eksempel på et prosjekt de mente kunne velges bort, selv om det også populært for mange. Og når man da stryker på den testen man selv har definert, så er det et nederlag, vil jeg si.
2: Alle var fornøyde under pressekonferansen i går kveld, men hvilket smil var mest påklistret?
10: Nei, det synes jeg vanskelig å si, fordi de har også gått inn i dette med noe ulik strategi, og da får de også noe ulike ting igjen, men når man ser på den helheten de har blitt enige om, så er det viktige seire der for hvert parti, utifra hvordan de selv har prioritert.
2: Takk skal du ha, politisk kommentator her i NRK, Lars Nehru Sand. Israel og Iran har i natt angrepet hverandre. Etter at Israel bombet Beirut i går, så svarte Iran med å sende mange missiler mot Nord-Israel. Donald Trump har bedt både Israel og Iran om å stanse angrepene, men det hører de ikke på. Midtøsten-korrespondent Yamma Wolasmal, hva status nå på morgenkvisten?
11: Du, nå bekrefter Iran at de har sendt en ny bølge med missiler mot blant annet Nevatim-basen og Tel Nof-flybasene. Det er noen av de viktigste flybasene til det israelske luftforsvaret. Blant annet er mange av de avanserte F-35-jagerflyene som blir brukt i angrep mot land som Iran på Nevatim-basen. Israel har ikke bekreftet at disse basene er under angrep, men bekrefter at iranske missiler er på vei. Dette er andre runden med angrep fra Iran sin side, etter at Israel også bombet mål inne i Iran. Stikk i strid med det Donald Trump sa til Benjamin Netanyahu i natt. Han hadde telefonsamtale med han, hvor han ba han ikke gjengjelde det iranske angrepet. Samtalen med Iran skal spore og gå inn i en ny runde med krig.
2: Så sier vi takk til Midtøsten-korrespondent Yamma Wolasmal. Det er litt hakket linje, men vi fikk godt med oss hva som ble sagt. Den russiskvennlige opposisjonen i Armenia lyktes ikke å ta over makten i landet. De fleste stemmene etter parlamentsvalget i går talt opp, og det EU-vennlige partiet til Armenias statsminister, Nikol Pashinyan, ligger an til å få over 52% oppslutning. Den russiske orienterte opposisjonen ligger an til å få drøyt 23%. På Filippinene så er minst 8 personer døde etter et kraftig jordskjelv der i natt. Flere hus og bygninger har rast sammen. Tallet på skadde og omkomne er ennå usikkert på grunn av det pågående redningsarbeidet. Skjelvet som hadde senter i havet hadde en styrke på 7,8. Ble sendt ut tsunamivarsel for Filippinene, Taiwan, Papua Ny-Guinea og Indonesia samt flere stillehavsstater. Det ble 1-1. Mellom Norge og Marokko i går, i den siste treningskampen før fotball-VM brakeløs på torsdag. NRK har i den forbindelse undersøkt hvordan kommunene håndterer spørsmålet om utvidede skjenketider. 90 kommuner sier nei, men i Bergen så blir det alkoholservering til 6 om morgenen.
12: Her er det jo 2 nye uteskjermer som kan stå da i sollys og i regn.
13: Tom Greni, som er daglig leder på Zakariasbryggen i Bergen, viser fram lokaler der han skal vise fotball-VM. Med utvidet skjenketid til 6 om morgenen, rekner han med at det blir fullt.
12: Jeg forventer at det blir smikkfullt.
13: En undersøking gjort av NRK viser at i 137 kommuner blir det utvidet tider, og i 90 blir det ikke. Stryn er en nei-kommune.
14: Det er rett og slett at den synes det blir for mye av det gode.
13: Det sier ordfører Per Atle Kjøllesdal fra Senterpartiet. Vareordfører Sonja Merete Øvreflo fra Høyre er for utvidet skjenk.
15: Jeg har lyst på en folkefest der vi kan samles på tvers av nasjoner.
2: Reportere her, det var Håkon Vatnar Olsen, Kari Nygaard Tvilde. Ja, 11. juni så sparkes altså fotball-VM i gang. Det er ikke mange dagene til det. Men 2 av Norges kamper spilles midt på natta. Hva bør man egentlig gjøre for å få med seg spenningen og samtidig sikre nødvendig søvn?
16: fotball er den store lidenskapen. Yes! Og når Norge skal spille VM-kamper, har 8 år gamle Jakob planen klar.
4: Pappa skal vekke meg når det kamp, så ser vi kampen, så legger vi oss inn.
16: For det jo ikke helt enkelt når Norges 2 første kamper har avspark ved midnatt og klokka 2 på natten.
4: Det liksom da det skjer på ekta.
17: Altså, god natt søvn, det husker man ikke når man voksen, men du husker når du blir vekk på natt og ser en skikkelig god kamp.
16: Det sier Jakobs mamma, Marte Aunan. Cirka en tredel av de over 100 VM-oppgjørene spilles på natten. Og det betyr at fotballinteresserte voksne også må velge sine kamper.
18: Det blir en logistikk med kamper midt på natten, familieliv og jobb.
16: Thomas Husvegg har en plan for å holde seg våken gjennom de sene kampene.
18: Jeg må nok litt sukker ombord for å overleve natten, og kaffemaskinen står klar.
16: Sukker og salt går greit. Men søvnforskeren slår litt kaldt vann i blodet på de som vil kjøre på med kaffe eller energidrikk.
19: Det vil jeg absolutt fraråde. Du risikerer at du får problemer med å sovne eller at natten blir dårlig.
16: Det sier Karoline Lodekols. Men det finnes en annen løsning. Hvorfor ikke slå av alle varsler på mobilen, stå opp klokka 05.30 og se kampen i opptak?
19: Det jo egentlig sånn sett kanskje det smarteste med tanke på søvn. For at da får du i hvert fall en del timer søvn i løpet av natten. Og så vil du kunne se disse kampene og så gå videre på jobb eller skole. Og du vil miste mindre søvn.
2: Reporter her, det var Jon Dagsland. Ja, det altså 11. juni det braker løs. Da det første kamp mellom Sør-Afrika og Meksiko. Norges kamper. Irak-Norge 17. juni, Senegal 23. juni, og så det siste kamp i gruppespillet, det mot Frankrike. Det Arild Svalbjørg som har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.

0: Joe Cocker, you can leave your hat on. Riktig god morgen til deg. Du er på God morgen, Hordaland. Klokken 07.44 denne mandagen. Og det Marianne Reike og Tony Oatnes som programleder i studio i dag, som tar i kvamme som gir oss nyhetsoppdateringen.
1: Ja, da kan jeg si at viktigste saken i dag at det ble enighet i revidert nasjonalbudsjett i går kveld, da det blant annet ble klart at Stad skipstunnel for 150 millioner kroner til byggeoppstart, og at månedskort på kollektivtransport i fylket kan bli 160 kroner billigere, samt at det settes av en milliard ekstra kroner til BIR sitt prosjekt med å fange CO2 ved avfallsforbrenningsanlegget sitt i Bergen. Og så er det sånn at Høyre krever en ekstra runde med kvalitetssikring rundt den statlige støtten til flytende havvind, og det det mange som uenige i. Det skrevet under et opprop mot forslaget, som kan få flertall, og en delegasjon fra Vestlandet skal nå bort til hovedstaden for å overbevise politikere. Og så også gode nyheter, for det at skuffede turister har møtt stengt vei til Trolltunga i nesten 4 uker, men i dag så åpner Skjeggedalsveien til Trolltunga igjen. Den har vært stengt siden midten av mai. Fremover så skal den være åpen på dagtid og kun være stengt med rassikring på natten. Stengingen har ført til store inntektstap for reiseliv i Hardanger, men i dag så kan altså turistene strømme tilbake.
0: Ja, da, vi hørte jo i sted at de
2: står i kø.
0: Halvfull parkeringsplass der allerede, så det var jo dagens gladhet.
2: Faktisk klokken 6 når de åpnet, så det kan godt være at den stappfull nå, for alt vi vet.
0: Står folk på Trolltunga og hører på radio nå, så da skal dere få vite at i dag så blir det tilskyende vær fra i formiddag regn. Først i ytterstrøk, og så er det en sørøst og sørøst bris opp i liten kuling utsatte steder, faktisk.
2: Det jo fotball-VM starter på torsdag. Det ikke mange dagene igjen nå. Det viser seg at i de aller fleste kommunene her i landet så kan du gå ut og drikke øl midt på natten hvis du vil det, for de tillater det, blant annet i Bergen. Jeg har laget en liten avstemning der vi spør. Skal du ut og drikke øl og se på fotball under VM? Alternativene er som følger. Ja, topp at skjenketiden utvidet. Nei, skal se VM hjemme i stuen. Kanskje om Norge kommer langt, eller bryr meg ikke, planlegger å sove om natten. Hvem tror du leder?
0: Det må jo være de skal sove til.
2: Riktig. 60% sier de skal sove om natten, og 28% sier de skal se VM hjemme i stuen sin. Men 4% har tenkt seg ut og drikke øl midt på natten, og 7% sier ja, kanskje, hvis Norge kommer langt.
0: For det jo noe med de der tidspunktene, sant? Midt på natten enkelt ut av kampen, og da blir det kanskje litt verre hvis folk skal på jobb dagen etterpå.
2: Ja, og så har vi fått noen meldinger i NRK radioappen også. Masomea sier, jeg bryr meg ikke om hva andre gjør, så lenge de ikke forstyrrer andre folk. Jeg skal se på VM hjemme ifra sofaen med beina på bordet og god snacks. Og så har vi fått en utrolig fin melding her fra Elin som sier, god morgen, hvis fotball-VM hadde blitt sendt om dagen, så hadde min mor, og nå kommer det, som for øvrig fyller 100 år i dag. Gratulerer moren til Elin. Hun hadde sikkert fått med seg noen av kampene, og hun nemlig over gjennomsnittet interessert. Tenk det, 100 år i dag.
0: 100 år, det har jeg jo lyst til å bli.
2: Ja.
0: Åh, vi går for 100.
2: Klart det.
0: Da skal vi slippe til bursdagssangen, skrevet ut av Stevie Wonder. Dette er Happy Birthday.

0: to Friends Stumble i God morgen, Hordaland.
1: Visste du at å lære seg noe nytt, og da aller helst sammen med noen andre, det har enorm effekt på hjernen?
0: Har det det?
1: Ja. Hvorfor det? På hvilken måte?
0: Ja.
1: Det skal du få vite alt om hvis du følger med etter nyhetene klokken 8.

0: tegna konnyheter. Nå klokka 8. Iranske missiler på vei mot Israel, det bekrefter israelske myndigheter. Etter at Israel bombet Beirut I Libanon I går, svarte Iran med å sende mange missiler mot Nord-Israel. Donald Trump har bedt både Israel og Iran om å stanse angrepene, men det forholder de seg ikke til, forteller utenrikskorrespondent Yama Wolasmal.
1: Nå bekrefter Iran at de har sendt en ny bølge med missiler mot blant annet Nevatim-basen og Tel Nof-flybasene. Det noen av de viktigste flybasene til det israelske luftforsvaret. Blant annet mange av de avanserte F-35-jagerflyene som blir brukt I angrep mot land som Iran på Nevatim-basen. Israel har ikke bekreftet at disse basene under angrep, men bekrefter at iranske missiler på vei. Dette andre runden med angrep fra Iran sin side. Etter at Israel også bombet mål inne I Iran.
0: På Filippinene det minst 8 personer døde etter et kraftig jordskjelv I natt. Flere hus og bygninger har rast sammen. Tallet på skadde omkomne enda usikkert på grunn av pågående redningsarbeid. Skjelvet I havet hadde en styrke på 7,8 og det ble sendt ut tsunamivarsel for Filippinene, Taiwan, Papua Ny-Guinea og Indonesia, I tillegg til flere stillehavsstater. Penger brukt på buss for tog sløsing med offentlige penger, det sier flere politikere etter NRKs avsløring om at på 10 år brukt 1,3 milliarder kroner på alternativ transport langs landets 4 fjerntogstrekninger. Nesten halvparten av pengene brukt på Sørlandsbanen, der det flest innstillinger. Statssekretær Abel Cecilie Knibe Kroglund I Samferdselsdepartementet mener det må jobbes mer for å holde togene I drift.
2: Nei. Buss for tog ikke et politisk ønske, så det ønsker vi jo å unngå så lenge det ikke planlagte arbeider I sporet. Det ikke et fullverdig alternativ for de som ville ta tog, så det skal vi helst unngå. Og det riktige å gjøre å ta bedre vare på den jernbanen vi har med midler til drift og vedlikehold og fornyelse, og å kjøpe nye togsett.
0: De første nye fjerntogene skal komme I 2028. Den russiskvennlige opposisjonen I Armenia lyktes ikke å ta over makten I landet. De fleste stemmene etter parlamentsvalget I går talt opp, og Armenias statsminister Nikol Pasinian har erklært valgseier. Det EU-vennlige partiet hans har fått over 52% oppslutning. Den russisk-orienterte opposisjonen får drøyt 23% av stemmene. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Og her lokale nyheter. I går kveld ble det enighet I forhandlingen om det reviderte nasjonalbudsjettet. Der ble det blant annet klart at Stad skipstunnel får penger til byggeoppstart, at det settes av 1 milliard ekstra kroner til BIR, sitt prosjekt med å fange CO2 ved avfallsforbrenningsanlegg I Bergen, og ikke minst at månedskort hos Kyss kan bli billigere. Marte Hammer fra SV strålende fornøyd med sistnevnte.
4: Og så ble månedskortet satt ned med 142 kroner I Vestland 1. mai, og nå ligger vi an penger her til at månedskortet kan senkes ned ytterligere 160 kroner.
3: Høyre krever en ekstra runde med kvalitetssikring rundt den statlige støtten til flytende havvind, men det mange uenige I. En rekke organisasjoner og kommuner på Vestlandet har skrevet under et opprop mot forslaget fra Høyre, som kan få flertall I Stortinget denne uken. En delegasjon fra Vestlandet skal nå bort til hovedstaden for å prøve å overbevise politikerne om at kvalitetssikringsrunden unødvendig. Og så har det vært noen kritiske uker for reiselivet I Hardanger, mens Skjeggedalsvegen til Trolltunga har vært stengt på grunn av rasfare siden midten av mai.
5: Det har jo vært en hard tid, for det jo en del skuffede turister som kommet. Mange kommer jo langveis fra, gjerne helt fra Kanada, Sør-Korea, og så får de med seg at veien stengt.
3: Ja, det sa Åse-Marie Evjen I Trolltunga AS, men I dag så kunne hun fortelle at det ikke tok lang tid etter at veien åpnet klokken 6 I morges før forhåpningsfulle turgåere allerede var på plass.
5: Nå står jeg her oppe på P2 Skjeggedal og ser masse fornøyde turister rundt meg. Her det halvfull parkering.
3: Veien skal fremover være åpen på dagtid mellom klokken 6 og klokken 21, mens rassikringen da skal fortsette om natten. Lokale nyheter fikk du av Tarjei Kvamme.
6: Og så skal vi ta dagens værvarsel. Her kommer det. Det blir tilskyende fra i formiddag regn, første ytre strøk, så det sør- og sørøst bris opp I liten kuling utsatte steder. Og temperaturen nå, de begynt å nærme seg 15 grader rundt omkring.
7: Per Ørnulf har sendt oss en melding. Han sier at han tror at VM blir nedprioritert. For eventuelt se de viktige høydepunktene på dagtid. Det blir spennende å se hvor mange som blir sittende på pub om natten når han krysser fingrene for at de som gjør det oppfører seg og at det ikke blir bråk. Og da hørte vi jo han her lille gutten I Stavanger som skulle stå opp. Han skulle vekkes når det var kamp og så skulle han sove igjen. Men hun, søvnforskeren I den saken, sa at ok, hvis man legger seg til vanlig tid, og står opp tidlig, slår av alle varsler og sånn, står opp klokken 4:30 cirka, og ser kampen I opptak, så kan du få med deg alt, samtidig som du kan gå på jobb, eller på skole, og fungere fint på dagtid. Jeg synes det var et gøy tips.
6: Se på den da. Du får notere deg det. Vi skal notere oss andre ting også. Det altså nedtelling til den store dagen, onsdag førstkommende. Da skal det skje. Nyttårsforsettet skal settes ut I verden. Vi ønsker å få bedre hukommelse, og det gjør vi med å pugge tekst. De berømte balkongscenene, den fra William Shakespeares Romeo og Julie, og ikke minst Torbjørn Egners Karius og Baktus.
7: Ja, hva har vi øvd nest på?
6: Romeo og Julie.
7: Uten tvil. Ja. Hvorfor det? For det dritvanskelig.
6: Ja, de snakker så rart.
7: Ja, de gjør det.
6: Setningsoppbyggingen litt utfordrende, synes du? Ja. Men det kommer vi tilbake til om et øyeblikk.

0: igjen.
1: Riktig god morgen til deg. Denne sangen etter 5 minutter, og det var vel omtrent like lang tid jeg brukte på leksene på videregående skole, og hvor mye jeg gadd å lese da jeg trodde jeg skulle bli psykolog den gang da, og det var vel også årsaken til at jeg strøk 2 ganger til eksamens filosofikum før jeg til slutt klarte det.
2: Før du skjønte at, oi, kanskje jeg må lese?
1: Ja, ikke tålmodighet til å sitte og lese og pugge ting, vet du. Ja,
2: men det har endret seg etter hvert som du ble voksen.
1: Ja, har det det? Ja, det det store spørsmålet. Nei, hør her. I fjor så hadde vi et opplegg der vi skulle lære oss å spille piano, og så ble det både sang og munnspill ut av dette her. Vi gjennomførte det. Det var smertefullt selvfølgelig underveis. Vi sto i det. Og i år tenkte vi, hva gjør vi i år? Jo, nei, vi må jobbe litt videre med dette med å bruke hjernen vår.
2: Ja, og det viktige, altså målet vårt er jo egentlig å utfordre oss selv, men samtidig være til inspirasjon for andre.
1: Det er så godt sagt, for det er det det handler om. Det handler jo egentlig ikke om oss, det handler om at du som hører på hører liksom, ok, hør hva de har begynt med da. Mm. Ja, kanskje jeg kunne gjort det samme. Og jeg har liksom en sånn overbevisning om at jeg kan leve lengre, tryggere og lykkeligere i landet, dersom hovedet mitt er med.
2: Ja, det tror jeg på. Vi har fått besøk av en av de som var vår mentor i fjor, og som heier oss frem hver eneste dag, Jana Middelfart Hoff, nevrolog og hjerneforsker. God morgen, velkommen til oss!
3: Tusen takk, og heia dere!
2: Ja, hva er det som gjør at du heier sånn på oss?
3: Fordi at dere er sterke motivasjonsfaktorer for oss andre til å gjøre noe for hjernen vår, og rett og slett også fordi at det dere gjør er så spennende, og jeg liker hvordan dere bjuder på.
1: Oi, oi, oi! Ja.
2: Jeg sa det til deg i forrige uke, Tony. Altså, er vi litt rare som holder på med dette her?
1: Du har svaret ja.
2: Ja, men så sa du også, det er mye gøyere å være litt rar enn å ikke være det.
1: 100% sikkert.
2: Ja.
1: Så det vi tenkte da, ok, da må vi liksom pugge noe. Jeg har hatt problemer opp igjennom med at ting skal klistre seg igjen, for jeg er veldig sånn elever fra sekund til sekund, elever her og nå i nuet liksom, og klarer å på en måte improvisere og ta ting på sparket og oppfatte ting og tilpasse meg lynraskt. Men det der at ting skal sitte fast i hodet over lengre tid, det er en utfordring. Og du var jo selvfølgelig med på den. Så da ble det teaterstykket, sånn at det skal bli interessant for lytterne å høre på.
2: Ja, så nå husker jeg ikke om du sa det, men vi skal i hvert fall fremføre på onsdag mellom klokken 8 og 9 verdenskjente balkongscener, Romeo og Julie og Karius og Baktus.
1: Ja, så hva er det som gjør, for hvis vi, du som nå kan jo spørre deg rett over bordet her, er det bare noe jeg tror at jeg lever fra sekund til sekund, at det er vanskelig for meg å huske, eller er det fordi jeg ikke trener og legger nok innsats i det?
3: Det er jo litt synd å ta fra deg illusjonene, men legger du innsats i en ting, så blir du bedre. Ja. Og det som også er viktig å merke seg, er at skal du leve fra sekund til sekund når du er over cirka 45 år, så trenger du faktisk å trene hukommelsen din. For da trenger du at nettverkene dine fungerer, og det gjør du ved å trene hukommelsen. Og for å si det enkelt, folkens, hjernen både skal, vil og kan trenes.
2: Hele livet.
3: Hele livet.
2: Ja.
3: Og jo verre utgangspunkt du har, desto mer du lever fra sekund til sekund og tenker at hukommelsen din er så dårlig at du kan ikke fortelle det offentlig, desto mer har du på å vinne på trening.
2: Ja, jeg må bare si at jeg tror du overdrev litt, Tony. Veldig.
1: Men det du sier er faktisk at hjernen er som en muskel.
3: Hjernen er som en muskel, og treningen er ferskvare. Det er akkurat som med de der knebøyene du tok som 15-åring, kommer ikke til å hjelpe deg mot kneproblemer når du er 50. Du må trene jevnlig gjennom hele livet. Og hjernen trener vi ved å være åpen og nysgjerrig, og det å prøve på noe nytt. Og så tenkte jeg litt på det dere sa med å være rare. Nei, man er ikke rar, man er faktisk klok. Og det er mange av oss, og ikke minst motivert av dere her også nå, som prøver å gjøre litt annerledes ting i hverdagen, nettopp fordi at vi merker at det er bra for oss, og på sikt så er det faktisk bra for hjernen vår også. Vi går jo liksom ikke rundt og tenker sånn, åh, nå gjorde jeg hjernen min litt sunnere. Vi går rundt og tenker sånn, det var kjempegøy at jeg nå klarte å fullføre det prosjektet, eller synge den sangen i kor, eller et eller annet.
2: Ja, for det er sånne ting. Altså, og gjerne rett og slett finne seg en ny interesse da, eller?
3: Finne seg en ny interesse, eller bygge på det man har. Og det hjelper hjernen oss også faktisk. For det å lære seg et nytt språk, for eksempel, det å lære 4 nye ord, det er ikke mye. Det gir deg samme sånn kick-opplevelsen som det å spise god mat, eller drikke alkohol, og noen bruker også sex på en måte for å selge inn dette her. Av og til så tenker jeg, det er litt trist at vi alltid må selge ting med noe annet. Men det å si at du faktisk kan få en lykkefølelse av å lære ting, det hjelper deg, og det hjelper hjernen din i å bygge opp robusthet mot det å bli syk eller skadet senere i livet.
2: Det er jo helt fantastisk, da.
3: Ja, det är helt fantastisk.
2: Men hvis vi tar nu dette som vi har gjort då, mm-hmm. där vi har pygget vanskelig text. Mm-hmm. Hva gjør det med han?
3: For det første så må man øve seg på å konsentrere seg.
1: Ja.
3: Og det liksom en, det jo ikke en muskel I hjernen, men jeg pleier å si det likevel, det krever litt. I en verden hvor vi stadig avbrytes av mobiltelefon, og vi har lyst til å sjekke ting, så krever det noe å sette seg ned og lese en tekst. Og så det store steget ikke bare å lese, men å gjengi den.
2: Mm.
3: Det vil si at det å si det høyt for seg selv, da har du allerede kommet et stykke på vei, og du får en dobbel effekt av læringen, for ikke bare bruker du synet og leser teksten, men du hører også det du sier. Og så har dere vært veldig smarte, fordi motivasjon jo et stikkord her. Vi lærer når det følelse med I spill. Jeg har liksom selv reflektert på hvorfor husker jeg ting fra videregående. Vi skulle blant annet lære et engelsk dikt av William Shakespeare.
2: Mm-hmm.
3: Shall I compare thee to a summer's day?

0: det man har lært. Så ikke bare bruker man konsentrasjonsmuskelen sin, men man gjør også noe sammen med andre som vi vet bra, og det blir liggende I minnet.
1: Det der kjenner jeg meg veldig igjen I. For når vi begynte, så holdt vi liksom på hver for oss og sånn, og kom egentlig ikke videre. Jeg følte det løsnet litt når vi begynte å øve sammen. Ikke du enig med?
2: Jo, det var jo det som var det store greiene. Og da var det lettere for meg å huske ja. Det som ble sagt ja. Også. For da var vi I en dialog. Vi snakker mer om dette her. Jeg kom akkurat på at vi skulle spille en sang. Her Travis. Dette Side. Og så skal vi høre hvorfor det godt å pugge for hjernen.

0: God måndagsmorgen. Travis, dette her med sangen som heter Side. Det er klokken blitt 08.20, og vi snakker om hjernen vår.
1: Ja, og hva som er bra for den. Den har godt av å bli brukt. Arne har sendt oss en melding her, apropos hukommelse, sier han. Jeg har lært to viktige lekser i livet. Den første har jeg glemt, den andre er at jeg er nødt til å notere ned ting.
0: Den var jo litt vittig.
1: Jana Middelfarthoff, nevrolog, hjerneforsker, kan han gjøre noe med dette, Arne?
2: Ja. Det kan han, men allerede...
1: Altså, han mente sikkert å være morsom, det må jo bare kjenne.
2: Ja, ja, men vi tar det på alvor, vi har det.
1: Ja.
2: Allerede det å notere er faktisk ikke så dumt.
1: Ja.
2: Det viste seg det at studenter som noterer under forelesningen med hånda, merker seg stoffet bedre enn de som skriver på PC. Det ene om å få til den der håndbevegelsen som gjør at skriver du ting for hånd, så kommer det mer tydelig i hjernen.
1: Så det hjelper ikke med å notere på mobilen, sånn som jeg ofte gjør?
2: Altså, det er jo en hukommelsestøtte, men det hjelper ikke innlæringen. Nei. Det går lettere ut, så allerede der tenker jeg at Arne gjør noe riktig, og så har han selvfølgelig lyst til å slippe notatene av og til, som de fleste av oss. Det går også helt fint, og da finnes det. Det finnes bøker med hukommelsestrening, som

0: kan være lurt, men noe av det man kan begynne med rett og slett å pugge utenat telefonnummerne til de nærmeste.
1: Mm. Ja.
0: Ja. Det leste jeg en gang, og det har jeg gjort, så jeg kan liksom nummeret til sønnene mine, og jeg tvinger meg til å taste dem på tastaturet, og ikke bruke korttasten.
2: Men sånne smarte ting som det der, blir vi generelt smartere ut av å pugge litt og drive med litt sånn hukommelselek?
0: Du blir mer effektiv, og så får du det også psykisk bedre. Men hvis vi snakker om det effektive, så igjen så det jo sånn at etter 45 år, så blir hjernen vår litt sånn innskrumpa. Og det handler med flere ting. Hjernecellene, det ikke det at det blir huller, men hjernecellene våre blir litt mindre, og disse nettverkene, disse trådene som går mellom hjernecellene våre, blir litt tynnere. Og da ser vi at for eksempel dere antagelig, hvis vi hadde tatt et bilde av dere før og etter, og så spørs det av og til hvor mye skal til, men la oss si at det var en effekt da, så ville man sett at de trådene som går mellom hjernecellene deres var blitt tjukkere, den såkalte grå substansen. Så man får ikke flere hjerneceller av å trene hjernen sin. Men de som der, de blir mer effektive, og de lager nye nettverk. Og da det litt sånn, jeg tenker som det som i samfunnet, for eksempel den som fotballtrener gjerne FAU-representant, og så den også korpsforelder, sant? Og så en hjernecelle brukes inn i flere nettverk. Det bra for hjernecellen, og det bra for nettverkene. Og jo mer du bruker ditt nettverk, det derfor det går bedre og bedre for dere å være Romeo og Julie, desto kjappere fungerer det. Det sånn, ta dere to i studio. Når dere startet for eksempel, og var helt nye for hverandre, så måtte kanskje Tony liksom si, Marian, nå skal jeg spille den og den sangen. Mm. Og nå blunker den til deg sånn, og så vet du at da kommer brandsangen. Ja, så. Og sånn det med hjernecellen også. Det skal, når effektive nettverk fungerer, så skal det bare et pittelite dult, denne strømmen som går, trenger ikke være særlig sterk, før neste nerveceller tenker, nå må jeg gjøre jobben min.
1: Sånn i forhold til sånn aldring og sånn, kan man utsette aldringsprosessen ved å bruke hjernen mer effektivt, sånn som du forteller om?
0: Man kan kompensere for den, og det det som det spennende, ikke sant? Derfor det hjernetrening nytter i alle aldre, fordi det finnes ikke noe wonder drug, og det finnes ikke noe wonder training. Men hvis vi gjør hjernen vår mer robust når vi bygger nettverkene, så kompenserer det til en viss grad for det skrumpingen som skjer. Så dermed så fungerer du mye bedre med en hjerne som aktiv, nysgjerrig og våken, enn en hvor du har lent deg tilbake og tenker, ja, ja, same, same. Og der kommer vi inn på det psykiske også, fordi at det å mestre nye ting gir oss dette kicket. Jeg snakket om dette med å liksom kjenne at, wow, det som har spist en god middag, eller hva som helst. Og det bidrar til at du føler deg bedre, og dermed fungerer også hjernen din bedre. Så både hjernens oppbygging og den her motivasjonen du har for å lære noe nytt, styrkes ved at du faktisk lærer noe nytt.
2: Og kan det være også at ikke bare lærer noe nytt, men også det for eksempel å sitte der med sudokuen eller kryssordet, kan det ha en sånn tilsvarende effekt, eller?
0: Alle måneder drar, tenker jeg. Og også dette her å være i fysisk aktivitet, styrke også, hjernen, gjerne sammen med noen. Men det klart, hvis vi først liksom inne i en masterclass som dere så dette å gjøre noe sammen med andre, altså ikke bare noe passivt, en nøkkel.
1: Ok, hvorfor det?
0: Fordi da får du en motiverende ekstra faktor. Man skal sammen gjøre et prosjekt, man får umiddelbart tilbakemelding, man kan styrke hverandre og si sånn, der var du god, og der, og man skjerper seg også når man gjør ting med andre. Så hvis jeg liksom skal si tre ting, så det dette her. Vær aktiv og nysgjerrig, gjør det samme med andre, og gjerne litt fysisk aktivitet i tillegg.
2: Bam! Der har vi oppskriften.
1: Så blir vi 100 år og gjerne sharp and clear.
2: Fikk en melding her fra Beritten som sier her at barnebarna mine forstår ikke hvorfor jeg kan så mange sanger og salmer utenat, og grunnen til hver fredag i 4., 5., 6. og 7. klasse pugger med minst to vers.
0: Ikke sant? Og da fikk du gjerne en stjerne i boka av læreren. Tenk deg for en motivasjon.
2: Ja, det sant. Dei være ære. Den jeg kan. Ja, den glemmer vi aldri. Takk for besøket, så ses vi på onsdag da.
0: Jeg gleder meg. Ja, dette blir bra.
2: Hei, herlig. Her får vi musikk fra Cher også. If I could turn back time. Riktig god morgen.

0: Dette er NRK Nyheter, nå klokka 8.30. Budsjettenigheten mellom Arbeiderpartiet og støttepartiene øker statens pengebruk med 4,8 milliarder kroner, sammenlignet med regjeringens opprinnelige forslag til revidert budsjett. Dette feil medisin for norsk økonomi nå, og kan bidra til renteøkninger, mener de borgerlige opposisjonspartiene. Den mye omdiskuterte skipstunnelen på Stad skal bygges likevel. Det må kunne kalles et nederlag for Arbeiderpartiet, sier økonomiske kommentator her i NRK, Lars Nehru Sand.
1: Symbolsk har det noe å si, fordi regjeringen selv har vært opptatt av at dette et eksempel på at norske politikere i fremtiden må bli flinkere til å prioritere. Da må noe velges bort, og dette et eksempel på et prosjekt de mente kunne velges bort, selv om det også populært for mange. Og når man da stryker på den testen man selv har definert, så er det et nedlag, vil jeg si.
0: På Filippinene stiger dødstallene etter et kraftig jordskjelv i natt. Ifølge myndighetene minst 15 mennesker døde, og over 100 skadd. Flere hus og bygninger har rast sammen, og tallet på skadde omkomne fryktes å være enda høyere. Skjelvet i havet hadde en styrke på 7,8, og det ble sendt ut tsunamivarsel, som senere ble trukket tilbake. Iran har sendt raketter mot Israel, melder israelsk militære, ifølge nyhetsbyrået AFP. Iranske rakettangrepet kommer etter at Israel har angrepet en rekke mål i vestlige og sentrale deler av Iran i natt. USAs president Donald Trump har bedt både Israel og Iran om å stanse angrepene, noe de ikke ser ut til å bry seg om. Så ble det 1-1 mellom Norge og Marokko i går, i den siste treningskampen før fotball-VM braker løs på torsdag. I den forbindelse så har NRK undersøkt hvordan kommunene håndterer spørsmålet om utvidede skjenketider. 90 kommuner sier nei, men i Bergen så blir det alkoholservering til 6 om morgenen.
2: Her er det jo to nye uteskjermer som kan stå da i sollys og i regn.
3: Tom Greni, som daglig leder på Zakariasbryggen i Bergen, viser frem lokaler der han skal vise fotball-VM. Med utvidet skjenketid til klokka 6 om morgenen, regner han med at det blir fullt.
2: Jeg forventer at det blir smikkfullt.
3: En undersøking gjort av NRK viser at i 137 kommuner blir det utvidet tider, og i 90 blir det ikke. Stryn er en nei-kommune.
4: Det er rett og slett at den synes det blir for mye av det gode.
0: Så til slutt ordfører i Stryn, Per Atle Kjøllesdal fra Senterpartiet. Reporter du hørte her, det var Kari Nygaard Tvilde. Og det var NRK Nyheter i denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Væring.
5: Her en liten lokal oppdatering. I dag så har altså en Skjeggedalsveien til Trolltunga åpnet igjen etter å ha vært stengt på grunn av rasfare i nesten 4 uker. Ordfører i Ullensvang Roald Lagerhaug, han sier til NRK at stengingen har kostet millioner av kroner for næringsliv i både Ullensvang og nabokommuner. Og Åse Marie Evjen i Trolltunga AS kunne fortelle at det i dag var halvfull parkeringsplass med turgåere allerede før klokken hadde passert 7:30. Fremover så skal veien være åpen på dagtid mellom 6 og 21, mens det siste rest av rassikringsarbeidet skal foregå på nattestid. Og så har det også vært enighet nå om revidert nasjonalbudsjett, og prisene på skyssmånedskort kan da bli ganske vesentlig lavere i Vestland. SV sier at prisene skal reduseres med 160 kroner fra 1. juli og ut året. Det betyr at månedskort for en zone kan da koste 540 kroner når vi kommer midtsommers. Og som vi akkurat hørte også, er det altså 90 kommuner som sier nei, men i Bergen blir det alkoholservering til klokken 6 om morgenen. På torsdag braker det løs med fotball-VM, og NRK har undersøkt hvilke kommuner som griper tilbudet fra Stortinget om utvidet skjenketid. Og på Zakariasbryggen i Bergen så tror daglig leder Tom Greni at det kommer til å bli fulle lokaler.
2: I hvert fall på Norge sine kamper, og så når det kommer kvartfinale og semifinale og finale og alt det der, så fyller vi opp hele huset garantert. Jeg forventer at det blir smikkfullt.
6: Er det forsvarlig her? Kommer du til å tjene penger på det her?
2: Ja, vi kommer til å tjene masse penger på dette.
5: Ja, reporter her var Kari Nygaard Tvilde. Hele oversikten finner du på NRK.no.
7: Øl er det nye gullet. Øl skal hjem. Vi vet ikke, vi får se. Her dagens værvarsel. I dag så blir det tilskyende fra i formiddag regn, først i ytterstrøk, og så det sør og sørs bris opp i liten kuling utsatte steder. Temperaturen nå stiger og stiger og stiger, snart opp i 15 grader enkelte plasser.
8: Ja, og sånn ute i trafikken så har vi ikke fått beskjed om noe som helst, og da regner jeg med at alt går helt strålende. Skulle du se noe annet, så send oss gjerne en melding i NRK Radio-appen, eller ring på 55 275 700.
7: Vi har veldig mange gode venner, Marianne, og en ut av de, det er Blanco. Han står nå foran et internasjonalt gjennombrud, og jeg vil kalle det et lite stilskifte.
8: Veldig fin musikk i hvert fall.
7: Ja, veldig fin musikk. Du skal få høre en av de mest kjente. Det er Without You om et øyeblikk. Og så kommer han på besøk til oss i studio. Heng med!

0: Musikk fra han som er dagens gjest hos oss. Dette var Blanco, der B-en er et 8-tall, fordi at han heter egentlig August. Og ja, det var...
1: Den var ikke jeg klar over, faktisk.
0: Nei. Og bursdag i august.
2: Nei.
0: Å, nei, du er ikke bursdag i august.
1: Ok, nå må du forklare Blanco. Hva står det for?
2: Nei, altså det var, jeg lagde det da jeg var 15 år gammel, og tenkte at jo, nå må jeg komme på noe unikt, så da, så det ble Blanco, altså etternavnet mitt Vide, som kommer, eller det ble fordansket, men det var liksom Hvite da, altså,
0: ja.
2: Og da, det Blanco på spansk var da, Hvit, og så, så måtte det noe litt forskjellig, så siden august det første da, og så foran, og så ble det et 8-tall da, for den 8. måneden i, ja. I året.
1: Det ser grådig stilig ut, men jeg har lurt på, kan det være vanskelig for folk å finne deg, fordi at det er et 8-tall, eller?
2: Ja, men jeg tenker, hvis jeg må bare komme opp på et visst nivå der alle algoritmene skjønner at de skriver med 8-tall, selv om de skriver med B, så klarer vi det. Ja.
1: Og nå er du på vei der.
0: Forhåpentligvis. Altså, du står nå midt i det som kan bli et stort internasjonalt gjennombrud. Du har jo hatt millioner av visninger og stadig flere som følger deg, ser deg på ulike medier der du både synger og spiller piano og engasjerer folk. Og nå får du også da Live Nation i ryggen. Og det er de som har de største artistene i verden og setter opp konserter overalt. Hvordan blir det nå plutselig at folk kan navnet ditt i byer som London, Berlin, Wien og så videre og så videre?
2: Nei, det er jo veldig kult da. Jeg får ikke oppleve det å gå rundt i gatene der og bli gjenkjent helt annet. Men om det skjer når jeg skal litt, så...
1: Ja, men hva er det som har skjedd? Hva er det du skal?
2: Nei, jeg skal da på en liten sånn her miniturné rundt i Europa, i London, Wien og Berlin, til høsten. Og det er da arrangert med Live Nation, som er den største konsertarrangøren i verden.
0: Ja. Ja, det er fantastisk. Så på fredag som var, da kom det ut en EP, Something Brighter. Jeg tenkte vi skulle lytte litt, sånn at folk skal liksom bare tenke, wow, klart han skal til Wien. Det er ikke noen sekunder spørsmål om det, vel? That boy's a monster, he beats you up. He always finds something that leaves him bothered. This life's against him. Her har du fått en veldig sånn mørk og fin stemme, hører jeg. Hva er det som skjedde? Etter du begynte på Handelshøyskole, så måtte du ned en oktav.
2: Jeg tror det. Jeg vet ikke, det har kanskje skjedd naturlig.
1: Du har ikke tenkt over det?
2: Nei, ikke vær. Jeg synger litt forskjellig enn jeg gjorde før, men at det er så mye mørkere, det har ikke jeg hørt før Tony sa det, ikke?
0: Nei, men vi er jo merket
1: til
2: det. Det er Sander Emil Hammersland, Pretty Boy, som jeg jobber med mye. Han spiller gitar, og så på de andre så spiller jeg piano.
0: Ja, og du liker litt det der omtrent å bare gå inn i studio og spille det live inn som om det var en konsert?
2: Det vi holder på med nå da, så jeg holder på å lage et album som vi spiller inn live alle sammen i bandet samtidig, eller de som spiller med meg da, i studio samtidig, og så får den liksom en ekte live-følelse der. Akkurat det albumet er ikke helt ferdig enda, så derfor slapper vi ut 4 sanger her, sånn i mellomtiden, sånn at folk ikke skulle vente så lenge.
1: Men hva er det du liker med den der da, live-følelsen?
2: Nei, altså det blir jo ikke helt perfekt, men det blir perfekt på en kul måte. Altså det er mye veldig polert pop de siste årene, hvor alt skal være på grid og på time og 1000 vokaltakes som skal liksom forme nøyaktig. Det er liksom perfekt da, men vi føler at det gir noe ved å bare gjøre det live og at det gir en kul effekt.
1: Men er det sånn at dere kommer til å ta det om igjen veldig mange ganger? Bare kommer dere for den? Nei, det var bra nok.
2: Ja,
1: og så
2: altså,
1: sier noen, nei,
2: det spilte
1: jeg litt dårlig.
2: Ja. Nei, altså, vi tar noen runder gjennom, ja. Det er sjeldent at, eller det har ikke skjedd at det er første gjennomgang som blir det ikke. Men vi, ja, vi øver litt på forhånd, og så går vi inn der, og så kjører vi på, og så ser alle liksom rundt på hverandre etter et tekst. Sånn, var det jo dere noen feil, gjorde jeg noen feil, var det bra? Ja, det var bra. Så tar vi det derfra.
0: Og da kan det høres ut sånn som dette her. Sangen heter Manners. Her spiller du piano.
2: Jeg spiller piano, ja. Det er helt sant.
0: Og så kommer den ned mørke, fine stemmen i den.

0: Hva er alle disse øyeblikkene du synger om?
1: Nei, det litt sånn forskjellig ting. Jeg føler har mye glede av å skrive litt sånn små historier om folk eller om hendelser som, som skjer, og at heller gjøre litt det enn å synge sånn direkte om hva som skjer med meg og hva jeg går gjennom. Eller det kan jo være noe jeg går gjennom, men bare skrive det gjennom perspektivet til noen andre. Så her er det en eller annen eldre kvinne man møter, og hun sier at alt kommer til å gå bra, men jeg sier til henne, du har ikke peiling.
0: Oi, såpass!
1: Det er den jeg sier i hvert fall.
0: Er det hentet fra virkeligheten?
1: Nei, jeg tror den her var litt sånn oppspinn, men det var en kul historie.
0: Ja, visste du det? Jeg gleder meg til å høre hele. Og så koster vi på oss dette også. Leave it all behind. Old Scotty was a friend of mine. Starband, one of a kind. Og da er det alle sier, hei! Det er jo Billy Joel.
1: Billy Joel, ja. Det er inspirert. Mye inspirert av Billy Joel og The Beatles og Beach Boys og Elton John. Og alt.
0: Altså den gamle musikken som vi hører på. Mm. Jeg i hvert fall. Marianne litt mer moderne. Men hva som gjør at du liksom går tilbake til 60-70?
1: Ja. Nei, jeg vet ikke. Jeg bare har mye glede av å høre på den musikken og føler at den fortsatt har noe å gjøre i lydbildet i dag og kan gi liksom en liten gateway til folk som kanskje ikke hører på, som for eksempel Maren, hun hører på Tix og Russ musikk, så derfor kan hun liksom, hvis hun får høre dette her, så kan hun bruke det for å komme tilbake inn til de tingene.
0: Det høres fint ut.
2: For at det ble satt et litt dårlig lys her nå.
0: Og så er det det som da er på en måte single. Kaller vi det lenger?
1: Ja, det blir på en måte single. Det er denne her som er spilt inn live med bandene. De andre er litt mer ned på akustiske.
0: Da hører vi på den live. Something Brighter. Og så fortsetter jeg praten med Blanco etterpå.

0: splitterny musikk dette her ifra Blanco. Something Brighter. En god forsmak på det som skal skje resten av året. Ligger jo et album på gang der, men ikke minst da ut international for å få frem de gode låtene.
1: Vi har jo August på besøk her hos oss, og jeg stod akkurat og sjekket ut litt av de sosiale kontoene. Du har fått ganske mange følgere. Altså 45 000 på en TikTok-konto, 25 000 på en annen, og Insta sier du at du veldig stor på.
2: Ja, det, ja, siste 5-6 måneder så er det mye av de videoene jeg sitter hjemme og spiller piano som har tatt litt av og fått ja, mye følgere inn da. Så det er veldig kult.
1: Ja. Hvordan jobber du for det? Altså, du sitter og klimprer, og så sprer det seg?
2: Ja, egentlig. Jeg satt i fjor i november, så satt jeg opp en gammel iPad som jeg brukte da jeg var 10 år gammel. Så satt jeg den opp i pianoet, og bare filmet at jeg spilte noe jeg hadde lagd som ikke var ute enda, så vi gjorde det veldig bra. Så bare fortsatte litt med den formulaen der. Så jeg inviterte min mor med i noen videoer, og der hun koret. Det traff bra folk.
0: Ja, det vil jeg tro.
2: Ja, der har hun måttet være med et par ganger til. Men så i senere tid så har det ikke gått like bra, så nå har han fått fyken.
0: Da må du være grei her. Ja, vet du.
1: Ja. Men nå, altså, du er ferdig med eksamen. Hvordan blir sommeren nå da?
2: Jeg har ikke så mye spilling akkurat i sommer, så det blir litt bare promotering av musikk og gjøre klart album som kommer, og så øvinger inn mot turnéen.
1: Men, og den begynner i til høsten. Men når du da skal ut og... For det er ikke på festivaler. Altså, du må skaffe publikum selv. Hvor mye må du faktisk gjøre selv for at folk skal kjøpe billetter og komme på konsertene dine i utlandet?
2: Nei, i utlandet så er det litt vanskelig. Jeg har ikke gjort det før. Men det tipper det å promotere som alt annet. Men ja, det er altså, når man det er Live Nation som er med, så er det litt vanskelig å si hvor mye de kommer til. De har jo noen kanaler de også. Men det er mesteparten er jo... innsatsen man gjør selv, hvis man ikke selv setter seg ut og legger seg ut.
0: Kjempefint. Har du fått inn en fet garderobe nå, stilig dress der, spist i sko og en stylig koffert og en veske når du skal ut på verdens turné, holdt du på å si?
2: Nei, jeg har en gitarbag, det er omtrent alt.
0: Det får være det.
1: Han er jo en stilig fyr da.
0: Ja, det kan ingen ta fra han.
1: Jeg synes du mente han måtte style seg opp litt.
0: Nei, tenk nå, han blir stor stjerne liksom. Det er liksom, det må du liksom...
2: Ja, spise sko.
0: Ja, kanskje ikke. Du, takk for besøket og god sommer.
2: Jo, god sommer, takk for meg.

0: Somebody that I used to know. Gautier og Kimbra.
1: Vi har hatt en avstemning i forhold til om folk har tenkt seg ut og drikke øl under VM. Vi har jo muligheten til det her I Bergen I alle fall. Og så hadde vi, det bare 3% som sier at ja, helt topp, jeg har tenkt å gå ut og se alle kampene og drikke øl og kose meg og sånn. Og så sier du sånn, ja, men da det jo, hva var det du sa? At,
2: det jo bare 300 stykker da.
1: Ja, men det, hvis det 100 000, vi, la oss nå si at dette representativt, la oss nå bare si det.
2: Vi matte igjen nå.
1: Ja, så hvis det 100 000 som hører på, Tony, ikke det 3 000 da? Vi fullt på puben nå hvis det 3 000, det blir god stemning det.
0: Fy søren, ja. Det ikke rart han ler hele veien til tappekranene han grønn igjen.
1: Nei, det ikke det. Men de fleste skal jo se på hjemme da, 27%, og så var det over 60% som tenkte, nei, jeg bare sover meg gjennom det.
0: Da høres vi igjen I morgen.
1: Det gjør vi, det blir gøy. Ha det fint.

0: Her NRK Nyheter klokken 9. Den borgerlige oppositionen kritisk til den økte pengebruken i revidert nasjonale budsjett. Budsjettenighetene mellom Arbeiderpartiet og støttepartiene øker statens pengebruk med 4,8 milliarder kroner, sammenlignet med regjeringens opprinnelige forslag. Dette feil medisin for norsk økonomi nå og kan bidra til renteøkninger fra Norges Bank. Det mener opposisjonspartiene Høyre, Venstre og FRP. Nikolai Astrup i Høyre frykter at det blir folk med boliglån som får svi.
1: Nei, det åpenbart at de skyver Norges utfordringer foran seg, og viser liten vilje til å prioritere tøffere. Og det betyr at pengebruken går opp, og prisen for det det i verste fall folk med boliglån som kommer til å betale, dersom renten fortsetter å stige.
2: Skipstunnel på Vestlandet og billigere kollektivtransport. Minstepensjon skal økes, og det skal bli flere ansatte i barnehagene. Tilsammen ble prislappen på gårsdagens budsjettenighet 4,8 milliarder kroner mer enn regjeringen sitt forslag til revidert budsjett. Finanspolitisk talsperson Hans Andreas Limi i Fremskrittspartiet kritisk.
3: De offentlige utgiftene de for høye, og det bidrar til å presse prisene opp, og kan også bidra til høyere rente.
0: Reporter Johan B. Sette. På Filippinene stiger dødstallene etter et kraftig jordskjelv i natt. Ifølge myndighetene minst 15 mennesker døde, og over 100 skadd. Flere hus og bygninger har rast sammen, og tallet på skadde omkomne fryktes å være enda høyere. Skjelvet i havet hadde en styrke på 7,8, og det ble sendt ut tsunamivarsel som senere har blitt trukket tilbake. Den russiskvennlige opposisjonen i Armenia lyktes ikke i å ta over makten i landet. Alle stemmene etter parlamentsvalget i går nå talt opp, og Armenias statsminister Nikol Pasjinjan erklært valgseier. Det EU-vennlige partiet har fått 50% oppslutning, og den russisk-orienterte opposisjonen har drøyt 23% av stemmene. Norges to første VM-kamper spilles midt i uka og midt på natten, og dagen etter Norges første kamp mot Irak, natt til 17. juni, blir det nok mange som får en tung dag både på jobb og skole. Men hva med å stå opp tidlig og se kampen i opptak? Søvnforsker Caroline Lode Kols ved Stavanger Universitetssykehus mener dette vil være en god løsning for alle som ikke utpregde B-mennesker.
4: Det jo egentlig sånn sett kanskje det smarteste med tanke på søvn, for at da får du i hvert fall en del timer søvn i løpet av natten, og så vil du kunne se disse kampene og så gå videre på jobb eller skole, og du vil miste mindre søvn.
0: Og kan dette høres ut som en god løsning da, for dere i 9-timen, Silje og Sjån?
5: Det ikke litt kjedelig, Aksel og Silje, å se det i opptak, liksom? Hæ?
0: Skal være live.
5: Skal det ikke være live? Jeg
6: helt enig. Det burde jo helst være det, men det jo også en fotballkamp klokka 2 på natt.
5: Ja, men det jo ikke... Når skjer det? Det skjer jo aldri, bare nå. Kom igjen da, folkens.

0: Dette er Nitimen med Silje Nordnes og Sean Henrik Mathiesen på NRK PN.
1: I dag får vi besøk av en artist som de siste 12 ukene har reist land og strand rundt på en intens turné.
2: Han har spilt for over 30 000 mennesker i 30 byer, og snart så skal han jo på nytt fylle Oslo Spektrum.
1: Tidligere i år ga han ut albumet Bedre Dager. Ja, kan det være at de bedre dagene snart bør inkludere en ørliten ferie?
2: Det skal vi finne ut av, men det blir ikke med det første. Chris Holsten er dagens gjest i Nitimen.

0: London-beat der I've been thinking about you her I 9-timen med Silje Nordnes og meg selv Sean Henrik Mathieson, hyggelig å se deg I dag som alltid Silje
1: Veldig hyggelig å se deg og selv om vi ikke ser deg som hører på så synes vi det meget hyggelig at du gjør det og du ja. Kan jo sende oss melding hvis du vil I appen NRK Radio hvis du har noe på hjertet vi, for oss det jo litt enklere å få ut det vi har på hjertet fordi vi sitter jo her foran mikrofonen da ja. Sean, du har jo vært på jobb her I 9-timen I helga, ja. Selv har jeg vært på eller I det her diskuterte jeg med noen venner I går på konfirmasjon ja. Eller I konfirmasjon
0: jeg ville sagt jeg har vært I konfirmasjon nei, nå ble jeg usikker vært på nei, du har vært,
1: vært
0: I du har vært I konfirmasjon
1: jeg har vært I konfirmasjon
0: ja, jeg ganske sikker på det ja, ja,
1: det har jeg vært ja. Det var utrolig hyggelig det ganske lenge siden jeg har vært I en konfirmasjon ja. Men det et med den, det her var kristelig seanse, ja. Som da også lignet på det jeg selv gjorde. Ja. Så dagen var jo veldig lik, sånn som min dag var,
0: fikk du,
1: I 1999.
0: 19, ja,
1: det begynner, så det begynner å bli noen år siden.
0: Fikk du en god følelse? Kom ja. Det gode minner frem?
1: Ja, veldig gode ja. Minner. Altså det et eller annet med at det noe veldig hyggelig med at en det jo ikke en ung voksen, det var jo I gamle dager, ja. Men et stort barn, ja. Eller en 10-åring, en 14-åring, hovedperson. Ja. Så kommer det reisende familie fra fjern og nær, og alle sammen samles vi for å hedre denne 14-åringen. Ja, det noe sånn så utrolig fint. Ja. Så, og det husker jeg selv fra min egen konfirmasjon, at det var skikkelig. Eller stas.
0: Ja, men man jo da I en alder 14 år der man kan synes at veldig mye oppmerksomhet kan bli litt kleint.
1: Jo da.
0: Ja, men det opplevde ikke du hverken deg eller I går?
1: Nei, jeg hadde ikke noe inntrykk av det. Altså, det noe sånn, for det noe sånn varmt med det, ja. At det så mange som kommer og vil på en måte være med på den overgangen, da, ja. Som det kanskje kan kalles, fra barn til ung, til større barn. Jeg fikk så lyst til å si ung voksen, men du altså, I gamle dager var det jo litt sånn at du var voksen ved konfirmasjonen. Sånn det jo ikke lenger da.
0: Nei,
1: selv om jeg var på fest, altså, I de gamle bygdefestene var det jo sånn at du måtte være konfirmant for å komme inn.
0: Men du rørte jo ikke alkohol og sånn da.
1: Nei, er du gæren?
0: Er du sinnssyk?
1: Men det var en ting jeg hadde lyst til å ta opp med deg, Sean, og ja. Det var at jeg lurte på, for du jo fra Østlandet da, ja. Bor I Bærum. Når det 30-40 gjester, hvor mange kaker synes du det burde være?
0: Det burde være en 30-40 kaker da.
1: Ja, mener du det på
0: Nei,
1: alvor?
0: Nei, jeg mener ikke på alvor, men la oss si da, det jo liksom med vin, du skal regne ut at hver gjest skal ha 3 glass vin, tror jeg.
1: Ja.
0: Er det, kan det overføres direkte til kaker? Du må ha I hvert fall 3 kakestykker per gjest, eller det mye? Jeg tror de aller fleste spiser jo bare 1 kakestykke. Eller, ja, men det liksom, jo, men det tror jeg liksom greia. 1 kakestykke bør holde, det liksom desserten. Hvis du skjønner,
1: ja.
0: Ja, jeg synes I hvert fall det, eller det tror jeg en vanlig tankegang, men,
1: ja.
0: Men hvis det veldig gode kaker, for eksempel kvæfjordkaka, som jeg antar at du fant på kakebordet I går.
1: Den var på plass.
0: Ja, da, bra, den var på plass. For det en klassisk ja. Konfirmasjonskake, som Norges beste kake, verdens beste kake, som den jo blir kalt. Da kan jeg godt spise 3, 4, 5 stykker av den.
1: Ikke sant? Ja. Ja, det var altså da 10 kake på kakebordet, ja.
0: Ja, det tror jeg bør holde, altså. Ble det alt spist opp?
1: Absolutt ikke.
0: Nei, det ble ikke det, ok.
1: Absolutt ikke. Jeg smakte bare på 5.
0: Ja.
1: Så det ble jo da 5 stykker på meg da.
0: Du spiste 5?
1: Ja. Og det var jo først lørdag var hovedfesten da spiste, og så var det jo ny det var jo restelag på søndag
0: ja.
1: I går
0: ja.
1: Så det, da var det jo ny fest
0: ja.
1: Der, det var fortsatt masse kake igjen så det var det nye 5 stykker måtte smake på de resterende
0: var det god kake?
1: Meget
0: og kvæfjordkaka satt den der
1: den var, den satt ja den satt. Det var jo en tante fra kvæfjord på festen, som fikk smak ja, så det var ikke hun som hadde bakt, men Nei. Det var jo laktmustesten da
0: ja, og hun godkjente
1: ja, det var godkjent
0: ja, det glimrende

0: Blanco. Without you. Og jeg skal bare si, Sean, at nå sunnmøringene I innboksen, og engasjementet rundt kakebord. Her det altså, her det kakebord, skal bongen ett kakestykke per pers med caps lock. Nei. Ja. Det skal være så mye kake at du må etterpå kjøpe ny fryser for å fryse ned restene etter, etter fest.
1: Ja, men det greit.
0: Det lærte jeg I Volda, jeg jobbet der på sykehjem.
1: Jeg skjønner. Mm. Men da har jeg også lært det. Chris Holsten, velkommen inn til oss.
2: Takk for det. God morgen, hyggelig å være her.
1: Ja, det godt å ha deg her. Nyhetene snakket litt om søvn rett før vi gikk på her, at kampene kan begynne midt på natta, klokka to. Du kommer inn her, jeg vet ikke om du hørte på nyhetene, men sa at fy fader, nå det tidlig, ass.
2: Tidlig.
1: Nå klokka kvart
2: over. Så det på den måten?
1: Ja, du sa det på den
2: måten. Fy fader, tidlig, ass.
1: Ja, det tidlig, ass. Nei, med andre ord, når du synes at klokka kvart over ni tidlig på morgenen, så har du et søvnmønster som kanskje kunne fungere da, til VM som rett rundt hjørnet.
2: Ja, men jeg bare merker det på, sånn, og svarte på en melding til moren min I det jeg våkna liksom rundt åtte og da ringer han på og spør om det noe gærent
1: det såpass
2: har det skjedd noe? Hvorfor svarer du meg nå?
0: Sa du da, jeg skal på ny

0: stor Norges-turné. Og så har jo da så nyheten akkurat kommet da, at du skal fylle Spektrum. Igjen!
1: Ja.
0: Altså, for tredje gang på 5 år. Mm. Hvordan føles det denne gangen?
1: Nei, altså, det er jo bare superstas, først og fremst. Det er jo de beste kveldene, så det er jo litt sånn at man bare vil gjøre det igjen. Rett og slett, så det er veldig gøy. Nå har vi vært da, som du sa, på en svær Norges-turné, og man blir jo ikke akkurat mett av det. Så man får jo bare lyst til å bare gjøre det igjen og igjen og større. Så det blir stas å komme tilbake til Oslo Spektrum og ha en kveld der.
2: Blir man hekta på det å bli bejublet, Chris?
1: Svaret er jo ja. Ja. Det korte svaret er ja.
2: Det skjønner jeg jo. Jeg kan jo skjønne det.
1: Men det er jo mer, det er jo veldig mange ting som er fint med en turné, og vi er en familie på tur, og det er, vi spiller og har det gøy, og vi er i vår boble. Ja. Det er ikke bare bejublingen som er gulroten her, men det er stas det også.
2: Men. Selv sagt. Men altså, dette er som sagt tredje gangen. Jeg antar at første gang du skulle gjøre det, og i tiden før, eller er det en annen annerledes nå som du på et vis har gjort det flere ganger, eller kjenner du på det samme?
1: Altså, nei, jeg blir spent nå, fordi nå første gang vi gjorde det, så husker jeg kun de to siste låtene, når jeg ser tilbake på det, fordi da var man så stresset, men andre gangen vi gjorde det, så husker jeg halve konserten og ut.
0: Oi!
1: Så nå er jeg med fra start, folkens.
2: Fordi jeg antar at det er en overveldende
1: opplevelse. Ja, det er overveldende, hvertfall første gang du står der, det er 10-11 000 mennesker, og du er sånn, ok, ikke drit deg ut på en måte, og det er masse du skal huske på, gå hit og gå dit og se der og se der.
2: Ja.
1: Så nå skal jeg være fra start. Nå er det en annen ro.
2: Ja.
1: Så det gleder jeg meg også til.
2: Nei, unnskyld, Silvia, ble så ivrig nå.
0: Ja.
2: Fordi jeg har alltid tenkt på artister, det høres kanskje teit ut, men det der med å huske alt du skal gjøre, som du nevnte nå, bare det å huske tekstene til altså låtene, er du redd for å glemme det?
1: Nei, det er jeg faktisk ikke. Bare,
2: ja, nei,
1: ja, men, og det kan man ikke, man kan ikke tenke sånn.
2: Nei.
1: Fordi da det er skummelt. Men vi stoler på autopiloten akkurat når det kommer til våre egne tekster, og det pleier å gå, altså.
0: Ja, du har spilt mye, det setter jo der, selv om nervene kan komme. Men det her er jo lenge til da, 27. januar.
1: 30.
0: Nei, faen, det er 30. januar.
1: Ja, nei,
0: 2027, sånn var det.
1: Ja.
0: Det var nærme. Har du noen planer allerede nå, altså?
1: Ja, man begynner så klart, og altså, det er jo en prosess, selv om det er en god del måneder til for folk, og nå så er det jo mye jobb bak, så klart, og man skal jo lage det litt ekstra, selv om jeg har vært på turné nå med et show, som det blir jo mye av det også, men det er klart, man planlegger og skal jobbe litt med dette showet da. Det går også fort, på en måte, også, sånn for oss, så det blir gøy, og så blir det festivaler i sommer som skal spille, som blir deilig, og så blir det å skrive litt ny musikk på en måte.
0: Men husker du første gangen du var i Oslo Spektrum som publikummer?
1: Jeg husker ikke første gangen, men jeg husker jo veldig godt at det var jo dit man dro for å se de internasjonale stjernene komme til Norge. Det er klart, nå i nyere tid så har det jo blitt mer normalt med norske artister der, og det er jo kjempefint, og veldig fint at flere norske får spille der. Så det er jo aldri noe man har turt å drømme om. Det har jo bare vært alt for. Det er sånn, der står Justin Timberlake, og der står Elton John, og der står de, Whitney Houston.
0: Har ikke Michael Jackson vært der? Eller finner jeg på da?
2: Jeg tror du lurer på om du finner på det, men uten at jeg kan være bombesikker her, men jeg er usikker på det. Kanskje noen kan svare på det, jeg vet
0: ja,
2: ikke.
0: Ja, ikke sant, for det er hvertfall sånn, jeg kan huske fra at jeg så på Dagsrevyen som barn, at det var reportasje fra utenfor Oslo Spektrum. Det var der.
1: Ja.
0: Det var svært.
1: Ja, det var svært.
0: Og nå skal du stå der, Chris, for tredje gang.
1: Ja. Nei, man må jo klippe seg litt i armen. Man må det. Det er jo helt sinnssykt å tenke på. Nå har vi vært på en turné som har vært mer intim. Vi har reist rundt i hele landet og gjort på en måte mindre konserter, og det elsker jeg jo også. Og så elsker jeg jo også disse store kveldene hvor det er litt mer ekstravagans. Det kan jeg også sette pris på.
2: Ja, det er nydelig. Jeg vet ikke om du husker at du sang Slå hjertet slå fra Spektrum, men jeg vet ikke hvor den kom ut i...
1: Ja, var litt tidlig da.
2: Var litt tidlig, så du husker ingenting.
1: Nei, jeg må gjerne minne meg på.
2: Ja, men da skal vi minne deg på den nå. Nå kommer låta di live fra Spektrum.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM I fotball! Det VM-feber I landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: Gracie Abrams her I 9-timen. Vi har fått inn en melding fra Signe. Elefanten gravid, eller drekte I 22 måneder.
1: Ja.
0: Blunkefjes.
1: Ja, vi jo litt usikre. Du kan jo sende melding til oss I 9-timen til appen NRK Radio, hvis du vil. Og der kan man jo skrive hva som helst, innspill på hva vi snakker om, hvis du har ja, lyst til å stille oss noen spørsmål.
0: Ja, men jeg lurer på, for sa ikke du, sa ikke du det helt da vi startet?
1: At man kan skrive hva som helst?
0: Ja, og så det kanskje det Signe har tatt deg på ordet, skrive hva som helst, så nå ja. Forteller hun oss at elefanten gravid, eller drekte I 22 måneder, som helt riktig.
1: Ja, men jeg var liksom litt usikker på om det var apropos nå vi snakket om, eller om det...
0: Nei, bare hva som helst, sa du.
1: Ja, da takker vi for det, la oss kalle det for innspillet da.
0: Ja, ja tusen takk, Signe.

0: Ja, det var så Stig Brenner med Har du glemt meg? Vi har fått svar fra Signe som har sendt melding om elefanten sin graviditet. Hun hadde sendt feil. Hun trodde hun sendte melding til frokostradion i P1 Plus. I tillegg så har Espen sendt oss melding. Trenger hjelp til quiz. Hva heter lederen i fellesforbundet? Da har jeg funnet her. Christian Justnes heter han. Men, det har jeg googlet meg til veldig kjapt her. Jeg vet ikke om det er innenfor i quiz og sende melding til radioprogram for å få hjelp, men det ble, sånn ble det akkurat nå.
1: I dag ble det sånn, men det klart alle vet at du nå er en juksepetter, Pave Espen, men ok, det får du bare stå i.
0: Ja, og så tror jeg vi sånn på generell basis ja, ikke er et sånn type program som svarer på den type spørsmål fra våre lyttere. Men akkurat nå ble det sånn.
1: Bruce Springsteen her, Working on a Dream med nyheter, og så høres vi på andre. Gracias.

0: Ja, det var Bruce Springsteen selvsagt her I 90-men Working on a Dream nå her I nyheter.
1: Ja, fordi klokka har blitt 10, og vi skal høre at et NATO-fly har vært I aksjon I morgentimene I dag, Aksel Segelke.
2: Ja, et av alliansens kampfly skal ha skutt ned en russisk drone I latvisk luftrom. Latvias forsvar utstedte nemlig et farevarsel I området langs landets grense mot Russland tidligere I dag. Senere kom meldingen om at et NATO-fly skjøt ned en russisk drone som krenket latvisk luftrom. Det bekrefter nå Latvias hær ifølge Reuters. I Armenia har statsminister Nikol Pasinian erklært seier I parlamentsvalget. Ifølge landets valgkommisjon fikk partiet hans nær 50% av stemmene, og med det mer enn dobbelt så store som det største opposisjonspartiet. Pasinian ønsker at landet I Kaukasus skal bli medlem av EU. Russland har antydet militær aggresjon mot landet, sier korrespondent Jan Espen Kruse.
3: President Vladimir Putin, han viste til hva som startet etter hans mening konflikten I Ukraina, at Ukraina ønsket EU-medlemskap, så han trakk en parallell mellom det som skjedde I Ukraina og det som nå skjer I Armenia. Og det vel vanskelig å ikke oppfatte det som I hvert fall en indirekte trussel om at russerne kan komme til å reagere på tilsvarende vis.
2: I Oslo tingrett skal retten I dag ta stilling til om Marius Borg Høyby kan løslates fra varetekt for å være sammen med sin syke mor, kronprinsesse Mette Marit. Programleder I podcasten Krimrommet her I NRK, Dennis Ramdal, forklarer hva retten nødt til å ta stilling til.
4: Jeg tror nok veldig mange har holdt pusten, særlig I Beiern, som har ventet veldig lenge på dette besøket, men...
2: Beklager, det var feil. Høyby møter selv I retten I dag klokken 13.
5: De skal ta stilling til om det fortsatt foreligger gjentagelsesfare. Det jo det Høyby varetektsfengslet for, altså at det grunn til å frykte at han skal begå nye straffbare handlinger dersom han ikke sitter I varetektsfengsel. Og da det en såkalt forholdsmessighetsvurdering, altså da skal man vurdere gjentagelsesfaren på den ene siden, og så skal man vurdere andre forhold som taler for en eventuell løslatelse på den andre siden, og dette jo et nytt forhold som domstolen ikke har tatt stilling til enda.
2: Så reporter Dennis Ramdal. Og kongeparet besøker Nordland, nærmere bestemt Beiarn kommune denne uken. Dermed kan kongen og dronningen krysse av for å ha besøkt alle kommuner I Nord-Norge. Reporter Monica Weit-Martinsen sier folk I Beiarn klare for endelig å ta imot kongen. Dermed mangler kongeparet nå bare 4 kommuner før de har besøkt alle I landet.
0: Ja, det ikke verst det, Silje. Hvor nei. Mange har du vært I?
1: Av landets kommuner? Nei, ja, det... Jeg har ikke tall på det, dessverre.
0: Nei, det ingen som har tall på det. Bare kongen og dronningen.
1: Ja, der de gode.

0: Toploader.
1: Toploader.
0: Toploader, Dancing in the Moonlight her i ni timen med Sean Henrik Mathesson og Silje Nordnes, og vi jo her med deg helt fram til klokka 11. Og vi hørte på nyheten her nu at kongeparret på vei til Nord-Norge, de skal til Nordland på kongebesøk, og de skal da nu til den eneste kommunen som igjen i Nord-Norge.
1: Fantastisk.
0: Der de ikke har vært på besøk, det altså da Beiarn. Og da det altså på list, altså det jo 357 kommuner i Norge, står det her på Store Norske Leksikon. Kongeparet har fire kommuner de ikke har vært i. Det Nissedal og Siljan i Telemark, og så det Rindal og Høylandet i Trøndelag, leser her nu i VG. Og det jo da de fire, de har jo lyst til å fullføre alle ja. Kommunene i Norge, men jeg bare stuss på sånn, hvordan blir det med sånn kommunesammenslåing og, for det har jo i alle de år kongeparet har holdt på med ja. De her reisene sine, så har det jo skjedd endringer.
1: Ja, fy søren, den der har ikke jeg tenkt på, Silje.
0: Nei.
1: Jeg vet ikke om, tror du de går etter det gamle kartet? Kan det være mulig pre-kommunesammenslåing og alt som har foregått de siste 10 årene, eller hva det nå 10-15 årene? Jeg vet ikke, jeg har ikke tenkt på det, faktisk.
0: Nei.
1: Men, jeg antar at de går etter det gamle kartet. Det ville jeg gjort hvis jeg var konge, for å si sånn.
0: Ja. Men har du selv hatt noen sånn forhold til det her prosjektet til kongeparret, det at de skal besøke alle landets kommuner?
1: Nei, aldri før det kom opp for et par tre uker siden, ikke da det begynte å snakke om at det var bare 4 eller 5 kommuner igjen da. Nei, før det har jeg ikke tenkt på det, men sånn i sånn, hva heter det, hindsight på godt norsk, så ser jeg at det et prosjekt monarken i et land kanskje bør gjennomføre, og at det viser at de tar hele landet på alvor på et vis da.
0: Mm-hmm.
1: Ja, jeg synes det er artig. Jeg er overrasket om at ikke det har vært i Nissedal. Høres ut som et sånt sted de ville vært på. Skjønner du hva jeg mener? De har jo noen sånne fine hytter oppe i Nodaler, og Nissedal høres ut som et sted som de kunne ha vært på. Men tydelig,
0: sånn der, det blir litt vanskelig hvis man begynner sånn.
1: Ja,
0: fordi
1: ja.
0: Da vil jo alle kommuner ha vel et eller annet som gjør at kongeparet burde ha vært der.
1: Ja, selvsagt. Men ja, fordi vi satt jo her med Knut i går, og det var så morsomt fordi han fortalte at han hadde et sånt voldsomt behov nå for å faktisk se kongen i levende livet.
0: Ja.
1: Så man ikke helt kunne fortelle hvorfor, men det et sånt indre behov. Han snakket litt om at det kanskje noe sånn nasjonal følelse, det å liksom stille opp, han sa også at han på en eller annen merkelig måte føler at han har lyst til å stille opp for kongen og dronningen og vise at han er deres støtte som en mann av folket, og at han da setter pris på gjerningen de nå har gjort siden 1990. Og før det også selvfølgelig, men da ble jo da var jo da kong Olav døde.
0: Men akkurat det der behovet, det tror jeg, det har jeg ikke noe vanskelig for å forstå, og så tror jeg kanskje her en slags teori, og det jo at folk i Oslo-området, eller på Østlandet, eller i hvert fall, altså, nei, i Oslo i hvert fall,
1: ja.
0: Så går jo da folk fra andre eller første eller andre klasse på barneskolen forbi kongen hver eneste 17. mai.
1: Ja.
0: Så her, og da folk nede på Slottsplassen, altså det å se kongen og kongefamilien der, er jo en litt sånn vanlig ting faktisk.
1: Ja, jeg skjønner hva du mener.
0: Mens for veldig mange rundt omkring i hele Norge, så ikke det.
1: Nei.
0: Altså da har ikke folk sett kongen, eller kongeparret.
1: Nei.
0: Og at det en skikkelig stor ting.
1: Ja, men jeg skjønner jo det.
0: Og, altså, men jeg må si, og jeg litt overrasket over Knut Folkestad, fordi vi nå fra samme plass.
1: Ja.
0: Fordi kongeparet, de var altså da, som en del av sin signingsferd, så var de på Hammarøy i 1992.
1: Ja, der ser du.
0: Og da var jeg 7 år, og jeg glemte aldri. Det var altså et sånn høydepunkt i kommunens historie. Og som vi, og jeg var bare 7 år, men jeg husker hvordan vi skup. Puss og poler på kommunen aldri vært så fint.
1: Så koselig.
0: Og det kleppes gress, og det var helt vilt. Og så var det sånn, hvem skulle det gi blomster til kongepar? Det ble ikke meg.
1: Ja.
0: Så det jo da litt sånn sorg da.
1: Ja, det skjønner jeg.
0: Men hvordan Knut var henne?
1: Nei.
0: Må foglerne vite.
1: Men han er jo da.
0: Hvis ikke han hadde flyttet fra kommunen.
1: Jo, han har flyttet, for da var jo han et par 23, jeg tror.
0: Ikke sant? Så han hadde forlatt.
1: Jeg tror han gikk i Volda, ja.
0: Han hadde forlatt redet.
1: Hvor skulle han da forlatt redet for lenge siden?
0: Men i hvert fall, så for oss fra Hammarøy, så var jo vi tidlig ute på denne greia. Ja,
1: ja, bra.
0: Og det har vært en stor greie alltid.
1: Ja. Nei, men kos dere i Bayern, og hei og klapp, og si hurra, hurra, hurra.
0: Hipp hurra.
1: Hipp hurra.

0: En og kvil øynene på har Marie Tveiten og Inge Bremnes lyst på. Kvil øynene på deg, sånn?
1: Ja, og jeg på deg, og det helt nydelig, Silje. Vi får ikke kvilt øynene på Øyvind, men får høre stemmen hans, og sammen med en annen stemme. Øyvind, du ute i gatene som vanlig. Hvem har du truffet?
2: Ja, ikke sånn. Prøve å ha litt sånn behagelig stemme, ja, og dessuten så har jeg møtt Oskar her som har behagelig stemme, så da kan vi, ja, på tide at du får din radiodebut, Oskar, med den stemmen, for det blir jo det nå. Føles det bra?
3: Ja, jeg er litt nervøs faktisk.
2: Ja, man blir jo det, jeg kjenner at jeg det selv, det har vært tross alt hvert helg. Du på vei til Ås, vi snakker om litt sånn der, en ting som vi ikke tenker så mye om når vi ser hverandre rundt omkring, nemlig alt vi kan gå og ha. Altså, du sliter med hodepine og har gjort i 10 år, Oskar. Hvordan går det nå?
3: Altså akkurat nå, litt grann vondt i hodet, jeg har nettopp vært og fått noen sånn nålebehandling mot dette.
2: Ja, hvordan var det da?
3: Ja, det var litt spesielt, da får man rett og slett nåler inn i musklene i øvre ryggen, og så skal det liksom på sikt fungere mot hodepinne, men det fremkaller jo litt hodepinne nå, er det nå da.
2: Ja, for at du jo da forsker eller tekniker på plantevitenskap, underviser på Ås, 30 år og samboer, jeg bare oppsummerer litt grann her, men allikevel, da er det kjedelig med sånn hodepinne, altså hvor lenge har dette pågått, og hvordan er det det er?
3: Nei, dette jo noe jeg har slitt med i minst 10 år, og det klart det å ha sånne kroniske plager er jo livskvalitetsreduserende, kan man si. Så det plagsomt.
2: Når er det kommer da?
3: Det kommer i løpet av natta, så får

0: Jeg synes alltid det gir perspektiver når vi snakker med folk og hører hva, hva man har og åpenhet rundt det sånn sett. Du, agurken. Jeg har begynt med dyrking av agurk hjemme nå, så passer det veldig godt at jeg møter en tekniker eller forsker på plantevitenskap. Min agurk, den, den planten, jeg ikke så god til å strekke og sånn, det var bare en avlegger jeg fikk av kjæresten, men, men den ble plutselig kjempestor. Den ene agurken tok alt av vannet, tror jeg, så den blitt en kjempe. Men hvordan det, agurken en av de mest fascinerende for deg?
1: Nei, altså, jeg har jo jobbet I agurkeproduksjon, ikke, ikke så lenge, men litt grann, så jeg har... det nok min favorittplante.
0: Hvorfor det?
1: Det nok litt fordi det det veldig godt å spise, og at den vokser på en sånn klatrende måte. Og faktisk så synes jeg agurken best ganske lenge før høsting, egentlig. Litt sånn når den på et ganske lite stadium, da det mest smaken, og kanskje ikke så mye vann.
0: Ja, for hvor mye vann det gjennomsnittlig?
1: Ja, det vel cirka 97%, så det nesten bare vann.
0: Og hva slags agurker det? Altså, det jo veldig, I alle slags former?
1: Ja, det vel litt sånn der slangeagurk, og en sånn der frilansagurk, sånn som man spiser sylteagurk av. Men du har kanskje sånn der litt mer sånn sylteagurkform, eller?
0: Ja, jeg ville si ganske tjukk, den nesten litt sånn der knudrøte utenpå. Det det jo ikke de der vi får I butikken, at det blir det. Så litt spennende ble den.
1: Ja, men det nok en sånn der frilans-type du har fått da.
0: Jeg har fått en frilans-agurk, det det jeg har fått også. Har du, dyrker du, hva heter samboeren?
1: Samboeren min heter Caroline.
0: Caroline og Oskar, har dere noen tomater, agurker og sånne ting hjemme på Ås på kjøkkenet?
1: Vi har ute på balkongen. Litt spennende med litt sånn mellomkjølig vår. Hvordan det skal gå med denne agurkplanten som vi kanskje tok jo litt tidlig. Men I hvert fall vi skal ta og binde et tau opp til naboen over og surre den planten da rundt dette tauet sånn at...
0: Ja, for det der viktig, for den vil gjerne klatre. Jeg merket det at min strakk seg godt I vindueskarmen, og så sa det pang når den tjukke agurken tok alt vannet, og den falt ned til jorden. Det var nesten så du kunne se det.
1: Ikke sant, så du må gjerne prøve å henge den opp på en måte, og så kan du godt klippe den I toppen hvis du føler at nå har den strekt seg langt nok I høyden.
0: Du, hvordan det å undervise I plantevitenskap på Ås?
1: Det spennende. Det et lite studium. Ganske få studenter, men det veldig mange av dem som veldig engasjerte.
0: Hva de engasjerte I, og du og dem?
1: Nei, de jo engasjert I bærekraft, og egentlig hva potensialet for utvikling av landbruket har. Da. Og Norge jo et lite landbruksland. Vi har jo bare 3% av arealet vårt som kan dyrkes, som dyrkbar mark, så... Vi jo veldig, veldig små sammenlignet med veldig mange, men det klart vi har potensialet til å utvikle og forbedre landbruket.
0: Og nå det da toglinjen til, og så ja, faktisk til jobben du på vei?
1: Det stemmer.
0: Det stemmer, ja. Og så ønsker vi deg all lykke med hodepinnen og arbeide videre der. Norge henger seg på, Oskar.
1: Det veldig hyggelig. Tusen takk.
2: Ha det godt. I aller høyeste grad alltid sympati med folk som kronisk syke. På Ås, der tok min kone sin agronomutdannelse.
3: Hvordan det med deres agurkplanter?
2: Jo, vi har ikke det nå, for nå har vi flyttet, så de arver plantene våre, de som har flyttet inn I det nye huset.
3: Så er det sant?
2: De får skikkelig bonus. Det ganske kult. De var veldig glad for det.
3: Ja.
2: Satte pris på det, ja.
3: Så, ja.
2: Unnskyld, jeg satte på det.
3: Det går bra, vi kan snakke mer om det etterpå.
2: Ja, det fint, jeg har glemt det.

0: May try to forget you. Og det jeg hadde lyst til å spørre deg om, Sean, ja, nei, vi spiller jo musikk her på P1, og vi koset oss med det, men jeg bare lurte på det, for nå sa du at dere har akkurat selgt hus, og da har de nye eierne fått med seg da alt dere har grodd ja. Og av vekster og slikt, som jo da en full pott for dem.
1: Ja.
0: Men i det nye huset så lurer jeg på, skal dere dyrke noe nytt i år, eller er det litt for sent? Eller hva sier kona di om det, hun som agronom?
1: Ja, agronom og sykepleier. Score!
0: Ja da.
1: Hun, nei, jeg vet ikke, jo hun ønsker nok å gjøre det, og vi har jo tatt med oss veldig mange potter, og veldig mye jord faktisk, som sto i de pottene da, til dette nye huset, så hun har nok en ambisjon om å gjøre det, men nå har vi bodd i dette, vi bor i en liten hybel nede i kjelleren mens vi pusser opp litt oppe i den andre etasjen, så det også, nå bor vi i kaos, ja. Pappesker, IKEA-poser fulle av klær, kjøkkenet er bitte lite, et hybelkjøkken, så vi har så mye mat som ikke vet hvor vi skal plassere, altså sånne type ting, så jeg vet ikke om det blir tid til det, er poenget mitt.
0: Fokuset er en annen plass, jeg hører det.
1: Ja.
0: Men altså, apropos, ja, du sier score, med din kones utdanningsbakgrunn, det tenker jeg også. Har du tenkt på det, Sean? Sånn, det er jo totalberedskapsåret i år, der vi skal alle være forberedt hvis det skulle trengs det. Der har vel du truffet rett og slett gullfuglen.
1: Ja, det skal jeg love deg.
0: Hvis det skulle skje noe her, så har du da en som både kan dyrke ting og ta vare på liv og helse.
1: Ja, det er derfor jeg roper.
0: Hva skal du bidra med i miksen?
1: Godt humør!
0: Han skal ikke kjimse av det.
1: Godt humør!

0: podcast fra NRK.
1: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støttet systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Climby Fisher, Rise to the Occasion, hadde et par tre gigahits på tampen av 80-tallet, 88 kommer den låta herfra. Da vet du det.
1: Det synes jeg var greit å vite. Litt ekstra informasjon om musikken vi spiller. Vi skal ikke kjimse av det, Sean. Nå det jo da altså bare noen dager, tre dager, eller på torsdag da, sparkes jo fotball-VM I gang for herrer I, borti på andre siden av dammen der. Og I kjølvannet av det så kommer det jo fram informasjonssaker om altså, noe sånn helt enorme summer og noe velstand og greier som skjer rundt det her mesterskapet. Mm. Blant annet så kan man da lese her I, på E24 om en sånn pakke som du kan kjøpe på et hotell I New York som heter da World Cup Extravaganza. Oh. Da får du altså 6 billetter til VM-finalen.
2: Det bra.
1: Så får du altså da de to øverste etasjene på hotellet I en suite der, nice. I tillegg 2 ekstra rom til private ansatte, eventuelt støtteapparat. Jeg vet ikke om du beveger deg rundt I verden sånn med støtteapparat og ansatte.
0: Alt for sjeldent, merker jeg. Ja, ja, jeg må gjøre det oftere.
1: Ja, hvis ikke du har dine egne ansatte, så får du altså da fra hotellet butler
0: ja.
1: Døgnet
0: ja,
1: nei, rundt.
0: Ja, det alltid jeg tenkt å ta med. Ja.
1: Du får kjempestore TV-skjermer som du kan se eventuelt, ja du kan se bronsefinalen på rommet, ja. På enorme skjerm, eller suiten, unnskyld.
0: Kult, ja.
1: Du får da en privat seiltur inn I miksen der, får se frihetsgudinna der fra 360 grader rundt.
0: Ja.
1: Så får du privat helikopter.
0: Du, dette her vil jeg ha.
1: Til og fra kampen. Ja, og så det premiumplasser på finalen selvfølgelig, ja. Og så det lounge på kamp. I tillegg så får du noen sånn ting. Du får noen souvenirer da.
0: Ja,
1: eller gaver som du kan ta med deg hjem.
0: Ta med ekstra håndbagasje.
1: Ja, så spørsmålet, hva prisen for den her World Cup ekstravaganza, tror du?
0: Ja, det klart det der koster jo fleske, ja. Men skal vi se da, hva skal jeg gjette på det? Jeg gjetter at det jeg tipper at det koster 2 millioner kroner.
1: 2 millioner norske kroner.
0: Norske kroner, ja.
1: Ja, da kan jeg avsløre at den her World Cup ekstravaganza kostet 1 million dollar. Ja. Altså 9,3 norske kroner kostet det her. Og da kan jeg også informere om at hvis, altså det jo veldig, veldig dyrt. Nå kan du kjøpe sånn videre salgbillett altså på FIFA sine side til VM-finalen for bare 83 000 kroner.
0: Det det FIFA, offisielle FIFA selger billettene
1: for? Ja, eller det her videre salg, ja, okay, så det her jo folk som da har kjøpt billetter på det ordinære salget, og så nå selger de det videre gjennom FIFA. 80 000 kroner for en billett til
0: sjukt.
1: En fotballkamp.
0: Men hvis du stinn av grin da?
1: Jo da,
0: men
1: kanskje du kunne brukt de pengene på noe. Åh, oh, no,
0: nei,
1: vet
0: men,
1: ikke.
0: Nei, men hvis du har så mye penger, ja. At du ikke, det samme, det som lommerusk å betale 1 million dollar for det greiene her, hadde du gjort det da? Hvis du var milliardær, Silje, hadde du gjort det da?
1: Det måtte faktisk ta en runde med meg selv på vei til jobb I dag, ja. Og jeg håper virkelig innerst I mitt hjerte at de pengene hadde jeg brukt på noe annet.
0: Hva da?
1: Jeg kunne ha tatt en unge gjennom utdanningssystemet I et land I den tredje verden.
0: Gud, så kjedelig du
1: Nei, ikke det.

0: Camilla North där som du är här I nittimen Silje vi ska ut I gatan igen. Vi ska till vår eminente Øyvind Bekkevold som roamer the streets of Oslo och träffar på fine fine folk. Regner med at du har gjort
1: det nå også. Det stemmer. Ja, det har jeg. Altså, ja, jeg har funnet en ærverdig herre sånn, som du kan bli når du blir litt eldre. Ja. Og modnes enda litt mer, så kan du få deg en sånn Stetson. Sånn, ja. For denne her har du fått av datteren din. Har du ikke det, Gunnar Olav?
2: Det har jeg.
1: Hun klesbevisst?
2: Ja, og jeg veldig stolt av det.
1: Ja, og da ville hun at du skulle være en ærverdig 75-åring.
2: Det ville hun.
1: Ja. Ja. Og hvordan føler du deg under Stetson? En blå, litt sånn, ja, blåsvart.
2: Føler at det utfyller min personlige image.
1: Og hvordan skal din personlige image være?
2: Ærverdig alderdom.
1: Og hvordan skal en ærverdig alderdom være?
2: Nei, man må være engasjert. Ja.
1: Ja, for det viktig å ikke legge inn årene, ikke sant? Du har jo vært jurist I hele ditt liv, og ja. Både dommerfullmektig I Volda, du har jobbet her I departementene her I byen, du har vært I Arendal, og jeg han fra Per Gynt som gjør opp status, som kommer med mikrofonen, så har du vært på en lang reise, men nå også så du engasjert og på vei til Uppsala og Stockholm med din Stetson for å engasjere deg.
2: Det jeg, og jeg gleder meg veldig til en interessant konferanse I fredsarbeid, knyttet til Alva Myrdals fredsarbeid. Hun var jo fikk fredsprisen I 1982, og svenskene har forstått å ivareta hennes omdømme ved å opprette et institutt hvor denne konferansen skal foregå.
1: Og så jo du ute I gatene, for det jo veldig aktuelt med dette med nei til atomvåpen I våre dager, dessverre må vi jo kunne si. Så du ute og møter folk og står på stand og engasjerer deg. Fortell om dette.
2: Særlig nå vi opptatt av betenkelighetene ved den franske invitasjonen og Støre sin litt uklare tale om vad norsk engagemang kan innebære. Så det skal bli interessant å diskutere.
1: Og hvordan det da å stå ute og møte folk I sørlendingene blant annet og ta en god diskusjon om dette, få skapt engasjementet, for det så viktig. Vi jo I fredstid, og men samtidig så ulmer det litt rundt omkring, så dette dirrer og viktig å bruke sitt liv som pensjonist I dette.
2: Det gjør det absolutt. Det mørrer I folket, og jeg da styremedlem I Nei til atomvåpen Agder, og når vi har stern, oppdager vi at folk mer redde enn beroliget av denne talen om at atomvåpen skal kunne betrygge oss. Det kan den slett ikke, mener vi, og det det respons på I folket.
1: Du la oss nå dra inn dikterne inn I dette her, for at jeg var jo I Arendal I går, så alt henger jo sammen når jeg da møter en arendalitt her igjen I dag. Og min far, da han så Gabriel Scott, dikteren, sin byste I Pollen I Arendal, så ville han jo da selvfølgelig gå bort og klemme den, sånn kulturbanen fra Lillehammer som han og vi tok bildet. Men Gabriel Scott snakket om kjærligheten, denne dikteren.
2: Det gjorde han gjennom kilden hvor fiskeren Markus I enkle kår formidler den mer ekte kjærlighet. Ja, jeg kan faktisk gå til pavens første pinsedag-tale, hvor han snakket om kjærlighetens allmakt, og hadde en pekefinger mot opprustning. Men tilbake til Gabriel Scott, så står han for sjølendingene, som selve det symbolet vi kan være bekjent av, dette med nøysomhet, enkelhet, men også veldig engasjement I å ha omsorg for hverandre, og på denne statuen I Pollen I Arendal, så står det tilværelsen har lyset til mål. Og hvis man går inn I den boka, så det hentet fra et kapittel hvor man også sier hva man tar avstand fra, og det det destruktive, det døden og hat og slike ting. Så I det styrevervet I Nei til atomvåpen Agder har vi brukt det, for eksempel når Trump kom med budskapet han skulle utslette en hel sivilisasjon. Og da brukte vi faktisk Gabriel Scott sitt evangelium. Og Gabriel Scott-selskapet, som en bevegelse omkring hans minne, har en leder som faktisk godkjente at vi kunne bruke dette. Det var absolutt I Gabriel Scotts ånd, og det var vi veldig glad for.
1: Nei, du, dette henger veldig godt sammen når vi da fikk det fotografi av min far som klemmer Gabriel Scott der, og jeg kan si det at din datter vil være stolt over at hun gitt deg din Stetson, altså på toppen av ditt hode, som du bærer ærverdig og godt. God tur til vakre Uppsala, jeg havnet der med min kjæreste tilfellig selv, når vi ikke valgte den I stedet, og så da til denne fredsprisvinneren I 1982 og ære hennes viktige arbeid. Tusen takk for praten, Gunnar Olav Sætre.
2: Takk for det.
0: Stetsen altså, jeg kunne ønske jeg hadde...
3: Kan du beskrive det for de som ikke helt vet hva det for noe?
0: Ja, det kan se som en cowboyhatt for å si det mer,
3: ja, sånn, ja. Ja,
0: jeg kunne ønske jeg hadde mot
3: nok. Jeg tror du kan, som de sier på ikke godt norsk, men pull it off.
0: Pull it, ja, takk
3: skal du ha. Tror du kan klare å komme unna med en sånn hatt, ja.
0: Ja, tusen takk, Sille, det setter jeg veldig pris på at du sier.

0: vi rotet oss bort i det ene tema etter det andre her i ni timen, og nå var det da eggekrem og vaniljekrem, og hva er egentlig forskjellen, og det har jeg måttet søkt opp her da, og da får jeg svar at det er på en måte det samme, men det er også litt forskjellig, fordi eggekrem er jo da kun med eggeplommer. Mm. Men det er det vanilje der også, og så er vaniljekrem ofte har da hele egg. Sånn at
1: Hva er vitsen med det? Hvorfor liksom? Ok, nei, vi må ha hele... Nei, vi tar bare eggeplommer, og så smaker det klisslikt allikevel.
0: Nei, men her står for eksempel at vaniljekrem, det tål steking bedre.
1: Ah, ok, ja, men det lurt, for det jo liksom ja. Samme med rømme og krem fraiche. Det tåler steking, det gjør ikke rømme. Da lærte vi noe nytt i dag også.
0: Bortsett fra at vi har en rømmekake hjemme som vi lager med noen eple og noen greier, ja. Og den går rett i steikovnen, og det går bare godt det.
1: Nok et tema som vi ramler ned i.
0: Vi har ikke tid til å greie ut av det i dag.
1: Nei, det går ikke.

0: Ja, du har sunget med gjennom hele sangen, Silje. Det satte jeg stor pris på.
1: Jeg har det. Jeg tenkte tilbake til både den her av Boyzone, men også originalen da med Cat Stevens, med varme følelser.
0: Ja, glimrende. Nå blir det nyheter.
1: Ja, vi er tilbake til i morgen, vi, men nå er klokka 11, og i nyhetene så skal vi høre at det blir nok en streik allerede fra i morgen, Aksel Segelke.
2: Ja, og denne gangen er det landets flyplasser som kan bli rammet. LO og NHO Luftfart har nemlig ikke klart å bli enige i lønnsoppgjøret og møtes derfor i dag hos Riksmekleren. Fristen går ut ved midnatt. Blir de ikke enige, går litt over 300 ansatte ved Gardermoen, Flesland og Værnes ut i streik. Hovedsakelig er det bakkemannskap som blant annet håndterer bagasje og innsjekking som blir tatt ut. Kinas president Xi Jinping landet i dag i Nordkoreas hovedstad Pyongyang, der Kinas øverste leder skal på et 2 dager langt statsbesøk. Dette er Xis første besøk til Nordkorea siden 2019. For Kina er besøket viktig for ikke å miste posisjonen i Nordkorea til fordel for Russland.
3: Xi reiser til Nordkorea for å få Kina tilbake i posisjon i forhold til Pyongyang og Kim Jong-un etter at Russland og Nordkorea for 2 år siden inngikk en strategisk forsvarsavtale hvor Nordkorea ble lovet penger og teknologisk hjelp til å utvikle missiler og som de da kan bruke sitt atomvåpen program mot at de støttet Russland med ammunisjon, soldater og annet krigsmateriell til bruk i Russlands krig i Ukraina.
2: Sa korrespondent Philip Lothe. En rekke vitner skal i dag forklare seg i rettssaken mot Steinar Vangen i Tønsberg tinghus. Vangen er tiltalt for å ha drept en kvinne i Sverige for 2 år siden. Han nekter straffskyld. I flere år skal han ha hjulpet mennesker som ønsket å dø. I fjor ble han avslørt i TV2-dokumentaren Dødsenglene, og etter møte med TV2 ble han pågrepet av svensk politi. En av serieskaperne er i dag på vitnelisten, det forteller reporter Mathias Revheim Rafaelsen.
4: En del av disse vitnene er kalt inn av påtalemyndigheten og statsadvokaten, mens en del av de er kalt inn av forsvareren til Steinar Vangen, så de ulike sidene håper jo at de kan opplyse saken på sitt vis. Men de mest sentrale vitnene i dag er nok søsteren til denne svenske kvinnen Malin, som Vangen er tiltalt for å ha drept, og også Kadhafi Saman, som er journalist i TV2 og programmet Norge bak fasaden. Det var jo nettopp dette programmet som avslørte Steinar Vangen for det norske publikum.
2: Så skal vi høre at det er bråk i den franske fotballleiren før VM. Stjernespiss Kylian Mbappé og en rekke andre spillere skal nemlig ifølge avisen L'Equipe være forbannet på sitt eget fotballforbund etter at spillselskapet Betlic fikk bruke bilder av flere av spillerne i sine reklamekampanjer. Ifølge avisen er ikke spillerne sinte på Betlic, men på forbundet som ikke godkjente bruken av bildene. Norge møter Frankrike i siste gruppespillkamp i den 26. juni, og nå fortsetter landsmøtet hos dere. Skal det handle om V i dag?
1: Ja, det skal det.
5: Enkle glede hos oss.
1: Ja, vi er ikke noen sånne stjernefotballspillere som krever ditt og datt.
5: Her går det V.

0: All I wanna do is make love to you.
1: Kjøper det ikke.
0: Nei,
1: så ikke all I wanna do.
0: Nei.
1: Du kommer til å ha behov for å spise i løpet, sikkert i løpet av få timer.
0: Litt av det jeg har lyst til å gjøre. Sang hardt.
1: Burde de ha gjort.
0: Vi kan sende en e-post og spør.
1: Det er rett og slett usunt å bare make love.
0: Du har jo rett i det.

0: Ja, kjære landsmøte, gratulerer med verdenshavenes dag.
1: Verdenshavenes dag?
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Hva er ditt favoritthav?
0: Ja, nei, jeg vet ikke, kanskje Atlanterhavet.
1: Er det det?
0: Stillehavet var litt artig.
1: Stillehavet, ja. Uten tvil mitt favoritthav.
0: Ja, hvorfor det?
1: Det er så dypt, det er så stort,
0: og sånn,
1: de har ikke plass til det på globusen. Det er altså så forbannet mye greier der. Heierdal var der, det er...
0: Ja, ja, ja. FN sitt bærekraftsmål nummer 14 skal handle om livet i havet. Bevar og bruk havet og de marine ressursene på en måte som fremmer bærekraftig utvikling. Så ikke sleng søpla ditt over ripa. Plukk nå opp den plastposten du ser neste gang du rusler i fjæra. Hva var det Blekkulf sa? Bruk hodet. Vi har bare en klode. Ellers du, når ungene dine bett, hva sier du da?
1: Opp og stå, opp igjen.
0: Upsie daisy sier du gjerne på engelsk.
1: Ja vel.
0: Og i dag er upsie daisy dagen. Dagen Nei. Der vi oppfordres til å tenke at reis deg opp igjen, det her går nok bra likevel dette livet.
1: Upsie daisy dagen.
0: Ja, jeg synes vi kan ta med oss den. Følgende sekretariat stil til start i dag. Produsent er jo Eli Bergman.
1: Ja da.
0: Reporter er Mai Reppen. Og så her vet du, Svein uten I er her.
1: Svein
0: Biskors er det. Torfinn Borkhus er rett rundt hjørnet.
1: Ja.
0: Jeg heter Elin Ondal Herseth. Og hvis du har lyst å nå oss, så finner du oss i appen som heter NRK Radio. Velkommen til møte. Her er det, vet du.
1: Å nei!
0: Ai, ai, ai, ai.
1: Er det Nico?
0: Ja, det er den engelske versjonen.
1: Envy.
0: Ja. Gamle, gode gamle Envy.

0: Nathanael var det som kom seg I gang etter hvert her med sin tidsmaskin, og da kan vi si god mandag, Torfinn Borkhus.
1: God mandag, landsmøte.
0: Legende. Godt å se deg, godt å se deg. Dere, jentematte, jeg vet ikke om, dere, om det noe som har truffet dere, mine herrer, men...
2: Jentematte?
0: Ja, altså damene I sekretariatet kjente seg så absolutt igjen I min opplevelse fra forleden. Historien som følger, jeg skulle handle med en ting, Dette var noe jeg trengte, ikke bare sånn unødvendig, ikke at jeg skulle tenke at jeg skulle kjøpe meg en kjole. Nei, det var en ting jeg trengte. Jeg hadde fått høre og sjekket på nett, må regne med cirka 2000 kroner for å anskaffe denne tingen. Så viste det seg at jeg måtte ut med bare 699 for en akkurat tilsvarende helt lik greie.
1: Ja.
0: Så jeg hadde da spart 1300 kroner. Og de var jo da gratis, eller til overs, klar til bruk, kall det hva du vil. Dette jo da altså jentematte, eller girl math, en sånn humoristisk og ironisk begrep fra sosiale medier som beskriver en form for intern logikk.
1: Så men spørsmålet da, mitt jo da, ja. Det der jo enkel matte, det du gjorde der, ja. Du hadde så mye å bruke, ja. Den kostet bare så mye, ja. Du sittet med så mye.
0: Ja.
1: Det jo ikke jentematte, det jo matte.
0: Ja, men da kan jeg at du kan bruke de på de gratis penger, så jeg kan bruke på hva som helst.
2: Er det jentematematikk eller er det en jentematte
0: Nei, som man liksom kan legge seg på og være
2: sånn, gjøre sånn jenteting
0: ja.
2: Rettferdig
0: bruk, peggbruk kanskje si at da kan du få lov å gå på shopping hvis du hadde lyst til å handle den tingen der det handler om å regne om økonomi sånn ting føles gratis eller belly eller kanskje til noe som litt investering
2: så hvis jeg kjøper meg en sofa til 25 000 men som koster 50 000
0: ja, da har du spart 25 000.
2: Ja. Wow.
0: Det jo et skikkelig bra kjøp.
2: Ja, jeg skjønner. Så det det som jentematte.
0: Ja.
1: Ja, men det den bare en måte.
0: Opererer du litt sånn du også?
1: Nei, eller altså, for at...
2: For hva guttematte I så fall?
0: Ja. Jeg vet ikke. Det har jo ikke jeg svaret på. Det må jo dere vite.
1: Ja, altså guttematte vel kanskje mer sånn at der hadde jeg en flaks som fikk en for 600 da. Når den egentlig kanskje hadde måttet ha brukt 2000. Ja. Og så tenker jeg ikke mer over det. Jeg tenker I hvert fall ikke at jeg har 1300 kroner som brenner I luma som jeg må få brukt.
0: Nei.
1: Det tenker jeg absolutt ikke. Da jeg helt over I andre enden at det var jammen bra. At, for, at,
0: ja,
1: for, at, for meg så handler det om å få de små andungene til å møtes, ikke sant?
0: Ja, det gjør jo det I utgangspunktet, men her noen ganger kan jeg få lov å jukse litt.
2: Ja. Men jeg har kanskje fått et eksempel på guttematte her nå, for jeg har fått nemlig en som har tipset meg om en V-maskin som bare koster 99 000. Ikke sant? Og den bør jeg kanskje slå til på nå, for den satt ned fra 110.
0: Ja, men da har du jo plutselig spart...
2: 99 000 for en V-maskin, jeg trenger det jo, ikke sant?
1: Da har du 11 000 du kan bare koste ut.
0: Du får en ganske god OK som motorsag for det, vil jeg tro.
1: Ja.

0: My heart.
1: Dua Lipa var det med Break My Heart. Da klokka passerer 12, og i nyhetene skal vi få høre at Marius Borg Høiby sitt rettsmøte, det har blitt utsatt, Aksel Segelke.
2: Ja, møte der retten skal ta stilling til om Høiby kan løslates fra varetekt for å være sammen med sin syke mor, flyttet til klokken 15. Høiby møter selv i retten om 3 timer, og programleder i podcasten Krimrommet her i NRK, Dennis Ravndal, forklarer hva retten nødt til å ta stilling til.
3: De skal ta stilling til om det fortsatt foreligger gjentagelsesfare. Det jo det Høiby varetektsfengslet for, altså at det grunn til å frykte at han skal begå nye straffbare handlinger dersom han ikke sitter i varetektsfengsel. Og da det en såkalt forholdsmessighetsvurdering, altså da skal man vurdere gjentagelsesfaren på den ene siden, og så skal man vurdere andre forhold som taler for en eventuell løslatelse på den andre siden, og dette jo et nytt forhold som domstolen ikke har tatt stilling til enda.
2: Og kort tid før rettsmøtet har det nå blitt kjent at den såkalte Frogner-kvinnen ved flere anledninger har blitt forsøkt presset av personer i kretsen til Marius Borg Høiby for å få fjernet besøksforbudet mot ham. Det sier kvinnen selv i en uttalelse via sin advokat Mette Yvonne Larsen. Ifølge Larsen ønsker kvinnen selv at besøksforbudet skal fortsette. Houthi-militsen i Jemen har sendt ut en uttalelse der de erklærer forbud mot israelsk skipsfart i Rødehavet. Tidligere har militsen stått bak en rekke angrep i Rødehavet på skip som de hevdet hadde forbindelser til Israel. Militsen alliert med Iran og har reagert kraftig på israelske og amerikanske angrep mot sine allierte. Rødehavet en strategisk viktig sjøvei fordi den leder opp til Suezkanalen. Det ble 1-1 mellom Norge og Marokko i går i den siste treningskampen før fotball-VM braker løs på torsdag. NRK har undersøkt hvordan kommunene håndterer spørsmålet om utvidede skjenketider. 90 kommuner sier nei, men blant annet i Bergen blir det alkoholservering til klokken 6 på morgenen.
4: Her det jo to nye uteskjermer som kan stå da i sollys og i regn.
5: Tom Greni, som daglig leder på Zakariasbryggen i Bergen, viser fram lokaler der han skal vise fotball-VM. Med utvidet skjenketid til klokka 6 om morgenen, rekner han med at det blir fullt.
4: Jeg forventer at det blir smikkfullt.
5: En undersøking gjort av NRK viser at i 137 kommuner blir det utvidet tider, og i 90 blir det ikke. Stryn en nei-kommune.
6: Det rett og slett at den synes det blir for mye av det gode.
2: Sa ordfører i Stryn, Per Atle Kjøllestad fra Senterpartiet, til reporter Kari Nygård Tvilde. Og i landsmøtet blir det nå musikkbingo her i P1.
1: Ja, det blir det straks det, Aksel, til å bare ha telefonen klar. Når lyden går, da er det en ting som gjelder, og det er å si bingo!

0: Maroon 5 var det med sin Maps her I landsmøte 6 minutter over 12. Det mandag og det 8. juni så har vi alt det der klart for oss.
1: 8. juni.
0: Det ja, det 3 dager igjen til det 11. juni.
1: Til fandens fødselsdag.
0: Ja. Dere, da kommer det en melding her fra en som har underskrevet med tømmerhogger. Som helgetømmerhogger så bør han Sven ha med ekstra kjede til saga, I tilfelle han steinskjær kjede så alvorlig at det tar timer av arbeidshelga å file det opp igjen. Her ekstra, noen som vet hva du snakker om.
2: Ekstra kjede.
0: Ja, til saga. Kjede kan også ryke, men det hører til sjeldenheten. Av samme grunn så det greit å ha ekstra sverd. Å kjøpe en ekstra sag betyr bare ekstra vedlikeholdskostnader. Ta med en fellekile eller to I plast om du usikker på felleteknikken din.
3: Veldig, veldig
0: bra. Det der, synes, det der må du notere det alt sammen.
3: Ja, og jeg noterer meg, for det virker som I VM-miljøet jo at det egentlig bra med ekstra utgifter, apropos guttematte som vi snakket om I sted.
0: Ja.
3: Ekstra utgifter, fantastisk.
0: Ja. Bjørn skriver jo guttematte. Ja. Hvis du har en grøft som må graves, og en entreprenør skal ha 150 000 for å gjøre det, så kjøp du en gravemaskin, og så grev du selv, da har du fått en gratis gravemaskin.
1: Ja! Guttematten fra en gravmaskin det bedre enn en traktor det bedre enn en bil, det bedre enn en lastebil altså gravmaskin, du kan bruke det til alt mulig egentlig så gravmaskin, Sven
2: det har du,
1: ja, det bør du sette
2: opp vi skal kjøpe oss ny sofa jeg kjøper meg en varebil så slipper jeg ha frakt hjem
0: ja.
2: Klassisk guttematte apropos Sven fra melding fra Anders her jeg har laget mange vedboder Og de må jo ha navn. Fått navn som vedheng, vedtatt,
0: okay.
2: Vedtak, vedvarende, like ved, bak ved, akk og ved. Lykke til.
1: Har han så mange vedbuer?
2: Ja, han sier så. Veldig bra. Dette ved noterer jeg meg.
0: Ja, veldig bra. En til guttemante. Det når damer selv, jeg vet ikke hva gits for noe, og fiskeutstyr, for det jeg sa det kostet, og så mest jeg både kjære eiendeler og tap mye penger.
2: Ja, jeg skjønner.
1: Ja, så, jeg må forklare.
2: Han sier, nei, den, jeg har kjøpt med fiskestangen, den koster bare 3000, så selger han på Finn for 3000.
0: Og så koster den egentlig dobbelt.
1: Men det der handler jo først og fremst ikke om guttmatte, det handler om et tillitssvikt I parforholdet.
2: det sånn. Men det en altså, viktig del av guttematten.
1: Du, den der mascaraen til 699 som du kjøpte, den særde at det for 698.
0: Mm-hmm.
1: Stemning I heimen.
0: Real Ones her. The Lonesome Town I landsmøtet, altså.
1: Du hadde jo bare brukt den en gang, og så jeg tenkte at den var fortsatt verd, cirka det.

0: Relaunch og det med Lonesome Town her I landsmøtet.
1: Så skal vi ta en rask titt på tippekupongen.
2: Ja, det jo VM-feber, og skal ikke glemme det. Men når VM over, da det at endet til striskjorta og breddefotballen.
3: Åh.
2: Og nylig så kom jeg over, det nok en gommel, et gommelt eksempel på en direkterapport fra et lokaloppgjør på Sunnmøre. Det lokalfotball.
0: Ja.
2: Det en skriftlig direkterapport, det ikke kalles det når du på en måte bare føler kampen I tekst.
0: Referat.
3: Referat.
2: Ja, ja, så det referat. Det referat på Facebook, tror jeg. Okay. Etter det, for det skjermdumper jeg har fått
0: oh, ja.
2: Og det da Sæbø som skal møte Omdal og allerede før I start så vil jeg si at her det rapportering til 20 I stil for okay. Hør her velkommen til Sæbø stadion og storkampen mellom Sæbø og Omdal Omdal stiller selvsagt med evig gamle Rikken Grefsnes. Rikken faren til halve laget, andre halva han bestefaren til.
3: Yes.
2: Og så kommer det neste. Dommer I dag Magne Jonny Kromsvik. Viktig å ha en rutinert dommer som kjenner de fleste spillerne. Han dømte for øvrig Omdal Gjertsvika I serieåpninga. Da viste han ut tre spillere og sendte en tilskuer hjem at steik, nå gleder vi oss, folkens. Her står det. Og så skjer det 12 minutter senere så det frispark til Omdal nesten nede ved hjørneflagget Yngve trodde han var sterk dommeren mente han var uvøren ble ingenting av det så går det 1 minutt mye knuffing og frispark nå en Omdal-spiller ligger nede og kviler seg litt står det bare
0: og så det bare kameran I går
2: ja, ja, ja og så det en den her min favoritt Her nå begynner han å nærme seg nå ser jeg litt ut I andre gang Yngve kom inn I pausa men ble byttet ut at nå kan være fordi ungene hans på sidelinja har begynt å bli trøtte og da har vi en siste nei, og siste meldingen at jeg får ikke sett resultatet for at skjermdumpen går ikke så langt ned men hva deres favorittøyeblikk når det gjelder breddefotball, lokalfotball, folkens?
3: Oi, oi, oi.
0: Jeg synes det veldig artig når det går utover publikum. når dommeren tar liksom, da, ikke bare følger med på banen.
2: Ja, dommeren driver å dømme litt.
0: Ja,
2: som
0: ja jeg synes tribunen, det alltid veldig artig. Man føler seg sett på et vis.
3: Ja. Nei, det tusenvis. En veldig favoritt jo fra oppe I Tolga. Tolga Vingelen, Tolga Vingelen 2, da var det sånn at de hadde for få folk, så da var det en som ble skadet, og da ble ordføreren I Vingelen, Leif Vingelen, måtte byttes inn fra tribuneplass.
2: Ja.
3: Og da skårte han et mål på lånte sko, og det var sønnen som hadde mållevende.
0: Wow!
3: I en alder som 45 år.
0: Wow!
3: Så da snakker vi.
2: Mange takk.
3: Skulle se kamp, ble matchvinner. Leif Vingelen fra Vingelen.
2: Sånn det å være ordfører.
3: Ja, ja, ja.

0: Det må jo ha vært god stemning.
1: Wow. Og en glede å være i livet.
0: Ja, baksiden var det med Folkets hus på Harpefoss, som altså var låta som ble ønsket i dagens musikkbingo, og som vi fant etter hvert. Vi måtte bare lete litt først. Ja, skal vi se, sånn og sånn. Og den latten der.
2: Ja, velkommen til Vitenhjørne. I dag, fotisk lysrefleks. Fotisk lysrefleks. Når oss spilte Gjett søvngjengeren siste gang, så var det jo prat om den smittsomme gjespinga.
0: Ja.
2: Og da sa jeg at jeg la meg jo ikke smitte til gjesping, men en nys når jeg ser på sola. Og, det jeg sa, og da sa jeg at men det er jo bare noe jeg lurer meg selv til å tro at jeg må nyse når jeg ser på sola. Men det som er så bra med landsmøtet, vet du, at delegaten er så smart. For etter at jeg har sagt det, så kom det en melding fra Anna, den kom først da. Blir ikke smittet av gjesping, men hvis jeg føler for å nyse, så ser jeg enten opp på taklyset eller mot, ikke på solen.
0: Ja.
2: Og så kom det en melding fra Marit. Det er ikke overtro å nyse når en ser på solen. Å nyse av sola skyldes en medfødt, ufarlig refleks, kalt fotisk nysrefleks, eller Acho-syndromet. Og det skrives da A-C-H-O-O.
0: Jaha, har du funnet noen fine bokstaver såpass?
2: Ja, og så skriver Marit, det rammer omtrent 15-30% av befolkningen. Refleksen er arvelig, flere i min familie, inklusive meg, har det. Så det er ikke, alt, det er ikke jeg som lurer meg selv, altså. Det er faktisk en tilstand som heter ACHO,
0: ja.
2: Som er en forkortelse for autosomal dominant compelling helioophthalmic outburst.
0: Ja, det var da voldsomt altså.
2: Ja. Men dette her har opp til folk helt siden antikken, for Aristoteles har allerede teoretisert at det her skyldtes at det begynte å sveite i nosson når du rettet nasen mot sola. Og det her er altså 350 år før i vår tidsregning.
0: Oh.
2: Men så gikk det da noen 100 års tid, og så kunne da renessansemenneske Francis Bacon motbevise Aristoteles i påstand. Francis Bacon, han motbeviste det rett og slett ved å snu nasen mot sola, men å lukke øynene. For okay. Da skjedde ingenting. Så med andre ord, det skyldtes ikke at nasen begynte å sveite når du så på sola.
0: Nei.
2: For at hvis du lukker øynene og ser mot sola og du ikke nys,
1: ja.
2: Da skyldes det ikke nasen. Det har det ikke noe med nasen å gjøre.
1: At det tok 2000 år å motbevise
2: ja.
1: Det.
2: Francis Bacon var genial, men altså, var det virkelig ingen mellom Aristoteles annet som var såpass. Men hva skyldes det da? De vet faktisk ikke helt.
0: Og det er så irriterende.
2: Det er altså vei, jeg tror ikke det har vært forsket veldig mye på det her. Men det er altså vet, det er at det er arvelig, men at ikke alle arver det. Er det farlig? Det kommer an på hva du driver med. Klart fær du i et jagerfly over en innsjø, og det sollyser speiler seg i vattnet, og du fær nysanfall i jagerflyet.
0: Ja, ja.
2: Det er farlig så klart. Kommer du inn på en sterkt trafikert svingot vei rundt en sving, og fær sola midt i fjeset, og du fær nysanfall, så klart er det farlig.
0: Ja.
2: Det er jo, men det kommer litt an på hva du driver med.
0: Ja.
2: For min del så kan jeg få fram et maks to nys når jeg ser på sola, men så funker det ikke lenger.
0: Oh ja,
2: da
0: okay.
2: Må jeg vente en stund før jeg kan aktivere det.
0: Du må lade opp igjen.
2: Men noen har det slik at når de ser mot sola, så kommer det 10-15 nys på rappen. Og det er ganske heftig.
0: Ja.
2: Og da begynner jeg å snakke om at det er en påkjenning for kroppen nå, å nyse 10-15 ganger. Forklaringen fra folketrua, den synes jeg er ganske snedig. Den sier at det her er en refleks oss har fått allereie da oss var steinalderfolk, når oss bodde i huler. Og når oss kom ut fra hula om morgenen, den der mørke, fuktige, klamme hula, når oss kom ut, krabbene ut fra den, og ut i sollyset, så var det en kroppen sin måte å bare kvitte seg med alt rusk og rask som oss har inhalert om natta. Mugg og sopp og skit og lort inne i hula. At det er en slags måte å få renset ut systemet på.
0: Så du er litt sånn steinaldermenneske?
2: Ja, sikkert.
0: Ja.
2: Det vil jeg tro. Ja. Og så må vi ikke glemme, det finnes også noe som heter seksuell opphisselsesnys. Det er nemlig en medisinsk tilstand det også. Og her er det slik at du kan oppleve å nyse 1, 2, 3 nysanfall når du på en eller annen måte blir seksuelt opphisset.
0: Ja.
2: Og det her er ikke farlig. Og det er ganske utbredt det også. Men det er litt sånn flaut å gå til legen med. Så hvis du skulle ta deg selv og nyse, hvis du plutselig blir litt, skal si, brunstig eller gira, så det jo også ganske vanlig.
1: En nøys faktisk en del når jeg stod og hogger ved, så det kan jo være det. Det kan jo være det her med det.
2: Det jeg håper. Ja, det var vitnørende i hvert fall.
1: Brunstig vedhogger.
2: Den veen altså. Rar, rar, rar. Folk, kom hit, lille kubbe, skal jeg hente.

navn er Torja Gilja. Herregud! Oh my god! Spela Tetris, mitt favorittspel. Tetris, utroligt. Kom till level 11 nå. 170.000 poäng, men där røyk jeg. Jeg vil bare si til dere alle, tusen OMG, tusen takk for utrolig fine tilbakemeldinger. Jeg har snakket med sjefene i NRK om vi har spist kaga, for Flipklipp for godt voksne har nå hatt over 1 million lyrere. Utrolig hyggelig, og jeg vil bare si det er så koselig med alle fine tilbakemeldinger. Og mange vil ha challenges, flere gøye challenges, og det er spesielt en snabla hyggelig melding fra Anne Gudrun, som vil ha en sova lenge challenge, og det synes jeg er så artig. Oh my god, så alle flipfloppers, her kommer ukas challenge fra meg og Anne Gudrun. Og Anne Gudrun sier, prøv alle sammen neste vega å sove helt til 7:30. Lykke til, syvsoverer. Flippy floppy! Alle

0: Bare du og jeg. Det var Koriander som sang naken her I landsmøtet. Ble det for meg, Sven?
1: Det veldig fint.
0: Ok,
1: bra. Alt litt sånn usynlig på musikere som så dyktige.
0: Ja, ja. Den nei, det den ikke. Den fengende. Ikke noe som begynner på engelsk, men vi får se det.
1: Ikke noe som begynner på serie og slutter bare.
0: Hei Mai, velkommen tilbake inn I studio her.
2: Hei, hei.
0: Du har jo et armbind som viktig å følge opp.
2: Ja, kjempeviktig. Ja. Mm. For det jo noen som ringer oss hver eneste dag.
0: Fortsatt.
2: Fortsatt.
0: Ja.
1: Har vi mistet noen I hverdagsklubben denne helgen?
2: Jeg tenkte du skulle få lov til å telle dem som var med I det lille utdraget.
1: Åh, for en utfordring.
0: Okay. Ja. Ok. Da skal vi lytte og telle.
2: Lytte og telle.
0: Ok.
3: Hei, du Vigdis. Sjekka inn I hverdagsklubben.
1: Hei.
3: Hver dag. Nå setter vi I bobil og på tur til byen. Vi skal bare shoppe litt. Det mye sau på kjøttet? Så det bare å ta det med ro. Og jeg sier til Karen hele tiden, ta det med ro, der sau.
4: Ja, men ble det nytt hverdagsklubbmøte for Arne Kristian I dag også? Det ikke noen kjempeoverraskelse, men dog. I går ble barndomshjemmet solgt til flotte folk til en pris begge var fornøyde med. Så må jeg si at jeg sender en vennlig tanke til alle som står I en tilsvarende prosess. Dette var krevende.
5: God morgen. Ingrid som ringer tilbake I Lønnskog etter en nydelig ferie I Italia.
1: Ja.
5: Jeg synes faktisk det egentlig litt deilig med litt sånn... Regnluft, det veldig
6: friskt
5: og godt da.
6: Nei, god morgen, kjære dagbok. Det var meg som sa at det var dagboka våre, så det har hun pinet det meg rett I. Kjære dagbok, I dag, eller I går kom jeg hit til Kaunas, jeg tror det uttales Kaunas I Litauen.
1: Ja,
6: og så jeg har løst det, eller jeg var ganske elegant med å si dere, jeg løste problemet med din sommerskjorta. Jeg trodde jeg måtte kaste to truser, men så kom jeg plutselig til å tenke på at jeg har jo joggesko med meg. Og inni joggeskoene du hullrom, så der hadde jeg faktisk litt unyttet plass.
7: Hei, det Gunn på vei til Bjøse, som henger til Bærdagsklubben. I går kom det faktisk to kalver, så det gikk veldig fint. Og I dag det handledag. I dag skal jeg på Torve I Horten og selge kaker og egg og det pleier.
8: God morgen, Sigrid Kjellbrenn. Søndag. Nå jeg på bilen på Røros. Så det tar litt halvfint vær.
9: Værnet 112. Nå har vi kommet til en del av Hovermål der en fyr som heter Loddfovne skal få veldig mange råd. Det betyr at I litt over de tre neste uken så kommer nesten alle versene til å starte på akkurat samme måte. Så det ikke jeg som har fått slag, og det ikke produsentene som spiller det samme klippet på nytt og nytt. Så, da får vi gi råd da. Jeg rådgjev deg, råd du take, nyttig om du nevn, god om du gøymer, ris ikke om natt, uten på josen du eller ut for deg selv du skal.
10: Ja, god dagen, det Lolas Aftan. Det rapport fra Rune I Nærtingdalen til Hordagsklubben I landsmøte. Jeg på fjellmaraton I dag, Beitostøvn. Bra fornøyd med dagen, minitann. 35. Gangen på Beitostøvn I år, men på 30. halvmaraton og 1. Tæring, og nå 4. minitann. Så det har vært en veldig kutt fin dag.
11: Ja, god kveld, kjære landsmøte. Ja, det Mariann. Ta livet med ro som vanlig. Jeg vet aldri hva jeg skal si. Jeg egentlig livredd for telefonsvarere, men... Nei, kanskje dere har helt kurert meg.
1: Ja.
11: Jeg har også fått en sang på hjernen, som... Men jeg mener... Men jeg mener... Ja, for dere skal slippe å høre hele seg. Den går...
1: Nei, det
11: var fint, da. Den rundt opp I... Hei
2: da!
0: Ja, nå setter den der. Nå ble jeg litt engstelig, for jeg kom til 9.
2: Åja, da tatt jeg til det feil.
0: Ja.
2: Alle med?
1: Oddbjørn, Sigve, Pål, Arne Kristian, Ingrid, Vigdis, Gunn, Rune, Verne, Marianne.
12: Ja!
1: Jeg leste på NRK.no land, hvor du kan se alle deltakerne I hverdagsklubben. Men alle er videre.
2: Ja, alle er med videre. Nå ble det litt stuss, men jeg glemte å ta med en.
12: Åh?
0: Nei, men hvis Torfinn kom til 10, så du det jo helt sikkert ja. Deg som...
2: Da alle med. Det her komplisert, vet du, for nå har det jo vært 4 dager.
12: Ja. Ja, ja, ja, ja.
2: Så må sitte og telle og få jo brukt
12: mattekunnskapen. Men har du hatt melding fra Rune Snertingdalen for lørdagen? Han ikke ringte inn i går?
2: Jo, jo, ja, men jeg må jo ta med litt det som har vært tidligere også.
12: Ja, ok, ja,
2: så har vi sett at jeg tar det i morgen, kanskje kommer det noe fra gårsdagen.
12: Oh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
2: Så vi må spre det litt utover. Veldig mange fine meldinger, jeg kan ikke få med alt.
0: Og ja, alle er fortsatt med, det er jo det aller viktigste.
1: Fra litt under Røros.
0: Ja, helt nydelig.
2: Helt nydelig.

0: Det var VR-plassen til Stein Tollef Bjella fra en egen V-musikal.
1: Jo, hele V-musikalen.
0: Ja, nettopp det.
2: Ja, nå har lagt ut en liten statistikk som sier nyser du når du ser mot sola. Du har nøyaktig ett minutt på deg, kjære delegat, til å påvirke statistikken.
0: Og da var jeg eventuelt I gang.
1: Ja, og da var vi I gang. Vi kan jo si at du hører på landsmøtet, og her har vi hatt en annen avstemning I dag, og vi har lodda stemninger på V. Hvor glad du I V? Og det kjempestemning rundt tema V. Ja. Det sånn at nesten 60% av dere som hører på klink terningkast 6 glad I V.
2: Så glad I V.
1: Det veldig hyggelig. Terningkast 5 og mange på 4, og så det noen veldig, veldig få som nede på 2, 3 og 0.
0: Ja, men da tenker jeg ikke på beredskap I det hele tatt.
1: Nei, yes, men det kanskje du allergisk eller noe sånt da, men det
0: ja, det kan jo være.
1: Stor, stor tilhengerskare for V.
0: Men du må ikke jobbe for mye med V. Han Magne forteller, han kjenner en sette Bjørn, og jobber så mye med V at han etter hvert ble kalt. Vebjørn.
2: Flere som tenkte samme.
1: Jeg var en kompis som heter Jørn som var så glad I IT, at han ble kalt for Vebjørn. Passte på det jo.
0: Hvordan gikk det med denne voteringen av de, Torfinn?
2: 73% nys når de ser mot sola. 73%!
0: Wow.
2: 72 var det nå da. 72.
0: Okay. Ed Sheeran, frem til nyhetsoppdatering her I kanalen, og dagens, selvfølgelig, de klare når klokka bekker etter.

0: tid for dagens I P1 nå, og I løpet av den neste timen så skal vi blant annet høre hva som egentlig skjedde under Norges generalprøve I fotball-VM. 1-1 mot Marokko. Mange holdt pusten, og kritiske røster syns laget ble rundspilt I første omgang. Det jo viktig å ikke miste selvtilliten nå, men hvilken pekepinn gir dette på hva som venter oss når mesterskapet starter for alvor? Og kongeparets kommunebingo fortsetter. Kongeparet besøker Nordland I dag og I morgen, og da kan kongen krysse av for å ha besøkt alle kommunene I Nord-Norge. Jeg heter Kaja Figenskau, og vi starter som vi pleier med en nyhetsoppdatering. Og vi begynner I Midtøsten, Aksel Segelke.
1: Ja, og nå maner president Trump til at Israel og Iran besinner seg. Israel og Iran må stoppe skytingen umiddelbart, skriver USAs president Donald Trump på Truth Social. I morges avfyrte Israel og Iran raketter mot hverandre. Men for Israel det mange hensyn som spiller inn, sier Midtøsten-forsker Jørgen Jenshaugen I Prio.
2: Det ene jo at det valgår I Israel, og veldig mange av disse krigene populære I Israel, spesielt blant Netanyahu og støttespillere og hans allierte. Så der det press for å fortsette krigen. Og så det som du sier, det et press fra USA for å stanse krigen, men det en splittelse I den amerikanske MAGA-bevegelsen spesielt, om å støtte Israel fullt ut, og å stanse krigføringen og distansere seg mer fra Israel. Og denne splittelsen noe Netanyahu på en måte tar sjansen på å spille inn I.
1: Det meldes om kraftige eksplosjoner I Irans hovedstad Teheran, ifølge AFPs journalister I byen. Mattilsynet har invitert landbruket til et møte om den alvorlige soppsykdommen rød marg, som har rammet flere norske jordbærplanter denne sesongen. Tema for møtet hvordan smitten av sykdommen skal følges opp, skriver Nasjonen. I slutten av mai ble det oppdaget rød marg hos en produsent av jordbærplanter, og flere jordbærbønder hadde allerede kjøpt flere planter fra denne produsenten. I morgen markerer Bane Nor og Vy den internasjonale planovergangsdagen. Da ber de folk være ekstra oppmerksomme når de skal krysse jernbanespor, for hvert år skjer nemlig mellom 600 og 800 hendelser på planoverganger langs jernbaner I Norge.
0: Og fra Aksel Segelke setter vi over til Elvis Presley her I P1.

0: A Little Conversation var det med blant andre Elvis Presley. Oslo tingrett skal I ettermiddag bestemme om Marius Borg Høyby kan løslates fra varetekt for å være sammen med sin syke mor, kronprinsesse Mette Marit, før helgen begjærte forsvarerne løslatelse av Høyby etter at det ble kjent at kronprinsessen står på liste for lungetransplantasjon. Politiet avslo, og saken ble sendt videre til Oslo tingrett, hvor det ventet at Høyby skal møte I rett. Programleder for podcasten Krimrommet, Dennis Ravndal. Hva det som skal ske I Oslo tingrett I ettermiddag?
1: Nei, det blir jo som et helt vanlig fengslingsmøte, hvor Høyby skal forklare seg for retten. Hans forsvarer skal legge frem sin argumentasjon, og Oslo politidistrikt skal legge frem sin, og så... samme vurderingen som retten har gjort flere ganger når Høyby blitt fremstilt for varetekt. Det grunn til å frykte at det såkalt gjentagelsesfare, altså at Høyby skal begå nye, alvorlige, straffbare handlinger dersom han ikke holdes I varetekt, og så må man jo veie den faren opp mot andre forhold, og da jo dette et nytt forhold for så vidt, at moren hans alvorlig syk.
0: Politiet avslo fredag en søknad om løslatelse. Hva sannsynligheten for at retten vil se annerledes på det I dag?
1: Nei, det jo et godt spørsmål. Det klart, det politiet eller påtale sier jo at de ikke ønsker å ta stilling til dette selv. Altså, de mener at når det retten som har kommet til at han må fengsles, det også riktig at det retten som skal vurdere dette, og ikke politiet alene. Og så blir det jo sikkert en diskusjon I retten I dag på om morens sykdom såpass tungt veiende at det må føre til at han løslates, så skal det sies at dette jo ikke for så vidt noen ny problemstilling. Det jo mange saker jeg har vært borte I hvor det har sittet personer både I varetekt og fengsel som har hatt syke slektninger. Der man ofte går inn på, eller der hvor denne vurderingen blir særlig tungt veiende, jo dersom de personene som syke noen som den siktede eller tiltalte har en omsorg for, et ansvar for, altså det kan være barn eller kone og så videre, men at terskelen ligger høyere når det snakk om foreldre.
0: Dennis, flere nettaviser de skriver nå at Frogner-kvinnen, en av de fornærmede I saken, sier hun har blitt forsøkt overtalt til at besøksforbudet skal frafalle. Hvordan kommer man til å vurdere det I retten, tror du?
1: Jeg ikke sikker på om det blir noe stort tema I retten I dag. Altså, det klart, dette jo påstander som har kommet via hennes bistandsadvokat. Og dersom dette noe som påtalemyndigheten eller politiet sitter på opplysninger om, så kan det jo absolutt være relevant for dem å legge frem det i retten. Men så vidt jeg forstår, så har ikke dette vært noe som politi eller påtale har etterforsket, I alle fall ikke frem til nå.
0: Om en uke så kommer dommen I denne saken. Kan alt det som skjer nå påvirke hva utfallet blir?
1: Ja, det et godt spørsmål. Det tror jeg det mange som lurer på. Det korte svaret på det nei, faktisk. Det klart, den dommen som skal avsies neste mandag, den handler jo om Marius Borg Høyby har gjort seg skyldig eller ikke I det han har vært tiltalt for, og dette noe helt annet, altså hans familiesituasjon og hvorvidt moren syk eller ikke, det har ikke noen innvirkning på dommen mot han. Det ikke noe retten ser noe hen til i det hele tatt, og jeg vil jo tro at ut fra hva jeg har vært borte fra andre saker så har jo retten konkludert på skyldspørsmålet lenge før dette ble kjent, og så bruker man ganske lang tid på å skrive dommen fordi den omfattende.
0: Hvor lang tid kommer Oslo tingrett til å bruke I dag på å bestemme seg, tror du, om det blir en løslatelse?
1: Ja, det tror jeg ikke blir så lang tid. Dette jo, altså det vanlige på denne type saker jo at det blir samme dag. Noen ganger så det jo rett etter at rettsmøtet ferdig, og andre ganger så tar det noen timer før en sånn kjennelse foreligger. Det som viktig å si jo at tingretten jo ikke siste instans I denne saken. Den avgjørelsen kan jo ankes både til lagmannsretten og for så vidt også helt til det høyesterett, og dersom tingretten skulle komme til at Marius Borg Høiby skal løslates, så kan jo påtalemyndigheten velge å anke den saken, og da vil den løslatelsen få det vi kaller for oppsettende virkning, altså at han ikke slipper ut før etter at anken behandlet ferdig.
0: Takk skal du ha, programleder for podcasten Krimrommet her I NRK, Dennis Ravndal. Vi skal høre Duostart I NRK P1. Klokka den har blitt 12 minutter over 1.

0: Elemaya med Duostart. Det en speciell tid for kongefamilien. Ikke bare kronprinsessen alvorlig syk og venter på transplantasjon. Sønnen hennes venter også, som vi hørte, på en dom og ber om å bli løslatt I forbindelse med morens sykdom. Og midt oppi dette så går jo hverdagen og pliktene sin gang. Kongeparet besøker Nordland I dag og I morgen, og det kun én kommune I Nord-Norge som ikke har hatt offisielt besøk av kongen, men I morgen så får endelig Bayern besøk. Reporter Monica White Martinsen, du skal følge dette besøket, du.
1: Ja, det jo Bayern som den siste kommunen, som du sier, I Nord-Norge. De tar indrefileten til slutt, som ordføreren her sa. Så jeg tror kanskje kongen glad for at det har vært litt kommunesammenslåing, så det ble så veldig mange. Bare I Nordland det jo nå 41 kommuner.
0: Du, hva det som skjer I ettermiddag? Hva står på programmet?
1: Jo, før de drar til Bayern, så skal dronninga I ettermiddag klokka 5 åpne et kunstverk som hun selv har vært med og bidratt på. Det var under kulturhovedstadsåret 2024, Bodø 2024, at det var en stor workshop med grafikere her I Bodø. Samlet seg I Galleri Bodegård, der det en stor presse for store grafiske trykk. Der ble det laget 24 biter til et kunstverk med 24 forskjellige grafikere, og blant annet har dronninga, han Magne Furuholmen har laget et, ja, I det hele tatt veldig mange kjente og lokale grafikere. Og det, disse bitene blir som et kinesisk puslespill. Dette en idé av en lokal kunstner som heter Are Andreasen. Det blir som et puslespill, og det laget da ordet von, og så det trykt opp på et stort trykk. Så det åpnes I ettermiddag.
0: Og I morgen formiddag, før kongeparet drar til Bayern, så skal de til Saltstraumen. Hva skjer der da?
1: Ja, det mange gode grunner til å reise til Saltstraumen. Det veldig fint der. Det jo en av verdens sterkeste malstrømmer. Nydelig vær blir det. Der skal de være med når kongebautaen skal avdukes. For der har det altså stått en bauta I 133 år. For kong Oscar den andre, svenske kongen, altså, var her I 1873, besøkte han Saltstraumen, og da fikk han monogrammet sitt på denne bautaen. Siden har kong Håkon vært her, kong Olav I 1982, og nå endelig kong Harald får sett monogram på det avdukes I morgen, før de tar turen til Bayern da.
0: Ja, og så blir det da denne turen til Bayern da etter det. Hva det som blir høydepunktene der?
1: Jeg tror et av høydepunktene for et ektepar som alle først skal få lov å helse på kongeparet, det ekteparet Knut og Toril Sivertsen. De fikk kongens fortjenstmedalje I fjor høst, men kunne ikke reise til slottet for å motta den. Men nå skal de få lov å helse på kongeparet når de kommer til bygda. Og så det jo laget en egen kongeparet. Benk I granitt, for de har egen granitt I Bayern, for øvrig den samme granitten som lagt utenfor det nye regjeringskvartalet. Så det blir jo også veldig stas selvfølgelig

0: begge to.
1: Ja.
0: Hva sier folka om arbeidskapasiteten til kongeparet vårt?
1: Nei, alle jo imponert over at de fremdeles står på. Kongen har jo sagt litt sånn på spøk, men det er jo blitt mer og mer alvor at han har veldig lyst til å ha alle kommunene I Norge på lista som besøkt da. Og nå det jo ikke mange igjen.
0: Nei, det det virkelig ikke. Takk for at du var med I dagens Monica White Martinsen. Og etter dette besøket I Bayern så gjenstår det kun 4 kommuner kongen og dronningen ikke har besøkt. Og det Nissedal og Siljan og Rindal og Høyland. Det I Trøndelag.

0: Vi skal til VM.
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødda litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ramm følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
3: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

0: Jessica med Makosir. Klokka den 13.25, og vi skal nå høre at Israel og Iran angriper hverandre igjen. Det israelske militæret sier de har gjennomført angrep mot militære mål og oljeindustri I Iran. Det har også blitt hørt store eksplosjoner I Teheran på formiddagen I dag. Israel forventer at angrepene vil vare I flere dager. Samtidig har Iran avfyrt missiler, og flyalarmen den har gått både I Tel Aviv og Jerusalem I dag tidlig. Ja, sånn hørtes det ut I Israel I dag morges. Ingen skal ha blitt drept, og I noen av landene så langt ifølge nyhetsbyrået AFP. Korrespondent Yama Wolasmal, du I Beirut I Libanon. Hvorfor angriper Israel og Iran hverandre nå 100 dager etter at krigen mellom dem startet?
1: Så dette har sammenheng med at Israel I går gikk til det uvanlige skrittet og bombet Sør-Beirut, et område som både Donald Trump hadde sagt ifra til Benjamin Netanyahu om at han ikke skulle angripe, han skulle ikke angripe Beirut. Og Iran hadde gjort det veldig klart under denne våpenhvilen siden april at hvis Beirut blir angrepet, så vil Iran angripe Israel. Og da Netanyahu valgte å angripe Sør-Beirut, så svarte Iran med å skyte missiler I går mot flere steder I Nord-Israel. Iran hevder at det militære baser som rammet. Israel sier at de har skutt ned alle disse missilene. Og så svarte Israel med å gjengjelde det iranske angrepet, hvor angriper både oljeinfrastruktur, petrokjemiske anlegg og militære anlegg. Og så sendte Iran en ny bølge med missiler. Så sånn har man holdt på. Bakgrunnen for denne siste eskaleringen at Israel valgte å bombe Beirut, som da gjorde at Iran svarte.
0: Så den våpenhvilen som har vært, den gjelder ikke lenger?
1: Så våpenhvilen har jo vært så skjør, den har jo blitt brutt gjentatte ganger av begge parter siden april. Så den har jo nærmest ikke vært papiret det skrevet på. Den skrevet på, og nå det for alvor full brudd. Trump forsikrer om at våpenhvilen fortsatt gjelder. Han maner begge parter til å roe ned disse angrepene, for han ønsker å få til en avtale med Iran. Men sånn som disse angrepene pågår nå, så ser det veldig usannsynlig ut at iranerne kommer til å gå med på noen som helst avtale. De vil ha angrepene på Libanon stoppet.
0: Så de samtalene som mellom Iran og USA, hvordan går det med de, tror du?
1: De pågår nok fortsatt, fordi begge parter interessert I å få på plass en avtale. Selv om uenigheten mellom USA og Iran stor, så pågår de samtalene via Pakistan som et viktig meglerland. Så denne eskaleringen mellom Israel og Iran, den ruller og går, samtidig som døren for dialog mellom USA og Iran ikke fullstendig lukket.
0: Yama, du jo I Beirut I Libanon nå. Hvilken rolle spiller Libanon I den pågående konflikten?
1: Libanon spiller en helt avgjørende rolle, og det grunnen til det at Iran, som en hovedaktør I denne konflikten, har gjort det veldig klart overfor USA at hvis du skal ha en avtale med oss, så må du sørge for at Israel slutter å angripe Libanon. For I Libanon bor en god del shia-muslimer, og deres på en måte viktigste, mektigste gruppe Hezbollah, som har en egen milits, som I vepnet konflikt med Israel. Så når Israel angriper Hezbollah og deres områder og fordriver 10.000 av mennesker, så sier Iran til USA at få slutt på den krigen først, få Israel med på en våpenhvile som de respekterer, så kan jeg og du signere en avtale.
0: Og I hvilken grad kan USAs president Donald Trump styre da hva Israel skal gjøre nå?
1: Altså for en uke siden så lekket jo Donald Trump selv og innrømmet selv at han hadde skjelt ut Benjamin Netanyahu for sine stadige angrep på Libanon. Trump hadde gjort det veldig klart, sa han overfor Benjamin Netanyahu, at han må slutte å angripe Libanon, for jo mer han angriper Libanon, jo mindre blir sjanse for at Iran går med på en avtale med USA. Og da hadde faktisk Trump innrømmet at han bannet til den israelske statsministeren, som høyst uvanlig. Så USA har jo makt til å kreve en stans I israelske angrep på Libanon. Det aller meste av våpenene Israel bruker her I Libanon jo amerikanske våpen. USA gir vanvittig mye økonomisk og militær støtte til Israel, og hvis Trump virkelig vil, så kan han sette en stopper for det. Så langt det ingenting som tyder på at Trump villig til å bruke sin innflytelse overfor Benjamin Netanyahu.
0: Takk skal du ha, Yama Wolasmal.

Å spille I kokende varme et hett tema for herrelandslaget I fotball. I drikkepausen under kampen mot Marokko I går kom isbokser, kalde håndklær og vannflasker på den norske benken. Om det bare var varmen som skapte trøbbel I går I kampen som heldigvis endte 1-1 skal vi komme tilbake til om litt. Men først skal vi ta en liten titt på det norske juniværet. Her værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. Det sommervarme I Midt-Norge I dag. Varmest blir det trolig I Trøndelag med omkring 25 grader. Mye sol, men typisk for sommer så det også ventet lokale ettermiddagsbyger. Det kan også være torden I disse. Varmt og mye sol sør I Nordland. Utover ettermiddagen så blir det lettere vær også nordover I fylket. Ellers I Nord-Norge noen regnbyger, vesentlig I Finnmark. I Troms lett skyet oppholdsvær I kveld, vind mellom øst og sør, frisk bris utsatte steder. Fortsatt varm luft og lokalt over 20 grader der det ikke pålandsvind. På Vestlandet øker intensiteten I nedbøren utover ettermiddagen, vind fra sør, frisk bris på kysten. Regnet nå kommet til Sørlandet og vil til kvelden komme til Østlandet. Først om natten kommer nedbøren til områdene øst for Mjøsa. Spitsbergen, østlig frisk bris, stiv kuling I sør, sent I kveld, opp I sterk kuling på Sørkapp. Delvis skyet eller lettskyet oppholdsvær kan hende tåke langs kysten. Du får alle detaljer om været der du akkurat nå på yr.no.

0: Neste stasjon sang Emilie Hollow. Norge spilte uavgjort mot Marokko I går etter en svak start av det norske laget som hadde mer enn nok med å forsvare seg, så løsna det I andre omgang og endte altså 1-1 mot Marokko. Det takket være Norges kaptein som ikke har spilt landslagsfotball siden september I fjor.
1: Nej, det var en fin sån test genomkörning för att bli vant med förhållandena. Säkert likt det som väntar oss. Törre baner och vanskliga förhåll som sett, men jag syns vi bortsett från första 20-30 hvor vi gir bort väldigt många stygge fel där och blir kontra på så växer vi oss in I kampen och spelar en ganska som vuxen kamp mot ett äckligt lag. Så vi löste det bättre tvärt.
0: Voksenkamp. Vi hørte Martin Ødegaard etter kampen I går. Sportskommentator her I NRK, Jan Petter Saltvedt. Hva synes du om det du så I går?
2: Ja, men jeg synes jo Ødegaards analyse var veldig bra. Det var en voksenkamp. Man rettet opp ryggen og fikk justert seg litt grann inn mot et ekkelt lag for Marokko. Var akkurat så gode som vi ikke helt har villet innse. De tok tredjeplass I forrige VM og sannsynligvis enda bedre nå. Det var en påminnelse om at den rekka med seire fra kvalifiseringen ikke verdt noen ting når man nå for det første skal inn I helt nye omgivelser og også møte motstandere av et helt annet format enn det vi har gjort på en stund. Så jeg tror Solbakken mest Ståle Solbakken mest av alt kjempeglad for at de fikk den påminnelsen og den gjennomkjøringen I går.
0: Men ekkelt lov, hvorfor det?
2: Fordi de kjempegode, og det jo, det ikke, jo, de veldig vanskelig å spille mot. De har noen overganger I en fart som gjør at man veldig lett blir straffet. Det kunne vært, Norge kunne ligget ganske grundig under etter en halvtimmes tid der I går. Det gikk for sent, gjorde feil, som blir så straffet mot så gode lagenheter som det Marokko var. De spilte rett og slett en fotball som Norge lenge ikke hadde noe mottrekk mot og så ble det litt bedre. Marokko byttet ut noen av sine beste, så satte Solbakken inn noen av våre beste som ikke var I den startelveren, men som hadde kanskje enda bedre dager, typ Andreas Schjelderup og Oscar Bob som hevet oss I andre omgangen.
0: Men bør vi ikke da bare være veldig stolte, eller skal man på en måte senke forventningene nå?
2: Jeg tror egentlig de har litt godt av å senke forventningene, og heller begynne å slå oppover igjen. Men nå har man vendt seg til litt det tempoet, det presset. De omgivelsene, det jo mange sånne små elementer I det å skulle spille VM-fotball I et USA som med forhold både når det gjelder gress og varme og tilskuere. Marokko jo enormt entusiastisk tilskuere som lagde en helt vanvittig ramme I går. Hadde dette vært åpningskampen I VM, så tror jeg virkelig det hadde vært gråt og gnissel I dag, men nå har de kjent litt på det, så skal de tilbake til denne basen sin I Greensboro og rette seg enda litt mer opp I ryggen.
0: Du nevnte det jo så vidt der, disse drikkepausene, varmen og drikkepausene, hva tror du om det?
2: Generelt så tror jeg at det en vederstyggelighet, som vi unge sier. Fordi det jo bare snikinnføring av reklamepauser. Akkurat sånn som I går, så det jo på sin plass. Det såpass varmt at man må passe på at alle får I seg de ekstra salt og næring og væske. Og så ser man med en gang at Solbakken frem med taktikktavla. Amerikanske landslagstreneren fikk jo masse oppmerksomhet under en treningskamp mot Senegal, Norges VM-motstander I forrige uke. Han dro frem iPaden og begynte å skulle lage et sånt lite analyseshow der. På de tre minuttene. Når det varmt nok, så skal man ha de der, ellers så kunne man droppa det, for det blir, det liksom, som sagt, snikinnføring av reklampauser, og det trenger ikke fotballen. Men her så fikk Solbakken gjort de små justeringene ganske fort. Jeg hørte også I intervjuet etter kampen, han var på ingen måte slått. Han virket egentlig litt betrygget på at de hadde klart å gjøre noen grep som gjorde at de kunne slå tilbake og få en uavgjort som et helt fint resultat. Ikke minst det du var inne på I sted, Martin Ødegaard, både fikk prøvd seg sammen med disse lagkammeratene igjen, litt sånn rustende I samspillet, og fikk en det målet som Solbakken åpenbart har maslet på om at det kommer for få av.
0: Men så skulle de ha treningskamp mot Skottland? Som ja. Trakk seg, hva betyr det at de mister den kampen?
2: Nei, det ødelegger jo litt et opplegg, hvor særlig en del av de som, altså Solbanken hadde nok lyst til å gi flere spillere mer spilletid nå, også få sett på hva han har av muligheter I den varmen og med disse motstanderne, så ønsker man ofte å bytte mange spillere for å kunne endre kampforløpet litt, men samtidig, ikke sant, det jo lenge siden disse spillerne har vært sammen, så han vil jo at de aller beste skal få spille seg bekjent igjen med hverandre, så det blir en sånn balanse, hadde man to kamper, kunne man variert mye mer, og så trekker Skottland seg på litt sånn finurlig, merkelig vis rett før, og det Ståle Solbakken var ordentlig sinnet I bak han og kalte det uprofesjonelt. Treneren hadde ikke engang turt å ringe en. Altså, Skottland slo opp på SMS ja. Med Norge, og det anbefales aldri.
0: Nei. Irak, Norges første motstander I VM, har spilt uavgjort mot Spania I en annen treningskamp. Bør vi frykte mer altså, Irak I større grad enn det vi tror?
2: Ja, du, jeg så den kampen på torsdag, og det var som vi fryktet litt. Irak en ordentlig, der det mange ekstra faktorer, og veldig mange gode fotballspillere. Vi har ikke noe forhold til det annet enn at Drillo var landslagssjef der I et absurd år, men hvis ikke Norge har en god dag, hvis nervene tar oss, hvis omstendighetene plutselig gjør at ikke Norge, som nok bedre lag, virkelig presterer, så kan vi få ordentlig trøbbel. Sånne åpningskamper kjempespennende utgangspunktet, og så tror jeg nok de litt glad for at de har den på papiret dårligste motstanderen akkurat da, men Irak ikke noen walkover. Nå har de satt på nedtellingsklokka, nå tror jeg egentlig de begynner å glede seg til å få I gang det her.
0: Mm. Og det ikke så lenge vi trenger å vente heller, før VM I gang. Det har liksom vært så lenge til hele tiden. Nå det på torsdag. Ja, det sier du. Du skal hente passet ditt senere. Du klar for VM. Du,
2: ja, det spørs jo hva slags, om det et ja eller nei som står inne I der, men det, jeg tror det blir VM uansett om jeg kommer meg dit eller ikke. Nei, det helt vanvittig at det faktisk, det jo ikke et idrettsarrangement I norsk historie som har hatt så store forventninger på seg, og så kommer den neste vanskelige ventetida på å skulle se sånne Mexico- og Sør-Korea-kamper, mens vi egentlig bare har lyst til å se våre 11 løpe ut på banen I Bosnien mot Irak, men vi skal vel klare det også.
0: Det litt som Melodi Grand Prix på en måte, venter og venter.
2: Akkurat det jeg også tenkte på.
0: Vi gleder oss, og da med en supergira sportskommentator her I NRK. Norge spiller sin første kamp 17. juni. Jan Petter Saltvedt, tusen takk skal du ha. Vi skal høre VM-låta til Nicolai Ram, blant annet. Den kommer her.

0: sammen for Norge hørte vi her I NRK P1. Du hører på dagens. Og de som vil få med seg Norge-kampene og de andre storkampene I mesterskapet, de må belage seg på å være litt trøtte I trynet fremover. Mange av kampene går midt på natta, når både vi voksne og barn som regel sover.
1: Kanskje foreldrene mine kan vekke meg, og kanskje jeg kan legge meg og sove igjen etterpå, eller se det på morgenen.
2: Jeg kan jo se litt av kampen, og så kan jeg se resten en annen dag.
3: Julia og Konstanze 10 år gamle og vil gjerne se VM. Det vil 8 år gamle Jakob også, og han har planen klar.
4: Pappa skal vekke meg når det kamp. Først skal jeg sove litt tidligere, og så skal han vekke meg når det kamp. Så ser vi kampen, så legger vi oss igjen. Det liksom da det skjer på ekta.
3: Ja, lignende planer legges nok I mange fotballinteresserte familier for tida, for kampen mot Irak starter ved midnatt, mens Senegal-kampen begynner først klokka 2.
5: Altså, god natt søvn, det husker man ikke når man voksen, men du husker når du blir vekt på natt og ser en skikkelig god kamp. Så det viktig.
3: Det sier mamman til Jakob, Marte Aunan. Og vi voksne kommer jo også til å bli trøtte som følge av storkampene. Cirka en tredel av de over 100 oppgjørene går nemlig på natta.
6: Alle har jo lyst til å se de store kampene. Vi må se Argentina, vi må se Frankrike I samme gruppe, Nederland, England. Og så det jo en fare for at ungene vil være med på mye av dette her, så juni-juli, det ferietid, men vi får gjøre det beste ut av det og sove når vi kan.
3: Sier Thomas Husvegg. Så det jo ulike metoder for å se kampene også da. Skal man sove litt før de starter, holde seg våken til kampstart, eller stå grytidlig opp og se kampen I opptak? Søvnforsker Caroline Lode-Kols holder en knapp på sistnemte, og skru av alle varsler, sove natta gjennom, og stå opp for eksempel klokka 5:30, klar for kamp I opptak.
7: Det jo egentlig sånn sett kanskje det smarteste med tanke på søvn, for at da får du I hvert fall en del timer søvn I løpet av natten, og så vil du kunne se disse kampene og så gå videre på jobb eller skole, og du vil miste mindre søvn.
3: Men det uaktuelt for 21 år gamle Oliver Hjeltnes.
8: Ja, nei, det klarer ikke jeg. Jeg må se det live. Ja, det litt av det kosen det å se det live.
3: Han planlegger å se Norge-kampene på byen og andre interessante VM-kamper hjemme. 20 år gamle Brynjar Os Jensen villig til å offre en del søvn, og han har en egen strategi før Norge-kampene.
9: Ja, det blir jo 2-3 gode powernaps før selve sendingen begynner. Ja. Så bare å komme seg på nærmeste pub og bare nytte stemningen.
0: Reporter var Jon Dagsland. Vi skal høre Mariah Carey vi nå. Can't let go.

Og for de som forventet å høre Mariah Carey nå, så skurret det I øra, for dette var Rock Your Baby med George Macri. Og nå skal vi høre Mariah Carey. Can't Let Go kommer her helt garantert.

0: Og med høye toner så takker dagens for følge og gir straks stafettpinnen videre til ettermiddagssendinger her I NRK P1. De som står på rulleteksten til dagens I dag Sverre Lilleng, vaktsjef Anniken Sande Krøvel, produsent Ida Kjøstelsen, teknisk ansvarlig Miles Herman Flikke. Jeg heter Kaja Figenskau. Nå en nyhetsoppdatering, og vi begynner I Vestfold tingrett, Aksel Segelke.
1: Ja, der har flere vittner I dag uttalt seg I rettsaken mot Steinar Vangen. Vangen, som hevder han hjelper folk med å ta livet sitt, tiltalt for drap på en svensk kvinne høsten 2024. Blant de som uttalte seg I dag var Anne Kirå, styreleder I foreningen Retten til en verdig død. Hun var opptatt av at det Vangen tiltalt for noe annet enn det de kjemper for, det sier programleder I podcasten Krimrommet, Dennis Ramdal.
2: Hun var jo opptatt av at det Steinar Vangen har drevet med noe helt annet enn det denne gruppen har drevet med. Hun var jo ganske følelsesladd faktisk på en del tidspunkt, og hun sa jo at hun tenker at det lite verdig da, og lite det de arbeider for politisk over det Steinar Vangen sier at han har gjort, og at dette sårbare kvinner som han har vært I kontakt med, og som hun reagerte kraftig på.
1: Iran avslutter sine militæroperasjoner rettet mot Israel, det skriver den iranske forsvarsledelsen I en kunngjøring, melder Reuters. Samtidig advarer Iran om kraftig angrep dersom Israel fortsetter å angripe Libanon. I går startet Iran angrep med raketter mot Israel og sa det var en gjengjeldelse for et israelsk angrep mot Libanons hovedstad Beirut. Penger brukt på buss for tog sløsing med offentlige penger. Det sier flere politikere etter NRKs avsløringer om at det på 10 år brukt 1,3 milliarder kroner på alternativ transport langs landets 4 fjerntogstrekninger. Nesten halvparten av pengene brukt på Sørlandsbanen, der det flest innstillinger. Statssekretær Abel Cecilie Knibe Korglund I Samferdselsdepartementet mener det må jobbes mer for å holde togene I drift.
3: Nei, buss for tog ikke et politisk ønske, så det ønsker vi jo å unngå så lenge det ikke planlagte arbeider I sporet. Det ikke et fullverdig alternativ for de som ville ta tog, så det skal vi helst unngå. Og det riktige å gjøre å ta bedre vare på den jernbanen vi har med midler til drift og vedlikehold og fornyelse, og å kjøpe nye togsett.
1: Og de første nye fjerntogene skal komme I 2028. To kinesiske statsborgere ble pågrepet I Oslo I helgen, det bekrefter politiet til NRK. Pågripelsen skal ha skjedd I en park her I hovedstaden. Politiet har siktet dem for ulovlig arbeid og for ulovlig bruk av radioutstyr som kan brukes for å forstyrre elektronisk kommunikasjon. Det var NRK Nyheter I denne omgang, og de fikk du av Aksel Segelke.
4: Vestland I dag på NRK P1.

0: QB40 Red Red Wine her i Vestland i dag med Per Vidar Raunholm Røy Rosholm Fauske som selskapet ditt dine her mandags ettermiddagen. Og i dag jo stikkordet våre penger gleder du for tvillinger, Per Vidar.
1: Ja, det ikke da selv var livet på en måte.
0: Ja, det jo egentlig da. Fint oppsummert livet vårt.
1: Ja, ja. Men altså, i dag så skal man altså tilbake igjen til dramaet rundt Stad Skipstunnel, for da jo på mange måter en never-ending story, føler jeg. Altså, i går så kom altså kontrabeskjeden om at regjeringen snur, og har altså lagt inn penger til verdens første skipstunnel i revidert statsbudsjett. Så får vi se hvor lenge de pengene ligger der.
0: Ja, det gjenstår å se. Og så skal vi litt lenger sørpå kysten, for der ble jo glede snudd til fortviling for bygging av dette her mye omtalte Atløy-sambandet i Sundfjord, i Ytre Sundfjord. For her har jo fylkesdirektøren skrotet prosjektet, fordi det for dyrt, og nå går det over debatten der.
1: Ja, det gjør det. Så da blir det mer om i dagens sending. Og så skal det også handle om planer om det, det som blir omtalt som det største klimatiltaket i Bergen. For det ble jo skrinlagt, for det var for dyrt. Sant?
0: Ja,
1: pengene uteble. Men nå altså en hel milliard kroner lagt på bordet, og sikrer da altså karbonfangst ved avfallsforbrenningsanlegget i Rådal. Det jo to svære piper der som står og spyr ut røyk.
0: Ja, det der. Og der skal de altså fange karbon.
1: Ja.
0: Og da jeg veldig nysgjerrig. Hvordan skal de gjøre det? Men det skal vi kanskje prøve å gi deg et svar på.
1: Kanskje
0: vi får et svar på det i dag. Pluss, mye annet fint. Men aller først, og for de lokale nyhetene, så byr vi på musikk fra Kløver, Beat of Mine.

0: bit av meg med kløver der.
1: Espen kommet på plass I studio, Espen Attelstad, som har oversikt over lokale nyheter. Og ja, de tar nå en bit av de offentlige sykeheimene I Bergen.
2: Ja, det private selskapet Nolandia Care overtar driften av Arne Helseheim og Kalfare sykehjem I Bergen. Byrådsleder Kristine Meier opplyser at målet å heve kvaliteten på tjenestene ved de to institusjonene som har slitt med økonomi og bemanning. Og vedtaket har møtt sterk motstand, og over 20 ansatte har allerede sagt opp I frykt for dårligere pensjonsvilkår. Det skriver Bergens Tidende, og dato for overtagelsen foreløpig ikke klar. Så skal vi til Flesland, for Bergen Lufthavn Flesland kan bli rammet av streik I morgen tidlig. Fellesforbundet og NHO Luftfart mekler nå med frist ved midnatt I natt. Og hvis partene ikke blir enige om den nye flyoverenskomsten, så går bakkemannskaper og stuere ut I streik. Og konflikten gjelder totalt over 2000 medlemmer og vil lamme driften på tre store flyplasser. Det har vært kakefest på Seljesanden I dag etter at regjeringen bevilget penger til Statsskipstunnel I revidert statsbudsjett. Tunnel får en kostnadsramme på 8,6 milliarder kroner og en oppstartsbevilgning på 150 millioner kroner. Og regjeringen snur dermed I saken etter budsjettforhandlinger. Ordfører I Stad kommune, Judith Kvåle, ble glad da nyheten kom I dag.
3: Det var hopping, roping, gråting og latter, alt på en gang, og jeg tror naboene kanskje var bekymret for husfreden.
2: Og tunnelen skal bygges gjennom Stad mellom Moldefjorden og Vanylvsfjorden for å sikre et av kystens mest utsatte farvann. Og så kan vi også ta med at det en traktor som veltet I Etne. Politiet har fått meldinger om denne traktoren som veltet på Sørstrandvegen I Etne kommune. Altså. Og den kjørt utenfor en myr, opplyser operasjonsleder Rune Tallaksen, og nødetatene på vei til stedet.
0: Takk til deg, Espen, for den oppdateringen der. Det en våt ettermiddag og I Vestland I dag. Det skal ikke bli nok stort bare utover kvelden, dessverre. Men I morgen, ja, jeg vet ikke noen menn egentlig, det skal egentlig bli like dårlig. Sky og regn og regn vi. Om kvelden så kan det hende det blir litt lettere å være I ytre strøk av Hordaland.
1: Ja, men snakket vi jo med meteorologen I dag, og det nå en gang sånn at det blir en våt veka. Da tror jeg vi kan skrive opp. Men kan hende torsdagen blinker seg ut som en lite sånn pusterom. Litt lettere vær I hvert fall.
0: Ja, men så, folkens, kanskje allerede på søndag, og I hvert fall ute I kommende veke, så lover meteorologen oss at det kommer kanskje et høytrykk som gir oss sommervær.
1: Ja, jeg vet ikke om han lover det. Han I hvert fall krysser fingrene for det.
0: Ja, krysser fingrene. Meteorologer, de lover ingenting.
1: Nei, de lover ingenting.
0: Da kommer vi journalister og arresterer deg, vet du.
1: Ja, ja. Men han hadde god tru. I alle fall ja. På at dette kunne skje da.
0: Korrekt det. Ellers ute på veien, så det stille og rolig.
1: Ja, det ingen meldinger, bortsett fra Espen var innom I denne traktoren I Etne da. Ellers skulle du plumpe bort I noe som andre trenger å vite, så tips oss gjerne på 552-75-200, eller du kan sende en melding I NRK radioappen.
0: Apropos kakefest. Vi hørte om kakefest I Selje I dag for Statsskipstunnel. Det ikke så veldig lenge. Jeg selv var på kakefest litt lenger sør på kysten av Sogn og Fjordane på Atløy. Mm-hmm. Der de feirer at endelig så hadde fylkespolitikerne sagt at de ikke skal få ei bru som erstatning på ferja som går ut I Øyarikas.
1: Ja.
0: Men så ting begynner å bli litt dyrere nå.
1: Ja, det jo fort gjort at ting kan bli for dyrt for enkelte. Og da kanskje tilfellet for dette sambandet her da.
0: Ja, og så nå har jo fylkesdirektøren vår rundt fram på at kanskje det ikke blir noen av brua her likevel. Og dette har jo nødvendigvis sett sin kok I Askvoll, men ikke nok med dette her, så finnes det jo ordfører enda lenger så på kysten, som mener at vel, disse pengene kan vi kanskje bruke bedre I områder med litt mer trafikk på veiene.
1: Ja, det jo en diskusjon som verdt å ta.
0: Ja, og den skal vi straks ta her I Vestland I dag, men aller først musikk fra Poor Rich Ones, Mamma.

0: Poor Rich Ones der med låta Mummy. Jeg lurer på om jeg har vaknet på rett planet I dag. Ja, det var den kontante reaksjonen fra Askvoll-ordfører Ole André Klausen da fylkesdirektøren på fredag la frem si innstilling. Skrot Atløy-sambandet, prosjektet har passert 1,8 milliarder kroner, en svær sum for å gi fastlandssamband til 450 øyboere. Men... Det sorg og sjokk I Askvoll, så medan det sjokk og sorg I Askvoll, så pustet en annen høyreordfører letta ut. Og da snakker vi om deg, Yngve Foss, ordfører på Askøy. Du mener nemlig at det helt fornuftig å trekke I nødbremsen.
1: Ja, jeg tenker det, og det litt med tanke på det saksframlegget som kom fra fylkesdirektøren, som viste til at... Nå ved det, når dette prosjektet egentlig blitt negativ med over en milliard kroner, og da tenker jeg at, for all del, jeg unner jeg bru I Askvoll, men jeg må alltid se litt på prisen til sjuende og sist.
0: Ja, Ole André Klausen, du altså ordfører I Askvoll. Fylkesdirektøren sier fylkeskommunen tek på seg en uforsvarlig stor gjeld som vil rasere andre tjenester hvis de ikke får denne brua her. Det ikke på tid innsjø at den

0: liv og helse, og at det utenferdig mellom klokka 10:30 om kvelden og 6 om morgenen. Men Klausen, prisen nærmer seg nå 2 milliarder, som sagt, og vegen på Atlø så dårlig at det trengs enda flere 100 millioner kroner i tillegg. Er det rett at resten av fylket skal bruke ordet blø for at det ikke skal få bru?
1: Ja, jeg vil jo si akkurat motsatt. Jeg mener jo at resten av fylket blør i dag fordi at vi har ferie. Så det er jo også en del av situasjonen her. Det er jo sånn at fylket må i dag finansiere det sambandet med relativt store midler årlig. Det er jo det en unngår med å bygge brua. Det koster fylkeskommunen i dag 35 millioner å kjøre ferger. De har inntektssider som er sånn cirka en plass med rundt 16 millioner, tror jeg, sånn cirka. Så det er altså 19 millioner, det er gjort siden 2020. Hvert år så bruker han det på det her. Og så sier jeg nå at det skal være billigere, den elektrifiseringen. Ja, det er nå i hvert fall tvilsomt at det er en varig innsparing i så tilfelle. De anbudene som er kommet inn på drift av ferie, de sier at det koster i snitt 58 millioner å drive ferie med elektrifisering rundt i fylket vårt i dag. Det, hvis du da bruker de samme rektestykker, så er det da i størrelseorden 40 millioner må fylkeskommunen ut med årlig for å fortsette å drive ferie her på teatret. Det mener jeg er sløsing.
0: Ja, Fosse, høres det ikke dette ut som et fornuftig regnestykke det Klausen presenterer?
2: Jo, altså i utgangspunktet, når den rekner med fergeavløsningsmidler til dette prosjektet her, så var jo prosjektet i sånn sett positivt i nåverdi også. Men det som man ser er jo at kostnadsøkene har vært voldsom, og det berekner langt mindre kostnader ved omlegging til elektrifisering. Og da viser det jo seg utifra fylkesdirektøren sine beregninger i hvert fall, at nåverdien nå er kraftig negativ. Og du kan si at nåverdien har jo endret seg nå fra pluss 900 millioner til negativt med 320 millioner. Og det betyr jo altså 1,2 milliarder kroner endret nåverdi. Og det er klart, det vil få voldsomt store konsekvenser for den videre prosjektporteføljen til fylkeskommunen, som vil da sette store begrensninger på fremtidige fylkeskommunale prosjekt i hele fylket.
0: Ja, men du leier jo en kommune med rundt 30 000 innbyggere og sier at det er både Bergenstiden også at du frykter dette her prosjektet skal låse investeringene til for eksempel veiprosjekt på Askøy og i Øygarden. Unner du ikke folk i Askøy eller litt trygg leik og en hverdag uten ferie?
2: Jo, absolutt. Altså, hvis regnestykket fra første omgang hadde stått seg, så skulle ikke jeg sagt noe på det. Men slik som jeg ser det nå, så vil det få konsekvenser. Altså, det kan jeg bare dra tilbake til når vi hadde innsak i fylkeskommunen for ikke så lenge siden med en Askøypakke 2. Og det betyr at at fylkeskommunen skal gå inn med en 20% andel i en Askøypakke, for det er det nå er påkrevd fra Stortinget, og da sier fylket seg selv at vi er positive til Askøypakken, men vi har ikke midler til å kunne dekke disse 20%. Så da står altså våre vegstrekninger i fare. Fordi at, sånn som jeg ser det nå, at de bruker uforholdsmessig mye penger på en liten vegstrekning der ute.
0: Men du, Fosse, du sitter jo, ja, du er jo representerer partiet Høyre, og nå har jo selv fylkestingsgruppa i ditt eget parti sagt at de vil gå for bru. Hvorfor skaper splid i ditt eget parti nå rett før fylkestinget skal avgjøre dine saker 16. juni?
2: Altså, jeg mener det er viktig å si fra. Altså, det er ulike stemmer her, og jeg vet at det er veldig mange som mener både det ene og det andre. Men for meg som en stor omegnskommune med kun fylkesveger, og der vi er helt avhengige av fylkeskommunalt bidrag for å kunne forbedre våre vegstrekninger, så mener det er nødvendig å si fra. Og det er jo ikke bare for Askøy sin del også. Godt eksempel er jo for eksempel Esefjordbrua inne i Sogndal, som også vil kunne være lidende hvis du går videre med dette her som en investering. Og enkelte av disse gigantiske rassikringsprosjektene som fylkeskommunen har, som sannsynligvis vil kreve eksterne midler utover disse rassikringsmidlene som i dag ligger til fylkeskommunen, så vil det få kjempestore konsekvenser, jeg er veldig redd for. Og derfor så mener jeg at det, akkurat nå så må fylket klare å tråkke litt på bremsen, for det er jo mye opp mot

0: ring til de leiende partiene i fylket at det faktisk på tide at de setter litt på bremsen og gjør en kost-nytte-vurdering av dette her.
1: Ja, Klausen, er ikke det dette vi kaller trygg økonomisk støyring?
2: Ja, det veldig mye av dette som kan svares ut. Vi har ingen annen vei eller fylkesveier, sånn at det sagt. Det heller ikke sånn at det så stor... altså, når en hele tiden snakker om prosjektlønnsomhet i det der, så kunne det være interessant å se hva blir det ut av andre investeringsprosjekter. Det jo ingen som i nærheten av å ligge på en sånn kontantstrøm, så selv den dårlige versjonen som nå direktøren opererer med. Det jo ikke i nærheten av det, er andre type investeringer, hvis du skal se sånn på det. Så det tenker jeg jo feller for sin ugrunn. Og det jo også sånn at de midlene som får inn på ferieløsning, det kan ikke flyttes til andre ting. Det må jo fortsatt drives det i ferie her.
1: Men du,
2: det jo ikke sånn at den kan ta det og flytte det til noe annet. Det er i hvert fall misforståelse.
1: Helt kort til slutt, Klausen. Du representerer jo også Høyre som ordfører for Askvoll. Hva tenker du om at partifellen din kommer et sånt utspill rett før fylkestinget skal ta i avgjør?
2: Nei, det får jeg jo stå helt fritt til å kunne mene og gjøre ting om det, men jeg vil jo advare ganske mye mot å være negativ til alle prosjekt som langt nok vekk ifra heimedøra. Det tror jeg i hvert fall ikke en sånn lur måte å tenke på. Det er ikke vanskelig for meg å være mot Ballangveien på Voss eller ditt for den datt, men jeg gjør det ikke likevel.
1: Da sier vi tusen takk til Ole André Klausen, ordfører for Høyre i Askvoll, og Yngve Fosse, ordfører for det samme partiet, men på Askøy. Og så er nok ikke siste ordet sagt i denne saken her. Nå musikk fra Au Blonde.

0: det var musik fra Au Blonde Hot Air Balloon.
1: Klokka den har passert 14:30. Du hører på Vestland I dag på NRK P1. Roy, Per Vidar og Espen da, som har oversikt over lokalnytt. Og du begynner I Etne.
2: Ja, for en mann hardt skadet etter at en traktor veltet og kjørte ut for en mur på Sørstrandvegen da, I Etne. Ulykken skjedde I ettermiddag, og en forbipasserende fant mannen, opplyser politiet. Både nødetatene og luftambulansen på vei til stedet. Bergen Lufthavn Flesland kan bli rammet av streik I morgen tidlig. Fellesforbundet og NHO Luftfart mekler nå med frist ved midnatt I natt. Hvis partene ikke blir enige om den nye flyoverenskomsten, så går bakkemannskapet og stuere ut I streik. Konflikten gjelder totalt over 2000 medlemmer og vil lamme driften på tre store flyplasser. En tidligere leder ved Aker Solutions på Stord erkjenner grovt underslag fra arbeidsgiverne sin. Saken ble politianmeldt I juni I fjor, og mannen fratatte da stillingen. Forsvarer Robert Fonn opplyser at mannen vil gjøre opp for seg og enig med selskapet. Politiet I sluttfasen av etterforskningen, og avgjørelsen om tiltale klar I august. Så til Hardanger for Skjeggedalsvegen I Ulsvang åpnet igjen I morges etter å ha vært stengt av ras siden 13. mai. Rundt 300 turister stod klare klokken 6 for å gå den 20 kilometer lange turen. Kommunen har brukt 28 millioner kroner på rassikring. Åse Marie Evjen I Trolltunga AS glad turistene tilbake.
3: Nå det helt fantastisk. Det akkurat som julaften og 17. mai på en dag. Kjempekjekt å ha turistene tilbake igjen. Det mange som kommer helt fra Australia, Kanada, Sør-Korea, bare for å gå til Trolltunga. Og så har de ikke fått med seg at det stengt.
2: Sa Åse Marie Evjen I Trolltunga AS.
4: Dette Vestland I dag på NRK P1.

0: att Bentley LaRose vackrare kan då knappt bli per vidare.
1: Nej, ska vara enig att det är nylig alltså.
0: Ja, han är det.
1: Det borde kanske delt ut något ros idag, men kaffegaffel i den ena hånden och norske flagg i den andra, så blev i alla fall nyheten om att Stadskipstunnelen ska byggas feirat igångs i Selje i Stad kommun idag.
2: Kaken är öppna, är det kaka och kaffe, saft och valol. Varsågod allsammen.
0: Ja, kakefest i Selje. Igår så blev det alltså klart att världens första skipstunnel likväl ska bli byggd efter att regeringen tidigare i maj ville vraka hela den här miljardtunneln. Och ja, det firar alltså statsordförare Judith Kåle från Arbeiderpartiet så högt att naboene fick det med sig.
3: Det var hopping, roping, gråting och latter. Allt på en gång. Och jag tror naboen kanske var bekymrad för husfreden. Det var, ja, det var fantastiskt. Det var det.
4: Ja, hvordan er det å kunne krone 40 års kamp med en sån fest som det her?
3: Det är nästan inte till att beskriva. Det är nästan inte att tro. Och om 3 år då ser Selje og Kjøde helt annerledes ut, så det er et blikk inn i fremtiden som har vært vanskelig å tro det siste halvåret.
4: Hvorfor trodde du at dere kunne stå her og spise kake i dag?
3: I oktober trodde jeg det ikke, og så har motet øket etter hvert som innsatsgruppa alle mann har jobbet, og siste veka så har det gått fra håp til frykt, håp til frykt, og så smalt inn i går kveld, og det var helt fantastisk.
0: Ja, det er altså en glad ordfører i Stad kommune, Judith Kåle fra Arbeiderpartiet.
1: Ja, det som smalt inn nå var jo at de rødgrønne partiene ble enige om å sette av midler i revidert nasjonalbudsjett til byggestart av denne tunnelen nå. Og nå stortingsrepresentant for Senterpartiet Erling Sande trygg på at Stadskipstunnel blir noe av.
5: Ja, jeg vil si det er det, fordi at nå skal det jo da etter hvert tegnes kontrakt og en skal begynne arbeidet. Så da er vi i gang med å fullføre Stadskipstunnel, og i rettferdighetens navn så har ikke Stadskipstunnel alltid blitt helt rettferdig behandlet. Vi ser det at det har vært enorme samferdselinvesteringer knytt til jernbane med samme samfunnsøkonomisk lønnsomhet og med store overskridelser som har blitt fullført uten diskusjon. Viktig for de som det gjelder. Det skulle egentlig bare mangle at vi ikke satser på kysten vår på samme måte. Norge er en maritim nasjon, det er en kystnasjon.
1: Ja, da sier Erling Sande, stortingsrepresentant for Senterpartiet.
0: Ja, og i over 40 år så har leier for Selje bygdekvinne, nei, ikke bygdekvinne, men bygdeutviklingslag, og ikke minst tidligere ordfører Gunnar Silden, ventet på at Stad skipstunnel nå skal bli bygd. Og derfor så ble denne nyheten litt ekstra spesiell for han.
6: Det var rørende. Jeg kjente faktisk det at det var borti å komme ned i året. Det var så stort at ja, vi ventet på noe i 40 år, og nå endelig kom beskjeden.
4: Bygda her har levd med i uvissa i 40 år, som du sier, og mange har ja, tenkt at dere er et offer for et politisk spill på Stortinget, men nå er det grønt lys. Hvor viktig er dette her for lokalsamfunnet her og for andre lokalsamfunn?
6: Ja, det er selvfølgelig er viktig for Selje, da, men det er viktig for kysten. Jeg har vært i havbruksnæringen i 30 år, og jeg vet hvor viktig tunnelen vil bli for den næringen. Det blir en helt annen verden for serviceflåtene, fôrbåtene, brønnbåtene, alt det som bruker. Pluss det at fiskere også bruker den enda, selv om fiskebåtene begynner å bli litt større. Og så har vi da fått den bonusen kanskje at vi får litt mer sånn turistnæring som ser på tunnelen også.
4: Trodde du egentlig at det skulle bli kakefest eller gravøl for en liten stund siden?
6: Ja, jeg må si det. Når Stoltenberg og Støre sa det at det ble ikke bevilget penger til Stadskipstunnel, da var vi på gravøl-sida. Men så for noen dager siden kom jo Høyre inn igjen på å være med, og da var vi bort på champagne igjen, så det har vekslet veldig mye ut her.
4: Men det har vært noe å drikke i hvert fall.
6: Det er helt sant. Så det er, jeg tror det var mange som sprettet champagnekorken i går kveld, selv om det var en søndagskveld, og jeg skulle på arbeid i dag.
0: Ja, mye feiring i Selje på Stad i helga, eller i går kveld rettere sagt. Det er kanskje fortjent det, hvis tunnelen blir bygd. Vi hørte i alle fall tidligere ordfører i Selje kommune, Gunnar Silden, og det var kollegaen vår, Håkon Vatnar Olsen, som hadde vært med på kakefeiringen der i dag.
1: Og denne skipstunnelen har jo vært gjenstand for en hestehandel i flere ti år. Dette politiske drama, trilleren, altså i 12. time så kom altså Stad skipstunnel inn på bord igjen med friske penger. Det er da det straks skal handle mer om her i Vestland i dag.
0: Det skal absolutt. Mens vi venter på at vi skal tilbake til Stad skipstunnel, så tar vi oss en tur på en annen hovedvei gjennom Norge. På tur med DDE og E6.

0: på E6 der her i Vestland i dag.
1: Ja, men kan vi slå fast at det en slags stormende jul på Vestland da, etter da som på mange måter sikkert har vært en knallhard hestehandel. Det handler altså om denne skipstunnelen på Stad, som nærmest var død og begravet, men som søndag ettermiddag da gjenoppstod fra de døde.
0: Håvard Nyhus, kollega her i NRK, han har skrevet en sak om dette her på NRK.no, så du kan lese der, men vi jo så heldige at vi har fått besøk av Håvard i studio. Og for du kjenner jo denne her saken veldig godt og har fulgt den veldig tett, og dette her prosjektet var jo i praksis skrinlagt av regjeringen på grunn av en mye omtalt kostnadssprekk. Hva var det som skjedde som gjorde at brått snudde på oppløpssiden i budsjettforhandlingene?
2: Ja, for det var jo ingenlunde gitt at Senterpartiet skulle få gjennomslag for dette da vi telte fredag for eksempel, men det som utspilte seg i helgen var jo en liten thriller eller et drama, særlig for oss som politisk interessert, da får jeg legge til. For oss var dette god valuta for pengene. Det som skjedde, kort oppsummert, var jo at Høyre på lørdag litt overraskende kom med sitt alternative budsjett, som viste at det som ellers er et ansvarlig og nøkternt parti, altså Høyre, fant plass til denne tunnelen i sitt budsjett, og da la de med et veldig sterkt press på Arbeiderpartiet. Det ene handler jo om at Arbeiderpartiet ikke vil være noe dårligere enn Høyre, men enda viktigere var det at Arbeiderpartiet så at det da hadde dannet seg et flertall som kunne påtvinge dem et nok et ydmykende nedlag i Stortinget. For de som følger med i politikken har kanskje lagt merke til at det har vært opp til flere sånne ydmykende nedlag for Arbeiderpartiet i Stortinget i vår. Så det ville de for enhver pris unngå, og da var de med et litt mer medgjørlige overfor Senterpartiets krav om å få inn denne tunnelen. Så det var det viktigste som skjedde. I tillegg så handlet det om å gi Senterpartiet en seier i bytte mot at de skulle akseptere en del av disse klimaseirene til MDG.
1: De har jo ikke åpnet pengesekken for fullt her, Håvard. Altså, det er snakk om 150 millioner kroner i såkalte oppstartsmidler, og det er jo ikke mye av en tunnel da, som kanskje rekner å koste 9 milliarder kroner. Har de kjøpt seg bare 10, eller hvordan er dette?
2: Ja, nei, du kan innvende at 150 millioner er bare et spytt i havet når totalregningen er 9 milliarder, og det er jo før man eventuelt får overskridelser også, som man aldri har noen garanti mot. Når dette likevel er et symboltungt vendepunkt i saken om denne skipstunnelen, så er det jo fordi de 150 millionene kommer med en instruks til Kystverket om at de skal finne og tegne kontrakt med en entreprenør i løpet av august, og da foreligger det en bindende kontrakt som man før eller siden må betale for, og det er derfor alle de som har vært tilhengere av denne tunnelen er så glad i dag og kan innkassere denne seieren.
0: Men du, her sitter vi med en finansminister som nylig kaller prosjektet uansvarlig, og så lokalpolitikere som jubler. Hvordan er stemningen blant politikerne nå?
2: Den er veldig delt, og dette skjer jo også tvers gjennom Arbeiderpartiet. Jeg har snakket med statsordfører Judith Kåle. Hun representerer jo Arbeiderpartiet, som våre lyttere kanskje vet. Hun er jo over seg av begeistring i dag, og så vet vi samtidig at finansminister Jens Stoltenberg synes at dette er en meget dårlig idé. Og det samme sa jo hun som ledet forhandlingene for Arbeiderpartiet, Tuva Moflag. Hun sa at hun er fremdeles imot denne tunnelen, men at en forhandling handler om å gi og ta, og da må man noen ganger ta sånne nederlag som dette i deres tilfelle er.
1: Men så har vi jo sett omkampen om denne skipstunnelen i flere tiår nå. Altså, kan den være helt sikker på at ja, det som blir omtalt som verdens første skipstunnel faktisk blir noe av?
2: Så fremt denne kontrakten undertegnes i august, som denne avtalen legger opp til, og entreprenøren finner en farbar vei fram, så skal vi se verdens første skipstunnel. Så de fleste er nå innforstått med at det blir realiteten nå.
0: Takk til deg, kollega Håvard Nyhus, for den oppsummeringen av en sak som, ja, ifølge en tidligere ordfører i Selje, Gunnar Skjelden, nettopp snakket om i stad, har fulgt han i alle fall i 40 år. Så gjenstår å se om tunnelen snart starter eller blir bygd. Men musikk nå fra Tim Wildhat, 1981.

0: Wildhat er i Vestland i dag, her på lokalradioen din på NRK P1. Jeg vet ikke, Per Vidar, du skal jo ikke selge huset ditt, det vet jeg.
1: Nei.
0: Det skal ikke jeg heller. Men hvis du kom i en situasjon der du jeg må selge huset for å kjøpe noe nytt, kunne du tenkt deg å kle deg naken for å få selge huset ditt?
1: Nei. Absolutt ikke. Altså, så desperat er jeg jo ikke. Og hva skulle det være godt for?
0: Nei, det lurer jeg på. Nei, jeg hadde ikke kledd meg. Tatt av meg klær jeg heller, skal jeg love deg. Jeg bare redd at jeg hadde skremt vekk flere enn jeg hadde lukket til meg for å se det.
1: Ja. Men så finnes det enkelte eiendomsmeglere da, som strekker strikken litt lengre enn andre.
0: Ja, definitivt. Og han som kanskje strekker den lengre enn de aller fleste eiendomsmeglere, han er jo gjest her hos oss i Vestland i dag i den neste halvtimen. For han la seg splitte naken opp i sengen, og så spratt han frem av senga på en musikk, ikke musikkvideo, men i hvert fall en video på YouTube.
1: Ja.
0: Et forsøk på å få selt dette her store herskapshuset.
1: Jeg håper han har klipp på seg når han kommer i studio.
0: Ja, det gjenstår å se.
1: Ja.
0: Er det da vi skal si at det går til radio?
1: Ja, ikke da.
0: Musikk frem mot nyheten her fra Chanel Monet.

0: part. Her NRK Nyheter klokken 15. Og nå klokken 15 det fengslingsmøte I Oslo tingrett, der retten skal ta stilling til om Marius Borg Høyby kan settes fri fra varetekt. Før helgen ba forsvarerne om at Høyby blir satt fri som følge av kronprinsesse Mette Marit står på liste for lungetransplantasjon. Politiet avslo, og saken ble da sendt videre til Oslo tingrett. Krimreporter her I NRK, Olav Døvik, sier politiet mener det stor gjentagelsesfare.
1: Og det gjelder spesielt da den såkalte Frogner-kvinnen, som han har besøksforbud mot, og som han har brutt dette besøksforbudet gjentatte ganger. Også etter at rettssaken I vår startet, så brøt han det ved å prøve å kontakte henne fra fengselet. Og vi fikk I dag et svar fra denne kvinnens bistandsadvokat, Mette Yvonne Larsen, som sa at personer I kretsen rundt Marius Borg Høyby gjentatte ganger I det siste har kontaktet henne og for å prøve å presse henne til å ikke ønske dette besøksforbudet lenger. Og derfor følte hun seg nå presset til å gi en uttalelse. Hun sier at hun ønsker at dette besøksforbudet skal fortsette å gjelde.
0: En nordmann fengslet I Danmark, siktet for narkotikasmugling. Pågripelsen skjedde I helgen, og mannen I 40-årene siktet for å ha forsøkt å smugle en stor mengde amfetaminolje. Også studenter skal nå få billigere strøm. Regjeringen og støttepartiene blitt enige I revidert nasjonalbudsjett om å bruke 65 millioner kroner til en støtteordning for at også leietagere I studentboliger skjermes mot høye strømpriser. Flere studentskipnader har tidligere varslet økning I leiepriser som følge av høye strømpriser. Houthi-militsen I Jemen har sendt ut en uttalelse der de erklærer forbud mot israelske skipsfart I Rødehavet som leder opp til den viktige Suezkanalen. Men dette berører også annen skipsfart, sier Midtøsten-forsker Jørgen Jensehaugen I Prio.
2: Nå har Houthiene stengt skipsfart for israelske skip I Rødehavet, men det betyr jo også at det vanskelig for andre skip å passere der. Og hvis vi tenker på Hormuzstredet som liksom den store flaskehalsen som har gjort denne krigen veldig kostbar for hele verdensøkonomien, så vil en stengning av Rødehavet gjøre at dette blir ytterligere en stor global konsekvens av konflikten.
0: Sa Midtøsten-forsker Jørgen Jensehaugen. Nesten 6000 nye organdonorer har registrert seg siden fredag, samme dag som det ble kjent at kronprinsesse Mette Marit satt på venteliste for lungetransplantasjon. Det forteller stiftelsen Organdonasjon til P4-nyhetene. Vanligvis blir omlag 70 nye donorkort fylt ut daglig på Helse Norge. Det var NRK Nyheter, og det fikk du av Aksel Segelke.
3: Vestland I dag på NRK P1.

0: det var Fredrik Holland, Stranded.
1: Da eiendomsmegleren Mekleriet skulle selge et herskapshus på Osterøy, altså valgte de å gå nye veier, bokstavlig talt. De lagde altså en YouTube-video som inneholder flere overraskende moment, som for eksempel en naken megler. Men hør her litt av et lite utdrag fra videoen.
2: The house is spacious, with plenty of rooms for the whole family and guests.
3: On the top floor there are four large bedrooms, all with separate duvets. So we Norwegians don't love those shared blankets the rest of the world sleeps under. No wonder why you guys rank so low on the happiest country in the world. A little privacy goes a long way.
0: Det var altså Bergensavisen som først skrev om denne her kreative annonsen i forrige veke. Og da får vi si hei og velkommen til eiendomsmekler og kommersiell leier i mekleriet, Eivind Kalve.
4: Takk for det, takk for det.
0: Ja, nå jeg veldig spent. Hvorfor valgte du å gjøre det på denne her måten med en YouTube-video, og så ikke minst en video der du kastet klærne dine?
4: Klærne var jo ikke en del av planen, men YouTube-videoen, altså når vi var på besøk til dette huset og skulle liksom få i oppdrag med å selge den, så må vi jo selge oss inn som eiendomsmeglere, og dette er et sånt hus der selgerne har hatt det siden 1920 i familien, og så har de tatt det ut, i hvert fall føler det for meg som om selgerne har tatt ut hver eneste spiker og pusset den, og så slått det inn igjen, så det er grådig mye sjel og omtanke i opppussingen og rehabiliteringen her, og så er det jo urnorsk. Så da leflet vi litt sånn med tanken på video. Vi har laget noen videoer før, og så tenkte jeg litt sånn på herskapelighet med Toppen Beck, og så ble liksom, så var det liksom gode ideer, og så til slutt så endte vi med at vi skulle prøve å få en internasjonal kjøpe her. Det er det som er poenget, at vi skal få noen som kunne tenke seg en urnorsk bolig, da er det denne boligen de skal kjøpe.
1: Og da er det nakenhet som selger. Hæ? Det går så
4: Sannheten er jo at hvis du skal få oppmerksomhet utover bare på Vestlandet, så må du jo ha noe som ikke er helt vanlig. Og så når vi prøvde liksom vitser med forskjellige liksom, å gjøre narr av oss nordmenn, og da var denne ideen med enkel og dobbeldyne som er litt sånn kanskje erkenorsk da sant? Så var det vitsen, og så når du ligger der, så ja, denne scenen er jo sinnssykt mye morsommere hvis du er naken, og så jeg har jo vært litt på sett og er litt sånn kanskje dårlig dømmekraft, og så ser du noe ja da, og så var det jo litt morsomt da.
0: Ja. Mm. Ja da, og der ligger du altså splitter naken i senga i videoen.
4: Ja da, jeg tror de må brenne disse dynetrekkene etter at jeg har vært der.
0: Men du, hva har responsen vært at du kastet klærne for å få selt dette huset her?
4: Nei, det er jo kjempebra. Det er jo sånn, ja, Vestland og Norge og Bergen har jo, alle har sett den annonsen, tror jeg. Og masse positive tilbakemeldinger. Egentlig litt mer enn det du forventer, for det at det er sånn bransje der man gjerne er litt albuere konkurrenter, med masse gode tilbakemeldinger, mange som har sett den, vanvittige tall og reach, og så er det jo ekstra gøy når vi har noen interessenter, eller i hvert fall noen som sier de er interessert fra utlandet, da. Det er litt kult.
1: Ja, for har det vært suksess? Altså, har det hjulpet med interessen?
4: Ja, det er åpenbart med treff og sånn som det. Vi hadde aldri fått disse treffene uten på en måte den typen markedsføring, og så spørs det jo om nakenscenen er positivt
1: jo.
4: Eller negativt for slutt-summen, men ja.
1: Ja, men så ser vi jo på dine videoene at dette ikke er gjort sånn i håndavvending, altså det er litt regi, det er nøye gjort, altså hvor lang tid har du brukt på det?
4: BSTV som har filmet dette har jo vært kjempeflink, de var jo 4 stykker en hel dag, i tillegg til at de var ute der og så på objektet, og så har vi jo manusforfatteren som Thomas Teige, sant? Han har jo brukt masse tid på dette, og så var vi jo 3-4 meglere, vi hadde jo en barnevakt, og burde kanskje hatt en barnevakt for meg selv også, men ja, nei, det gikk en hel dag med innspilling, så det er et sånt team lønn. Vet vi jo ikke hvordan det blir etter hvert.
0: Men du sier jo flere interessenter og fått mye god respons på denne videoen. Men på heimebane da, familien din, hva tenker deg om faren?
4: nei, altså, hun yngste er jo med i filmen. Hun synes at dette var kjekt og morsomt og likte å se seg selv. Faren likte seg selv, se seg selv, og så moren var litt sånn, er dette virkelig nødvendig? Og de to sånn snart tenåringsbarna synes nok dette er litt pinlig. Men vi står jo i det for at cellene skal

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: Det klamrer seg fast for disse her kreftene. Vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.

Musikk musikken fra Eleanor Adair. Fram mot de lokale nyhetene så byr vi på musikken fra Sogndalen Gunn Kvåle. Helium heter denne låten her.

0: Gunnkåle med Helium der. Du lytter til Vestland I dag. Kjekt at du slår følge med Per Vidar, Espen og Roy dine her ettermiddagen.
1: Ja, du Espen, du har oversikt over lokalnytt, og det handler altså om en tiltale.
2: Gjør det, for statsadvokaten har tiltalt fem menn I Hordaland tingrett etter et grovt ran I Bergen natt til 14. april 2024. Mennene skal ha dratt en mann inn I bilen sin og tvunget ham da til å vise vei til en adresse. Under kjøreturen holdt de en kniv mot halsen hans, slo ham og fremsatte da drapstrusler. Den fornærmende fikk etter hvert bind for øynene og ble sluppet av ved en skole. Og retten har satt av tre dager til saken I slutten av juni. 55 ansatte ved Bergen Lufthavn Flesland blir tatt ut I streik fra I morgen, dersom ikke NHO Luftfart og Fellesforbundet blir enige innen midnatt. De 55 I Bergen jobber I Aviator og Widerøe Ground Handling, som har 500 ansatte på Flesland. Avinor, SAS og Norwegian sier til NRK at det usikkert hvordan streiken påvirker flytrafikken. En mann fløyet til sykehus med luftambulanse etter en traktorulykke på Sørstrandvegen I Etne. Traktoren kjørte ut for en mur, og en forbipasserende fant den da hardskadde mannen en stund etter ulykken. Mannen var bevisst da nødetatene ga ham behandling. Og politiet har avhørt vitner og nå ferdig på ulykkesstedet. Senterpartiets Kjersti Toppe fra Bergen reagerer på at Helse Bergen har 29 direktører, noe som desidert flest av landets helseforetak. Til sammenligning har Oslo Universitetssykehus bare 5 direktører, men nesten dobbelt så mange ansatte som Helse Bergen. Lederen I helse- og omsorgskomiteen på Stortinget mener antallet direktører må ned.
3: Det jo ille at Helse Vest kommer ut så dårlig I den statistikken. Det jo et poeng at han bruker minst mulig penger til direktører, så det reagerer jo jeg på. Det blitt et direktørstyre og et direktørskikt som alt for stort, og Helse Vest jo da et eksempel på den verste I klassen når det gjelder der, det jo ikke bra. Ingen klarer å ordne opp I den uheldige kulturen, både med antall direktører, lederlønninger, frynsegode.
2: Det sa Kjersti Toppe I Senterpartiet.
4: Dette Vestland I dag på NRK P1.

0: var R.E.M. ferdige med låta Drive.
1: Hvis du har tatt bilen og kjørt ut til Flesland eller satt på bybanen, så har du kanskje lagt merke til at det er to svære pipe i Rådalen-området da,
0: ja.
1: Som spyr ut store mengder røyk, ja, eller
0: tenkt,
1: CO2.
0: Ja, for det har jeg tenkt på mange ganger. Når jeg ser noen røyken på pipene der, hva kommer egentlig ut der? Er det noe som er bra for klima, eller er det noe som egentlig ikke burde ha kommet ut hit, som likevel må ut?
1: Godt spørsmål, for det er jo avfallsforbrenningsanlegget da, i Bergen. Brenner store mengder hvert år. Og det er jo klart, det er jo et utslepp som ikke spiller gunstig inn på klimaregnskapet, hverken til Bergen, Norge eller verden totalt sett.
0: Nei, det har du rett i, Per Vidar, og nå har kom det jo glad nyhet i går kveld, bare vel.
1: Ja!
0: At regjeringen har lyst til å blå opp litt penger.
1: Lyst og lyst.
0: Lyst, eller kanskje tvinga til det.
1: De har i hvert fall gått med på å løyve penger til et karbonfangstanlegg, for det har blitt jobbet lenge med dette anlegget her, men så kom ikke statlig støtte, og da ble egentlig hele prosjektet skrinlagt. Borte vekk var det. Dette var ikke vits å gå via med, for det ble for dyrt, for i så fall så måtte jo innbyggerne i Bergen ta rekningen, sant? I form av renovasjonsgebyr, og da ble jo kanskje i overkant litt dyrt.
0: Ja, og så lurer jeg jo på, hvordan klarer du å fange karbon fra sånt utslipp? Her er mange spørsmål her.
1: Ja da, vi får besøk av sjefen selv forbi straks her i Vestland i dag.
0: Men det er først musikk fra Maria Mien og Molly Hammer, Can't Let Him Win.

0: Ja, vackert ifrån Maria Mena och Molly Hammar. Bergens største klimatiltak får penger i revidert statsbudsjett.
1: Ja, det er altså planene om karbonfangst ved avfallsforbrenningsanlegget til BIR. Det ble jo tidligere lagt på is og skrinlagt på grunn av manglende statsstøtte, men i budsjettforhandlingene så fikk altså MDG og SV gjennomslag for prosjektet. Ragnhild Lekve, god ettermiddag.
2: Borghild Lekve.
1: Ja, Borghild, ja, det ser du. Konsertsjef i BIR. Velkommen skal du være. Du, hva var din første reaksjon når du hørte den nyheten der?
2: Takk. Ja, for det første så jeg veldig glad for at man har klart å få forhandlet inn økte midler til karbonfangst. Så tror jeg bare må skynde med å si at selv om politikerne nå sier at pengene gitt til BIR, så skal jo de selvfølgelig gå gjennom Enova, og vi skal søke om midler. Men jeg tenker nok at vi ligger godt an i en sånn søkerbunke.
1: Så det var ikke sånn at du spratt opp og jublet eufori over dette her da? Altså?
2: Jeg veldig glad på vegne av egentlig storsamfunnet, men også selvfølgelig på vegne av BIR at disse ordningene begynner å komme på plass, og at det begynner å komme økonomiske midler i en sånn størrelse at det faktisk er mulig å gå videre. Mm. For det er jo sånn at vi satte tidligere prosjektet på is, og så faktisk avsluttet vi det på et visst tidspunkt, fordi vi mente det at det var ikke økonomiske modeller som gjorde det mulig for oss å realisere dette. Men nå er vi mye mer optimistiske.
0: Men hva betyr det for BIR nå at de får, eller mest sannsynlig får disse pengene de tre har sagt da?
2: Ja, altså det som nå oppfatter ligger i statsbudsjettet etter RNB-forhandlingene, da, det er at man har fått en milliard ekstra, og tidligere var jo det øremerket 700 millioner til formålet, altså at i sum er nå øremerket 1,7 milliarder til karbonfangst, og at det øremerket til forbrenningsanlegg. Da er jo det slik at Enova skal forvalte disse midlene, og vi vil kunne søke på de. Og vi har jo gjort omfattende arbeid i forhold til karbonfangst. Vi har hatt et stort forprosjekt, og vi vet at investeringskostnader inkludert risikomargin er cirka på 1,6 milliarder. Så summen er for så vidt så stor at hadde vi fått tilslag om store deler av dette, så ville vi kunne dekket vår investering, og dermed så har vi et moment til å kunne gå videre.
1: Hvorfor er det så viktig med karbonfangst?
2: Ja, det er utrolig viktig. Det som vi legger opp til nå, da, det er jo å fange 125 000 tonn CO2. Og det tilsvarer mer enn utslippet fra alle personbilene i Bergen. Så du kan tenke deg hvilken klimaeffekt dette er, og hva det betyr for oss alle. Ikke bare innbyggere i Bergen og på Vestland, men egentlig for luften for oss alle. Det er utrolig viktig å gjøre noe med klimautslippene, og skal Norge nå målene, som en har sagt den skal være med å nå, nemlig 55% reduksjon av klimautslipp innen 2030, ja, så må man gjøre store grep. Mm. Og dette er et av de grepene.
0: Ja, men betyr det grepet her også at kanskje renovasjonsgebyret blir litt høyere også?
2: Det håper vi jo ikke, fordi at vi håper jo at en ting at vi skal få at vi håper på denne støtten til investering, men det er jo også slik at det å drive et anlegg har kostnader, ikke minst en del energikostnader. Og vi er jo i dag betaler vi en forbrenningsavgift for det vi slipper ut fossilt, eller det som vi slipper ut av CO2 som har fossilt opphav. Den avgiften vil da forsvinne i tråd med det vi fanger. Mm. Og så er det også sånn at vi forventer at det kommer en ordning knyttet til at man skal få betalt per tonn man slipper ut av det avfallet som har et biogent opphav. Og på denne måten så vil vi kunne ha en finansieringsmodell for dette. Nå vet jeg at de fortsatt jobber videre med denne finansieringsmodellen knyttet til drift og dette med betaling per tonn fanget, men det er også veldig viktig at det fortsatt jobbes videre med. Og får vi denne type ordninger, slik det har kommet i flere av våre naboland, som Danmark for eksempel, ja, så vil ikke dette få direkte konsekvenser for gebyret på renovasjon.
1: Ok, da er det jo godt å høre da, for de som betaler renovasjonsgebyr. Så blir det jo kortreist transport på denne CO2-en som blir lagret da?
2: Ja, det er et viktig poeng. Og det er jo bare 55 kilometer fra Rådal til Northern Lights som ligger i Øygarden. Og det er vel ingen store anlegg som er så kort til Northern Lights. Så det er også, vi mener at samfunnsøkonomisk så er det lurt å gå i gang med vårt anlegg nå. Mm. Det jo to andre prosjekter i Norge, begge lokalisert i Oslo. Nå tenker vi at det på tide at det kommer noe til Bergen.
1: Skobermanger.
0: Men du, hvis alt går etter planen, når kan bergenserne forvente at karbonfangstanlegget i Rådalen i full drift?
2: Ja, altså, ting tar jo tid, og vi har jo, vet du hva, vi har planene klare til å egentlig starte. Men det sånn at for det første må vi jo få godkjenning for investering, og da må vi jo gjøre en faktisk investeringsbeslutning når vi da får godkjent finansiering. Og så jo det slik at det skal jo ut på anbud og det mange ting, og byggearbeider og så videre. Så vi har realistisk sett, kan dette være ferdig 31-32.
1: Ja, det såpass langt frem i tid.
2: Ja.
1: Det tar tid. Borghild Lekve, konsernsjef i BIR. Nå ble det rett. Tusen takk for at du kom.
2: Takk.
0: Nå byr vi på musikk fra K2. Bare kom!

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM I fotball! Det VM-feber I landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: NRK Nyheter klokka 16. Marius Borg Høyby sa i et rettsmøte i Oslo Tingrett i dag at det utholdelig å sitte i varetekt og vite at moren, kronprinsesse Mette Marit, alvorlig syk. Han avviste også at han vil bryte besøksforbudet mot den såkalte Frogner-kvinnen dersom retten går med på at han blir løslatt fra varetekt. Før rettsmøtet var Høyby med politivakt på Skaugum i et orienteringsmøte med en lege fra Rikshospitalet om morens alvorlige lungesykdom. Høyby tiltalt for 40 lovbrudd. Dommen mot ham faller neste mandag. Israel avslutter angrepene mot Iran, det sier en israelsk tjenesteperson til TV-kanalen Channel 12. Ifølge tjenestepersonen stanser Israel angrepene mot Iran som følge av at USAs president Donald Trump har bedt om det. Tidligere i dag sa Irans militære ledelse i en kunngjøring at de avslutter angrepene på Israel som de startet i går. Ukraina sier at de har gjenerobret mer enn 600 kvadratkilometer med landområder så langt i år. Bare i mai gjenerobret Ukraina 100 kvadratkilometer, mer enn de tapte til russiske styrker. Det skriver Ukrainas forsvarssjef på meldingstjenesten Telegram. Ukrainas framgang ved fronten kan skyldes at de har fått et overtak når det gjelder bruk av droner, skriver Aftenposten. Kinas president Xi Jinping i Nord-Koreas hovedstad Pyongyang på et 2 dagers statsbesøk. Det Xis første besøk til Nord-Korea siden 2019. For Kina besøket viktig for ikke å miste posisjonen i Nord-Korea til fordel for Russland, det forteller Asia-korrespondent Philip Lote.
1: Xi reiser til Nord-Korea for å få Kina tilbake i posisjon i forhold til Pyongyang og Kim Jong-un etter at Russland og Nord-Korea for 2 år siden inngikk en strategisk forsvarsavtale hvor Nord-Korea ble lovet penger og teknologisk hjelp til å utvikle missiler og som de da kan bruke sitt atomvåpen program mot at de støttet Russland med ammunisjon, soldater og annet krigsmateriell til bruk i Russlands krig i Ukraina.
0: Ja, det sa Philip Lote. Mannen i 30-årene som siktet for å ha drept en 40 år gammel mann i Stavanger varetektsfengslet i 2 uker. Mannens forsvarer Odd Rune Torstrup sier til TV 2 at han synes det bra at varetektsfengslingen ble halvert i forhold til det politiet ba om. Mannen som ikke var til stede under fengslingsmøtet har tidligere nektet straffskyld i saken. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
2: Dette er Vestland i dag med Per Vidar og Roy på NRK P1.

0: Tror jeg er feil der med taus.
1: Snart skal du få høre om Ranveig, som har mobilisert en hel kommune I kampen mot Parkinson. For etter at ektemannen hennes ble rammet av sykdommen, så tok hun tak og fikk altså bømlinger og sunnlendinger med på laget.
0: Det gjorde hun absolutt, og snart så skal vi ta en prat med deg begge, men aller først Marte Wulf og Morgan Sorgen.

0: det var musikk fra Marte Wulf der.
1: På Bømlo så gir de mer enn de fleste til kampen mot Parkinson. Og bak dette enorme engasjementet så står Ranveig Ingebrigtsen, som til nå har fått inn mer enn 100 000 kroner I en innsamlingsaksjon.
0: Ja, og innsamlingen den skjer I samband med et landstekkende løpsarrangement som heter Parkinson Unity Walk, og som skal arrangeres blant annet på Bømlo da, førstkommende helg.
1: Ja, og nå har det engasjert ekte par, da. Kom på besøk til deg, kollega Eli Bjellner, og det ikke bare løp som skaffer penger, skjønner jeg?
2: Ja, altså det jo nesten rart at Ranveig Ingebrigtsen har tid til å komme her og prate med oss. For dette en dame som bruker alle tenkelige måter å samle inn penger til forskning på sykdommen Parkinson. Som nevnt så det jo dette løpet som skjer I helgen, men... I går var det konsert, vet jeg, Ranveig, og du besøker også bedrifter og ber om donasjoner. Hvordan responsen?
3: Responsen på Bømlo har vært helt enorm. Vi startet tidlig I vår med å ha tre svingkurs, og jeg fikk et bilde hos en på Bømlo som heter Hans Kåre Stangervåg, så han har tegnet, det ser ut som et fotografi, det tegnet blyant tegnet, så jeg har gått rundt I bedrifter og bedt om donasjon på, og som takk så har de fått lodd på det bildet. Og til nå det kommet inn 64 000 på dag som helseministeren skal trekke på lørdag på turen vår.
2: Ja, altså hvor mye har dere samlet inn til nå?
3: I dag står det 114 000, og så mangler det 5 000 for bedrifter som på veien, så det 119 så langt.
2: Og så var du inne på dette med svingkurs. Da det faktisk du, Jan Kvinnesland, som står bak.
4: Ja, det det. Det en hobby som jeg har hatt I 40 år. Så jeg reiste rundt I alle krinkelkroker på Vestland hadde kurs før jeg ble familiemann og det med dans det glemmer man jo aldri og det virker veldig positivt på Parkinson jeg har selv Parkinson og hatt det I 20 år men når jeg danser så merker jeg ingenting til den
2: det jo veldig spesielt hva tror du grunnen
4: jeg tror du kobler ut når du får musikk på øyra så kobler du litt ut
2: Men når du ikke danser, så merker du sykdommen. Hvordan det Parkinson rammer deg, eller hvordan merker du det?
4: Jeg har jo skjelving på høyre hånd som det første symptomet jeg fikk. Etter hvert har jeg blitt stivere I kroppen. Jeg mye trøtt. Jeg veldig, I motsett til ungene, så jeg veldig glad når jeg får legge av meg. Og så det dette med mimikk. Så forsvinner litt I ansiktet.
2: Hjelper på å ha engasjert kona da, så Ranveig?
4: Ja, hadde jeg ikke hatt hus, så hadde ikke dette her vært gjennomførbart.
2: Du, hva synes du om innsatsen hun legger ned her?
4: Det bare til å ta seg hatten for det finnes ikke maken til pågangsmot. Og jeg hadde jo aldri kommet og gått rundt og banket på dørene til bedrifter og bedt om penger. Det hadde jeg ikke fått meg til gjort. Men Ranveig har en fin måte å være på, og... Hun blir godt mottatt og får mye skryt for engasjementet sitt, og det setter vi som har Parkinson veldig stor pris på.
2: For du har jo kjent dette her på kroppen, hvordan det å være pårørende, Ranveig. Kan du beskrive litt hvordan det
3: Ja, det jo klart tøft å se den du glad I blir dårligere. Og nå har jo Jan vært min pårørende I mange år, for jeg jo ufør selv. Så, men det klart... Jeg synes det en utfordrende sykdom. Det mye som skjer, og du har på en måte ikke kontroll over det.
2: Og disse pengene som dere samler inn, skal gå til forskning på sykdommen. I dag, hva medisinske muligheter finnes det for å holde altså funksjonen best mulig, Jan?
4: Det

0: en podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM I fotball! Det VM-feber I landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: det var The Police, Every Breath You Take her i Vestland i dag med Espen, Perida og ikke minst Roy.
1: Ja,
0: dette har du sin kjølskritt, ikke minst.
1: Ja, nei, det er veldig fint, Roy, at du er veldig god. Det er jo deg. Ja, men jeg er veldig glad for at du er lagt med seg,
0: Roy. For meg.
1: Ok, 2 minutter var halv fem. Espen, ikke minst deg også.
2: Ja,
1: jeg synes vi skal slenge deg opp på i dag. Ja. Det aldri kjekt med streik når du skal ut og reise.
2: Nei, og det kan jo hende at det blir streik på Flesland, for 55 ansatte ved Bergen Lufthavn Flesland blir tatt ut i streik fra i morgen, dersom ikke NHO Luftfart og Fellesforbundet blir enige innen midnatt. De 55 i Bergen jobber i Aviator og videre Ground Handling, som har 500 ansatte på Flesland. Avinor, SAS og Norwegian sier til NRK at det er usikkert hvordan en streik vil påvirke flytrafikken. Statsadvokaten har tiltalt 5 menn i Hordaland tingrett etter et grovt ran i Bergen natt til 14. april 2024. Mennene skal ha dratt en mann inn i bilen sin og tvunget han til å vise vei til en adresse. Under kjørturen holdt de en kniv mot halsen og slo ham og fremsatte da drapstrusler. Den fornærmende fikk etter hvert å bind for øynene og ble sluppet av en skole. Og retten har satt av 3 dager til saken i slutten av juni. Det private selskapet Nolandia Care overtar driften av Arna Helseheim og Kalfare sykehjem i Bergen. Byrådsleder Kristine Meier opplyser at målet er å heve kvaliteten på tjenestene ved de 2 institusjonene som har slitt med økonomi og bemanning. Vedtaket har møtt sterk motstand. Over 20 ansatte har allerede sagt opp i frykt for dårligere pensjonsvilkår, det skriver Bergens Tidende. Dato for overtakelsen er foreløpig ikke klar. Det har vært kakefest på Seljesanden i dag etter at regjeringen bevilger penger til Stad skipstunnel i revidert statsbudsjett. Tunnelen får en kostnadsramme på 8,6 milliarder kroner og en oppstartsbevilgning på 150 millioner kroner. Regjeringen snur dermed i saken etter budsjettforhandlinger. Ordfører i Stad kommune, Judith Kvåle, ble glad da nyheten kom.
3: Det var hopping, roping, gråting og latter. Alt på en gang, og jeg tror naboene kanskje var bekymret for husfreden. Det var fantastisk.
2: Det sa ordfører i Stad kommune, Judith Kvåle.
4: Dette er Vestland i dag på NRK P1.

0: det var Emma Steinbakken for alle type ting.
1: Ja, det en ting Vestland har å by turister på, så det jo natur. Spektakulær ja. Natur, vil jeg påstå.
0: Ja, i verdensklasse, ikke det helt på fint.
1: Jo da.
0: Ja, da vi har både fossa, høye fjell og bratt fjellsid og fjord og risbre og vakker kyst. Det mye vi kan by på. Men en av de mest populære turistattraksjonene våre, tross alt, det jo en sånn fjellformasjon, for å kalle det for det, som ligger i nærheten av Odda.
1: Ja, Trolltunga. Ja. Det jo veldig Instagram-vennlig ja, turmål, sant, som, ja. Som har fått internasjonal oppmerksomhet. Og når utenlandske turister ser disse bildene, så blir de helt forelsket. Da blir det en besettelse å komme seg på tur der.
0: Ja, men du ikke bitt av den besettelsen. Eller har du vært på Trolltunga?
1: Jeg har ikke vært på Trolltunga. Jo, altså, jeg kunne godt tenkt meg en tur der, men det er jo en krevende tur.
0: Ja, det jo 2 mil sånn cirka ja. Frem og tilbake, så det er jo en lang, tung tur, og så har jeg skjønt at hvis du her i sesongen og har lyst til å gå helt frem på kanten den her spissekanten, mm-hmm. og få et bilde av deg der, så er det kanskje litt venting hvis du her i rushetrafikken, og det vet ikke om jeg hadde giddet. Da hadde jeg bare tatt bilde av køen og dine spissen og tenkt, her jeg var, vakker utsikt, ingenting å se på det, og så har jeg gått tilbake.
1: Ja, men i nesten en måned nå så har det jo ikke vært mulig å gå opp til Trolltunga da, fordi veien opp Skjeggedalen der har vært stengt på grunn av rasfare.
0: Ja, stemmer det du.
1: Men i dag så skjedde det noe, og da var jo til stor glede for selvfølgelig turister og de som driver av turisme i Ullensvang. Vi skal straks der.
0: Men aller først, musikk fra Elise Eriksen og Sjåføy, Les. Musikk

0: podcast fra NRK.
1: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støtta systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: NRK Nyheter klokka 17. Oslo tingrett skal i ettermiddag bestemme om Marius Borg Høyby får komme ut av varetekt. Høyby ba om dette fredag da det ble klart at moren, kronprinsesse Mette Marit, satt på venteliste for lungetransplantasjon. Men politiet sa nei. Politiadvokat Hilde Strand sier de mener at det en fare for at Høyby på nytt gjør noe kriminelt hvis han løslates.
1: Vår vurdering jo at opplysningene knyttet til mors alvorlige helsesituasjon ikke tilstrekkelig grad vil redusere gjentagelsesfaren, og heller ikke vil gjøre videre fengsling uforholdsmessig.
0: En kritisk skadd person fløyet til Ullevål sykehus etter en alvorlig trafikkulykke i Lillestrøm. Det har vært en front-mot-front-kollisjon, opplyser politiet. En mann i 40-åra fra Eritrea dømt til 19 års forvaring for å ha drept sin 50 år gamle ekskone på et fortau i Hønefoss sentrum i 2025. Han har erkjent straffskyld for drap, men sa under rettssaken at han ikke husker at han knivstakk kvinnen. Dommen innebærer en minstetid på 13 år. To kinesiske menn varetektsfengslet i 2 uker etter at de ble pågrepet i en park i Oslo sist helg. De to siktet for ulovlig arbeid og for ulovlig bruk av radioutstyr som kan brukes for å forstyrre elektronisk kommunikasjon. Ingen av de to erkjenner straffskyld, forsvareren til den ene, Ola Lunde.
2: Han erkjenner ikke noe straffskyld for noe som helst.
3: Hva skjer videre i denne saken nå da?
2: Nei, nå blir han sittende da, og så får han gi forklaring til politiet. Så får vi se hva som kommer ut av det, og ta det derfra.
0: Reporter var Marit Kolberg. Kinas leder Xi Jinping varsler et tettere samarbeid mellom Kina og Nord-Korea. Xi besøker i dag og i morgen landet for første gang siden 2019. Nord-Korea, som rammet av omfattende internasjonale sanksjoner som følge av sitt atomvåpenprogram, har innledet et nært samarbeid med Russland. Polsk politi har beslaglagt mer enn 1 tonn heroin i havnebyen Gdynia ved Østersjøen. Stoffet har en anslått markedsverdi på over 550 millioner kroner. 3 polske statsborgere siktet i saken. Det var britiske tollere som tipset sine polske kollegaer om en mistenkelig forsendelse fra de Forente arabiske emirater, ifølge myndighetene. En mann i 50-åra har fått et forelegg på 15 000 kroner etter at han sprayet en russebuss i Sandnes med kumøkk. Sjåføren i russebussen mistet all sikt, 2 andre russebusser ble også truffet. Bakgrunnen for hendelsen skal være misnøye over tid med støy fra russebusser i området. Mannen har foreløpig ikke vedtatt forelegget. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: NRK P1. Du hører HC og Andrea.
5: God mandag, Norge.
6: Hjertelig velkommen til alle som er hit til oss.
5: Ja, du, en ny uke her.
6: Den andre uka i juni.
5: Og det er endelig duket for hverdagsfest.
6: Jeg har en god følelse.
5: Ja, det har jo The Black Eyed Peas også.

0: I got a feeling, synger de The Black Eyed Peas.
1: Ja, det var et hyggelig gjenhør.
0: Det var det?
1: Mm.
0: Hvilken annen er det de pleier å bidra med?
1: The Black Eyed Peas?
0: Ja.
1: Where is the Love spiller ja, vi ganske mye.
0: Ja, den er fin også.
1: Ja, det er mye bra.
0: Topp! Hjertelig velkommen til Hverdagsfest. Glad for oppmøtet. Det ser virker veldig bra I dag.
1: Ja, du har telt.
0: Jeg tok en liten håndsopprekning nettopp, og det så veldig bra ut.
1: Okay.
0: Gratulerer med dagen også til Bonnie Tyler og Kanye West.
1: Hipp hurra.
0: Og til alle andre som født den 8. juni et eller annet år.
1: Hit har vi kommet.
0: Ja, det har vi faktisk. Den internasjonale dagen for verdenshavene, innstiftet av FN for noen år siden.
1: Veldig glad I deg. Hva ditt favoritthav?
0: Jeg jo veldig svak for Femsjøen da,
1: ja,
0: I Halden.
1: Jeg skjønner det.
0: Kanskje ikke et hav, men ellers.
1: Ja, vi godtar den.
0: Ja, det bra. Middelhavet også fristende, synes jeg.
1: Ja, Kaspiske hav har jeg alltid syntes høres så flott ut.
0: Ja, jeg tror ikke jeg har vært I... Jo, jeg har badet I Stillehavet.
1: Mm.
0: Ja, det synes jeg høres veldig behagelig ut også.
1: Nordsjøen jeg glad I.
0: Ja. Nei, men der ser du, vi har fokus på hav I dag, og det jo for å skape oppmerksomhet rundt havene og det marine økosystemet som må tas vare på. Ja, og så det noen dager som, nei, noen land som feirer bestevenn-dagen I dag.
1: Jaha.
0: Den synes jeg fin.
1: Hvordan feirer man den da?
0: Jeg tror man ringer en bestevenn og sier at du min bestevenn.
1: Ja, for dette har vi jo vært gjennom før, kan man bare ha en?
0: Utifra ordet.
1: Den beste vennen.
0: Ja, så kan man det, men... Jeg synes det greit å...
1: Være litt dreist med
0: det. Ja, vi kan tvike litt på den.
1: Har du venner som ikke bestevenner?
0: Ja, det vil jeg si.
1: Og hva gjør dem til venner og ikke bekjente?
0: Nettopp. Da de litt mer enn bekjente, litt mindre enn bestevenner.
1: De vet litt om deg, men de vet ikke det verste.
0: Nettopp. Det kanskje akkurat det som skiller. Det strålende. Jeg feirer også at båten klar for sjøsetting igjen denne uka.
1: Ja, så deilig. Du har hatt den på land, du.
0: Årepust og jobbing I noen dager nå. Det har vært veldig fint, så nå bunnstoffet på, og alt ser greit ut.
1: Ditt ekte fristed.
0: Det helt riktig. Ja. Der bruker jeg tiden aller best.
1: Du bruker vel all din ledige tid der også?
0: Det tror jeg vi kan si.
1: Ja.
0: Ja. Og da vi på tema.
1: Ja, vi lurer på hva som fristedet ditt. Det jo mange som kanskje har et litt nærere forhold til det nå I disse månedene.
0: Ja, fordi det ofte enten båten, eller bobilen, eller hytta, eller campingvognen, eller teltet.
1: Ja, det kan jo bare være en plass der du føler at du puster litt bedre.
0: En benk I bakgården, kanskje.
1: Mm.
0: Eller I en park.
1: Jep.
0: Hva vet vi? Vi gleder oss til å høre om ditt fristed I appen NRK Radio.
1: Søk opp på oss, Andrea, og klikk på send inn, eller bare stjern oss, så slipper du å søke oss opp hele tiden.
0: Det så fint, vi gleder oss til å høre fra deg, mens Rebecca Bangfield skal synge sangen Untangling.

0: er Sandneselva ved Gapahuken der. Der sitter jeg I ro og mak og hører på bekken som renner. Monica har vært der I dag I nydelig vær. Nå sitter hun på den nye altanen sin og koser seg med en kopp te.
1: Mm.
0: Høres helt maks ut, Monica. Fortsett å hygge deg.
1: Ja, kos deg masse. Det en annen Monica her som forteller om fristedet som hytta I, ikke slakt meg da, dere, Sulitjelma.
0: Sulitjelma, ja.
1: Ja, der trives de best.
0: Ja.
1: Og denne uka så de på Kreta.
0: Ja.
1: Så Nest det går best. Jo greit det også
0: ja. Ja, tro.
1: Det en deilig kveld der med 31 grader og sol
0: oi, oi, oi.
1: Så det går absolutt an å ha et fristed der også
0: Ja, men det ikke galt I Trondheim heller
1: Nei
0: For Ingunn skriver at hennes fristed når hun ute og går tur Trimtur I vakre Trondheim med P1 på øret
1: Åh.
0: Akkurat I dag det sommervakkert Det sol, 24 grader og en herlig duft av blomstrende syrin
1: Åh, jeg får gåshud
0: Sist, men ikke minst, H.C. Andrea på øret går også an å ha med seg.
1: Ja, tenk på det. Ja, kan du ta oss med?
0: Takk skal du ha, Ingunn.
1: Roy forteller om sitt fristed, det hele Akerselva. Spesielt når han går tur med Løkke, som hunden hans.
0: Ja.
1: Det gjør han om morgenen hver dag. Og da sansene på vakt, og jeg tenker på hvor heldig jeg som får nyte denne dagen.
0: Takknemlighet viktig.
1: Ja, og hvis du får den følelsen av å gå rundt I din egen liten lille boble, uansett om det da et sted eller på hytta di,
0: ja.
1: Så deilig.
0: Ja, det det. Og Ivar Morten, han skriver noe her som jo utvider prosjektet enda mer, for han skriver, mitt fristed leiligheten min.
1: Ja.
0: Ikke det fint?
1: Jo, det kjempefint.
0: Der hygger jeg meg med bøker og en god film på hjemmekinoen.
1: Mm, perfekt. Kai Egil sier at fristedet hans I skogen, der. Der fuglene synger, hjorten rusler rundt og spiser, og vinden som pjusker den I håret, og bladene som rister av vinden som blåser, og der flyr ekornet fra tre til tre, og frøken harepus hopper rundt under et tre.
0: Åh, det var veldig flott.
1: Det var fint.
0: Ja. Fjelljenta har skrevet melding til oss også.
1: Få høre.
0: Hei på dere, mitt fristed har I mange år vært hytta I Folldal. Her har jeg fantastisk utsikt til Rondane og de største toppene.
1: Wow.
0: Det vel 10 av dem, men fjelljenta lurer på om vi vet hva de største heter.
1: Mm.
0: Antar at vi ikke vet det, så here we go, som det heter på dårlig norsk. Høgronden, Rondeslottet, Midtrondene og Digerronden. Så da vet dere, det skriver fjelljenta, som ble så glad I stedet sitt at hun rett og slett flyttet på hytta for godt sommeren 2025.
1: Ja.
0: Hurra, skriver hun, ha en fortreffelig ettermiddag.
1: Hurra for deg, fjelljenta.
0: Ja.
1: Eller jenta.
0: Fjelljenta. Ja.
1: Mye av det samme.
0: Veldig fint.
1: Deilig.
0: Ja, kom igjen. Flere meldinger I appen NRK Radio hvis du har lyst til å fortelle oss om ditt fristed. Rett og slett. Skal vi spille en fin sang?
1: Ja, jeg har veldig lyst til det.
0: Da kommer Limp Bizkit til radioen nå med sangen Behind Blue Eyes.

0: Hjem igjen med Frida Amundsen.
1: Kanskje er det nettopp at du har kommet hjem igjen etter en lang tur til utlandet.
0: Ja, kanskje studier.
1: Det kan hende.
0: Eller en tidlig sommerferie.
1: Ja, at det er det du har lyst til å feire. Det er i hvert fall det vi er på jakt etter i dag.
0: Sant. Det du gjør er å gå inn i appen NRK Radio, finne HC Andrea og trykke på send inn og skrive litt prosa om deg selv og om hva du feirer i dag.
1: Ja, må ikke være så komplisert altså. Bare noen enkle linjer om noe fint som har skjedd i livet ditt i det siste, noe du synes er verdt å fortelle om.
0: Få med deg med telefonnummeret.
1: Ja, og så sender vi deg premie for innsatsen etter hvert da.
0: Det er jo veldig enkelt dette her.
1: Du skal på radio, men det er ikke noe å grue seg for, det er kjempehyggelig.
0: Det er veldig hyggelig. Vi har mange års erfaring etter hvert.
1: Ja, det er sant.
0: Ja. Nå skal vi høre Alex Warren. Her kommer sangen Fever Dream.
1: Ufta.
0: Ja, det er slitsomt.

0: man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

0: stemmene inni heter sangen til Anne-Grete Preus.
1: Og vi fortsatt på jakt etter dagens nye venn. Så har du noe du har lyst til å feire, så kom deg inn I appen NRK Radio og søk opp hos Andrea. Klikk på send inn og fortell oss hva du feirer. Husk å ta med mobilnummeret ditt.
0: Og vi tuller ikke når vi sier at dette dagens høydepunkt.
1: Ja, det så hyggelig.
0: Å få seg en ny venn både viktig og hyggelig, og vi gleder oss til rett etter klokka 18. Nå et værvarsel for morgendagen, statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal.
2: Ja, for de som bor på Vestlandet, de har jo sett litt hvordan det nå, og sånn blir det også på starten av morgendagen, for det regn på Vestlandet I morgen. Det som endrer seg, det vil etter hvert gå over til byger, så det blir kanskje litt lettere utover dagen, eller I hvert fall et annet form på nedbøren, og så blir det kaldere enn hva det har vært, og vinden vil være innom en nordretning, senere mer vestlig. På Østlandet, der kommer jo nedbøren nå sakte, men sikkert inn fra vest, og det blir regn og regnbyger I morgen. Lokalt så kan det jo bli en god del nedbør ut av dette her, på deler av Sørlandet og Østlandet. Det blir også blåse, kulingstyrke på vinden fra sørøst, både på kysten og I fjellet. Men utover ettermiddagen så går det på sørvest på kysten av Sørlandet og etter hvert også Østlandet, og da blir det litt lettere vær på Østlandet siste del av dagen I forhold til hvordan det starter. I Trøndelag, der har det jo vært varmt I dag. Det blir ikke fullt så varmt I morgen, det blir mer skyer. Så kan det gå en byge eller to, men kommer fortsatt over en 20 grader. Men varmest I morgen, det blir det I Nord-Norge. Der blir det høysommer. Sol I nord, det blir pent vær, over 25 grader, de varmeste stedene, men det noen unntaker, det jo I Finnmark. Lengst øst I Finnmark, der blåser det fra øst, og har nok litt tåke på kysten, kan være noen regnbyger. Men det store og det hele, så blir det en ordentlig sommerdag I Nord-Norge I morgen, med mindre du... I Øst-Finnmark. Og på Spitsbergen, der blåser det fra sør-øst I morgen, kuling utsatte steder, regn og litt tåke I de østlige områdene, eller soppholdsvær.

0: The sun always shines on TV, men jammen, jammen, er det god vær her I radioen også?
1: Ja, alltid.
0: Aha, har vi hørt.
1: Evig alltid, alltid I uendeligheten.
0: Ja.
1: Nå vant det.
0: Ja, nå vant det virkelig. Nå hjelp.
1: Ja.
0: Men jeg har et spørsmål til deg.
1: Få høre.
0: Du kilen?
1: Ikke spesielt.
0: Nei.
1: Men jeg nok litt kilen, ja.
0: Har kilenheten, heter det det? Kilenheten ja. Endret seg gjennom livet?
1: Det kan også hende. Jeg har ikke reflektert så mye rundt det.
0: Tenker du ikke mye på kiling?
1: Jeg blir nok kilt mindre
0: ja.
1: Nå som en voksen dame på 31
0: ja,
1: enn jeg ble
0: ja.
1: Som barn.
0: Ja. Jeg har lært at det finnes to former for kilenhet.
1: Mm-hmm.
0: Jeg har, nå har jeg brukt det ordet to ganger, jeg vet ikke om
1: jeg
0: det heter.
1: Jeg synes det holder, ja.
0: Knismesis
1: ja.
0: Og gargalesis.
1: Mm-hmm.
0: Knismesis den... Kilingen som du kanskje spør kjæresten din om Åh, kan du kile meg litt på armen?
1: Underarmen,
0: nemlig. Ja.
1: Ja. Ryggen
0: Er han flink til det?
1: Nei, spør ikke så mye om det da
0: Gargalesis, det den når gode venner møtes Og det litt sånn flørtende stemning Og man går løs og kiler under armen og, altså, Det litt mer trøkk på
1: ja,
0: det
1: ja. Ja.
0: Begge deler funker på de fleste, men ikke på alle
1: Nei.
0: Det ikke alle som kilende
1: Har du kilen?
0: Jeg har vært ekstremt kilen. Da jeg var liten så var jeg så kilen at jeg kunne ikke leke med andre barn, nærmest. Det gikk helt gærent hver gang, for jeg ble jo bare liggende på gulvet og hyle.
1: Ja.
0: Til å nå nesten ikke være kilen I det hele tatt.
1: Mm, ikke noe sted, ikke på godt vis heller, liksom.
0: Jeg har ikke lyst til å fortelle om det, okay. for da blir det bare misbrukt.
1: Jeg skjønner.
0: Ja. Men det som alle har til felles, viser det seg.
1: Alle mennesker?
0: Ja, bortimot ja. Alle mennesker, at de ikke klarer å få samme utbytte av å kile seg selv.
1: Nei, det jo veldig irriterende.
0: Ja. Jeg synes det så utrolig deilig med sånn, vet ikke hva det heter, men sånn som du trer nedover hodet, vet du, med sånne pinner på. Sånn. Når andre gjør det, og så kjøpte jeg meg en sånn, så tenkte jeg, kan jeg sitte og holde på litt grann selv for å se, men det jo helt bortkastet.
1: Ja, det godt, men det ikke like godt.
0: Jeg synes ikke det gir, altså jeg vet ikke om jeg merker det engang, når jeg gjør det selv.
1: Nei.
0: Og det har jeg lurt på, hvorfor klarer man ikke å kile seg selv?
1: Nei, det jo mye annet man kan gjøre med seg selv, som man får til bra, og kanskje til og med bedre enn andre.
0: Ja.
1: Så det et godt spørsmål, jeg vet ikke, jeg har ikke noe svar.
0: Nei, og jeg hadde ikke det heller, inntil jeg I dag rådslo meg med forskning.no, som jo har selvfølgelig skrevet en sak om dette her.
1: ja.
0: Og bare for å si det først, det foregår seriøs kileforskning,
1: mm-hmm.
0: selvfølgelig. Og det aller, aller morsomste ved det, synes jeg, at førsteforsker, eller hovedforsker ved Karolinska Institutet I Sverige, Konstantina Kiltene.
1: Oj. Ja, det bra.
0: Så hun visste hva hun skulle forske
1: ja,
0: på.
1: Ja,
0: ja. Hun forteller det at grunnen til at du reagerer noen andre kiler da, det for at hjernen liker å bli overrasket.
1: Mm.
0: Ja, det kan hende at det fra gammelt av at det har et eller annet med menneskets grunnleggende forsvarsmekanismer å gjøre. Det vet man ikke. Det vet ikke så veldig mye om kiling, selv om de nå forsker veldig seriøst og ganske mye på det, så de ikke helt sikre på opprinnelsen. Og så har du noe som heter lillehjernen, som den som oppdager ting før du merker det selv, som vet hvor du har armene og beina hen, og vet at ok, nå det trappetrinn ned her, du har ikke tenkt over det selv, men hjernen din vet det på grunn av at lillehjernen har sagt ifra før du kommer dit, oi, ja, du klarte det. Og sånn det med kiling også. Hvis du kiler deg selv, så har lillehjernen allerede sagt ifra til den andre hjernen, eller resten av hjernen, at nå kommer jeg til å kile, og det ikke noen andre som gjør det, det jeg.
1: Ja.
0: Så jeg blir ikke overrasket, derfor begynner jeg ikke å le.
1: Men burde ikke lillehjernen også si ifra sånn, nå ser du han kollegaen din kommer med de lange fingrene sine, det betyr at han skal kile deg.
0: Ja. Nei, den ikke så opptatt av det.
1: Nei.
0: Mest opptatt av...
1: Da ser den en annen vei være sånn.
0: ja, nå skal du få deg en overraskelse, og det liker du jo, dumme hjerne.
1: Ja.
0: Så det greia. Det de ikke har funnet ut av hvorfor noen kroppsdeler mer kilende enn andre, hvorfor noen elsker å bli kilt mens andre hater det, hvorfor vi begynner å le.
1: Ja.
0: Hva sa hun het? Kileni? Hun muligens...
1: hun kilende?
0: Nei, det står ikke. Hun sier nok kilteni, tenker jeg. Så det var jeg som gjorde om litt på den. Men hun sier det viktig å forske på kiling. Vi må forstå kiling bedre. For da forstår vi også hjernen vår bedre, og den vi litt opptatt av å fatte og skjønne oss på.
1: Ja, det ikke jeg, det gitt opp for mange år siden.
0: Hver og en av oss.

0: Her er NRK Nyheter klokka 18. USA sin president Donald Trump har ringt Israel sin statsminister Benjamin Netanyahu, det skriver nyhetsbyrået AFP. Innholdet I samtalen ikke kjent, men det siste døgnet har vært preget av uvanlig mange angrep mellom Israel, Libanon og Iran. Utover dagen har angrepet stoppet opp, ser det ut til, men både Israel og Iran tydelige på at de har mulighet til å fortsette. Det ikke vanlig å bli løslaten fra varetektsfengsling på grunn av alvorlig sykdom I nær familie, det sier politiadvokat Hilde Strand. Marius Borg Høyby I Oslo tingrett og ønsker å bli løslaten for å være med mora si, som på venteliste for lungetransplantasjon. Det pleier ikke være godt nok grunnlag, forklarer Strand.
1: Utgangspunktet vil jeg si at alvorlig sykdom I nær familie ikke medfører løslatelse. Vi har noen eksempler I rettspraksis hvor en siktet eller tiltalt har blitt løslatt fordi han har omsorgsansvar for småbarn og at det har vært akutt sykdom hos småbarn. Men det jo ikke situasjonen I vår sak.
0: En person omkom I ettermiddag I en trafikkulykke I Lillestrøm. En annen fraktet til Ullevål sykehus og kritisk skadd. Det var en front-mot-front-kollisjon, og nedre Rælingsvei I Lillestrøm stengt I begge retninger. Det opplyser politiet. I dag lanserte antirasistisk senter Norway Cup og nordisk filmhandlingskampanjen Norge mot rasisme. 11 norske profiler, blant andre statsminister Jonas Gahr Støre, skal delta I et symbolsk fotballag mot rasisme. Laget skal ikke spille fotball, men vil være til stede under en markering på Norway Cup I sommer og I samband med filmen om drapet på Benjamin Hermansen. Leder for antirasistisk senter, Umar Ashraf, sier de skal vise hvor mange antirasister det finnes I Norge.
2: Så det jo, må det jo også sies at det litt dystert bakteppet til dette. Nettopp det at vi ser at det en økning av hatkriminalitet, og det ikke mer enn et år siden Tamima Nibrasuar mistet livet sitt, så det et litt dystert bakteppet til dette. Men derfor også da, desto viktigere at vi klarer å løfte et lag og få med hele det norske laget til å ta klar og tydelig avstand mot rasisme.
0: 15 av 20 kontrollerte turistbusser på Trollstigen hadde mangler I dag, det skriver Statens vegvesen. På 5 av bussene som turister tar oppover den populære vegen var manglene så alvorlige at bussene fikk bruksforbud. Flere av bussene manglet brandslukkingsapparat. NRK Nyheter, Magnus Vatkarsambol.
3: Du hører HC og Andrea. NRK P.
4: Hjertelig velkommen, skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
5: Og oss, det oss, det H.C. og Andrea, og vi veldig glade og takknemlige for å være I selskapet ditt her på NRK P1
4: til. Vi gleder oss også veldig til å ta mot dagens nye venn hvert øyeblikk.
5: Men først Beyoncé og Jay-Z.

0: Oi, oi, oi. Beyoncé og Jay-Z som vel synger av erfaring Crazy in love.
1: Ja, det kan du godt si. Nå skal vi ta imot dagens nye venn.
0: Det har vi veldig god erfaring med, og i dag blir det superhyggelig.
1: Ja, vi skal si god kveld til deg, Inger Johanne. God kveld.
2: God kveld.
1: Hei,
0: Inger Johanne.
1: Ja,
2: du. Hei, Andrea og HC.
1: Inger Johanne, hva feirer du i dag da?
2: Jeg feirer at jeg har, er ferdig med å snekre to store vedboder, eller vedskjul, og putekasse, og en pergola.
0: Og drømmer langsomt inn i fullkassa.
1: I all verden, har du, ok, hvorfor har du snekret alt dette her, og har du gjort alt i dag? Nei.
2: Nei, nei, nei, nei, nei. Jeg har brukt et par uker, tenker jeg, for jeg tar litt nå og litt da, og så... Må jeg finne noen løsninger, for jeg gjør jo alt alene. Så jeg må liksom, for å få det rett, så må du støtte opp, og så må du stå med vater, og så må du bruke beina for å holde det fast. Og så det blir, men det har blitt rett, og det har blitt skikkelig fint. Jeg er så fornøyd.
1: Åh, så deilig.
0: Hvor tok du snekkerutdannelsen?
2: Nei, det tok brevkurs.
0: Ja, ikke sant. Brevkurs. Men så imponerende, Inger Johanne. Altså, ja, det var jo selvfølgelig et behov som startet det hele, da, men er du sånn som bare må gå i gang med jo større, jo bedre oppgaver?
2: Ja, jeg har pusset opp hele huset, fra gulv til tak, alene. Og så når det var ferdig, så må jeg begynne ute da. Da har det blitt to pergolar og noen plattinger, og da nå to vedskjul og sånne ting. Så det, ja, jeg synes det er veldig gøy.
1: Ja, ja, ingenting som er bedre enn det, men hvorfor bygger du to av alt da? Holder du ikke med en pergola og ett vedskjul?
2: Jeg har to sider av samme hus.
1: Oh.
2: En foran og bak.
0: Ja,
1: ja så du må ha, det må være likt. Du må ha... Hva heter det? Symmetri, på en måte?
2: Ja, men altså, vedskjulen er på samme side, men jeg har behov for ved på vinteren, vet du.
0: Ja, det er sant. Helt ærlig nå, Inger Johanne, går du for de enkle løsningene, eller er du på toppen av det hele sånn som skal velge de vanskeligste med flest mulig detaljer og utfordringer?
2: Jeg går nok for det siste, altså. Mm-hmm. Fordi i begynnelsen da jeg begynte å snekke det, så ble alt veldig enkelt, med litt store planker og sånne ting, men så synes jeg ikke det er så veldig fint, så har jeg sett alle disse gjerdene rundt omkring med sånne lange, tynne spiler på og sånn, ikke sant? Det er jo så dritlekkert, så da river jeg ned, og så bygger jeg spiler. Og så kapper og kutter og måler og skruer, og 1 000 milliarder millioner skruer, tror jeg, har brukt nå på dette prosjektet her.
1: Så sitter du der da om sommeren og så tenker du, åh, så deilig å være ferdig. Men er det litt skjevt? Skulle jeg gjort det på nytt?
2: Ja, det har jeg gjort før, men nå er det faktisk rett, altså.
0: Åh, så deilig.
2: Ja, det er veldig deilig. Nå skal det, jeg kommer ikke til å feire det at jeg skal begynne å beise, fordi det er jo utrolig mye sprinkler.
1: Ja, for nå er det det som venter, ja. Og nå skal det beises.
2: Ja da, så det å sitte rolig og se på sola, det kan jeg vel ta en annen sommer.
1: Ja.
2: Hvis ikke jeg finner et nytt prosjekt.
1: Ja, det
0: gjør du sannsynligvis. Men det blir jo et fristed, dette. Vi har jo snakket om det tidligere i dag.
2: Ja, det er det som også er planen, at jeg skal trives såpass godt og sitte såpass skjermet, at jeg bor på et rekkehusfelt,
1: ja.
2: At jeg ikke sitter midt i glaninga, så at jeg kan liksom gjemme meg litt bort. Da. Så da blir det et fristed, uten tvil.
1: Ja. Det er veldig inspirerende, Inge Johanne. Hvor lenge har du holdt på, og hvorfor på en måte bestemte du deg for å bare, nei, dette gjør jeg selv?
2: Ja, nei, jeg har jo ikke noen mann i livet, og så har jeg lyst på ting, og da må jeg bare gjøre det selv, da må jeg være litt sånn som Pippi da, at dette har jeg ikke gjort før, så det får jeg helt sikkert til, ikke sant? Og så får jeg det til.
0: Ja,
1: man gjør jo det, hvis man bare bestemmer seg. Hva har vært det vanskeligste?
2: Det har vel vært denne vedboden nå, for den er såpass stor, den er jo 1,80 høy og 3 meter lang, og få dørene til å sitte rett og sånne ting, det er jo ikke bare lett.
1: Nei.
0: Er det trelastutsalget, eller er det YouTube, eller hvem er det som tipser deg underveis?
2: Meg selv, faktisk. Ja. Det er helt utrolig, men jeg er ikke så fan av sånne YouTube-greier. Jeg bare prøver og feiler, og så blir det bra.
0: Ja. Men det er ikke løgn når vi sier at du har satt det opp og tatt det ned igjen fordi det ikke var bra nok, og så satt det opp igjen?
2: Ja da, både vegger og tak og sånne ting. Det har vært skrudd, jeg tror det er tredje gangen. Og så får jeg flytte på en vegg, for den står litt i veien, og så må jeg bygge den opp igjen. Og så ja, så det går litt, det blir litt snekring. Altså. Jeg har jo alt utstyr av kapp og jernsag og i det hele tatt. Naboer kommer og spør om å få låne.
1: Ja. Ja, hva er favorittverktøyet ditt?
2: Det er kapp og jernsag.
1: Ja, det var det første du nevnte, så det tenkte man det.
0: Det er gøy å si også.
1: Ja, kapp og jernsag.
2: Veldig. Og vinkelsliper er gøy.
0: Ja,
2: og,
0: ja, ja.
2: Ja da, så det man skulle jo ikke tro det egentlig, for jeg er ganske sånn spinkel, litt eldre dame, altså jeg 55. Skulle ikke tro at det av høydere. Jeg jo kommet inn i den alderen at man sitter i sofaen og strikker, noe jeg for å se ut også gjør, men snekkering så innmari mye bedre. Ja. Det så morsomt.
1: Ja, så jeg blir
2: og du ser resultatet. Ja. Du ser resultatet så fort, liksom.
1: Og så kjekt å kunne. Han bare kunne lage seg sånn, nei, nå, jeg burde hatt et V-skjul. Jeg lager det.
2: Ja, ikke sant?
1: Ja.
2: Nei, låner en henger og drar og henter materialer og kapper og styrer og skruer og det kjempeinspirerende, det veldig, veldig gøy altså.
1: Ja, det bra.
0: Vi er stolte av deg, ja, Ingrid Hanne, og stolte av å få lov til å være vennene dine. Ikke minst.
2: Tusen takk for at dere mine venner også.
0: Vi sender en premie og sier tusen takk for praten. Vi får få en oppdatering når du har bygd, ja, det garasje som står neste på planen, eller?
2: Jeg vet ikke, jeg finner sikkert på et eller annet, altså det, men naboene jo i hvert fall ikke overrasket, jeg holder på med noe hele tiden.
0: Vi føler oss trygge på det. Tusen takk, ha en fin kveld da.
2: Tusen takk og det samme til dere og god sommer.
0: Tusen takk, du også Ingrid Johanne. Ha det!
2: Tusen takk, ha det!

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastafløtte på Håland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av køppen?
3: Lei å tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken Brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

0: Nicolai Ram, Markus Neby, stjerner for Norge. Dette var sammen for Norge, og nå skjer det altså det vi har snakket om I lang tid.
1: Ja, vi har vel ikke snakket sånn kjempe mye om det.
0: Nei, ikke mer enn at jeg tror jeg har fått med at det på torsdag, og at Norge skal spille den første kampen, og ta en råsjans med 17. juni. Tror jeg.
1: Ok, mot Irak, tror jeg.
0: Ja, ok, da har vi trodd begge to, så får vi se hvor mye
1: som stemmer. Og det VM I fotball, dette her.
0: Ja, det det her. Tusen takk, Inger Johanne, for at du vil være vår venn. Det var jammen I meg trivelig.
1: Ja, veldig inspirerende å høre på en dame som bare trår til og snekker det hun selv vil.
0: Og så utrolig god på det også.
1: Mm. Man blir det, vet du, hvis man gjør det mange noen ganger.
0: Jeg stolt av å være Inger Johannes venn.
1: Jeg også.
0: Topp, da skal vi snakke om noe helt annet.
1: Ja.
0: Været.
1: Det jo annet.
0: Og jeg leste et sted at I hvert fall på Sørlandet og I Sør-Øst her hos oss, så det lurt å finne fram paraplyen nå, Rafael Escobar Løvdal.
2: Ja, det var jo en kompis som snakket om det. Før så, eller disse symbolene våre med sånn trekant og paraply, at det passer seg ikke når det blåser, og det blir jo ikke så mye vind I morgen. Det gjør jo ikke det, men likevel nok til at det ikke paraplyvennlig, men det nedbøren vi må snakke om for Sørlandet og Østlandet sin del.
0: Ja, for det kommer mye.
2: Det blir mye, og så det jo lokale forskjeller her, så det blir jo mye for mange, men for noen blir det ekstra mye. Nå ser det ut at det ikke såpass mye at man trenger et farevarsel for dette her, men det vil nok kunne bli noen lokale konsekvenser med overvann stedvis, noen bekker som blir litt store, og kanskje noen veier som blir litt mindre fremkommelige, og en konsekvens av nedbør jo at det kan gå noe mindre jordras, eller at det kan bli litt av det. Det også mulig med en sånn nedbørmengde som vi nå har ventet, men det holder seg innenfor rimeligheten, så per nå det ikke sendt ut noe farvarsel, og det ligger ikke an til det heller.
0: Nei.
2: Men der, kanskje da man kanskje skal si litt mer om det, fordi man aner kanskje fred og ingen fare, men så kan det da bli lokale konsekvenser likevel.
0: Ja. Det uflaks dette her, eller det normalt for årstiden sånn sett?
2: Det ganske normalt for årstiden at vi har disse lavtrykkene som, det jo en zone med nedbør I skille mellom varm luft I øst og kaldere luft fra vest som kommer inn, og så blir det området på en måte liggende litt over Sør-Norge. Det danner seg et lavtrykk, det går litt sakte forbi, det koker ganske bra I skille mellom varm og kald luft, og nå har jo da Østlandet og Sørlandet fått en østlig vindretning, altså det presser på opp mot fjellet, da blir det en del nedbør. Men det samme lavtrykket gir jo at det blir jo full sommer I Nord-Norge.
0: Ja, nemlig, vi må snakke om det, for der blir det sydentemperatur.
2: Ja, absolutt, altså det varmeste land I morgen, der kan man se nordover. Og det litt typisk at Norge todelt, og det jo litt, disse lavtrykkene våre kan jo ofte være sånn 1000 kilometer I hva skal man si, virkningsområdet. Mm. Så når man da har dette lavtrykket sørpå, som har varm luft på østsiden, så drar det varmlufta ut mot

0: litt ly I tanken I hvert fall for ja. Et varme vær som kommer til Nord-Norge.
1: Skjønner, skjønner. Avslutningsvis, ja. Lyn og torden I sør-øst og sør, eller?
0: Jeg tror det lite av det, ja. Men det kan skje, men det nok mer en nedbørmengden I seg selv, og det litt sånn, vi skiller jo mellom regn og styrt regn, så vi sender farvarsel på hvis det mye nedbør over en litt lengre periode, eller om det regner mye med store dropper på kort tid. Denne episoden her I morgen litt sånn, hverken fugl eller fisk, ligger litt midt mellom, for du har, det blir jo en del nedbør på litt, litt lenger tidshorisont, samtidig som du vil jo få innslag av, av noen store dråper innimellom, så den havner liksom, ja, det ikke styrtregn, det ikke den jevne nedbøren heller, men lokalt vil nok begge deler kunne være gjeldende. Så litt vanskelig å tråkke den der, men det, det blir nok noen få konsekvenser her og der, det kan man ikke helt se bort ifra, men ikke nok per nå til at vi ser for oss et farevarsel.

0: snakket om tidligere, den får vi la ligge. Men jeg tenker I hvert fall på det som et veldig rolig område.
1: Ja.
0: Det ikke noe vilt der, liksom.
1: Nei, ser du for deg åkere?
0: Ja, eller jeg ser for meg en elvebredd,
1: ja.
0: Og så ser jeg for meg en liten kafé med noen hyggelige mennesker.
1: Der går den.
0: Og hun dama som sangen delvis handler om. Og bak der så ser jeg noen høyder og noen åkere, ja.
1: Ja.
0: Stemmer det?
1: Ja.
0: Og noe fjellkjede igjen
1: oi,
0: der.
1: Oi, oi. Ja.
0: Aldri vært der. Aldri vært der. Ville områder derimot, da tenker jeg jo på Texas. Eller nasjonalparker.
1: Junglen.
0: Absolutt. Ja. Eller festivalområder kan bli ganske ville.
1: Ja, det kan det.
0: Ja. Eller disse feltene som vi ikke klipper I hagen. For at det skal være litt vilt og insektsvennlig.
1: Ja, det jo deilig å få lov til å ikke klippe gresset fordi du gjør noe. Hyggelig for ja. Naturen
0: Nettopp, du kan være lat ja. Og, og klappe deg selv på skulderen for det
1: Ikke sant?
0: Ja. Og nå det altså så mange insekter hjemme I hagen min
1: Fordi du har ikke klippet
0: Nei, jeg har noen felt nå som jeg har unngått å klippe
1: Ja, hvordan har du valgt ut dem? For det synes jeg vanskelig
0: Jeg kjøpte jo en ny gressklipper
1: ja.
0: Og den har en app
1: ja.
0: Og I den appen så kan man legge inn forskjellige sånne symboler som da klipperen, jeg trodde jo bare at den klippet det annerledes, sånn at det ble synlig på plenen. Så jeg tegnet et hjerte til Lilian på utsiden kjøkkenvinduet vårt.
1: Nei, du og du
0: og så, ja, jeg prøver da. Det ikke alltid det lykkes, men det gjorde jeg. Greia var jo at gressklipperen ikke lagde noe mønster inn I der, den bare kjørte utenom. Og derfor ble det et hjerte.
1: Et ja,
0: med, og nå jo gresset der 25 cm høyt,
1: ja.
0: Og enormt mange insekter. Og så var det to områder til som jeg bare unnlåt.
1: Hva var det? Det ville du ikke si hva du hadde
0: Nei, det var under et epletre. Nei, det var bare en firkant.
1: Okay.
0: Ja. Men
1: kan
0: jeg,
1: man forme det som hva man vil?
0: Ja, jeg fikk til hjerte.
1: Kan du skrive i den? Altså?
0: Nei, det okay. fikk jeg ikke til, men jeg vet ikke. Det kan hende. Jeg skal forske mer og melde tilbake.
1: Ja, ja.
0: Men... Det som slår meg, ettersom jeg har blitt mer og mer bevisst på disse ville områdene I hagen, fordi vi har snakket om det noen ganger, det hvor utrolig mange insekter det og hvor lite problematisk det for meg som levende individ midt oppi det.
1: Ja.
0: Det blir ikke noe mer på terrassen eller inne på kjøkkenet av at jeg lager litt
1: Nei,
0: sånn...
1: Kanskje til og med mindre.
0: Kanskje, for da koser de seg der.
1: Ja.
0: Ja,
1: ikke må snuse på maten din.
0: Nemlig. Og så tenker jeg, da har jeg gjort mitt.
1: Ja.
0: Men har jeg ikke det? Nei, jeg har ikke det.
1: Nei, du har ikke det.
0: Nei.
1: Nei.
0: I dag
1: Nei,
0: har jeg lært. Ja, det alltid mer som gjøres.
1: Ja, det sant.
0: I dag har jeg lært at jeg bør ha et biebad.
1: Ja.
0: Og det hadde jeg aldri hørt om før.
1: Nei.
0: Har du?
1: Ja, jeg har noen klinkekuler på trappa mi.
0: Ja.
1: Ved siden av blomstene mine.
0: Ja.
1: Men må huske å fylle på vann da.
0: Ja, for du har klinkekuler I et lite...
1: I en skål på en måte, ja.
0: Ja.
1: En liten tinnbøtte.
0: Ja.
1: Og så skal det være vann oppi der, så kan insektene lande på stenene,
0: ja.
1: Drikke litt vann, eller
0: ja.
1: Bade, eller hva
0: ja, ikke sant?
1: De driver med.
0: Det høres jo helt vilt ut, for å bruke samme terminologien.
1: Mm.
0: Kan de ikke bare lande I en sølepytt, eller på fjorden, eller et eller annet, og ordne seg det der?
1: Veldig salt vann.
0: Ja, det sant. I fjorden det jo det. Dessuten så har de en veldig lei tendens til å drukne, ja. Altså, når de lander for å drikke.
1: Ja, ikke lett å lande ute der.
0: Nei, det ikke det, og... Også I sølepytter og sånn, så kan det medføre døden for veldig mange insekter. Ja. Så hele greia med biebad, sånn jeg har forstått I dag, altså at du skal ha ganske lite vann.
1: Mm.
0: Ergo må du huske på å fylle opp, for at det fordamper jo,
1: ja.
0: Som du sa. Og så skal du ha ja, klinkekuler eller småstein eller et eller annet.
1: Noe å stå på.
0: Ja.
1: Lande på.
0: Og det jo så rart I mitt hode, men samtidig så søtt, og jeg forstår så viktig. At jeg skal jo rett hjem og lage meg et biebad.
1: Du kan plukke skjell og bruke det.
0: Ja.
1: Det mange ting man kan bruke.
0: Ja. Ja, jeg fascinert. Og jeg vil anbefale, fordi at det jo også noe som heter insektshotell, og jeg tror begge deler omtales hos Universitetet I Agder, Naturmuseum og Botanisk Hage.
1: Mm-hmm.
0: Der tror jeg de har greie på tingene, så gå inn på uia.no og søk på insekter, så får du veldig mye informasjon. Det var I grunnen bare det.
1: Jeg synes det var flott, ja.

0: Bruce han ga den ut I 1973, og Manfred Mann's Earth Band fikk en hit med den 3 år senere.
1: Ja, og sammenligner man de to sin innsats, så kan man trygt si at Bruce ikke fikk noe hit med den. Mm. Den var jo på plata Greetings from Asbury Park, New Jersey, og var den første singelen han slapp.
0: Ja, og merkelig nok så altså dette den eneste låta Bruce Springsteen har fått helt til topps på Billboard Hot 100.
1: Yep.
0: Og han sang den jo ikke selv engang da det skjedde.
1: Nei. Det jo nesten litt trist.
0: Ja.
1: Og det sier seg at Bruce ikke var spesielt imponert av Manfreds versjon. Manfred selv har kvittert med å si at han unngikk Bruce hvis han traff han på gata eller andre steder, fordi han ikke hadde lyst på voksenkjeft.
0: Ja, men de tjente jo veldig godt på dette begge to, så jeg synes de burde begrave stridsøksen.
1: Ja, jeg tror det det faktum som har reddet dagen.
0: Ja.
1: Nå drar vi til Sverige,
0: mm-hmm.
1: og der skal vi bli en stund. Helt til vi skal hjem igjen.
0: Ja, det logisk det.
1: Det jo det.
0: Vi skal starte I Tyresö, rett utenfor Stockholm. Det hjemplassen til Olivia Lobato.
1: Det fint der.
0: Det har ikke vært der, men jeg stoler på deg.
1: Ja.
0: Det første hun gjorde I sin musikalske karriere var å skrive en sang som heter Syriner, og det var ikke noe dumt, for det ble en hit på begge sider av kjølen.

0: Der hørte vi om Lorelei, en mytisk figur, en havfrue som satt på en stein ved elven Rhinen I Tyskland og sang så vakkert at hun lurte sjømenn til å krasje båten sin I steinen hennes, hoppe I vannet og dø.
1: Det var jo veldig dramatisk og slemt da.
0: Ja, det var ikke noe småtteri. Folk valfarte visst til denne steinen, eller det en liten fjellformasjon langs Rhinen den dag I dag. Og alt sammen ble diktet opp av en tysk forfatter, Clemens Brentano, tilbake I 1801.
1: Ok, så det ikke en sånn historie, nei.
0: Nei, jeg trodde at det var noe religiøst eller noe sånt, ja, men det en forfatter som lagde det der.
1: Du trodde kanskje det var noe vi skulle forlate Sverige, du?
0: Egentlig ikke, for klokka jo ikke 19 ennå.
1: Nei, det stemmer det, så vi skal bli. Vi skal bli I Stockholm til og med, for her kommer Robin med Be Mine. It's a good

0: Robin skrev denne sangen sammen med Klas Åhlund til det fjerde albumet hennes, som jo heter Robin og kom i 2005.
1: Det helt utmerket.
0: Ja.
2: Vi gleder oss til å reise hjem, for nå skjer det.
1: Her det klart for kveldsåpent med Tormod Ingull på P1 etter nyhetene.
0: Ja, vi gleder oss. Og vi skal reise hjem musikalsk sett også.
1: Ja.
0: Vi skal til Skjeberg i Østfold og treffe en god venn av oss.
1: Ja, nå vi helt på hjemmebane, for her kommer Ingeborg med en sang som heter 500 000, hentet fra EP-en som Ingeborg ga ut i 2023, som heter Et år.
0: Hyggelig med den, og husk at vi kan være sammen igjen i morgen, hvis du vil.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Oslo tingrett vil løslate Marius Borg Høiby, men påtalemakta stopper dette. Høiby har bedt om løslating med bakgrunn I at mora hans, kronprinsesse Mette Marit, har en livstruende lungesjukdom. Etter avgjerdet ble tatt I retten, la politiadvokaten inn en anke, og han får ikke gå fri før denne anken behandlet. Politiadvokat Hilde Strand sa tidligere at de mener det fare for at Høiby bryter et besøksforbud mot han om han blir løslatt.
1: Vår vurdering jo at opplysningene knyttet til mors alvorlige helsesituasjon ikke tilstrekkelig grad vil redusere gjentagelsesfaren, og heller ikke vil gjøre videre fengsling uforholdsmessig.
0: Det ventet en endelig dom I rettssaken mot Marius Borg Høiby kommende mandag. En mann I 40-årene fra Eritrea dømt til 19 år forvaring for å ha drepet sin 50 år gamle ekskone på et fortau I Hønefoss sentrum I 2025. Mannen har erkjent straffskyld for drap, men sa under rettssaken at han ikke husker at han knivstakk kvinna. Dommen innebærer en minstetid på 13 år. Israel sier de fortsatt skal angripe Libanon. De siste døgnene har det vært uvanlig mange rakettangrep mellom Iran og Israel etter at Israel først angrep Hezbollah-mål I Libanon sin hovedstad Beirut I går. Akkurat nå har partene gått med på å stoppe angrepet, forteller korrespondent Yama Olasmal I Beirut.
2: Det kommer etter press fra Donald Trump, visstnok. USAs ambassadør her I Libanon har snakket med libanesiske medier og sagt at Netanyahu og Trump I telefonsamtalen nærmest kom til ordkrig med hverandre. De krangler rett og slett. Trump skal ha lagt veldig mye press på Netanyahu for å avslutte angrepene på Iran. Og USA har også lovet iranerne at Israel ikke skal angripe dem mer, og da har Iran også gått med på å avslutte angrepene sine på Israel.
0: En person omkom I ettermiddag I trafikkulykke I Lillestrøm. En annen ble fraktet til Ullevål sykehus og kritisk skadd. Politiet opplyser at det var en front-mot-front-kollisjon og at nedre rælingsvei I Lillestrøm stengt I begge retninger. Omar Artan, en somalisk fotballdommer, blir nektet innreise til USA under VM, det skriver nyhetsbyrået AFP. Artan skulle bli den første somalske dommeren I et fotball-VM noen gang. Det ikke kjent akkurat hvorfor han ble stoppet på flyplassen I Miami, men Somalia blant landa som USA har strenge innreiseregler for. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vatekar Sandvold.
3: Hei sånn, det kveldsåpent som I gang her på NRK PN. Det Tormod Ingvild som står I studio, og som vanlig har vi tre timer med musikk og musikkrelatert innhold for deg. Aller først ut Taylor Swift. NRK.

Det var Taylor Swift. Hun har jo akkurat også kommet med ny musikk. Hun er jo til hennes store glede ansvarlig for filmlåta til Toy Story 5. Den sangen får du nok høre masse fremover, men her og nå var det Our Song du fikk her I kveldsåpent. Nå det Ruben og Miriam Bryant som kommer med Der du brente vår bro.

Ruben og Miriam Bryant fra det, der du brente vår bro. Du hører altså på kveldsåpent her I NRK P1, og jeg minnes som alltid om appen NRK Radio, hvor vi bor. Du kan jo lete opp kveldsåpent inne der og høre ting om igjen, hvis du har hørt noe artig en kveld. Og selvsagt, det også der du kommer I kontakt med oss. Det mulig å sende inn meldinger hit via appen NRK Radio. Det har Joakim fra Brumunddalen allerede gjort. Han hilser til oss I kveldsåpent og sier at akkurat nå så han nærmest rett utenfor døra her, for han på Trondheims besøk. Skal vi se, nå det Annie med The Streets Where I Belong som kommer her.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner i seg.
2: Det klamrer seg fast for disse her kreftene. Vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Dæmonutdriveren i appen NRK Radio.

0: Coldplay med Higher Power, hva det du hørte der. Nå skal vi til NRKs fotballsang. Mine kolleger Markus Nerby og Nikolai Ram, de over gjennomsnittlig interessert I sport, humor og musik. Og da Nikolai spurte Markus om de ikke skulle slå seg sammen og lage den offisielle VM-låten for NRK, så ble den ganske kjapt med på det. Og de gikk I gang og spilte på sine sterke sider, nemlig humor.
1: Vi begynte egentlig litt sånn tøysete retning. Altså, vi fra fjell, vi fra hav, vi gründere og vi på NAV. Men så skjønte vi etter hvert, også når vi testet på folk, jeg vet hva, fjern fjase, gjør dette til en ektefølt fotballlåt og en hyllest til Norge.
2: Vi fra

0: Og da de først var enige om retninga, så gikk det fort unna.
1: Altså, Nikolai og jeg, vi møttes i et rom på NRK med piano, og da hadde vi en veldig effektiv og god økt på kanskje en time. Og etter den økten så sendte vi hverandre utallige lydklipp frem og tilbake med forslag til justeringer. Så ja, men mye ble gjort i det rommet på den timen da.
0: Markus Neby og Nicolai Ram er ikke alene om å lage VM-låter i år. Altså, nå renner det inn fra alle kanter. Alt fra oppdaterte klassikere som Bønda ifra Nord til nye perler, signerte uventa duoer som Jon Carew og Tjave, og Girl in Red og Marstein. Om det vannet som vi drikker eller kulla,
1: er det sikkert da. Nå er det jo så mange år siden sist at det er jo som om vi på en måte har dratt opp en propp, og der er det oversvømmelse av følelser og nostalgi og sorg og skuffelser, og også låter da.
0: Ja, så konkurransen er stor, men hva er det som gir en god VM-låta?
1: Vet du hva, det viktigste som låta vår selvfølgelig da mangler, det er jo minner og nostalgi. Altså en låt, fotballlåt er jo ikke komplett egentlig før 20 år etter den har blitt gitt ut, og man husker det mesterskapet som magisk, og låta som fargela det hele, og som da tar deg tilbake der.

0: Kanskje det derfor en ofte tyr til litt inderlig og svulstige tekster når en skal skrive en VM-låt som skal treffe oss rett I hjertet. Og Markus han har tenkt ganske mye på hvor grensa går mellom inderlig og parodisk.
1: Vi jo glad I Edvard Grieg sin Dovregubbens hall også. Den har jo også NFF brukt I starten av sine fotballkamper også, når Norge kommer ut der. Og det som gøy med det verket der, at da Grieg skrev det, så likte han det ikke, og sa at det bare så fullt av norsk-norskhet. Men jeg håper at folk ser ironien. Så på en måte det urnorske hymnen Dovregubbens hall også skrevet for at folk skal forstå ironien I det. Og det ikke noe, det ikke ironisk her, men det blir jo på en måte alltid et snev av glimt I øyet når man skal lage en ren kjærlighetserklæring til Norge, selv om det kommer fra hjertet da.
2: Så det dere og Grieg?
1: Når jeg snakker om meg selv, så liker jeg alltid å sammenligne med Edvard Grieg.
0: Og denne kjærlighetserklæringen som Sammen for Norge har blitt, den signert en hel haug med norske artister. Og det tenker jeg ofte på hvor vanskelig det må være å klare å samle så mange kjendiser til sånne store felleslåter. Men ifølge Markus så løsnet det hele når de fikk på plass den første.
1: Vi fikk med Sissel Kyrkjebø da, ganske tidlig, og det hjalp jo veldig for å få med folk I resten. Det lettere å si ja til å være med på låten med Sissel Kyrkjebø enn Rama Neby. Og Sissel Kyrkjebø hadde jeg gjort noe med før. Vi hadde spilt Seilen Lyse sammen på radioen en gang, så vi hadde måttet jobbe litt sammen, og vi snakket sammen på telefon, og hun likte låta da. Så det var jo det viktigste. Så hadde vi en såpass hyggelig samtale at vi ble litt personlige. Og samtalen avslutta da jeg hadde lagt på røret, så åpnet jeg mobiltelefonen, og da hadde hun sendt meg et bilde av en bok som handlet om Wagner.

Amen for Norge. Og I den lille pausen der, så har da Jørn Lande som synger alt for Norge med sin enormt gode metallvokal. Han har lagt inn en liten au! Og når jeg hørte det opptaket, så jeg fikk gåsehud. Det var helt vanvittig. Og hvordan det bare løfter låta og som en sånn vitamininnsprøytning. Det jo et sterkere virkemiddel enn den modulasjonen som kommer etterpå. Og sammen så blir det jo helt vanvittig sprengstoff.

Ja, det var Marta Våge som hadde møtt Markus Neby, og ja, her kommer hele låten da, sammen for Norge.

Sammen for Norge, Nikolai Ram, Markus Nerby og et imponerende stjernelag. Og du kan selvsagt se videoen til den der låten på NRK.no hvis du ikke har gjort det allerede. Og denne sangen blir altså å høre en del på P1 utover sommeren. Nico D kommer her nå med Djungelen.

Jungelen med Nico, det var det. Vi skal også se litt på trafikksituasjonen akkurat nå. Det altså I Lillestrøm, fylkesvei 120 nedre Rælingsvei. Der veien fortsatt stengt etter en ulykke som var der tidligere I dag. Politiet ber folk om å respektere dette fordi at det fortsatt jobbes på stedet der. Og så det E18 I Agder ved Grimstad, der virker det nå som om det har vært noen stans på E18 I begge retninger, både ved Vestre Nednes, der det en bil som har fått stopp I Østgående, og der politiet på stedet. Så det også noe som har skjedd I Vestgående, der det en ambulanse som på stedet nå, så der kan det gå litt tregt på begge plassene. Ella Lockert kommer her nå. Hva om det finnes noe mer?

Det var Adam Douglas, I Once Was An Honest Guy. Og jeg må si det, av alle de artisterne som jeg spiller, så synes jeg at Adam Douglas, han eller altså, han har det mest forvirrende navnet av alle sammen, for det hver gang så tar jeg med og tenker at jøss, ikke bare en forfatter av Hitchhiker's Guide to the Galaxy, men han har også gitt ut plate, og han høres uforskammet ung ut. Men selvsagt, det Douglas Adams som forfatteren, og Adam Douglas som musikeren. Det noe rart at det går rundt for en stakkar? Ok, nå det Elvis Costello her, for hvis du lynrask nå I kveld, så har du muligheten til å få med deg Elvis Costello, som spiller I Oslo konserthus. Konserten starter klokka 8 nå, så det spørs om det rekker. Elvis Costello and the Imposters and Charlie Sexton står på plakaten, og Elvis, som vi må kalle den da, han midt inne I sin turné som heter Radio Soul, The Early Songs of Elvis Costello. Så dette da turnéen for deg som bare liker tidlig Elvis Costello, og da sikkert mange av dere. Vi får spille en som en høyst sannsynligvis kommer til å spille I kveld da. Dette Allison fra debutplata My Aim Is True, den kom I 1977.

Det var Elvis Costello med Allison, en låt som det kan godt hende at han spiller om bare et kvarter når han går på scenen I Oslo konserthus. Vi skal straks innom Peder Elias her I kveldsåpent. Han kom akkurat tilbake fra turné I Asia. Det var veldig fint. Han har også blant annet lært at det ikke nødvendigvis bare å være artist på besøk I Korea med en R I navnet. Det kommer vi tilbake til om ikke så lenge. Irene Cara først ut da med Flashdance.

var Flashdance med Irin Karave. Nå skal vi snakke om Peder Elias, som akkurat har kommet tilbake fra turné I Asia.

0: Ja, dette var Peder Elias live I Taipei på Taiwan, for han har akkurat kommet tilbake nå etter en runde I Sørøst-Asia. Og med litt jetlag så var han innom NRK Trøndelag I dag tidlig, og kunne blant annet fortelle om møte med veldig musikkinteresserte og høflige fans.
1: Jeg liker det veldig godt. Det en ting som jeg synes fint jo at der får du I hvert fall ikke... Folk som prater eller der for å drikke pils I stedet for å høre på konserten. Så, men noen ganger det jo litt rart, nesten sånn hvis du står på siden av scenen, og det to minutter før konserten, så det jo tyst. Altså, ingen prater jo også rett før, for da vet de at nå skjer det snart, så da bare stirrer de på scenen I tilfelle der, så de ikke misser noen ting, liksom.
0: Ja, men det må være drømmepublikummet for en artist der. Men, viser det seg, av og til så kan det hele bli... Litt kleint.
1: Det en annen sånn litt komisk ting som jeg måtte bli vant til var at sånn lydnivå og sånn, jeg liksom veldig høyt noen steder, men applausen varer veldig kort. Så det liksom låta ferdig, og så det jubling, men det varer kjempekort. Så da blir det jo på en måte sånn første, jeg tenkte sånn, det jo dritkleint. Kanskje jeg skal få en gitar eller et eller annet for en ny låt, ikke sant? Og så det plutselig helt stilt. Så det litt sånne små ting som annerledes da.
0: Peder Elias jo et helt vanlig norsk navn, men for fansen I for eksempel Sør-Korea, så kan navnet by på noen utfordringer.
1: Det jo litt forskjellig. Noen jo veldig god på en måte å si Peder Elias, eller sånn som jeg prøver å kalle meg selv på engelsk. Da. Men altså, mye norske navn jo klein på engelsk, bare for å begynne der. Men de sier jo også, de jo ikke så gode på R I det. De har ikke så mye R I det koreanske språket etter vanlig, så da det Peder Elias. Så jeg har blitt stoppet så mange ganger av folk. Excuse me, are you pedo? Og jeg bare, yes, I'm pedo.
0: Ja, hva skal man gjøre? Annen å ta det med godt humør. Her får du nå Peder Elias og hans aller nyeste låt, Miss Serotonin. Blue skies.

Miss Serotonin, det var aller siste nytt fra Peder Elias, som altså har kommet hjem fra turné I Asia akkurat nå. Nå jeg så heldig at jeg skal få spille verdens beste band igjen. Det skjer jo innimellom at vi setter på Dire Straits her på P1, og nå kommer Romeo and Juliet, en sang som slett ikke så romantisk som man kanskje skulle tro. Den handler om da Mark Knopfler ble dumpet av dama, så det ingen lykkelig slutt på denne sangen. Eller så kan vi også nevne at det fantastiske pianospillet på den låten her blir spilt av Roy Bittan fra The E Street Band, så hvis man tenker seg om, så det mulig å høre det ganske greit. Og unge tunger skal jo ha det til at pianospillingen her på denne sangen minnes vagt om Springsteen-sangen Jungle Land, men jeg synes da det her innenfor. Vi skal ha nyheter om ikke så lenge også, så vi tilbake etter det selvfølgelig, men aller først, her kommer Dire Straits, Romeo and Juliet.

0: klokka er 20. Dette er NRK Nyheter. 7 personer ble drepne I et israelsk angrep mot Sør-Libanon I dag tidlig, det sier libanesiske helsestyresmakter. I etterkant har USA sin president Donald Trump ringt Israel sin statsminister Benjamin Netanyahu. Det skriver nyhetsbyrået AFP. Israel blir presset fra flere hold til å stoppe angrepet sine mot Libanon, det forteller korrespondent Yama Wolasmal.
1: Trump har stilt ett krav til Benjamin Netanyahu, og det at han skal slutte å angripe Libanon. Det samme har iranerne krevd av Trump. De har hektet hele samarbeidet, denne dialogen med USA, på at også krigen her I Libanon må avsluttes. Og vi hører nå Benjamin Netanyahu si det stikk motsatte. Israel forbeholder seg retten til å fortsette angrepene og okkupasjonen av Sør-Libanon. Så dette lover ikke bra. Det betyr at det når som helst at vi igjen kan havne I samme situasjon som I går. Kveld, hvor Israel og Iran går løs på hverandre.
0: Marius Borg Høiby lykkelig etter tingretten ville løslate han, det sier forsvarer Peter Sekulic. Men Høiby blir ikke løslaten akkurat nå, for påtalemakten har anket av gjerda, og denne anken må bli behandlet før han eventuelt blir fri fra varetektsfengslinga. Årsaken til at Høiby ber om å bli løslaten at mora hans, kronprinsesse Mette Marit, har en livstruende lungesjukdom. Det ventet en dom I rettssaken mot Marius Borg Høiby på mandag. Pavileo lover endringer I den katolske kyrkja. Sine møter med overgrepsoffer. I et møte med 6 personer som har blitt utsett for overgrep av prester I den katolske kyrkja, sa han at han skal engasjere seg for at kyrkja virkelig kan bli en trygg og andelig sunn stad. I forkant av dette møtet sa han at den spanske katolske kyrkja bør gi penger til offer for overgrep I kyrkja, og at de må hantere sakene åpent. Til slutt

De nye gitarkammeratene tilbake. Kurt Nilsen, Alejandro Fuentes, Espen Lind og Askel Holm gjenforente, og de legger ut på turné til neste år. Artisterne slo seg først sammen i 2006 og hadde tenkt å gjøre noen små konserter. Etter et intervju på TV ble det derimot enorm merksomhet rundt dem. Media døpte gruppa til de nye gitarkammeratene, og de selgte ut Oslo Spektrum flere ganger. Det håper de å få til i april i neste år også. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

Ja, det var selvfølgelig Limahl med Never Ending Story, den uendelige historien. Her kommer nå Taus med Trur eg fell.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM I fotball! Det VM-feber I landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: Det var Nemo med The Code. Nå skal vi innom litt helt fersk norsk musikk som kom på fredagen. Det Anne Hvidsten som ute med en ny låt som heter Øyeblikket.
1: Sangen den handler jo også om alle andre sine gyllene øyeblikk som du bare vil skal vare. Og så er det fint å minne seg selv på å være til stede egentlig når livet på sitt aller, aller fineste.
0: Og sangen den oppstod på en måte I et sånt øyeblikk, forteller Anne Hvidsten til oss, og det også derfor hun har fått god hjelp til å synge låten av Trygve Skau. Her forteller hun om bakgrunnen for både sangen og valg av duettpartner.
1: Vi møttes på en samling for låtskrivere for noen år siden, og der endte vi på en fest sammen med en gjeng fantastiske norske artister. Ole Paus var blant annet der, og jeg husker at han oppfordret alle til å spille en sang og bli kjent med hverandre gjennom musikken. Og det var en helt sånn magisk stemning den kvelden. Et fellesskap og en spilleglede som var helt unik. Trygve og jeg, vi satt ved siden av hverandre, og på et tidspunkt så husker jeg at han så på meg, og så sa han, «Det nå!» Og jeg kjente på akkurat den samme følelsen av å oppleve et sånt livsøyeblikk, så du vet at du alltid kommer til å huske. Allerede dagen etter så visste jeg at jeg kom til å skrive en sang med de tre ordene. Det nå. Og I fjor så skrev jeg den låten ferdig, og da var det naturlig for meg å spørre Trygve om han hadde lyst til å være med og synge på den. Og det var det så kjekt at han sa ja uten å nøle.

Det var Anne Hvidsten og Trygve Skaug som fremførte Øyeblikket. Var ikke det en fin sang det da? Tippe at vi hører mer av denne. Du får sjekken ut der du hører på musikk også. Nå det Marte Valle som kommer her med Ikke til å tro.

Ikke til å tro, det var Marte Valle som fremførte det. Tar en liten kikk på trafikken her nå. Det sånn at i Lillestrøm så fylkesvei 120 nedre Rælingsveien fortsatt stengt der etter en ulykke som var tidligere i dag. Og politiet ber om respekt for at det stengt. Det jobbes på stedet fortsatt. Og så nevnte vi før at på E18 i Agder ved Grimstad så hadde det vært to ulike hendelser både i Østgående og Vestgående retning som skapt kø der på E18, men begge plassene så bilberging over og veien fri. Køen har løst seg. Så vet vi det. Nå det Boy Meets Girl Waiting for a Star to Fall som kommer her.

Boy Meets Girl med Waiting for a Star to Fall. Fått inn en melding I appen NRK Radio fra, skal vi si, vår faste, en av våre faste venner, kokken Hans, som spør om vi ikke kan ta og gratulere styrmann Herman med bursdagen ombord på MS Veidenes. Han blir 26 år I dag, og det gjør vi selvfølgelig. Herved gratulasjonen overbringt. Og når vi først I dytten med, fra en ung stjerne til en litt eldre en, vi må nesten ta med at I dag så har Bonnie Tyler bursdag. Det har jo stått en del om Bonnie Tyler I det siste. Hun har jo vært forferdelig dårlig, og har ligget I koma og greier etter en operasjon for en stund siden her. Hun fortsatt ganske syk ifølge familien, men situasjonen stabil, og legene har trua på at hun blir helt fin igjen, så det får vi nå virkelig håp. Som følge av helsa så har jo alle konsertene I hele vår blitt avlyst, men det har ikke konsertene I høst blitt enda hvertfall, så vi får håp på det beste. Ta det som et godt tegn. Vi ønsker Bonnie Tyler god bedring, og gratulerer med dagen på 75-årsdagen, som altså I dag. Og så får vi ta med den fra da hun virkelig var I storform da. Dette Total Eclipse of the Heart.

Det var bursdagsbarnet Bonnie Tyler som selv sang Total Eclipse of the Heart. Det en av de sangene som jeg foretrekker personlig med Hurra Torpedo. Det bør du sjekke ut hvis du ikke har hørt den versjonen. Nå det Maria Mena og Molly Hammar som kommer her med Can't Let Him Win.

0: Det var Michael Learns to Rock med The Actor. Statsmeteorolog Christian Gislevold, god kveld.
1: God kveld, ja.
0: Nå det jo sånn, før VM så må vi jo holde oss sammen som en samlet nasjon, men rent værmessig så vi splittet.
1: Ja da, vi der altså. Så været ikke helt på lag, men vi gjør så godt vi kan. Og I Nord-Norge da, så blir det en kjempefin sommerdag I morgen med temperaturer opp mot 25 grader. Det ser vel ut som at det Nordland som får høyeste temperatur I morgen. Mye sol, men Øst-Finnmark her, særlig kystområdene, så siger skyene inn fra havet, så her blir det ikke så veldig mye sol. Og Finnmarksvidda, enkelte regnbyger utover ettermiddagen, kan hende med torden. Og det blir en dag med stort sett rolige vindforhold I Nord-Norge. På Spitsbergen, her vil det også bli mye sol I morgen, men det blåser fra sørøst opp igjen, liten til stiv kuling utsatte steder. Og I Sør-Norge så det Trøndelag som får oppholdsvær og en god del sol blir nok etter hvert litt mer skyer enn det vi har hatt I dag. Resten av Sør-Norge, det vil si Vestlandet, Sørlandet og Østlandet, en skyet dag, det blir regn og regnbyger. På Skagerrakskysten så vil det blåse en frisk bris til liten kuling fra sørvest. Ut ved ettermiddagen så blir det gradvis litt færre byger på Sørlandet, sola kan titte frem, og på Østlandet, her vil det da være mulighet for noen torden I forbindelse med kraftige byger I morgen ettermiddag.
0: Så Helgelandskysten, sted å være I morgen.
1: Absolutt.
0: Yes. Takk skal du ha, Christian Gislefoss.

Post Malone og 21 Savage var det med Rockstar. Nå det Anne-Marie Andresen med Andagassi som kommer her I P1.

Marie Andresen med Andagasi var det. Ja, vi spilte ny låt, ny norsk musikk før I dag. Vi har mer ny norsk musikk til deg her nå. Det Daniela Reyes sin tur. Hun har gitt ut to plater til nå. Hun har jaget meg fått Spellemannsprisen for begge to. Det ble årets tekstforfatter for debutplata I 2021, og prisen for beste visealbum I fjor. Og her på PN så har vi også spilt en del sammen med Zimmermann da, med låta Kom som du er. Men Daniela, hun hvilte ikke lenge på sine laurbær etter at hun vant Spellemannsprisen, for da gikk hun rett I studio, og så spilte hun inn låten Vil bare henge med.

Det var Daniela Reis med låten Vill bare henge med. Og vi kan jo også ta med da at Daniela Reis, hun kommer en ny EP over sommeren. I løpet av høsten så blir det også Norges turné, så vet du det. Nå det Jørgen Dalmo som kommer her med Whenever You Go.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka 21. Oljefondet skal investere I amerikansk teknologi som har rekordhøy risiko. Om kort tid blir blant annet SpaceX, eget av Elon Musk, børsnotert. Selskapet har som mål å bosette mennesker på andre planeter, forteller reporter Tore Tollesrud.
1: Nå en femtedel av fondet investert I amerikansk høyteknologi. Og oljefondet skal være med I tidenes børsnotering når rakettselskapet SpaceX noteres på Nasdaq-indeksen på fredag.
2: Kan man tjene penger på å kolonisere Mars?
3: Jeg vil si ikke forløpig, men hva det blir på sikt, det vet ikke jeg.
2: Men ikke dette for høy risiko? Oljefondet skal jo helst ikke ta det.
3: Jo, det klart det veldig, dette veldig høy risiko. Men vi jo et veldig bredt diversifisert fond. Det vil si at vi har jo spredt investeringene våre på veldig mange forskjellige ting.
0: Det sa til slutt sjefen I oljefondet, Nikolai Tangen. Vi fornøyde med avgjøra fra tingretten, det sier Marius Borg Høyby sine forsvarere. Oslo tingrett mener fortsatt fengsling av Høyby svært inngripende overfor både Høyby og kronprinsesse Marit I en krevende situasjon. Høyby ba om å bli løslaten fra varetekt for å være nær kronprinsessa som på venteliste for lungetransplantasjon. Men aktor anka på staden, og Høyby må sitte I varetekt til anken ferdig behandlet I lagmannsretten. Polsk politi har beslaglagt over et tonn heroin I hamnebyen Gdynia ved Østersjøen. Stoffet har en anslått marknadsverdi på over 550 millioner kroner. Tre polske statsborgere sikta I saken. Det var britiske tollere som tipsa de polske kollegaene sine om en mistenkelig forsending fra de sammenhengte arabiske emirater, ifølge styresmaktene I Polen. Kongeparet på oppdrag I Nordland denne veka. I dag var dronning Sonja I bordet for å avdekke kunstverket Von, som betyr håp. Kongeparet har snart besøkt alle kommunene I Nordland, og de har sagt at det et mål å besøke alle kommunene I Norge, men det har vært noen utfordringer med det I vår. Dronning Sonja har nemlig hatt hjerteflimmer og måtte ta det med ro I perioder. Det påverker ikke planen I den omgang, forteller vår reporter Monica Weit-Martensen I bordet.
4: Det klart, man blir jo preget, og man kan jo tenke seg til selv at det å gå på arbeid når ting litt vanskelig, det kan være ganske lurt. Og kongen har jo selv sagt flere ganger at det å reise ut og møte folk, det kan være den absolutt beste medisinen.
0: Det sa reporter Monica Weit-Martinsen I bordet. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.

litt buss med babushka du hørt der. Nå har jeg rett og slett rydda plass I sendinga for å spille en låt som alle blir glad for å høre. Her kommer Hellbillies med Den fineste jeg vet.

Det var helvilliste med den fineste jeg vet. Ingenting å takke for. Vi holder jo på å varme opp til VM her I kveldsåpent, og det gjør vi med en gjennomgang av alle VM-låtene, så vi skal til Italia I 1990 om litt her. Men først her nå så det Hedda, Just By Looking.

0: podcast fra NRK.
1: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støtta systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.
2: I've seen the devil, down sunset, in every place.

0: Popular, det var Playboy Carti, The Weeknd og Madonna som hadde slått seg sammen om den der. Nå til fotball-VM. Fotball-VM jo rett rundt hjørnet, og her I kveldsåpent så varmer vi altså opp med å ta for oss en tidligere VM-låt gjennom hele uka her. Ja, noen av VM-låtene, den blir jo klassikere som fortsatt spilles, mens andre ikke blir det. Vi får se hvordan det med dagens deltaker, for å si det sånn. William Freo Sande, han har grevet seg nedover I arkivet, og denne gangen så gullet han har funnet fra 1990.
1: Alle verdensmesterskap I fotball har sine øyeblikk. Et mål som aldri blir glemt, eller et bilde som blir stående igjen I historien. Men noen VM får også sin egen lyd, og for mange nettopp musikken som gjør at minnene kommer tilbake med en gang. I dag det helt naturlig at fotball-VM har en offisiell låt, men fram til 1990 var det ikke vanlig med tekst I VM-låtene. Det skulle italienerne gjøre noe med under VM I Italia.

Låta den ble komponert av Giorgio Moroder, mannen som nærmest var med på å definere moderne elektronisk popmusikk på 70- og 80-tallet. Og låta den ble fremført av Gianni Nannini og Eduardo Benato. Og selv om mange VM-låter har kommet siden alt fra Ricky Martin til Shakira, så det fortsatt mange som mener at ingen har klart å fange følelsen av et mesterskap slik Italia 90 gjorde. Og passende betyr jo Onestate Italiana en italiensk sommer, og det akkurat slik låta høres ut. Legg til et par solide doser, passione og emozione, som bare italienere kan formidle, så sitter du igjen med en VM-låt som fortsatt gir frysninger, selv hos dem som egentlig ikke bryr seg om fotball. En engelsk versjon ble også spilt inn, To Be Number One hette den, og var den internasjonale TV-versjonen av låta. Men det den italienske versjonen som har blitt stående igjen, og for mange huskes kanskje låta bedre enn selve mesterskapet. For Italia 90 var egentlig ikke et spesielt godt VM rent sportslig. Det var få mål, forsiktig fotball og mange kamper som endte i ekstraomganger og straffesparkkonkurranser. Og her hjemme fikk VM også en ekstra dimensjon. Midt under turneringen gikk NRK-journalistene ut i streik, og flere kamper ble sendt uten kommentator. Heldigvis ble ikke VM-kampene i 1990 sendt på radio uten kommentator, men TV hadde vi, og plutselig satt folk hjemme med bare tribunelyd, dommerfløyta og italienske publikumsrop i bakgrunnen. Og kanskje gjorde det hele opplevelsen enda mer ekte. Og selv uten kommentatorlyd så huskes mesterskapet kanskje aller best for øyeblikkene rundt kampene. Tårene til Italia etter semifinaletapet. Roger Millas ikoniske dans ved cornerflagget. Gassa som gråt etter gult kort. Og Vesttysklands revansje mot Argentina i finalen. Det hele ble avgjort da Andreas Brehme satt inn den sene straffen som sikret tyskerne VM-titel. Et snøtt år etter Berlinmurens fall kunne et samlet Tyskland feire VM-guld, og det noe poetisk og vakkert over akkurat det. Selv om jeg ikke var gammel nok til å huske særlig mye fra den italienske sommeren i 1990, så føles det likevel som et mesterskap man kjenner. Dette var et mesterskap som ikke bare handlet om fotball, det var stemning, musikk, følelser. En hel verden var samlet under varme, italienske sommernetter.

Unestate Italiana, sånn omtrent. Det var Eduardo Benato og Gianni Nannini som sang den. Nannini ble det faktisk. VM-låten fra 1990 var her, og en ny VM-låt får du I morgen og hver kveld en uke her. Nå det Haik med I'm on your side.

Hike, I'm on your side, var det. En liten oppdatering på trafikken. I Lillestrøm så fylkesvei 120 nedre Rælingsvei fortsatt stengt etter ulykka som skjedde der tidligere i dag. Og så forteller politiet i Bergen at Løvstakktunnelen stengt. Der det bilberging som pågår akkurat nå.

Carson James og Kygo med Stole, The Show var det. Tenkte vi kunne koste på oss en gammel klassiker her nå, Tears for Fears. Det var jo et av de store bandene I 1985, og på dagen I dag så gikk de til topps også I USA med låten Everybody Wants to Rule the World. Den lå da på toppen av Billboard Hot 100 I et par uker der. Og populariteten til den sangen her, den har holdt seg, det jo ikke måte på heller. Den jo en av de sangene som har passert milliarden I antall strømninger på Spotify, eller den har faktisk passert 2,5 milliarder avspillinger på Spotify. Her kommer den også nå på radio. Dette Tears for Fears med Everybody Wants to Rule the World.

0: Det var Hanna Storm med Special. Nå skal vi til en ny låt av bandet Sweden. Dem har du kanskje vært borti. Sweden har base I Oslo med sine røtter I Fredrikstad. De startet I 2012 med plata Under the Sycamore Tree og har siden spilt solid powerpop og høstet massevis av gode ord fra kritikerne for sine fire studioalbum. Det en stund siden vi har hørt fra dem nå, men fredagen så kom altså bandet med en ny låt. Men de går ikke med på at dette et comeback, sier gitarist og låtskriver Fredrik Gretland I Sweden til oss I kveldsåpen.
1: Jeg har skjønt at flere kaller det vi driver med nå for et comeback, men det egentlig ikke riktig, altså. Vi har stanget på hele veien, og vi har bare puttret på veldig, veldig svak varme. Men selv vi sedate Østfoldinger skjønner jo at det går for sakte når man slipper en single og det blir kalt et comeback. Så den frekvensen må absolutt opp.
0: Og frekvensen, den kommer til å gå opp, for en single kommer jo ikke ut av det blå. Det kommer mer.
1: Vi kommer med et nytt album I oktober, 2. oktober, som skal hete Things We Only Say When The Moon Is Up. Det en linje som jeg har hatt liggende I notatene mine veldig lenge, men aldri fått til å passe I en låttekst. Den jo alt for lang, Mart. Vi har ikke så lange låter, tror jeg, men da ble det en albumtitel I stedet. Jeg synes den linje litt fin, så det bra vi fikk brukt den til et eller annet.
0: Vi skal straks høre den nye låten D.O.R., som har et trist bakteppe, forteller Fredrik.
1: Vi har laget en låt som heter D.O.R., som vi skrev etter at en venn av oss døde for noen år siden av sykdommen ALS. Det tung materie, åpenbart, men han var en strålende fyr. Han var en omgjengelig, omtenksom og en omsorgsfull type som var veldig glad I Sweden, og vi var veldig glad I han, så da ble det en låt til Frode. Jeg tror ingen av oss hadde kledd noen sånn tårevått, sippete affære, så da ble det heller sånn som det

Det var helt, helt fersk låt fra Sweden. D.O.R. hette den. Og Sweden, de lover også konserter til høsten, bare så det sagt, når den nye plata kommer, så da får dere gå på konsert, folkens, for Sweden hevder selv å være et av Norges beste liveband, intet mindre. Du får sjekke ut Sweden, der du sjekker ut musikk. Det ikke det enkleste band å google I verden med navnet Sweden, men du finner nok frem. Fra det ene til det andre, dette It's raining again med Supertramp.

med It's Raining Again. Vi tar med en liten oppdatering fra trafikken her. Politiet melder når det gjelder fylkesvei 120 nedre Rælingsveien I Lillestrøm. Så der har det vært stengt I mange timer I dag på grunn av en ulykke. Nå sier politiet at de har flyttet sperringene litt nærmere ulykkestedet, men det fortsatt stengt for gjennomkjøring akkurat der ulykka var. Og man regner med at man vil bruke I hvert fall 45 minutter til opprydding akkurat der, så vet dere det. Shakira, Underneath Your Clothes, kommer her nå.

Shakira med Underneath Your Clothes var det. Vi straks ferdig med kveldsåpent. Da tar Jonas over med kvelden her på P1 etter nyheteren. Han lovet at det skal dreie seg om hest I dag. John Legend følger oss fram mot nyheteren med Love Me Now.

0: NRK Nyheter klokka 10. 7 personer ble drepne I et israelsk angrep mot Sør-Libanon I dag tidlig, det sier libanesiske helsestyresmakter. I etterkant har USA sin president Donald Trump ringt Israel sin statsminister Benjamin Netanyahu. Israel blir presset fra flere hold til å stoppe angrepene sine, det forteller korrespondent Yama Wolasmal.
1: Trump har stilt ett krav til Benjamin Netanyahu, og det at han skal slutte å angripe Libanon. Det samme har iranerne krevd av Trump. De har hektet hele samarbeidet, denne dialogen med USA, på at også krigen her I Libanon må avsluttes. Og vi hører nå Benjamin Netanyahu si det stikk motsatte. Israel forbeholder seg retten til å fortsette angrepene og okkupasjonen av Sør-Libanon. Så dette lover ikke bra. Det betyr at det når som helst at vi igjen kan havne I samme situasjon som I går. Kveld, hvor Israel og Iran går løs på hverandre.
0: På Gjøvik I innlandet har politiet sett I gang en større leitaksjon etter en mann I 30-årene. Søket skjer I samarbeid med hovedredningssentralen og frivillige mannskaper. Et redningshelikopter på vei til området for å hjelpe til. Banken KLP har problemer med innlogging og ustabilitet I mobilbanken, det skriver banken på nettsidene sine. KLP beklager ulempene dette medfører kundene og opplyser at de jobber med å løse problemet. Mattilsynet har I dag hatt krisemøte om den alvorlige soppsjukdommen som rammer norske jordbærplanter denne sesongen. Soppen utgjør ikke noen fare for mennesker som et jordbæra, men for at plantene skal vokse. Bonde Karl Yngve Kristensen på Tveit I Kristiansand frykter at folk blir engstelige for å nyte bæra.
2: Plantene her ser veldig friske og fine ut. Og der ikke noen symptomer på rød mag.
3: Det vil si at det ikke noen fare å spise jordbærene, for jordbærene sunne og friske.
4: Bærekspert Jan Karsten Henriksen tar soppproblemet alvorlig, fordi det kan få store følger for avlingen. Hadde det vært sopp på plantene, kunne bonden sett langt etter høste jordbær I 15-20 år på denne åkeren.
5: Etter feltet, hvis det hadde fått rød mag på plantene, så hadde jo han hatt et økonomisk tab. For at han ikke avling.
0: Reporter her var Birte Hegerlund. Styremøtet I kveld om fremtiden til Bellona over, det bekrefter styreleder Fredrik Hauge. Hauge vil ikke kommentere møtet, og sier at de skal holde en pressekonferanse I morgen. Der skal han og daglig leder Sveinung Rotevatn informere om den økonomiske situasjonen I miljøstiftinga. Bellona I økonomisk krise og har hatt en veke på å skaffe seg 8 millioner kroner for å unngå konkurs. Det var NRK Nyheter I studio.

Katy Perry med Roar på P1. Du hører på kvelden. Mitt navn det Jonas, og de neste to timene så det jeg som skal holde deg med selskap, og jeg på distriktskontor på Hamar, og nå, det noen uker siden jeg har sendt herfra. Jeg sender jo litt fra Oslo, litt fra Hamar, siden jeg kommer fra innlandet. Og siden sist jeg var her, så kan jeg melde at nå 7 minutter over 10, en helt vanlig mandag i juni, så det så lyst og fint utenfor studio mitt her på Hamar. Jeg ser Mjøsa, jeg ser kokomåker, jeg ser noe bygging borte ved jernbanen der, og det noen lys på i leilighetene rundt omkring. Jeg kan dessverre ikke snikkikke inn i vinduene, for det akkurat den vinkelen, så jeg ser ikke så mye spennende. Men jeg hører jo deg som hører på radioen akkurat nå. Hvis du går inn i appen NRK Radio, så kan du sende meg en melding og dele med meg og det norske folk hvordan du har det denne her mandag 8. juni. Og kveldens tema, for det sånn i kvelden på P1 at jeg trekker et tema fra en bolle på slutten av hver sending, og så blir det neste sendings krydder. Og krydder i dag, det hest. Og det Selina som ønsket seg det for mange uker tilbake, men lappen trakk jeg på onsdag. Og jeg da, Jonas, som i radioen din akkurat nå, jeg vokste opp på gård med hester og kuer og høner og bikkjer og katter og alt som Og jeg må innrømme at jeg ble liksom aldri helt venner med hesten. Eller hestene vi hadde flere. Det var liksom, jeg synes kuene var morsommere og bikkjene og kattene og hønene. Vi hadde noen gærne haner forresten, så hesten var langt over den på popularitetsskalaen. Men så kanskje jeg tenkte vi skulle begynne der da, for jeg vet at det mange som hører på som glad i hest, så kanskje man rett og slett kan beskrive, for oss som ikke så hestegærne, hva det som så gøy med en hest? Og sånn, jeg antar at det å sitte på den og ri veldig morsomt, eller det har jeg også prøvd. Og det, hvis du mestrer det, så skjønner jeg jo at det moro, men kanskje du kan beskrive den følelsen. Gå inn hjelp på NRK Radio, så kan du prøve da, du som kjempeglad i hest, du kan prøve å frelse oss som litt mer lunkende. Og hvis du har lyst til å slenge ned et postkort fra der hvor du rundt omkring i landet, gjør gjerne det, beskriv hvordan det ser ut rundt deg. Det varmt, det kaldt, det vind, det sol, det sånn som det på Hamar, ganske sånn fin tidlig sommerkveld vil jeg si, i det klokka 9 minutter over 10, og jeg spiller kveldens apropos låt nummer 1. Måtte gå for den her, det er lenge jeg har hørt den, og den god. America med A Horse With No Name.

0: America. A Horse With No Name I kvelden på P1, hvor aftenens tema hest. Og kanskje alle, det har ikke kommet inn så mange meldinger om hest ennå. Kanskje det fordi at alle dere som elsker hest der ute I stallen og driver og gjør siste stell, eller kanskje driver og skriver kjempelang melding med et innsalg på hvorfor, eller hva som det beste med hest. Det det store filosofiske spørsmålet. Så du som hører på nå, som glad I hest, gå inn I appen NRK Radio. Fortell meg og det norske folk, hva det som best med hest? Per Einar skriver, 200 hestekrefter I bilen og en I stallen. Gjett hvem som bestemmer mest? ja, så kanskje Per Einar mer en bilperson enn en hesteperson, hvem vet? Og så det et fint postkort fra Jan som skriver, på jobb I dag kjører buss på linje 680 mellom Steinkjær og Namsos. Har to turer og topp vær med rekord på 28 grader og nesten skyfritt. Hilsen Jan hos Vy Buss. Ai, ai, ai, det høres ut som fine bussforhold, Jan. Kjør rolig og bra. Og så for noen uker tilbake, når var det, jeg husker ikke, men så fikk jeg en melding fra Sigrid som har kjøpt seg sykkel og som ville ha sånn brelett. Damesykkel, var det hun hadde kjøpt seg og hun hadde lyst til å få seg kurv og nå har vi fått en oppdatering her står det, oppdatering fra Brelettdama syklen har nå en skikkelig fin kurv med en blomst flettet inn I nettingen på kurven, det blir vakker musikk når jeg skal sykle elegant til og fra jobb ja, bare jeg klarer å begynne med det I stedet for å kjøre bilen da det var det Sigrid, det jo noe med det bildet av og det indre bilder man kan ha I hodet av å tenke at, åh, jeg skal sykle til jobb med kurv og blomst I, og jeg skal se så flott ut og tralle bortover, og så kommer morgenen, og så det litt dårlig tid, og så det, ja, men kanskje det ikke så fint vær, og så ble det bilen allikevel. Men Sigrid, vi I sesongen hvor jeg håper du skal få kanalisert din indre brelett dame.
1: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

Ramon med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang I kvelden på P1 med Jonas som står her I grønn shorts, svart t-skjorte og en okergul skjorte utenpå. Skjorta nesten litt for varm, men vi akkurat nå I grenseskillet hvor skjorten også må til for at vi skal komme oss igjennom kvelden. Og jeg fremdeles nysgjerrig på hva du som hører på syns om hest. Forløpig, jeg trodde, da jeg må innrømme at jeg trodde alle som hørte på, hører på kvelden den skal ha masse meninger om hest, positive eller negative, men det virker som kanskje ikke det var... Ofte når jeg, noen temaer, det jo forskjellig fra gang til gang, det kan være alt fra Shania Twain til banan, og da altså I kveld hest. Det litt forskjellig om folk kikker på tema eller ikke, men jeg har lagt en avstemning I hvert fall inne I appen NRK Radio. Kanskje vi kan få litt mer føling på det da. Avstemningen rett og slett, hest best? Og så det ene alternativet, ja, elsker hest, og det andre nei, hest litt skummelt. Så kan du enten være på teamet med meg, som synes hest litt skummel, eller på teamet til Selina, som har ønsket seg aftenens tema. Og sleng inn, jeg vil gjerne bli overbevist om hvorfor hest så bra. Kan du gå inn og skrive, sånn som Katrine har gjort. Hun har sendt et postkort, som jeg også så gjerne tar imot. Hun skriver, sitter på Senja I strålende sol, varme og en iskald Pepsi I strandkanten. Sommer. Og så to smilefjes, Katrine. Ai, ai, ai. Jeg har knekt meg en solo super her I studio. Det jo ikke... Jeg sitter jo ikke med en iskald Pepsi I strandkanten, da, men en iskald solo super her I studio var ikke feil deler. Jeg sa akkurat jeg har drukket den opp. Det var så en liten boks, jeg drakk den så fort, og jeg skal være her helt til midnatt. Kan en jeg ryke på en solo super til, altså, før klokka blir 12? Følg med! Jeg skal oppdatere dere på hvordan det går med brusen, mens du går inn I appen NRK Radio og deler det du tenker om hest. Eller sender meg et postkort, hva du driver med denne mandagen. Det 8. juni I 1 time og 40 minutter til. La oss bruke den, ikke de to timene det blir feil. La oss bruke den timen og 40 minuttene på en god måte.

Makk og sier med Jessica I kvelden på P1. Jeg heter Jonas. God aften. Håper denne mandagen behandler deg godt der ute I landet vårt, eller I utlandet vårt, hvis det der du Selina har ønsket seg kveldens tema, som hest. Og Jens, han skriver her inne I appen NRK Radio, der kan du også gå inn. Det så lett å sende melding. Du bare trykker på kvelden på P1, og så smekk, bim, trykker på trynet mitt som ligger inne I senga der, og så det en sånn knapp oppe på toppen hvor det står send inn, og da det bare smekk! Rett inn I min inbox. Så kan du bli lest opp sånn som Jens da. Hei, San Jonas, gjenkjente ditt forhold til hest, for jeg sa I sted at jeg vokste på gård, og der var ikke hestene vi hadde mitt favorittdyr, dessverre. Jeg synes de var litt skumle. Så Jens, han jeg på mitt lag, han skriver, gjenkjente ditt forhold til hest, ble jeg ikke glad I hest før dyret lå på tallerkenen på en restaurant. Den litt hard, siden tema hest, men det noe det Jens skriver. Og skriver han med vennligelsen Jens, som har blitt sparket, bitt. Tråkket på av hest, ikke sant? Og det jo kanskje det vi som litt anti-hest trekker fram ofte, da, jo at de driver og sparker og biter og tråkker, men så jo de som elsker hest, de stryker og vasker og børster og tar dem med på tur og deler fantastiske minner der ute på landeveien eller I skogen eller I veddeløp eller hva de nå gjør, så mange elsker jo også hest. Derfor slenger dere inn, fordi at I avstemningen da, som du også kan finne inn I appen NRK Radios, hest best, så det faktisk, nei, hest litt skummelt, som leder med 58%. Så dere hesteelskere, hvor dere I kveld? Har dere lagt dere? Har dere lagt dere tidlig den mandagen for å stå opp og være med hesten? Da blir dette skjevt. Dere får kaste dere på og fortelle oss, som Jens og meg, da, som litt mer skeptiske, hvorfor hest så bra? Jeg gleder meg. Jeg helt sikker på at vi kommer til å få en god reklametekst inne I appen NRK Radio før klokka blir midnatt. Måtte kremte litt. Det må være greit. 22.27, en helt vanlig kveld. Og da tar vi med oss Marit også, for hun skriver «Fortsatt utesoving her, radioen på I 2 timer, deilig sovepose og regn som trommer på taket over myggnettet. Det så mye bedre å sove ute enn inne. Marit, du bedriver god reklame, ikke for hest, men for å sove ute, det høres jo så fint ut med regn som trommer på taket over myggnettet, og jeg blir så glad for at du har myggnett også, for det så fælt å våkne med myggstikk. Sov godt når tiden kommer, siden det står på radioen på 2 timer, da, så håper jeg du blir med hele veien til midnatt.»

Sondre Justad med Ikke som de andre på P1 dør på kvelden, og mitt navn Jonas, og aftenens tema det hest. Og nå har vi fått en to fine meldinger som jeg skal lese, som veldig fine på tema, må jeg si. Mann 46 skriver her inne i appen NRK Radio. Hesten et fantastisk dyr, og for mange en nær venn. Jeg har lite erfaring med hest, fordi jeg tåler rett og slett ikke støv i pelsen. Jeg gikk på ridekurs i ungdommen, men hadde store problemer et par timer etterpå hver gang. Synd, for det noe av det fineste jeg har vært med på. Det å jobbe sammen med hesten i klatring oppover eller bremsing nedover en opplevelse som man må være med på for å forstå. Og i nærheten i stellet etter rideturen blir spesielt om man har kjemi med hesten. Savner hesteforholdet, men ikke snue og røde øyne. Hilsen mann på 46, som ikke har ridd hest på 30 år, dessverre. Æsj, det hørtes litt kjedelig ut da, siden du likte det så godt. Finns det noen medisiner, det er kanskje ikke noe hjelp i det? Men det høres ut som fine minner allikevel, og bra reklame for hest. Og nå fra en som skikkelig hesteekspert. Liss Karin, hun skriver. Eller Liss Karin det sikkert. Hei, klipper først et veldig bra postkort da, fra hvor hun skriver denne meldingen fra. Det jo veldig fint. Og før jeg leser Liss Karin. Karin. Jeg må bare stemme meg hvordan jeg skal si den navnet. Så må jeg ta med at Donald Duck blir 92 år i morgen. For jeg orket ikke å begynne å regne hoderegnet, men Svein, han gjorde det, han har sendt en melding, 92. Så Donald Duck blir 92 år i morgen. Tusen takk, Svein, slapp jeg å ta hodet. Altså, jeg klarer ikke det. Det bare stopper inn i hodet mitt. Jeg har sikkert dyskalkuli eller noe sånt. Nå til Liss Karin. Hei, klipper plenen i sol og 15 grader, vindstille og ingen insekter som plager meg her jeg nå sitter for å skrive melding om hest, og samtidig nyter en is. Må bare si, det høres ut som en helt fantastisk kveld dette da. Utsikten Kværfjorden, og langt der borte, Andøya, hvor midnattssola vil skinne om litt. Så det bildet da. Jeg har 5 kaldblodstravere, som alle født her på Sandvik gård. Det fantastisk å følge dem hele sitt liv, og vite alt de har vært igjennom. De viser meg glede når de blir klargjort for treningstur eller løp, og så det da disse ulike hestene som Liss Karin har da. Mellomfrost, 8 år, den minste og raskeste, og har vunnet 25 løp i sin karriere. Alfa Frost, 7 år, stor og kraftig, har vunnet 2 løp og har en rekke fine prestasjoner. Ice Frost, 5 år, har virkelig form og utvikling for tiden. Seier på siste løp, som gjorde at jeg som kusk kvalifiserte meg til Per Arne Enholms minneløp på Bjerke i september. Gratulerer så mye med det. Og så det Skarefrost, som 4 år, og Isifrost, 3 år. De begge hvite i fargen og har blå øyne. Og går på grønne beiter og nyter dagene mellom trening. Hilsen, Liss Karin og hundene Sanne og Frosty. For en gjeng dere var da! Og så mange prestasjoner fra disse dyra, så nå, ikke sant, nå, dette var grunnen til at vi skulle ha hest som tema i kveld, for at nå føler jeg, selv om jeg litt redd for hest, at jeg, når jeg tenker på mann 46 som ikke har ridd hest på 30 år dessverre, og på Liss Karin som melder om sine hestevenner, ja, da blir det litt sånn varmere og finere inn i hodet mitt. Håper det blir det inn i ditt også, i det klokka. Nærmer seg 11:15 en mandag i juni.

0: liv.
1: Joa, det artistprosjektet til 21 år gamle Johanna Skippervold, og jeg elsker låten hennes. Det så fine poplåter, rett og slett. Dette her, det var If I'm So Bad i kvelden på P1, hvor tema hest. Og Heidi, hun har sendt inn, dette visste jeg faktisk ikke om, men jeg vet jo om at mange dyr kan brukes i terapi, men jo, kanskje jeg har hørt om dette, men jeg hadde ikke lagret det inn i minnet mitt, så hun minner meg på det nå inne i appen NRK Radio. Hun skriver, hei, jeg har faktisk gått i hesteterapi. Traumer og fastlåste mønstre ble bearbeidet med hjelp av dette fine, varme, digre og litt skumle dyret. Etter det fikk de en spesiell plass i hjertet mitt. Så spennende. Hvis du har tid da, vet du Heidi, hvis du ikke skal legge deg, så skriv gjerne litt mer om hva som skjer når man går i hesteterapi. Hvordan funker det? Jeg blir nysgjerrig. Det sånn jeg og du som hører på kvelden, du kan stagge min nysgjerrighet med å fortelle hva du driver med, hva du tenker på denne mandagen, og jeg spiller god musikk mellom slaga selvfølgelig, og nå, norsk klassiker, Marius Müller, den du vet.

Skår med I Could Miss You Forever I kvelden på P1, hvor det straks tid for nyheter her på P1. Så jeg bare tar en liten innsjekk, sånn som jeg gjør på nettavisene, for å finne ut hva er det de lager av litt sånne mindre viktige nyheter for å holde oss inne på nettavisene på kvelden. Og nå har jeg klikket meg inn på VG her, og jeg inne på saken om at kongeparet besøker de siste kommunene i Nord-Norge. Nå har altså Kong Harald bare 4 kommuner igjen, før han da har besøkt, det 357 kommuner i Norge, og da har han fader rullet meg vært I alle. Og nå de nord I landet da, denne uka, og de besøkte Beiarn I Nordland. Aldri vært, håper det en fin kommune. Og så de som en på lista, da, disse 4, det da Nissedal og Siljan I Telemark, og så det Rindal og Høylandet I Trøndelag. Og det blir spennende å se da, når de skal ta disse her den siste runden, det på en måte, ikke sant, blir det Siljan eller Nissedal I Telemark, eller blir det Rindalen eller Høylandet I Trøndelag, hvilken blir, for det jo litt stas, kanskje være liksom den siste på lista som blir krysset. Hvordan går de fram der, og det liksom... det en eller annen spesiell grunn for hvorfor man velger, og blir det krangling kommunene imellom, og særlig sånne kommuner som litt I nærheten av hverandre, de har det jo med å småkrangle litt, kosekrangle. Så da, vi må bare sende ut en oppfordring da, til Nissedal og Siljan I Telemark, og Rindalen og Høylandet I Trøndelag, om at ikke tenk at Kong Harald synes at noen av dere viktigere enn de andre, han har jo tross alt besøkt 357 kommuner. Ai, ai, ai, det får en til å tenke på hvor langt dette landet her og jeg ønsker meg postkort, jeg rundt omkring fra landet, gå inn I appen NRK Radio, så tar vi et lite opprop etter at du har fått NRK Nyheter, og vi skal høre Traveling Wilburys med End of the Line etter nyhetene, det jeg meg til, og før det da, Odd Nordstoga og Ingebjørg Bratland, dette her, det ingenting å være redd for, og det sant, hvertfall når de synger det.

0: Klokka 23, du hører NRK Nyheter. Oslo tingrett ville løslate Marius Borg Høyby fra varetekt, men aktor anka påstaden, og Høyby må altså sitte i varetekt til anken ferdig behandlet i lagmannsretten. Oslo tingrett mener fortsatt fengslingen av Høyby svært inngripende for han og mora, kronprinsesse Mette Marit, i en krevende situasjon. Høyby ba om å bli løslaten fra varetekt for å være nær sin syke mor, kronprinsessa, som på venteliste for lungetransplantasjon. Det dette med sykdommen som alvorlig her, sier advokat Brynjar Meling.
1: Så sier de at utifra det, altså den situasjonen som sådan, egnet til å påvirke gjentakelsesfaren. Altså gjentakelsesfaren redusert fordi man antar at Høyby, både fordi han har vært uten rus i fengsel mange måneder, og av hensyn til familien, vil avstå fra straffbare handlinger.
0: Det kan bli flystreik når fristen går ut i meklinga mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart ved midnatt. I første omgang det varslet at 306 tilsette kan bli tatt ut i streik ved flyplassene Gardermoen, Værnes og Flesland. Det meldt flere meklinger som kan påverke flytrafikken i sommer. Om under to veker skal kabintilsette i SAS til mekling. I starten av juli det flyteknikerne sin tur, før flygleierne skal i mekling i midten av august. Oljefondet skal investere i amerikansk teknologi som har rekordhøy risiko. Om kort tid skal blant annet SpaceX, eget av Elon Musk, bli børsnotert. Selskapet har som mål å bosette mennesker på andre planeter, forteller reporter Tore Tollestrud.
2: Nå en femtedel av fondet investert i amerikansk høyteknologi, og oljefondet skal være med i tidenes børsnotering når rakettselskapet SpaceX noteres på Nasdaq-indeksen på fredag.
3: Kan man tjene penger på å kolonisere Mars?
4: Jeg vil si ikke foreløpig, men hva det blir på sikt, det vet ikke jeg.
3: Men er ikke dette for høy risiko? Oljefondet skal jo helst ikke ta det.
4: Jo, det klart det veldig, dette veldig høy risiko. Men vi jo et veldig bredt diversifisert fond. Det vil si at vi har jo spredt investeringene våre på veldig mange forskjellige ting.
0: Det sa til slutt Nikolai Tangen, som sjef i oljefondet. Og så til slutt

De nye gitarkammeratene tilbake. Kurt Nilsen, Alejandro Fuentes, Espen Lind og Askel Holm gjenforente og legger altså ut på turné neste år. Artisterne slo seg først sammen i 2006. Nå håper de å returnere til Oslo Spektrum i april 2027. NRK Nyheter, Magnus Lappekar.

George Harrison, Jeff Lynne, Bob Dylan, Tom Petty og Roy Orbison. Traveling Wilburys, End of the Line, for en fantastisk måte å starte time to av kvelden på PN med. Jonas Hjelmias Tomter i studio, ekte og direkte fra studio på Hamar. Jeg har drukket solosuper og kaffe, og jeg har tatt sånn gullbrød og eple. Så jeg har virkelig proppet meg med godsaker for å holde energien sånn akkurat passe gira fram til midnatt, og kveldens tema ønsket av Selina, trukket fra en bolle på slutten av forrige sending, det altså kremting. Og Heidi, hun sendte melding før NRK Nyheter og skrev at hun hadde vært på hesteterapi, og så ble hun nysgjerrig på hvordan det gikk for seg. Og nå har hun sendt en oppdatering inn i appen NRK Radio, og der er det åpent for alle, der kan du slenge inn akkurat hva du vil. Og så skriver hun altså, hesteterapi ved Modum Bad foregår ved hjelp av hesten, selve vesenet og bevegelsene de har. Mellom oss så oppstår et terapeutisk rom til utforskning av opplevelser, reaksjoner og tanker. For eksempel så kunne vi ligge på hesteryggen og kjenne at pusten vår ble samstemt. Slik fikk vi nye erfaringer, korrigerer selvoppfatningen og styrker selvfølelsen. Og jeg har ikke prøvd det med hest, men siden jeg kommer fra gård med melkekyr, så har jeg kost mye på kuer, og de er jo sånne, de har jo den store magen, og det å lene seg inntil et sånt dyr som puster sånn, det skjønner jeg veldig godt at kan være terapeutisk, for det synes jeg rett og slett var riktig så koselig, og interessant å lære litt mer om hesteterapi da. Takk for det, Heidi. Og du som hører på kvelden nå, du kan altså gå inn i appen NRK Radio og stemme, er hest best? Og jeg må bare si at ja-siden begynner å ta igjen de som synes hest er litt skummelt. Nå er det 45% som sier ja, elsker hest, og 55 da, som synes at hest er litt skummelt, sånn som jeg gjør. Kanskje før midnatt så har hestefolket der ute mobilisert, og vi ender på at folk flest som hører på kvelden elsker hest. Det er spennende. Ting kan skje før midnatt, og jeg spiller selvfølgelig masse god musikk. Og nå får du Ni Liv med din mann på PN.

Ny liv. Med det som jeg for deg som hører på PN akkurat nå. Din mann i det klokka den 12 minutter over 11. Det mandag 8. juni enn så lenge, og det begynner å bli ganske så mørkt utenfor vinduet her på Hamar, hvor jeg befinner meg, distriktskontoret her på Hamar, og alarmen kommer til å gå igjen snart, for den går en eller annen gang, en gang i timen, den går en gang mellom 10 og 11, og en gang mellom 11 og 12. Jeg bare husker aldri når. Dette må jeg finne ut av, sånn at du som hører på kvelden når jeg sender fra Hamar, slipper å være med på mitt forsøk på å la være å bli tatt av sekuritetsvaktene. Nu vel, nok om det. Vi skal på langtur, for inne i appen NRK Radio, hvor du kan også gå inn og sende melding. Det må du gjerne gjøre. Jeg blir så glad av postkort fra rundt omkring i landet, eller da fra utlandet som vi skal til nå. Hei og god kveld. Sender en liten hilsen fra langt sør for Sinsenkrysset, eller Hamar, som jeg befinner meg på. Jeg hører på programmet fra det lille tettstedet Gland, som ligger mellom Genève og Lausanne i Schweiz. Så da må vi google da. Og det var... Sa jeg navnet? Jan Fredrik. Gland. Skal vi se. Så skal vi se hva den sier for noe da om Gland i Schweiz. Internetten. Gland en by og kommune i Nyon i kanton Vaud i Schweiz. Kommunen har 11.633 innbyggere. Det vanskelig nynorskord, i 2010, og et areal på 8,3 kvadratkilometer. Kommunesenteret ligger 432 meter over havet. Nå så! Det var et veldig fint kommunehus. Det ser jo litt sånn, det pittoresk, og blomster i vinduet, og hvit malt mur ser det ut som, ja da. Dette ser bra ut. Takk for det postkortet. Kos deg der, håper temperaturen er deilig, og at sommeren har kommet til Gland. Du kan gå inn i appen NRK Radio, du som hører på nå, og fortelle meg og det norske folk hvordan du har det denne mandagen når klokka begynner å nærme seg 11:15. Har det skjedd noe spennende du har lyst til å dele, eller noe helt vanlig? Jeg åpen for det meste jeg, og kanskje du har noen planer også for morgendagen som du har lyst til å dele. Eller har du akkurat begynt? For det jo sånn at også en del som hører på kvelden, de på vei inn i nattevaktens hellige rike. Det vil jeg også høre om. Det inne i appen NRK Radio. Det skjer, og der kan du også stemme. Og nå er det litt spennende, fordi at hest jo kveldens tema, ønsket av Selina, trukket fra en bolle av temaer. Og lenge så har folk vært på nei-siden og sagt at nei, hest litt skummelt, for det sa jeg nemlig i starten av sendingen at jeg synes at det Men nå er det faderull. Nå har hestefolket våknet, for nå står det 49% på ja, elsker hest. Og det skulle ikke forundre meg om før denne sendingen omme rundt midnatt, ja, så det ja-siden som leder. Det blir spennende å se. Gå inn og slenge inn din stemme i denne litt polariserende pollen jeg har laget, men så må det være. Poller må være litt sånn, avstemninger må være litt, sette det litt på spissen. Nu vel, det var det.

0: Laurent!
1: Eller Lauren? Med Die For You I kvelden på P1-23-21. Og inne I appen NRK Radio så har Hillevi sendt denne meldingen, og jeg liker sånn her, fordi at du vet når man har gjort noe, og så man fornøyd med seg selv, så da har man lyst til å feire litt, ikke sant? Og her står det bare, vi har ferdigbeisa platting! Joho! og jeg ser for meg kanskje at det har vært en, kanskje har vært en litt lang kveld da, Hillevi. Kanskje har jobbet hardt, og at... At gleden nå stor, at 23-22 da, på en kveld, så dere ferdig beisa. Håper den, nei, da skal den holde lenge da, Hillevi. Så, bra jobba. Gratulerer med ferdig beisa platting. Og så minner jeg om at kveldens tema, I hvert fall noen minutter til, for vi skal snart trekke et nytt tema for onsdagen. Det, men enn så lenge så det hest. Og jeg trodde kanskje at hestefolket hadde våknet såpass at, eller... rart å si, 23-22 år siden de våkna, at de hadde blitt gira og gått inn og tatt over avstemningen, men nå har nei, det litt skummelt med hestsiden tatt opp igjen, 54%, så det kan ende vi rett og slett må ende på at hest litt skummelt. At det det avstemningen inne I appen NRK Radio sier. Men jeg tar med litt reklame fra Ida her da. Jeg har jo bedt om det, for jeg synes det, dere som elsker hest må jo få muligheten til å overbevise oss, og jeg har lest noen meldinger nå, så begynner jeg, og jeg på ja-siden. Jeg må innrømme det, at jeg, eller jeg I hvert fall villig til å bli med over på ja-siden. Ok, Ida skriver, alt best med hest. Lange fjellturer, sprang og dressurridning, stell og kos, bade med hest I Mjøsa, ja, innlandet her, ja, ri rundt med julegaver, og så videre, og så videre. Ikke minst å ri så fort, at det føles som å fly. Og det var god reklame. Det, for alle vil jo ønske seg å kunne fly, og hvis det sånn det føles når du går fort på hesten, da får jeg også, men da må jeg bli flink til å ri da. Men ok, greit. Den gode starten var rideskolen på Atlungstad for mange år siden. Hilsen Ida fra Hamar med hestefagbrev. Så, det hyggelig for en som sender fra Hamar selv da, å høre at rideskolen på Atlungstad var bra, og at innlandet har levert. Takk for den meldingen, Ida, og gratulerer igjen til Hillevi, som har ferdig beiset, ikke beiset, beiset plattingen!

0: NRK.
1: Theo! Det skriver Gisle inne I appen NRK Radio, og da svarer jeg som Fleksnes tilbake. Theo! Det var Rakel med La meg gå på P1 dør på kvelden med Jonas. Så trivelig en halvtime til, og jeg føler meg våken og klar, håper at mitt energinivå, jeg synes alltid det litt vanskelig, for jeg blir så gira av sending, og så vet jeg at mange hører på dette mens de egentlig roer seg kanskje litt ned og skal legge seg og sånne ting, så jeg prøver å please dere som skal starte nattevakt, dere som har tenkt å være våken noen timer til, og dere som kanskje dette her det siste dere hører før dere sovner denne mandag 8. juni. Før Rakel da, så fikk jeg en melding fra Ida som ga god reklame for hvorfor hest best. Nå skal vi se hvordan det står til. Oi, oi, oi, det så jevnt I avstemningen forresten inn I appen NRK Radio. Det 48% som sier ja, elsker hest. 52 sier nei, hest litt skummelt. Det ligger sånn på vippen hele tiden, altså. Jeg liker det. Ok, Ida skriver tips til neste tema, budeier. Snevert, men viktig tema. Siden jeg jobber som budeie, så må jeg reklamere mest mulig for denne utrydningstruede rasen som alle budeier Hilsen, Ida. Og jeg skriver opp, jeg, budeier. Jeg skrev det I flertall, budeier. så kan ikke være budeie, det budeier. Og så skriver jeg Ida. Og den legger jeg I lappen, I bollen med masse lapper. Og det ikke lenge til nå, så skal vi trekke hva som blir onsdagens tema. Det gleder jeg meg til, det alltid spennende å se hva det som blir trukket fra bollen. Og du kan selvfølgelig bidra med tema. Da det bare å gå inn I appen NRK Radio, du kan stemme på hva du synes om hest, du kan sende inn tema, og du kan rett og slett fortelle akkurat hva du vil til meg og det norske folk.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastafløtte på Håla?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av cupen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

Meredith Brooks med Bitch. Bitch er gøy å si dessverre. Litt stygt, men sånn får det være. Det er det sangen heter. I kvelden på P1 med Jonas, som står her i shorts på Hamar. Og jeg er nysgjerrig på hvordan temperatur det er når jeg går utenfor for studio her da, når jeg ferdig. Midnatt. Vi skal straks trekke tema, jeg hadde egentlig tenkt til å avslutte hest, men der er det jagge meg 50-50 i avstemningen er hest best. Ja, elsker hest, har 50, og nei, hest er litt skummelt, har også 50, så det betyr at hesteelskerne der ute har mobilisert, og nå er vi jagge meg 50-50, og det er kanskje det er det som er sannheten, at de som er våkne en mandag i starten av juni, de er... Det er sånn 50-50 om man elsker eller synes hest er litt skummelt. Og så er det denne meldingen fra Jon. Han skriver, god kveld Jonas, hest er det dyr jeg har mest respekt for. Som ungdom på 60-tallet så var jeg med og kjørte høy med hest. To ganger skulle jeg hente hesten, men det holdt på å gå riktig galt. De reiste seg på to, og jeg så hovene suse forbi ørene mine. Har hatt yrke og jobbet med gris og ku hele livet, men som sagt, hest! Har jeg respekt for. Beste hilsen, Jon. Og respekt for hest, det synes jeg man skal ha, og det har også Marianne får jeg inntrykk av da, og kanskje enda mer glede av det også. Hun skriver, hest ja, verdens beste fremkomstmiddel. På turer i skog og på fjell, til og med oss kortvokste kan nyte utsikten da, og verdens sikreste måte å gå personlig konkurs. Men det er verdt hver eneste krone. Hilsen ei med fire stykk, ikke sant? Fire stykk, Marianne. Så bra, da regner jeg med du har stemt ja på er hest best in Japan NRK Radio. Jeg stenger avstemningen snart, men jeg liker at den på 50-50 nå. Så, nå blir det kløver med bit av meg, og så skal vi trekke onsdagens tema.

I kvelden på P1 håper du har en nydelig aften der ute, og, eller inne, eller midt imellom hvis du I en bil, det på en måte både ute og inne. Vi skal trekke hva som blir onsdagens tema, for sånn det her I kvelden på P1. Jeg har en stor bolle med temaer, og du kan sende inn og bidra. Jeg skriver meldingen din på en lapp, og så legger den I bollen, og så trekker jeg altså. Og så får den lov til å fargelegge hva som blir neste sending sitt tema. Og også I tillegg så sender jeg et diplom til de som vil ha. Jeg designer det selv, og tegner, gjør meg ordentlig flid med det, og sender det I posten. Kan også sende det digitalt, det har jeg også gjort. Og faktisk så har vi fått rapporter da, fra folk som har fått diplom I posten, at det noen som har rammet det inn. Så det jo ekstra stas for kvelden I redaksjonen, aka meg. Og den som kan potensielt få diplom, hvis hun vil ha da, for det dette som det skal handle om på onsdag, det Kjersti, og hun har skrevet tannkrem. Og det jo et kjempebra, det jo et kjempebra tema rundt 23.42 en aften. Det jo veldig relevant, vil jeg si, fordi det det tidspunktet på døgnet hvor aller flest begir seg ut I tannkremens rike. Jeg skal tenke litt på hvordan vi skal knekke den der. Vi må I hvert fall finne ut av hva som den beste tannkremen, det sier seg selv. Kanskje jeg må dele litt av hva jeg pusser tennene med. Hjernen begynner å koke og tenke allerede. Takk for det temaet, Kjersti, og hvis du som hører på nå har et tema, da går du inn I appen NRK Radio, og så legger jeg det I bollen, så kanskje det du som får lov til å fargelegge hva som blir en kveld på P1.

Hør på den gjengen her da, det var Casso, Ray og D-Block Europe med Prada I kvelden på P1. Da det litt enklere med den her. Super Maria, dans med meg.

Tobias Sten med hånd i kvelden på P1, og det blir min siste låt. Det løgn. Det blir min nest siste låt, fordi jeg skal avslutte med The Rolling Stones og Wild Horses, fordi, ja, det jo kanskje den mest kjente hestelåta, jeg vet ikke. Men den tenkte jeg, den må jeg spille, og den litt lang, så derfor så må vi sette av tid til å få nå til slutt, og så får du nyheter her på P1, og så det Nils Åge Nonstad som din vert i nattradion. Så det blir fint, og hva har vi lært i dag da, man tror? Jo, at Kong Harald, han har 4 kommuner igjen på lista si, så har han vært og besøkt alle kommunene i Norge, det var litt gøy, og så har vi lært masse om hest. Merete, hun har sendt en melding her i appen NRK Radio, hvor hun jeg fortalte jo det at jeg har kost på kyr, siden jeg kommer fra gård med melkekyr, og hun synes det høres litt skummelt ut. Ikke noe redd for hester, men kyr synes hun høres litt skummelt ut. Da vil jeg anbefale deg, Merete, å bare prøv å kose på en ku. Det går til å gå bra. Og så har Salve, han har snikstartet på onsdagens tema. Hei, angående tannkremer, så etter min smak den amerikanske tannkremen Crest Plus with Scope, Minty Fresh Striped, den aller beste. Den har en unik smak som ingen andre tannkremer har. Synd den ikke selges i Norge. Med vennlig hilsen, Salve. Ok. Da må jeg... Hvis den ikke selges i Norge, så får jeg nok ikke tak i den til onsdag, da, men kanskje jeg skal se om jeg finner en eller annen spesiell tannkreme. Jeg vet at radioprogrammet Radioresepsjonen, eller var det Papaya som det heter nå, de hadde en tannkremtest. Kanskje jeg må sjekke hva de testet jo mange spesielle tannkremer. Kanskje jeg skal gjøre litt research der. Det blir på onsdag, da høres vi igjen. Det er masse som skjer til da. Kos deg på P1 og kos deg med nyheter som kommer nå straks. Og så det altså Nattradion, og før det da, The Rolling Stones, Wild Horses. Takk for tema, Selina, som du ønsket deg inne i appen NRK Radio. Jeg vrinsker meg ut. Måtte natta bli god!

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Det kan bli streik ved norske flyplasser hvis det ikke blir enighet I meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart. Fristen går ut nå ved midnatt. I første omgang det varslet at over 300 ansatte I så fall vil bli tatt ut I streik ved flyplassene Gardermoen, Værnes og Flesland. Og det meldt flere andre meklinger som kan påvirke flytrafikken I sommer. Om under to uker skal kabinansatte I SAS til mekling. I starten av juli det flyteknikernes tur, før flyvlederne skal I mekling I august. Marius Borg Høyby sier han flytter hjem på gutterommet på Skaugum dersom han blir løslatt fra varetekt. Han understreket også I tingretten hvor viktig det å være samlet som familie når moren, kronprinsesse Mette Marit, alvorlig syk. Han lovet også at besøksforbudet mot Frognerkvinnen ikke skal brytes igjen. Politiadvokaten tror på sin side ikke gjentagelsesfaren for nye lovbrudd redusert, men Høyby ble hørt av tingretten som ville løslate ham. Det var både Høyby og hans forsvarer Peter Sekulic fornøyd med.
1: Høyby veldig glad for at han kan få lov til å være sammen med sin familie dersom tingrettens avgjørelse blir stående.
2: For det ikke sikkert. Aktor anket løslatelsen på stedet og ba om oppsettende virkning.
1: Han hadde håpet at påtalemyndigheten slo seg til ro med tingrettens kjennelse, men samtidig så han ikke overrasket.
2: Det betyr at Høyby forblir varetektsfengslet fram til anken ferdig behandlet.
3: Det dette med sykdommen som det alvorlige, og så sier de at utifra det, altså den situasjonen som sådan, egnet til å påvirke gjentagelsesfaren. Altså gjentagelsesfaren redusert fordi man antar at Høyby, både fordi han har vært uten rus I fengsel mange måneder, og av hensyn til familien, vil avstå fra straffbare handlinger.
0: Det sa til slutt NRKs ekspert I strafferett, Brynjar Meling, og reporter var Tuva Skøyen Grue. Minst seks personer det siste døgnet drept I flere israelske angrep på Gaza-stripen. Samtidig melder nyhetsbyrået Reuters at den israelske hæren utvider området de okkuperer I Gaza. Det israelske militæret har foreløpig ikke kommentert angrepene. USAs president Donald Trump har advart Israels statsminister Benjamin Netanyahu om at Israel risikerer å måtte kjempe alene dersom landet går til krig mot Iran igjen. Det sa Trump I et intervju med det amerikanske nyhetsnettstedet Axios. Ifølge Axios skal Trump ha sagt direkte til Netanyahu, «Bibi, du bør være forsiktig, ellers så står du alene veldig snart». Uttalelsen kommer etter at spenningen mellom Israel og Iran har økt kraftig de siste dagene. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

de her, ja, det Ylva og Stig Brenner som sammen om den. Og du fikk den her I natt. Radioen som startet feine flott med Billy Ray Cyrus denne tirsdagen. Ja da, Nils Hagen hos deg på plass I studio, og ønsker deg hjertelig velkommen.

sang Ruben sammen med Miriam Bryant Der du brente vår bro Og før det var det Boy Made Flower som sang tekst mi Her I NRK P1 Hvor det snart skal handle om en musikalsk gentleman Som dessverre ikke blant oss lenger En som sørget for solid orgellyd I flere ti år I rockens tjeneste Og et eksempel kommer straks

0: Monica Strand var det som sang Faller. Ja, vi må vel ha I nattnøtt denne tirsdagsnatta også, tror du ikke det? Og denne gang det liv I nøtta, for inni der sitter et ja, relativt tungt og energiskt band som vi hører rett som det her I NRK1, men jeg lurer på om du hører hvem dette
1: Noen

det var alt du fikk høre fra dette, ja, bandet det jo, og norsk de også. Men hva navnet deres? Ja, trenger du å tenke litt mer på den lille nattnøtta, så får du oppgaven en gang til om en stund, og fasiten kommer.

Louis Capaldi var dette, Someone You Loved. Og Try To Forget You, det sang mai før det. Og så var det Natten Nøtta da, som vi må knekke. Et relativt ungt norskt band var stikkord for Natten Nøtta-oppgaven denne gang. Så det opp til deg da, hvem dette? Når vi

man kan jo nesten undres over om det noe ekstra I vannet I Bodø, for det jo nesten ikke stopp på alle nye artister og band som kommer fra byen der. Og dette var et av de, og navnet jo da, det band Regnvær som satt I natten nøtta. Gratulerer til alle som tok den, og Regnvær får spille og synge mer her og nå.

0: En av de flotte låtene til Crowded House var dette. Distant Sun fikk du her I Nattradion, hvor det nå klart for tre på rad på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Jeg husker platen jeg fikk lånt. Johnny Mitchell og Bruce Springsteen. Musikk som løfter meg til mål. Og etterlot meg full av spørsmål. Jeg syns du alltid hadde svart.

Spelle for de gale, sang Lars Bremnes til slutt I den norske trippelen. Før det var det Eilis som sang Ser det klart, og kjekt å ha, det jo låten til Øystein Sunde. Og nå det en ordentlig flott ballade fra Trondheims bandet Stage Dolls, som får lov til å avrunde nattradion denne gang, og Nils Agenostad, takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken to.
1: I Ukraina har minst tre personer mistet liv I et russisk angrep mot fylket Kharkiv øst I landet, det opplyser lokale myndigheter ifølge Reuters. Regionen ligger like ved den russiske grensen, og byer og landsbyer I Kharkiv blir svært ofte truffet av russiske raketter og droner. Nødetatene jobber nå med å skaffe seg oversikt over skadene på stedet. Marius Borg Høyby sier han flytter hjem på gutterommet på Skaugum dersom han blir løslatt fra varetekt. Han understreket også I tingretten hvor viktig det å være samlet som familie når moren kronprinsesse Mette Marit alvorlig syk. Han lovet også at besøksforbudet mot Frognerkvinnen ikke skal brytes igjen. Politiadvokaten tror på sin side ikke gjentagelsesfaren for nye lovbrudd redusert, men Høyby ble hørt av tingretten som ville løslate ham. Det var både Høyby og hans forsvarer Petar Sekulic fornøyd med.
2: Høyby veldig glad for at han kan få lov til å være sammen med sin familie dersom tingrettens avgjørelse blir stående.
3: For det ikke sikkert. Aktor anket løslatelsen på stedet og ba om oppsettende virkning.
2: Han hadde håpet at påtalemyndigheten slo seg til ro med tingrettens kjennelse, men samtidig så han ikke overrasket.
3: Det betyr at Høyby forblir varetektsfengslet fram til anken ferdig behandlet.
4: Det dette med sykdommen som det alvorlige, og så sier de at utifra det, altså den situasjonen som sådan, egnet til å påvirke gjentagelsesfaren. Altså gjentagelsesfaren redusert fordi man antar at Høyby, både fordi han har vært uten rus I fengsel mange måneder, og av hensyn til familien, vil avstå fra straffbare handlinger.
1: Det sa NRKs ekspert I strafferett, Brynja Meling, og reporter var Tuva Skøyen Grue. Nikol Pasjinjans seier I parlamentsvalget I Armenia faller ikke I god jord hos Russland og Vladimir Putin. Ifølge landets sentrale valgkommisjon fikk Pasjinjans parti 49,81% av stemmene, og med det mer enn dobbelt så store som det største opposisjonspartiet. Pasjinjan sa at han skal fortsette å jobbe for å få et EU-medlemskap, forteller utenrikskorrespondent.